0: Hei og velkommen atter til Nytt Ljå. Enda tog man spela vid nødjasta førska tonleggen som utgiven. Og hvem i studiet, her vi finnes en verst at kjenne. Velkommen, Mari Persson!
1: Takk for det, Elin! Og altså, spennende. Gleder meg.
0: Det er godt jeg har vært her.
1: Takk.
0: Hva sier du? Har du lyst til å nægge etter nødjasta førska tonleggen som er kommet ut i sommer?
1: Ja, det har alltid jeg. Altså, jeg har vært til noen festivaler og noen sånne konserter. Og her er det også det noe som har vært veldig sagt. Og hvis jeg får beint av en sommerfrytun, da var det en utgave, et utgavetiltak i Norrlandhus nå, ved Marianne Winter. Det var veldig flott.
0: Du, ja, det var en ekkert spørsmål.
1: Ja, det var...
0: Flotte paddler.
1: Ordentlig flotte paddler. Altså, ja... Allt möjligt, så vi video och ja, Joe och Patle och allt. Det var ordentligt flott.
0: Vi hade att hon hej köpt så här alltså hon är nog en hela fotbollsfält nästan och gräslutje.
1: Ja, yeah, det var så kul. Det var ett perfekt och så drinkade jag som gräs någon tavär. Det var väldigt dejligt.
0: Ja. Yeah. Och det passar nog så väl vi att senast vi sände ta ända i sändningen när vi airdry som är ett FN-are helderutgåva. Og ja, den utgaven er ikke alvorlig. Flå under vansjen er vi skadet som, framfor Nikva Sene, Beia Country-festivalen, og G, og utenlands.
1: Ja, ja og så gjennom det har vi ikke, altså, i vår fjørte stekler inn i skipene. Så,
0: ja, og hva er denne seks helder utgaver?
1: Ja, og det.
0: Så det er deilig, Nikva, veldig mye litt.
1: Yes. Da vi sitter kanskje at for frem, altså ikke altså bare akkurat de helt noe jobb fra ta av en sommerflytene. Ja.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Hva er det helt vi skal begynne med, Marie?
1: Jeg halte vi ferdig å begynne med en og noen tøkken. Det andre år, og til sånn at tøkken Beine Trost, og Jonas Skård, og Philip Zachariasen, og Bar Petersen. Og det skriver selv stort om leie at det snurrer seg om menneskelig sambandene som ikke krever så nekt til nærværende, nå om ikke løser selv. Hvis livet kan gjøre at man ikke forstår å sørge så ofte, vet man at man ikke brøtter om man hittes det etter. Så det første, den første sangren vi får høre ikke år tja tøgn.

0: Vi tar akkurat lust efter tøgn vi sanns någon onge år. Ellen, jag känner en annan sang som heter onge år.
1: Ja, du säger det, men jag vet hört den där kvart.
0: Ja, hon stavar där vi å och hesten stavar där vi ej. Man kan göra bäge, men onge år vi tøgn, någon tjeck och Mario Siska synker vi igen ett tag. Det är kvarfalt och tjörs igen, han kommer ut alltid.
1: Så gammal.
0: Ja. Ordet flott.
1: Så vi ska ha en gav till som jag kommer ut i sommar. Och här till framförst av en kvinna, Tikkun Ichita, som är vid Vision i tonläge och i över 20 år. Hon är optikare och hon är vid Lotitje och i Dansmeldi Grand Prix-finalen. Och utgavs i första lä som bara 14 år gammal.
0: Ganska omkring just en lock.
1: Ganska.
0: Det är Krista Lisberg.
1: Woohoo!
0: Ja, hon börjar långt som 12 år gammal framför vi pappasynnen. Jens Lisberg, og han var jo en av akkurat kjente country-sangeren. Han var eisende forsanger i Tvørabølsen og Sputnik, og var visken fra Miskais Holfirsten og frem i Hjølfemsene.
1: Yes. Vi tar denne nødvendigste le, Margarita Girl.

0: Vi tar det Margarita Girl, tja, Christel Lisberg. Hända sanningen var nåt sist i maj.
1: Ja, och Ellen, jag har alltid alltså, kom till att säga Jens Lisberg var en av våra kända konstnärsangaren. Han är sånt. En av våra kända konstnärsangaren. Så.
0: Yes.
1: Så nästa läge vi tar att höra är det första enska stärkläget av Marius de Siska så igen 2015. Ha?
0: Ja, det är så att första fär och i omlaget ett vi har att han ger ut nytt tillfär av enskån. Och... Det har vi sagt att det är första smakaren av en ännu kör heldare utgave som efter Atlan kommer ut första kommande år.
1: Det är spännande.
0: Vi tar det läge Where Did I Go Wrong? Tja Marius Siska.

0: Sjå. Og bakgrunnen hever haft en dröm om att geva tonlag ut sujan början. Och loksens efter 45 år är detta alltså blivit till verlega.
1: Lange är det vi väl ska vara.
0: Nämligen.
1: Och Limner Bölsnum, det är Fimbo Ilesberg som är sang- och kassagittar. Jakob Hansen sang. Samuel Samuelsen av Trummon. Karl Ilesberg bass. Och Johan Marsten Jakobsen av elgittar.
0: Ja, det är god tonlagare.
1: Lisberg-familien är väl ombå. Oj.
0: Dagsens sändning. Ja, uppsatt av er nummer 34.
1: Ja.
0: Om Sanchin skriver där, flesta folk känner till att sakna åkran som de har känt väl och som nu är färgen om syn. Sanchin är om viner och i färgen är det om god minner om tar.
1: Vi tar era smil och tar till Starlight.

0: Han spelar alltså bass tja Trimon även ner utvalde fem unga artisterna.
1: Ja, och det var ordentligt spännande. Jag vill säga vi. EP:na Fria Saja som kom ut 12 augusti är det fem sanger. Här är en av förskon. Vi tar den nu, Jimmer Free, vi Fria Saja.

0: Hatta var Tålen Tæna, Tjafri Jesaja og Mathias Rensch. Og vet du det vel, tog man lustet alle EP-ene. Men i morgen klokken 8, slipper vi til å høre Nick Meira om Fri Jesaja, som er gester og i Leidstein.
1: Men nu færer vi altså til åkere Silvertrunk, som i sommer gav sine treet, helt der utgave ut. Trygve Danielsen, han gav fløvene bøner ut i 201-tøkken. Og vi må understryke fløva, til hon är och vi är inte givna ut några ästens. Och det är så hon inte utfälldar.
0: Ja. Så tog vi släppa det där snöra två sanger av flövna i det. Och den fyrde är det morgonbön. Här har vi ett ordentligt att Tryggvasa sangrött. Han minner vi syndrom rötterna tja Anthony and Johnston. Som bara framme för den är kvarnaren så igen.
1: Ja, jag känner inte ordentligt.
0: Nej. Men Tryggve synger högt och pent. Vi tar det Silver Dungeon och morgonbön.
2: Jag ska komma upp på morgon sa till affären visst du skvätta versen hålla mig upp och som mig svär harven och som mig svär detta inte grå sätt ännu sätt mig upp och suttja.

Hatta var Osbjörn Sundstein vi 22 eller 22. Nästa sanker är jag vill inte skola, tja kularöten. Jag kan skriva på Facebook att han spelar skolastjärn som inte tömmer skola till lärare är så strauner och bötnen i arkan. Men Jacob Rowe som synker för mammorna lovar honom att föran till arbetet ska hon bäka honom pannekökar till han är fri. Du tar just en glädje. Här kommer jag vill inte skola, tja kularöten.

0: I mial dør eit folk om året og I førjun vegna arbeidsvannlokko. Ta haksta tale I Nord-London og midlande haksta I Europa. Hetta metio I desvannlokkon har okkur haft I nokk år nu. Tale av ikkje deilig om arbeidsåhapen eisni høgt I førjun. Og I vannlokko tryggingar ranon få dei midlund 300 hold trus og 400 frabovanor om arbeidsåhap årliga. Det meir enn eitt om deion. Den 1. September var arbeids- og bruna etterlite omskipa. Nå skal det bare heite arbeids etterlite, og her skal einans arbeidast vi arbeidsmarknader var målom. Og I landstyren hun sier til at dere skulle heve en null hoksjon I samband med arbeidsvannlokker. Hvor heve dere som var arbeidsvannlokker I førjon? Hva skal brøytast for å få tale av arbeidsvannlokker nyår? Og nå øker tidligere det at heve finne politiske rævfesting hva verer utøkselig arbeid vi. Det spør jeg vidt og bretter noen ideer. Velkommen. Arbeidsmarknadsmål var I midlund fyrste føreske målsøkjene som var I ivertidjon at han og heimastøresloven kom I gilte I 1948. Arbeids etter lite var sett av stående ved løktingslov I 1974 og avløst det gamle maskin etter lite som var fra 1974. Fyrste årene var I arbeidsmarknadsmål parter av tekniske firesidingsene til landstøyrene, men I fyrre helt av 1940 gjørtes arbeidsmarknadsmål en kjølstøverstående ved Eli Davidsen som stjåret. Og I setni helt av 1940 var stående kort og sundt og deltet kring landet. Men store spæringer fyrst I 1950 høyde visser at deltene kring landet stongte. Ta våre arbeidsmarknadsmål atter sauna I Torsan under helsefrølige starstående. Og I 2016 var sammanlegging mellom arbeidsetterlite ur helsefrøyelig starstående og brunetterlite ur vøren. Og også finnes jeg arbeids- og brunetterlite. Løkkfrøyngrunn Leivor Persson var setter som stjåre. Ta heian starva som leiere og arbeidsetterlite noen søyan 2013. Fyra dagen 1. September var tilbyggvinnsjon flott ur arbeids- og brunetterlite noen som nå skal eita arbeidsetterlite og som bæra skal være av arbeidsmarsnavarmålån.
1: De som nu arbetar och arbetsättligheten, de kommer att husarna sig om arbetsomkvarvet och arbetsättlighet. Så på den måten här var det inte ära uppgavar de skulle täcka sig av, så det är inte vanligt. Och en bättre än halv det. Det allra viktigaste det är att leva till här vid sjön, att vi skulle ha en noll hoksjön, tar vi två som arbetsvannlockor. Och det kräver att arbetsättligheten för att kämra ver och en god samstarv vid arbetsgivare, fackfällor och folk som är ute I arbetsplatsen. Så det kämra ver en väldigt viktig pastor som det egentligen har varit, men vi måste bara ha en större fokus och att det.
2: Senast årene har tjej etterlitsfolk vært av arbeids- og brunne etterlitene. Og sambart arbeidsetterlitene det senast tre årene skriver jeg mellom 800 og 1000 etterlitsfragrenger om året.
1: Så det som jeg alltid fokus har vært I øyne nek var at det etterlit. Men arbeidsetterlit arbeider jo også nok nek ved firebyrking. Og det skulle fremholdende, og jeg holder at man skal kanskje få at det mer I fokus, at man arbeider firebyrkende, og at man arbeider fire og noen gode arbeidsomkvarv. Sjøen skulle ikke litt gjøres til øyne, men jeg holder at man skal fokusere ikke på firebyrkende øyne I arbeidsettelig.
2: Landstyrskvinnan Atler at nødvendige arbeidsettelig skal ha flere penger.
1: Jeg holder til området at vi øyne styrker etterlite ved penger, så det en av de tingene som sånn ferdig etter, og nå tar vi det fortsatt lovar arbeidet. Det håper jeg at det kommer mal ved, men det kan jeg jo ikke love til en parter av fortsatt lovar arbeidet, men det også noe som jeg holder til området, det tror jeg at det nøyet at vi får styrst arbeids etterlite.
0: Det sier Margit Stora, landstyrskvinna som værer av arbeidsmarknadsmålen, og det jo I vike 1. September. Og I 2025 låter tre folk lov I arbeidsvannlokken I førjon. Og I år her til ett anlåt skrasett vegna arbeidsvannlokken. Da man råkner tale av åhappen og I Imsund London, så råkner man hvordan noen vannlokker I hentar for hver 100 000 arbeidsfolk. Mialtale for dessvannlokker I ødelen I Europa 1,6. Så 1,6 dessvannlokka fyrir hverju 100 000 arbeidsfolk. Okra mialtal I førjun 4,02. Okra tal så stad meir enn halva 3 og 4 hakre enn mialtal I öllun Europa. Det land i EES som har flest vannlukker er Frakland, som har 3,5 dessvannlukker for hver 100 000 arbeidsfolk. Det taler fra 2023. Og i fjør var medeltallet for dessvannlukker i førjon 3,2 dessvannlukker for hver 100 000 arbeidsfolk. Men Søjan Hagstova Førja har dagførst tullene miskais i juni og i år hetta tallet hakka helt opp i 4,02 dessvannlukker for hver 100 000 arbeidsfolk. Hetta tallet medeltallet av dessvannlukken i førjon og i togjerskeien om 2019-2025. Norrland hava som helt nok færre deiligar arbeidsvannlokker enn resten av Europa. Og i 2023 hei Danmark, Sverige og Finland eina deiliga vannlokke for hver 100 000 arbeidsfolk. Osland hei 0,54. Oslenske tølene svatja nok eins og tei føreske, men tei vel lakse enn tei føreske. Desstølene i førjon mer enn 24 hakre enn i Oslande, og 44 hakre enn i Danmark, Sverige og Finland. Det ikke nødvendig at førjer har vært med i desvannlokken og arbeidsplossen. Det jo ikke eisende for 90 år og søgjene, tar journalister om Marion Dalsgaard til seg vi Leiv Persson, Stjåra og arbeids- og brune etter liten om.
3: Og i mye av en om året, da jeg var fredelig arbeids i førjon, og til med samarbeider vid vi okkara grannalånd.
4: I fargen vi øyestående parst av en raver utflyttet rett og slett. Vi har øyene ekkert noen grundvinner i fargen som produserer, hva skal man si, som produserer raver fra grunden. Vi har en ekkert kjipa rakster som krever omvælinger og så. Og til et typisk innenfor seg vinnergrenene vi søtter alvor som arbeidsopp.
3: Til flere årsøkjør til hva taler jeg dessvannlokken, heller Leiver Persons gjør i arbeidset litt nå. Han deler i 24 at manglende etterlid en pastor av troblaget noe med dessvannlokken.
4: Til åndsjen løgnet at arbeidsetterlid i en langere periode fra ca. 2006 til 2011 var innen en periode her man skal gjøre alvorlig 9-8, og til åndsjen har haft visst til at etterlidene har vært øyelig avmarskere.
3: Men om penger svære, årsøket gledest. Jotanen til arbeidsetterlidet vaksen ved 46% senest av 2 årene, eller vi mer enn 1,3 millioner.
4: Og vi har gjort den hakka, så vil jeg så si at det er et spørsmål til arbeidsrettelen økest. Selv om vi er ikke mener at det er en sammenheng med et spørsmål og minkende til alle som arbeidsvannlokken, så kommer vi nok omgang i her som vi kunne garantere til at det ikke hender alle som arbeidsvannlokken.
3: Og hva forstår den så å bruke pengene til?
4: Alltså hvis man ska täcka immun till pitchvinnerna så gör vi 1000% fler ettligt av sig till en touchfalta. Vi gör fler. Och alltså immun till salare arbetsomkvar så gör man inte som så är en annan man släkt några äldre. Nu har man så rätt att etablera så här medvost arbete immun till det. Men för så spyrs för oss i vi kipa så med att det här arbetsittligt är cirka 100% bättre för.
0: Det här säger Leiver Persson och kring Farsmånen i 2016. Och hur kan bara stäffesta att HS mätt var att arbetsättelite nu var 100% bättre fyra för nu är det så här och hon kan bättre se. Det är vanlok och tryggningarraje som teker avgärder om folk som har finns i arbetsgivar skulle ha rätt till vajtingar. Vanlok och tryggningarraje höjer under arbetsättelitenom. Arbeidsåhap kunne være alt fra en køyting til en dessvannlokke. Det alle skietilborer som henter folket som til arbeidet. Sambars forkvinnene og i vannlokke tryggingarånen Johan Djurus får at de mellom 350 og 400 fraboaner om arbeidsvannlokker årlige. Det mer enn et arbeidsåhap om dagen. Vannlokke tryggingarånen hever i løtene 590 aktiv mål. Det mestjer av 590 føringer bøye etter nye støvån etter at de har finnet en arbeidsskia. Vi også enda i fjør har vannlokket tryggingar røye støvlige 600 arbeidsskia tryggingar mål som skulle avgreies. Det nok mål, og at han i forkvinnen og vannlokket tryggingar røyene Johanna Djurus og det i vike og i november måned.
5: Jeg halte til at det er høyt til, og det sier kanskje syndrom til hokbord som man har til trygg og arbeidsplassen. Men kan man säga att det är så inte det är så inte parst av uppgången så vanligt så jag går hitta på att här men det är värst att här vi hoa som arbetsgivare kan man kanske säga att det är ju ölen jag går fram på om arbetsgivare för en ekvar rockar ju vi.
0: Vannlokkur tryggingar røy skal sambart arbeidsgiva tryggingar lovene avgreia mål og senast er leie 2 år etter at de fraboeie. Men hentan frestun verir ikkje hilton og ta vi jo kjenner vannlokkur tryggingar røy beinleies og heimasuisuine. Her er skriva at ui løtene svær og målsvigjera tøyun tja arbeids og bruna etter liten og ui arbeidsgiva tryggingar og vinno sjuko målon og long. Leifur Persson hefur starfast ui 13 og et holdt år og arbeids etter lytnon. Han hefur verið stjóri her sænastu stuvilja 20 årene. Tann 1. september flutti hann vi 5 starfsfolkon og eina nøystóna var dælt tjavörn. Hentan eitur samfélagstrygt og tilbyggving. Her skal fráfærni stjórun vera dæltarlægari og hefa ábyrgd av arbeidinun að gera eina tilbyggvingaratlan til føringar. Og finnst ég orði á Leif Persson undjóar. Han hei ikkje nokk på hjarta om hva kundi haf veri gjørst ørvuse senast i ølduna fyrir a få a tale av arbeidsvannlokkun 9 år.
6: Altså, nu segir du med mig og Aron kom, er du ikkje vildi snakka om arbeidsetlid, så du færen fra og enn ikkje stjóri sitt her?
7: Ja, jeg hadde ikkje til oppgavan, så man sa enn fráfæren stjóri.
6: Men nu hei du sitt her, så langt som stjóri, ja. Hei du ikkje at sia om hva kundi veri gjørst ørvuse nu og hva hva mitt deiatøl og i følgende mån til Grannaland og resten av Europa eisne nesten.
7: Ja, nå er det bare politiske utmeldinger om hva man eier og fokuserer på, og det er ikke fullt og fast under vi, og det er ikke noen sier gjør det arbeidsettelighet jeg får herfra eisne. Så altså, hvis man gjør noe for de politiske atøkene som man har sett seg fire til løpst nordduksjon, mer fokus på fyrbyggende tiltøk og så, så tykker vi man kommer veldig vel frem av det.
6: Men alltså nu har vi akkurat finnit en status från Vanlok och Tritchingaranon och de säger att de får 300-400 arbets Vanlok och meldingar in årliga och sista år har de hej det var 600 mål att du gjorde nu har de 500 och 24 mål det är boja så det är öra några föreningar som har varit arbets och har finnit skia och sitt och boja alltså hur spetar till att det inte blir just mer vi att att få att här att arbeta mer effektivt.
7: Alltså vandringskörare.
6: Vandringskörare.
7: Här är det kvar. Med andra som händer betyder operafestivaler på ju i 25 och 26. Men som sagt, alltså, det är alltid att det som är värre av ögsten och det är skola släppa uttala sig om. Som sagt, det är ju hela väl nu.
6: Tror du inte hur att se en näka nu till förstånden och att man har varit här som står ju sådana gånger näka till att lysa för en gång?
7: Nej, jag har alltid inte. Alltså, som man säger, jag har ju haft mina tog och arbetat lite och någon är, som man säger, färna tror nu och som ser nu är det en utslagsla som tar vi. Och som man ser som ska utdela här politiska rafästningarna som är ju att här som man ser här inte den alla häpna hand vi att.
0: Och nu har jag funnit 2 gäster i utvarstovna som har en riktig på hjärsta här som vi bekände. Det är Marke Stora, landstyrskvinna i Almanamalen som är av arbetsmarknadsmalen. Och så är det Evelyn Gort som har en master i arbetsomkurvetslärsle och som är HTU-lejare och Arstekon till lejare i hälsotrygt och omkurvet. Välkomna till Boar.
8: Tack för det.
0: Evelyn Gort, jag har alltid för att börja av till. Hvor har dere noen arbeidsvannlokker i førjen?
8: Ja, jeg vil si at det er veldig reende at være vi til å sørge at det blir vi å være sånne vannlokker. Det forteller dere i øtlen førjen at vi lærer ikke av dem. Og alt som jeg selv har sagt av øyene, det er det man kaller for at vi er nær døyene. Da en vannlokke henter, det vil øyene ikke tøye at hun vil skrasett, og ta hun så skrasett at det vil så kort ut till och kon som är ute i arbetsmarknaden. Jag vet kunde vi lära av hesen. Kvär skulle vi göra för att det inte ska räcka och kon. Men det är akkurat som tandpasten han är släkt vid existerande. Han manglar välja. Det är vid när rullen gas. Mm. Ja. Det kunde vi göra när vi och det här vi kunde få in och förebygga.
0: Helt alltså släkt inte vid när jag att alltså vi en stor vannlokker hent, så her var R4-tøkker. Ikke finner jeg vite at dette kunne tilgjøre, for ikke endte som støve?
8: Nei, jeg har til veldig omgant opplevet. Jeg har et spørsmål, men jeg har omgant finnet svære på. Det er bare det, men altså, hatt det her for at tilgjøre snakker vi. Jo, ta få av vite, altså. Bete vite og illaten, og bare vite for å vite om hendelsen som er hent. Bare kunne vite firebrytet ut fra at de fakta ut eller ned. Så det vil si at det er et øyelig, tydningar mig inte, bara med sig för ett. Det är vitnärdöjning.
0: Ja. Ja, Evelyn Gård, du jo eist til noen forkvinnene i arbeidsomkvarvesranen som skal rådgjøre landstøyene og utspurningen innan arbeidsomkvarvet. Så det kan man råkne ved at det er så et av de tingene som tykker for at etterspyrer at noen arbeidsetterlite skal gjøre mer av at vi denne deler.
8: Det er vi til helsekurset. Og så kan jeg ikke fremme noen annen sida for at vi får med alle til til at nå er det rettelig nødt. Men det er helt sikkert et av dere høvesvært. Det er veldig firebygging, altså. Absolutt. Og det som jeg er veldig glad for, det er til at vi tar en av landstyrskvinna, som vi melder ut om en av nullåksjøen, og det er første fyr, og i ødelaren i samarbeid med arbeidsomkrøve, man har haft det utmeldingen. Så det er flott, Margit.
9: Ja.
8: Det gleder vi dere til.
0: Ja, Margit Stora, at nu har landstyret gjort det av at flytta tilbyggvinstene ur arbeids- og brunetteliten, og så nå som bare skal eite arbeidsetteliten og bære hushandler som arbeidsmarknadsvarmål. Hver er brøytinger i Atlantet også for å suttje? Ligger det noe kors noen enn et eller
9: annet? Det ligger alltid noe kors noen. Men jeg har alltid utøkselig at så dette her arbeidsomkvarsrøy som tid var inne og sett et nytt arbeidsomkvarsrøy som også skal gjøre noe tilmelde til landstyret. Og som jeg finner vidt at vi skulle arbeide frem med mødrene, nå har vi ikke hvordan gjør vi så. Og så som også jeg har innslaget noen Seie og Johanne, firebridging vid øye at arbeider vi og hokbor noen til trygt og arbeidsplass noen. Til ankers vekkene så sier vi at vi har arbeidsøhap og arbeidsvannlokker og til tale lakker ikke. Så hvis vi skulle gjøre noe for å få til å lakke, så må vi gjøre noe vi til mentene som vi har arbeidsplassen. Og også til mentene vi har i samskiftet noen midtelen arbeidsetterlige og arbeidsgjøvere. Det som Evelin, det som du var inne i, og jeg heter vi, ja, men til å hente ohap eller vannlokker, så øyer vi at ikke etter hver hverdag som hendte, hver kunne vi gjøre bedre. Altså, det var vi nødt til hvis vi skulle komme frem av løy, og hvis vi skulle lære å ta med ting noen som hendte.
0: Altså, dette arbeidsomkvarvesrøyet, har det sittet nok var, eller det er helt nødt, og kunne de lukke greier fra hver er ute og i?
9: Arbeidsomkvarvesrøyet har sittet nok var til lovar og sett, så til landstyrer som, eller landstyrsfolk ved arbeidsmarknaden av Malm, som sitter til, og til han utkjører og jeg ble så sett ja, fire måneder.
8: Ja, det er så ille nødt.
9: Ja.
8: Ja.
9: Og det er til skulle være arbeidsgjøvere og arbeidstakere, fagfellere, som er ute i arbeidsgjøvere, bare for private og allmenne vinnene.
8: Ja.
9: Ja, så. Og her er det så at Evelin er forskvinne i Tøyran.
8: Ja. Så vi har haft omkring enkelte fond, og så nå skal vi så for å se til en kaos.
0: Ok. Ja, sambart arbeidsomkvarvslovene, så hever arbeids et lite nærkere heimelder, og det er så sår som bøter og arbeidsplassmetinger til dømes. Men da det kommer til bøter, så er haksa båten som nærkere de givende følgen, hun er 4000, og i Danmark er grunduppatten, hun er, hva heter det, omlai 6000 og alt det, og så det er bare hakre enn det. Det er skier seg her som vant, det er for liv og helse. Evelyn Gård, hva heldur du om det at geva bøter? Er det noe som skal, kanskje skal man sette bøterne i hakre, skal det være større bøter, større revsing for ikke at det var trygten i orden og arbeidsplassen?
8: Det er helt sikkert noe som vi utfører, vi gjør annen, finner det om det kan gjøre bøter på noe. Altså sånn, man øyre helst ikke komme her til, men det viser seg nekvastes at det gjør må. Tror jag att det är ofta det där vi kan göra öjlig högt upp i 10 kronor och öre. Så hvis det ska räka så är det ofta ett öjlig gott anbo att bruka. Men hvis man teker byggevinna som jag vill göra i Nekvar så vill jag säga att allt det som har vi arbetsomkvar att göra det är öjlig lågt väckta. Så jag tror mövlöga det var inte det här i åka grannland med ett land av Danmark. Det var första gången vi är i Värskattland. Så kan du få in och kolla projekteringen och i utbjudningar till färgen och väckta arbetsomkvarvet och tryckna. Och i färgen här är det djöknegängande så att du bjöar på en av världskattland. så är det kronor och öjrer och tog. Alltså det är faktiskt inte något annat du tänker att lite till. Så långt och här kan du göra ett allvarligt gott fyrryggande arbete. Vi har tagit att det följt sig in som räfästa arbetsomkurva och sätta kronor och öjrer.
0: Så tryckten ska långt räfästa spina vid...
8: Ja, absolut. Ja. Alltså att skriva det på den, att tänka på den.
0: Akkurat. Men hur stora halta tycker du att böterna skulle vara?
8: Ja, det är nog så ringt att säga akkurat hur stora det här skulle vara. Och jag vill säga att det är inte rätt kvad är det för ett brott man vill göra. Det har regleras ut för att höja. Och jag vet ju att jag har grannat någon arbetar man är kvitt. Så här kunde man så hugga det inte till dig. Alltså. Runt om och är det öjlande kvar runt er. Och det kan man gott lura efter och finna det. Och det är det bästa vi ser vad men att det är här vi är att väkta utbjörningar till färg och annat. Alltså väkta skikterna. I självom tillbånen, det kan välja gärna. Alltså, det är ju vad vi känner löt i. Och om du tänker lite om Danmark så är det bitte här där som väckte tandparsten upp i 30%. För John här letar du bara att släppa fram att äta bitte till lika mycket. Alltså, det är inte kriterier. Jo, alltså kriterier till kronor och euro tog. Men trikten till lika mycket. Så det må man sätta mer aktivt in.
0: Ja. Och ett annat som vi har brukt i Örn London det är det som är där arbetsplatsmätningar och det är ett lågare krav i ES att alla arbetsplatser har mätningar av hur det är tryggt och har hittat arbetsplatsen. Medan åker i följande åker har arbetsplatser lite humörläkar för att avlätta arbetsplatsen här. Skulle det här vara ett lågare krav i följande att alla arbetsplatser vi mer än 20 folk har alltid ta centrum i ES det skulle ha varit en mätning av vanton. Är det ett huskott?
8: Det kunde det helt säkert vara. Alltså man har praktiserat det någon gång i Öland och kvar. Och det som händer så när jag har inte varit igång vid att lösa en uppgave det är att du stäcker av och huxar om vad det är du ska göra. Det nyttar sig till att man börjar ränna och steg och man börjar lycka skäl och äta gånger nog och så vidare. Det ber sig till. Alltså, vid öja vet att han också klarar det att han hoppar en ber sig till. Här må han läka göras. Och det här vill jag faktiskt sätta sig ner och huxa om vad det ska göra. Hur ska han lösa sig uppgavarna tryggt och gott? Mm. Det gör det här vi också. Så färre vi inte bära steg. Ja. Alltså en tryggt där mänta till ett hand som ber löjna fram. Ett litet är ordentligt gott. Men alltså kunning och en stärkt tryggt där mänta så är det bättre. Jag läser nämligen att jag är i samband med att ta öra som brickven blir byggt. Det var det danskare och svear som arbetade där. Och då vet, det var samma lov och regler allt det här hette pivisar. Men danskare tar hött och nek flöjre arbetsavhapp. Och det var tog att torra tryggdarmäntan var så vojk. Mm. Alltså svear hött och en helt ära tryggdarmäntan. Det må vara så just att vi för att arbeta just att om man häver det här vissa. Alltså att vi ansar efter och självån först och främst. Mm. Och så igen åkara starrfällån. Och jag har det syns som man bor i färgen. Alltså, detta land är så lite. Alltså, vi tar att känna allt kvar en annan. Och till stortet är standard med till myndlöga och arbetsfolk, politiker och allt det här. Vi tar öja att kunna ha hemsens bästa arbetsomkvar i färgen. Alltså, ta öja att börja till.
9: Jag har också just, men det här är vi arbetsplatsmätningen. Alltså, det är, alltså, lågan är nog så vojk på att ha maten när arbetsättlighet kan bli en arbetsgivare att göra. En arbetsplatsmätning. Jag har det själv att det är väldigt områdande vi får arbetsplatsmätningar och arbetsplatsen. Till enda mål vi tar emot er att vi skulle ha ett tryggare arbetsplats. Och omkursväckna hever till hessar mätningarna, jaunan och arbetsplatsen så görs det också starfösningen tillvida om att vi arbetar vi arbetstryggt. Så jag har det rörligt områdande att här vill jag göra det och till er också något som vi arbetar vi och i arbetsomkursloven för att bröta det. Och det är absolut ett inskjö från särskilda fagfällen. Det här var störst inskjö om man får göra dessa här arbetsplatsmätningarna. Och så är det självande, ska det vara i mest allt efter hur stora företagen är och så vidare. Det ska helt inte vara så löst att det är så troligt att företagen inte orkar göra det. Så, och så efter det här må man göra det och i samstarve vi alla parter. Men jag hoppas att det är till en gång till att affära för att arbeta vid till fyrbyggande. Så det är alltid absolut att vi skulle vara.
0: Ja. Jag har också åkt för att ta sig att synta mer om tryggdarmäntan som du nämnde, Elin Gård. Men finns det så färre att lycka att du höra fyrbilser sätta stjåran och i arbets ett litet någon, Thomas Paula Juhl. Han har arbetat och arbetat ett litet i 16 år och senaste 3 år har han varit lejare och delt ner ett och litet skikt. Och jag spurte han att han får lägga detta med han, han är stjåre och i arbetat ett litet någon.
10: Fokus i år med det nu arbetstrykt, inte brunatrykt eller tillbyggning. Så tryggt arbetslös faktiskt.
0: Ja. Nu har du arbetat och arbetsmarknaden var ökning och nu säger han och är sig du. Är det några två huxar är att göra störvuse?
10: Nej, så vet vi arbetar efter laggavne och det är det vi får hålla upp med tiden. Alltså, huvudsuppgången är ju att ha ett litet och kunna och ja, kunna ha ett litet. Och väl jag faktiskt, ja.
0: Och helt det tog att det här arbetet har blivit just nog gott?
10: Alltså, ja, det här är så inte så här på. Alltså, nu är det så nu är det brunna av sig omkringen och tillbyggning på sig ur så att nu får man, brukar man orka att jag har ett litet, alltså. Vi tar för ut samman så kan man ju också att det kommer att vara just varje ett litet.
0: Nu är så stater utanlands så tog Svasik riktigt det av Viki i Görskvalde, men här säger Margaret Storr, en landstyrskvinna, att hon helt att nu skulle man lycka som upprafästa fyrbygging och inte bara häva ett litet. Vad hoksar du om det här?
10: Nej, det vet jag. Jag vet inte bara om att vi kunde vända. Jag har så till er en större parster att det är fyra. Jag lycka som att vi ska till en hokbursbojt som man kunde ha gjort till parster till arbetsfalt, ja. Men då fast jag var arbetsmaskinen. Det är lika som att upplysning och det är lika som att upplysning och ett litet man ger, ja. Och tar man också lika som att som stund till korsen en noll chans så vet han vad man kan kunna som väl är.
0: Ja, så to helt det är gott hoskot är kanske att få mera samskifte ut till arbetsmaskinen nu i lä.
10: Ja, måste man ju också arbetsrikt. Så är man färre, alltså vi spelar alltså lika som arbetsgivare och arbetsasfalt. Arbetsfalt faktiskt. Det är alltså, vi gör mer av att kunna välja, ja, och jag vet lite. Och så är det här en öppna stål, här man bjöar. Alltså, folk går in i stålen och är väl kanske så tycker som ett arbete, och kunna är som ett hammat.
0: Så helt du kanske att arbets- och bruna efter lite hever vid en förlukavar stånor?
10: Ja, det är så jag ska inte att säga, men jag kunde kanske säga att han kunde vara mer upp än han lever.
0: Ja, det säger Thomas Paulo Juhl som är fyrbilsstjåri och i arbets- efter lite någon. Alltså, det ska ha ett arbets- efter lite, ska ha ett lite vad är kunning och vedlägg och stånor ska vara mer upp. Kan jag hålla att tycker om detta, Marcus Storra?
9: Ja, jag har alltid, alltså vi vet att arbetsättligt ska göra ättligt till det som till lovar och har sett och det gör 800 000 ättligt årliga. Det skulle det framhållande göra. Det är bara områdande att ta en pastrin som öjde fyrbygging. Att han är styrst. Det arbetar ju med fyrbygging i det, men omkurs väckna så fär fokus är ofta över att ättligt. Men hvis vi skulle brøyta en hukkbord til tryktene og arbeidsplassen, så vil vi nødt til at arbeide mer ved fyrbygging og mer ved dialog mellom parstene. Så det er altså for å nå en nullhukkjøn, så vil man nødt til at arbeide mer ved fyrbygging og mellom andre få arbeidsplassmetinger. Men øyne ta ut, altså hente ohapp eller vannlokker, at man bruker til til at lære av å gjøre tingene bedre. Så det er absolutt nøyt.
0: Ja, Evelyn Gård, du tog seg om tryktarmentan, at det er måneder og hva er tryktarmentan man hever i Imsson London. Hvor er det måneder at du er? Og hvordan får man økt om Ahoan for at det her var et trykt arbeidsplass?
8: Ja, det er noe som man skaper ut i Sjølenplassen. Alltså det är inte gott att vi har ett litet och att det är visst och vi får vidkänna att ta emot. Men det är tjockare geranstäver. Det är geranstäver när vi skulle skrapa och ha tryggdarmättan. Och det är med det andra är att vi kunde ha följt sig om vad det är för något att arbeta vid tryggt och hur man ska ansätta sig själv. Och det är att man har ett öppet samskift om det. Alltså att vi ser också gånger gällande ett land är att man så tar sig upp i omta, alltså att det inte lockar. Och är man bruk för omkring, ja men så ser man från. Alltså att det är en öjla större parstrad. Och det är också att arbeta vid tryggt och att arbeta vid mentan. Det är inte något som du sa så utslut i av här nu. Alltså det är faktiskt en hoppårsbröjting och det är inte tog. Alltså det är inte månader, det är inte rar och det kommer här till.
9: Och det är inte bara en pastor, alltså det är inte arbetsättelite som kommer att göra det att vi får en ära av mentan. Alltså det är det som är så områdande, att arbetsplatsen i här var ösningen och arbet. Så man, att vara nöjd till att häka hela arbeten och ase, inte tror man ska göra, men tror man vill. Alltså tror man häver inte om att vi ska nåa hela malen om man har nollhågsjön. Att man häver inte om att det inte ska vara färdigt för att arbeta. Och det är tann mentan är bröjding, hon börjar och arbetsplatsen självande gör hon det. Så jag också att det är öliga nejot att vi blir av vi att tåsa och argumentera för det, att det är alla parter som skulle göra det stinsen och tog är det så nejot att man får ut samskifte. Och det kan virka så, ja men att det händer inte visst man ska bara tåsa och säga, men det må man göra. Man vill skymta en nötter till att få ut dialog, alla parter för att få bröjt mentan och det vidare vi tar länge tog.
8: Ja, det är alltså en pastor är alltid öst att du arbetar vid tryggdörren. Att titta, du säger det samma om att det. Då gångs man faktiskt med en predikant. Men till sist du vet, så vill båtskaper en fängavar.
0: Det var man som mamma till det.
8: Ja, och det är faktiskt det samma.
0: Ja.
8: Ja. Det blir vi. Och så till sist, ja men så du finns ju bröjt en av mentan.
0: Ja.
8: Och det ger öst till, alltså först du beter tull och då får den bete trinna och... Fast nu det plossen ja men det är öppen i fyrdy och det är glädje för att vi är skiftna

0: Sia. Market Stora, är några atlan om att upprafästa arbete och i vandok och tryckningar rannan?
1: Ja, alltså det här råd är egentligen upprafästa arbete och i 42 och 25 och 4 är komma här som till löst och att det här har livet eller något mål att boja. Och jag har alltid att vi suttar så som jag har skilt det att ta emot som arbete vi tog, att vi suttar en effekt av det att jag får arbetet målen i kjöldar i djöknån. Så och det här skulle vi alla tyna halda eia vi. Så bort nu är inte huxan att akkurat det här ska styrkas. Men vi skulle själva inte vittra till målen som kommer. Men uppgavan vi arbetar förebyggande är att det som målen skulle komma. Alltså det är det. Alltså det var kvar älta man sätter in. Vi har sett in för att få avgrat hese tingene. Men vi vill alltså nöjt till att sätta in så lös är att hese här avhappna inte hända och inte komma in här. Att det är vi måste röna vänta det som tänker någon. Så, men hettar är rävfest.
0: Ja, men det är ju lovarfest att vi kör att hon ska inte ska vara under 2 år och ta vara sagt på ena så hemma så inte klarar sig halta tyra fräschna.
1: Ja, ja. Men det som är också röjning att säga till er att vi här var styrst här det här och det här arbetar sig upp undan och få avgrat när flera mål. Så det må lycka sådja om inte det här för att gänga vid tog insatsen som vi här var görst. Jag halte det är en sex folk som arbetar bort ur av vi hesson. Alltså, det arbetar inte vid nökron öron men bort ur av vi hesson. Så det skulle vi själva inte halta eia vi. Du själva inte skulle det halta sig till avsett och tojer och så vidare.
0: Ska loven så bröta så avsett och tojer blir långre?
1: Nej, det ska inte. Nej. Det är inte näkare attlan om det i överhuvud. Det ska jag själva inte skulle vi komma till ett livs och jag halte det är tosa syndrom att alla tyna nog snäck aktiv mål och de har några tänkar om hur snäck aktiv mål kunde vara och det ska inte vara morgon till och så vidare. Så jag fyllt ju näft vi tog och visst det är nej att vi sett in så gärna vi till men jag halte det områdande att vi ankorsväckna ösna röjna är att huggbors eller mentarna är röjna är att arbeta fram emot att målen ska komma. Alltså vi må få en att tryktar kipan eller ett arbetsomkvarvande mättan här som vi arbetar näckmåra förebyggande så lös är att hese skajan inte kom.
0: Och i landstorn nu, nu vet jag att här är det funderbart nu om Futsarlo. Är det välvilt i och för att räffesta ökje här arbetsätt lite för att få hese vandlokotullen nya?
1: Jag har alltid att hända en samgångan och den samgångan som också är skönast vid inte att det ska vara att det inte ska vara färdigt för att arbeta så att det inte är räfästa till. Om man så kommer till fortsatt att arbeta själv så blir det så att det ska man räfästa men helt absolut att det är någon som är inte räfästa till att hvis vi skulle nå en nollhuggsjön så ger det att det lättare hvis man får räfäst heter.
0: Evelyn Gård, jag vill lycka på att spyrja till att syntra i samband vid alla hessar och alla målen som vi meldat till vanlokt tryggningar röje. Är det här ägstning något skokatull?
2: Det är det 8 niva. Alltså, det är väldigt troligt att säga att ta sig om skokatull, men hvis vi till dömst täcka Danmark så vidar vi det att här hade George Kanningar och här det kommer ut vid att det är en 6-40% som inte vill fram på. För akkurat tåler och tävla ut i sig, men det är 8-9 och just nu.
0: Market?
1: Ja, jag kunde lycka ihåg samma bära att vi mest är till att ta i spårningen är några tål mälta. Alltså långt att ta här var vi, alltså vi var nöjt till att bröjta akkurat huggbord, men också ta maten vi tåsa om tingene på. Toi är att ta vi tåsa om att mälta, så blev det automatiskt att inte nu har du just näka olövligt. Och så får man inte in och säger vi ska få arbeta vid ner och göra tingene bättre. Och tog, alltså hette är man från på att hitta tingene och tar man här vid görs till så skulle personen för att säga man och finna till hur så kommer vi, hur så gör vi det här bättre. Men det är troligt att få folk att från på att ting, hvis vi anker helt det här, och det är lite gott nog, alltså, så ankersväckna. Halt det är att det är ösnen nej och hur så är huggborn, hur så tåsar vi om hese tingene. Det är inte att melda att det är något olövligt, men man ska hej som fråboa, egentligen är det som är vi till att vi kunde komma fram alla och kunna göra tingene bättre.
0: Det är inte en hokbordsbrötning som ska till.
1: Ja, det är det.
0: Margit, nu är det här var sista spurningen till tog in via

0: för frågan. Marcus Stora, kvar är kröv för att tigra sätta till en nödjans stjåra och arbetsett lite någon?
1: Ja, det här blir helt sikt. Det är en som ska sätta en kaos och sätta en kaos för en noll högstjön som ska gröja från hur så kommer vi fram av löjven och förbryggande arbete i ösning samståndet som ett litet skulle göras. Så det här blir helt sikt det som fokus blir och en som klarar att sätta en gröja kaos för arbetsomkvärlden.
0: Stora tack för att tycker på att kontinuera vi och kunde det. Mark Stora, landstyrskvinna och i arbetsmarknadsvarmalen och Evelyn Kort som är HTV-lejare och Arstekon och hevrarna master och i arbetsomkvärlden. Tack för det.
2: Tack
1: så mycket.

0: Vi har sendt morgenløsjen, så Torben Johansen, prester Skrivaje, og Kristianna Winther Poulsen, les.
1: Hallo!
2: Hallo!
3: Hallo!
1: Hei, hallo!
3: Kan jeg slippe vi?
1: Jeg vil slippe vi.
3: Kan du, jeg og Janna slippe vi? Kan vi slippe vi? Jeg og Janna, Janna og jeg?
1: Vi vil jeg slippe vi. Skal vi?
2: Janna, det finnes jo bra.
4: Her var vi.
2: Skal jeg lese for deg?
4: Ja, gå og les.
2: Her stender, hei Janna og Elin. Og i Kotlafjæra skola en satteflokker, og i satteflokker tølv dranger. Tølv dranger og ånden tjenta. Jeg husker at tid skulle fære av vidtja drangenar og satteflokker, kærer helser en lærere. Hva sier du, Janna?
4: Jeg halte vi skulle fære til Kotlafjæra.
2: Kom og se.
4: Ja, Ellen, så vi i Kotlafjæra skola.
2: Og her unga gentebakterier i høver i nyesten rummen. Så jeg heter en reine drangeflokker, Janna.
4: Og hva sier du etter?
2: Ja, kom videre.
5: Jeg heter Samson.
6: Jeg heter Rune. Jeg heter Aron.
7: Boas.
8: Jeg heter Sona.
9: Jeg heter Elias.
10: Julian.
11: René.
12: Hendrik.
13: Ruben.
14: Christian og Ølaver.
2: Ta i tid for i første flokk for en gransje igjen. Hoksa de så at det var gentr og dranger flosj nå?
5: Det var nekrar i Badnager, men så ankrar for til havner. Og så for den som var etter, de for en eldre flokk.
4: Og så tatt de for i første flokk?
5: Andren, gentr.
2: Men hvis man ikke etter, vet ikke noen inni her, så det bare dranger som bestemmer alt. Det bare dranger som bestemmer bøkene, det bare dranger som bestemmer alt. Hvordan er det å være en sånn dranger-paradise?
9: Det er godt. Stottligt och fjollot. Det är bara så här som dronjer gör. Klandrast, spara nekvann sport.
4: Och hur spyr det till att ungen jenta är i flosjen?
9: Det vet jag inte. Alla är rymd och klar mig. Det är dumt jag är i, så.
4: Utan när kan du vara en jenta ute i flosjen?
9: Nej. Eller jag är ena för att tanken kommer vidja i sysna vart jag säger.
5: Då sysna bara kommer. Hon var bara följen, lycka. Han har vinkat ganska. Men så kände han sig en vinkon. Och så får han två flockar äldre. Så han får urrattare lägga.
4: Hur långt är världen till flasche?
5: Två dyr.
2: Och hur gång då så vi ser man allt någon i flasche någon?
9: Alltså, samma halt är faktiskt nog så stort lite här. Alltså, för det mesta så är det anker som börjar och så börjar resten av. Och så får läraren lycka att tracka in och så stäcker vi i cirka 5 minuter. Så här är cirka så i samma halvdel.
15: Ja, det är ordentligt gott och näkst stort lite att göra. Vi kommer ofta upp att larma, men så tar vi ett arbete och tar vi ett ordentligt frihälligt. Det är ordentligt stort lite.
2: Släppa tid så att liksom välja böcker som är mer stortligare för ranger och så att de skulle läsa böcker och så är det?
11: Nej.
4: Hva är det jag vet nu?
11: Det är också mycket bättre. Jag har inte myndigheter av väggen, plakater av väggen, väggen är allt stråk och sådär. Teckningar som är tecknat sådär.
2: Men hemmet är inte att du kunde tjäna 5 jätter?
11: Nej.
9: Jo.
11: Angan lön.
9: Det är tydligt att här är det också kaotiskt. Men det är också nog så ostabilt hvis vi får jätter. Hinner röjna imponera jättnar sikkert. Det är så här är särta.
4: Och så är det inte bara att det är värre för jättnar i flösten?
9: Nej.
5: Och inte är det inte. Jag blir inte mörd att jag inte. Ta larma mig kan jag.
2: Du hade tjekat som ett land i flösten. Manglade det så att det som jättnar i flösten? Nej,
5: det hade jag inte.
15: Jag är inte typa. Det är bara stått lite. Att tåsa och flänna.
4: Hur säger du till?
16: Jag är Thomas.
4: Thomas, han är lärare.
2: Ja, och han är känd jänta, eller en kona.
16: Nej, det är faktiskt högst två lärare, två manliga lärare. Jag och Arnar, vidarehøvslærere nere, så har vi två lära kvinnliga lärare som är inne i fyra timmar vikna. Annars är Arna nere och jag alltid vill ha 20-12 timmar nere. Så vi tar mest. Tar jag mest någon år. Så det är nästan bara drönsch.
4: Och vad säger du till det som tar fördelja?
16: Ja, alltså tar larma nog så nägg, men tar så att det öliga gott själv. Tar det så skulle arbeta så är det mega raster. Tar det skulle arbeta det närmaste tjockna gör det att se den bara knocka uppgaven så är det öliga fria lir nämre här vi gör. Det är kanske skulle kunna nämnt för det var några gentler mittland så det skulle imponera där vi onkel är. Men här hade det klarat sig öliga väl. Men då ska prata så blir det ganska ojs så. Tar det ut så väl vi kvarst. Och kvinnor i slätt och manklar rösten här. Tadjer då i den grad. Tar vi detta börs igen.
4: Det verkar som det är honalig stämning grann här.
16: Ja, jag tar det. Det tror jag var så höjligen väl samman. Det hade just ett lärna. Nu har det kommit satt av flock. Och jag vant i att kvarst ge ett lärna kommer att vara vid. Så kanske det var bara kvinnor i lärare nästa år. Det var inte svish.
4: Gosse ber det till att ungen jänta er i flotchen. Det är satt av flockor.
16: Ja, det är en öjlig grå spurningar. Det här var... Faktiskt skulle det vara en jenta så skulle jag vara första flottet som ja, skulle kanske vara tvär. En flotte på ett åren. Flotte till havn där. Och en annan som skulle jag vara här, hon för så ett år fyra i skolan. Och tar jag där så kom och i, nu minns det inte ordentligt, att rakka kvart år. Det var ganska väl fjärde flottet, då skulle en jenta komma trät. Jag har aldrig kommit här, men hon för så, och i stället för att komma fjärde flott så får hon trea flott. Så att har stadväck var och det kanske är snurra synd över ensamma jenta med alla dessa drönsnar så det skiljer väl.
4: Men där ser jag att jag släpper inte att välja vad jag vill välja böckerna så har jag hörsvärsning som till dessa.
16: Nej, här är Arna också avgörd att det bestämmer han färdigt och så mottar bara makarat. Där släpper jag själv att välja kanske flyttningsböcker och forskjell så har jag läst och det är fotbollter och bilar och annat och det är inte näkrar. Några kärleksromaner tar att välja sig eller några som har varit där.
7: Alltså, det är faktiskt något så imens vad vi läser. Jag till dömes läser om geografi och ideologi. Och henne läser om sport och onkel läser om hur man tecknar och allt möjligt.
4: Och får det några vimmersingar om att det är en drönsja flocker?
10: Onkel det. Jag har inte det här till fotboll, då säger jag att det bara drönt i flöschen. Så tar jag det bara så här. Då trycker jag släck på det.
4: Halla, det är drönt alldeles jag gänger här än hvis det är en blandad flocker.
12: Ja.
13: Ja, då är det 20 år när jag också. Och jag skulle ha stått lite.
17: Jag lär sig huxa mig till att det var bland av flockor. Så lunch jag var i sån flottsnån och så vidare.
18: Stämningen är slett ju lika gav. Det är dröntjer, tror jag.
19: Ja,
18: det är dröntjer och så är det allra bästa viner. För det är nog bättre att snacka och lata. Så ska du inte imponera några jenter.
20: Jag tar i dröntjer och spyrer, jag tar och kan du vika det och så är det inte av ötlen eller fri. Det är jenter som spelar alltid några spärsjärn och så är det bara Snapchat och så är det. Inte okej.
4: Så då har tittat alla föringar där så är det inte vi bara bjöd drönsch någon eller? Så är det alltid alla flockare?
21: Det är bara alla flockare och jag tycker inte alltid det samma. Men vi är nästan alltid samma. Ja.
4: Men vad är det som du tycker av flock?
21: Vi spelar nekvann utrott. Nästan alla flockaren spelar fotboll eller handboll och rör.
22: Alltså, vi dröntjer är för att ta mest av isen i uttänkje torsdagen och höstdagen. Så där isen är här vid er om kvölderna. Uttänkt är det som är ett inte rätt att nå. Frutvier skola. Så är det allt upp i grunddelt, middelt och hatdelt. Så det är det.
4: Möter du så efter här att man ska låta dig?
22: Alltså, inte bara att man har. För åkken så börjar det klockan 5:00. Och i hatdelt så är det klockan 7:30. Så det är här vid det då.
0: Jag och Julian, vi är då, vi fick vara nästan på inte senare. Ja, vi är nästan alltid ute. Vi får ankert ut till handlarna, köpa, cykla och ja.
4: Till en sagt att flockar skolan?
21: Ja. Sista år så skulle jag göra kjönlöjk och ta varje en jenta av kjönlöjken och en sån här ropen. Ja, jag var vattra mamma och han var tröttla mamma. Så. Men Eva bättre.
0: Eva är bättre! Eva är bättre! Tog jag, alltså. Jag gjorde sopp för att jag tröttla.
21: Jag gjorde pipernötter till en bättre.
20: Ja, jag var trött labba, men jag skulle stjäla julagavnar från vassen.
12: Jag var vassra pappa och fick julagavnar efter från trötten.
0: Vid alla sötta och kaffe inte vill du vara, och så måste vi bara välja en och så får in en känsla nästa som man vill vara. Onkel skulle vara två år. La Berg och Aron. Här.
19: Jag var tjätt över vid en trögglav. Nå heter vi vattrapappen. Det är tjättan som följer jag nacka vägen.
20: Ja, vi skulle snöja där. Då Ruben gör sopporna. Då var det bara röjkor. Vi hade haft en röjkmaskin och kolla röjkor. Ja, det är grudna.
21: Jag och Ruben, alltså vi vill då vara tröttla mamma och vattra mamma. Det är vi slapp inte att vara vattrapappen eller tröttla pappen. Så det är nästa inskjö.
0: Vi fick nog mer att säga utav rollerna.
4: Och var det så när vi man snackar så här eller vad?
0: Nej, vi tog så kus vi tog så vanligt.
21: Vi kört ja, tog så är synte mer gentligt, men det tog så en också här så det har också ringt att jag så vill göra som gentler.
20: Då är vi då vid Västfärdhå. Då tar jag alla fisken i skolan efter. Och så gör jag att han döver här på ett i skolan. Då har vi skolaball. En flocksball.
4: Ordlig flocksball?
20: Ja.
4: Då heter vi gott och nog gent då?
20: Nej.
0: Nej.
4: Inte?
20: Jag kan lugn.
4: Vad får du nu att göra?
11: Vi får ju väl. Jag får ju hemkomlägga upp sig.
20: Kök.
11: Ja, kök. Ädla kök, ja.
20: Ni är till 4:50 och satt.
4: Ja, men här är jenter.
20: Ja. Så jag är till 4:50 och jenter. 4:50 och satt är det samma.
21: Ja, och det är inte allt som är det samma. Vi tar övers mig.
4: Hur är det så äntligen att hymmar sig om jenter?
20: Man lägger sig ju där i det.
22: Alltså, det är fullt bara mässligt. Inte att det här var bara dranger.
0: Jag lägger sig så mässigt till det. Jag tar sig bara vid mun av inne.
4: Ja, Ellen. Stort över kvartal för idag. Ordligt stort. Det här var det så gott i dranger. Jag snöv skjolten med ungen jätter. Jana, ska vi tacka för att vi slår vi? Tusen tack för att vi slår vi.
20: Cheers well.
23: Bye!
2: Hever til hva vi og om vi til ekvørst,
4: så er bare skrivet til dere av jonna.kvf.fo
2: Edla elenr.kvf.fo Du kan steisen sende brev til
4: Badnudverfe, Norra Ringfører, Postbox 1295, 120, Torshavn.
2: Så kommer vi kanskje hjemme vidt til.

0: Han heter här hotage som du säger Gerard Tunsvön värre om du går och högt på detta rache och faktiskt är det så att folk kommer till Svön alltså staden eller vad det heter och ser att att tarra sleep maxing är inte något gott att något år nästan.
1: Ha.
0: Så de kommer faktiskt in och ser att de har sovit hundan till och de är öliga storen om Svönen och akkurat det han kan göra att folk sover något värre. Så han säger faktiskt att här kommer ett ändå ett nytt namn som det kallar för kvar där ortosomnia. Du är så upptagen av att få att han perfekta svönen att du svever illa. Och laknan säger att självt om att tölen kött är fin så kan folk hackra på det här sleep score som heter ordet kommer vi och nystöden är tjonen heter något som framlärarna har uppfunnit. Det är slags till.
1: Alltså är det nu jag har tvärt mot ord
0: yeah.
1: Kunde jag inte vara mer sant.
0: Ja. Hvor er det, finnes det bedre?
1: Så nekk bedre.
0: Uff.
1: Altså, så nekk bedre til det første i Gjørdi. Morgene tar jeg hitja. Ja. Hvordan er vi og sover nå?
0: Jeg må...
1: Og steg i fire at man leder en opp og sier, hvordan er vi da? Hvordan er vi og sover nå?
0: Og om ikke annet fake it, eller make it, som vi tar seg om, altså...
1: Pura. Altså, du vet om du lier i anvekere, og du vet om du får for sent sång, og du vet, så er det sånn, syska, hvordan jeg går tømmer, du finner ikke... Och det är det du hör och arbetar vid.
0: Ja. Kanske ska man lägga ord från sig att häsa lötena, men man svever om att känna.
1: Jag har alltid, jag är nu blivit förstallare för att lägga ord i vröver.
0: I vröver?
1: Ja. Du vet att du ska gå så nek fet, du ska gänga om dig igen. Du vet kvart du är vänja. Och jag kan gå hitta till pulsen om att lätta in. Och hitta till, alltså att det, vad ska du bruka det till?
0: Oh, alltså, nej, jag är så länge färdig. Jag vill ha ett ord.
1: Jag ska säga, jag var nästan krubbad till krossen och säga att jag har inte tvärt ordet tog jag att jag helt nu är välvis ner. Jag fick ett utslätt armen att så var nöjligt att lägga det fram.
0: Nej, jag är inte så frälst.
1: Ja, men jag är akkurat att han har blivit, att han har suttit. Oh my lord, att han fyllt det. Allt är värre för mig.
0: Ja. Men det var svön i huvudhuttning, det vet jag vet.
1: Ja.
0: Så är det först att tackla den.
1: Purast det. Men nu är vi till att sova. Och vi är till Och nu får vi att spela en sang. Ska vi köra det?
0: Låt oss köra det.
1: Natten är ung, synker Inge Paulsen.

0: En nok så perfekt frutja dagsanker natten under ung tja Inga Poulsen. Og apropos natten, Inge.
1: Ja.
0: Nå har vi ikke noe sms om jeg sier ordene og svøvn og alt.
1: Mm-hmm.
0: Anke ordet her skriver her, jeg pleier mest ikke å si å sove til at jeg er inne på morgen. Det er akkurat den old school metoden.
1: Ja, og jeg vil si at hun fikk nok så skå undertøk for det som du sier her. Hei tid verster, så rørende ene vi er, den ledger hatt kontrollord av hitlene som skjøtast.
0: Kontrollord?
1: Ja.
0: Du,
1: det er en bakst å bruke det, vil si, men ja.
0: Her er en anke som hører hun at bjøret her av at tveite ordet, vi skal live her i Ødvarsmål.
1: Få han att köra ord i skräll och live utvärp, säger han. En annan skriver, inte läcka att ordet från dig, du är väldigt övrigt. Det gör det som att det är fullkomliga större, men det är det så inte, men ja, ja.
0: Nej, men du säger att du brukar det mest till kvät.
1: Ja, till ta Jerry och Kurt Venje, det är först och främst. Annars är det inte klockan, men... Det hever eisen sånne gode, så er det nok så motiverende, men det kan eisen være rettelig irriterende, for å si det sånn akkurat som det er. Hvis du renner, og at det er helt det øyelige locktempo, så forteller ordet dere, så får du løsende kjøttere, så det hever. Men du kan eisen bruke det til akkurat det, at sier, hva skal du renne? Ikke kjøttere enn dette, jeg skal renne så og så sent, og så tar ordet myndig og at du renner, og sier for kjøtt, så kort tempo er nye.
0: Mm-hmm. Så gjør jo, en, som vi elter noen, en god vinner, men en...
1: Ringer herre, kan man säga.
0: Ja, och short,
1: ja. Ja.
0: Nå, men inte nok om etter her, Tjokken. Ja. Takk for sms på. Vet du hva i mest annars grann i bakom?
1: Ja, som vant frutjermåten her, så har vi en kapping, og i det fall har vi røyne en nødja kapping, som vi kunne kalla blanda bom. Vi får bjøre dikken at spela til klokken er ferien av 8 til en spurna kapping.
0: Og to varste sint, du beidde sint, Nikl. Att du såst spurningen där.
1: Jag vill säga att en tvär för öllaförn dachte jag och vi hade ganska mer inte.
0: Ah, ja, så är det okej.
1: Okay. Ja.
0: Så är det ju att det är allt och onkel här ute som vet.
1: Ja. Och det är ju mangen att bit to svärar intill du inte klarar svära mer typ en annan lust där.
0: Yes. Efter det här färar vi en tur till Sörvox här vi hittar Elian och Örg som fick en otespelig upprymning med en av hans datter längt hemma och i arbetsörenden. Och till vånen var sagt att äldre var i husen och när hemma. Och hos husen är bränt och i grund så sitter Elian hos det efter vi en känsla av tacksamhet till hjälpen från byggda folk och för någon annars hever inte skorsta. Det här färar vi så att höra. Om vi klockan halv och nödje och är vi kommer till veckor så nå har vi ett sint att hon lägger träd. Heta är spilt nytt, heter 21KNM och Anna Lovisa Möre som färdas inte om strömmen.
2: See my new summer gun, voice to clear to air.

0: spilte noe ut fra Angel Kanem og Anne Louise Moire. Og så vi kommet til Vekre.
1: Ja, her skulle skje vått og grått og sørste det igjen, men jeg synes som vi gjorde noen. Et hva at vi suttet og følte, men hvordan ser Vekre ut I det, og om vi kunne skjøtte. Vi kunne begynne ved det noen der, og vi har ringt til Hennes Kjellbro fra Veverstå Førja. Hva kan du si om Vekre?
2: Ja, hva må du komme til deg? Jo, vi kommer börja som att leja Bäckri är nu och så tackat härifrån.
1: Ja.
2: Vi tar inte några vintermorgon, han är trotskört lottare med som kom till Lassenutje. Mest som det samma veckor som hälsat vi nu kvar, till samtidigt alla över. Och hit är ett lust I, vi tar flesta matastöjner men andra ställer är ett lagt, eller ända två is till morgon till, men alla flesta stöjner säger ett lust I. Hetta veckor som är morgon heter vi fyra pasten, så att man passar sig från alla av en som natten. Og vinter minkar nyr og gjør et lydde låt. Det å si at minne 5 meter per sekund. Det fremmes også glede I støvån. Og I kvall for vinteren har vekst, jeg vittner ikke opp I 5-8 meter per sekund. Jeg vittner ikke, skulle jeg si. Og det kallner jeg synder, og til en samtidig opp for det alt. Så I dag det var veldig alle vever, og det var spørsmålet om til lastning om morgen, og så med en sånn aften, så er det noen parten, og I kvall for vittner ikke.
1: Og hvordan vi så settene om vikskiftet?
2: Ja, I morgen så ganger vi det ganger ned I Vestland. Ikke nekker vinter, tror jeg 8 meter som kom til, samtidig og kanskje akkurat det alle. Så jeg setter en par som ganger ned I Sundland, og så det mindre 5 meter som kom til. Så morgen så det helt tanklig, helt gævlig ut alt vi kan vi si. Det blir nok så masse stener, så det det ikke morgen utenfor. Sånn om morgenen en god vever, tror jeg 8 meter som kom til Sundland, og holdt skal ikke akkurat alle, men frem og med til så fra neste rom, og vinter fra vekst, så det fra tre av luften, og så rekna den der forsøkende parten, sånn om deg og resten av det, kan man si. Så sånn sett det funker sånn om det til det.
1: Men leier der den være slett ikke galt etter romstøvnen nå?
2: Nei, jeg har aldri leier den som har funnet ut av det.
1: Ja, men takk for Hennes Kjellbro, og godt vikskiftet til døgn.
2: Jo, takk for det, og så må jeg stikke på veien.
1: Ja, Ellen, hvis du skal ta akkurat leie deg inn, ute.
0: Så det sånn happy at jeg leier deg inn, skal jeg lukke ut.
1: Ja.
0: Haha.
1: Just så.
0: Men altså, jeg har jo funnet reklene fram. Så bare rent her det ikke.
1: Nei, jo, akkurat ærlig her og her, det klarer vi deg snøy, det I førengar.
0: Ja, ja.
1: Men jo, her vi telefonen og, nei, ordene faktisk, som vi tar seg av, til finner jeg syndra gongt og sms-kipene. Anker skriver bare her, jeg ble klikket over å ta seg av folk som alle tøyene hitt av handlige om det å finne anker på. Det ikke mulig at det en vanlig samrøv uten avbrud, og folk alt alltid eisen.
0: Det akkurat som at telefonen bare flott inn av ordet.
1: Ja.
0: Men man irriterer av folkene som hukte I telefonen og kjørte blinka I.
1: Ja.
0: Nå blinka det bare ikke av telefonen, nå det mer diskret. Nu inte det på ett klockan istället.
1: Men det har vi så inte finns mer till att man helst får mer. Och anker säger att jag brukar bara ordet till att finna telefonen.
0: Ja, det är det bästa det bästa röja brukar telefonen eller ett ordet till allt.
1: Men här skriver Eisner att kapitalismen ger allt till vörrån. Eisner svönen, det var det som vi började att ta sig vid att Jeg ser producentene her har funnet ordet som tar nødja matene at gjør det noe vi tar som vi ødelhalte dere har brukt for det, og så skal man kjøpe et ord til det.
0: Ja, men altså bare her inne, man hører hva folk snakker om. Altså, så det kvillepulser, og så det tangerenspulseren, og så det akkurat hjertarytmer, ja, fyllt seg i eisene. Og...
1: Hørte jeg eisene, ja. Og til jeg synes ikke at jeg har her I morgen tar jeg hukte, og... Det har också det här skulle inte vara allt för stabilare och ifall jag vet
0: att
1: från ord någon också för ostabilt
0: det kan man vara gott.
1: Är det gott eller ringt? Jag vet inte. Det är man för kan man.
0: Men här är en som skriver att jag brukar ordet till allt. Sjönvarp, sonos, ljus, bilar och EKG. Det är hjärtamint. Hjärtamint.
1: Ja.
0: Jo.
1: EKG.
0: Ja, det är också hjärtan I alla fall.
1: Ja, det tycker vi inte på att ord klarar att mata, men okej.
0: Okay. Nej, nej.
1: Det det som man ska läsna varvaita sin sunda förnuft läsna här.
0: Ja. Ja, man ska utvita allt.
1: Nej, låt laktan äge också.
0: Ja, kommer om man att fortälja laktan, nej, mutte jag okej, alltså.
1: Det var just det. Det var just det som man sån här evilaktan från London säger att fast komma och se att ordet säger att det är så läs så läs så kan han stäffa objektivt att det är ditt.
0: Nämligen. Så jag håller det att vi
1: Vi lägger.
0: Nej, nej. Och jag är ju ensam, att några andra har ensam skrattat ordet, så jag följer med. Yes.
1: Är det fast blivit en pillbo och tjejpa ett ord för jag vet om det har sovit gott ett litet igen? Ja. Men det här enda vill vi ha hälsan sin, ja?
0: Ja. Om en liten löte så färdar vi att kappast. Och ta, ja. Det är en spårna kapping. Hon, hon är ganska inte finurlig.
1: Ja, det är en spårning för till en annan, men som inte har vi den undanfärna gärna varit tjockrörigt.
0: Jo, och så är det anklare. Jag går svinka öron till vännen och armar kämmer på plås.
1: Jag glömmer.
0: Du säger att det är inte sånt som Gunnar och hans
1: där. Ja, faktiskt.
0: Nå, men vi har en sang till Tikkon och Arren vid Fältöjen. Det är Ida Lauberg och Andreas Ölberg och jag kan riktigt gott lida.

0: Så är klockan slaggar 8 minuter över 8 och vi är i atter vid morgonsändningen. Vi tar till läget The Girl from Ipanema, Amy Winehouse.
1: En dejlig sang.
0: Ja, och hon har en platt här, hon synker klassiker här alltid.
1: Ja, men vi säger välkommen atter i morgonsändningen. Och man har lärt dig färdigt kappast.
0: Vi färdigt kappast, ja. Och vi har en vinninger som är på spel.
1: Ja.
0: Hva det där?
1: Det är 1000 kronor från FK.
0: Tack så väl vi rockar i.
1: Helt säkert. Ska vi lycka att tacka och sms-kipan? Här blir vi att komma sms om orden. Det är det ser smärsta orden vi har pratat om morgon.
0: Ja. Jag följer själv att hjärsta inte slär som det ska. Tack han är största EKG av orden och visar laknaden hos hjärsta rytman var akkurat ta. Möta tjallaknan tar rytman är normal, tjöver unga mening, skriver jag sen.
1: Och en skriver, Ori och Jotmar får stäfest i ärsta flimran. Nu är du opererad över och jag hävdar gott.
0: Ja.
1: Och så är det ändå allt. Fajdikon 2 år sen.
0: Akkurat. Kost vi att här fred?
1: Fajdikon 2 år sen så såg jag att det kost ju oätterfärad att det är. Här är det en kyla.
0: Jag har inte annars omkran säga att det är imiska slä ordet du häver, alltså för framlägar ner till andra ord är mer avgångande än andra som säger till dem att nu har du sett det för länge rast dig upp.
1: Ja. Jag har ett så ord.
0: Det är nog Apple.
1: Jag halter du kan... Nej, det har inte ett Apple. Det var fast. Men du kan... Alltså, ödligst ingen kan du tändra slötcha akkurat som du vill.
0: Ja, jag har nog till bättre inte tändra om jag kommer in och råkna vid.
1: Nå, men om ena lilla löte för att vid att kappast så finner jag telefonen fram och så får jag vid att höra Harry Styles.
0: Och telefonen, Maria?
1: Ja, det kommer att alltid. Ah, ja. Det annars blir det inte ännu mer sankar. Ja, det är inte själva mening.
0: Nej.
1: Vi har Harry Styles och Golden.

0: Vi tar til Harry Styles og Golden, og vi det nå til reier at færre under kappen, det. Her var det. Og vinneren kan færre og i vikeskiftet vi en gavekort av 1000 kroner fra FK. FK? Ikke akkurat det samme.
1: FK.
2: FK, FK.
0: F, ja.
2: FO. Nei,
0: FK. Kappingen hesa for en spurnerkapping. Her vi kommer vøye om, eisen inn i kjøven spurningen, så tar ræver om all lorsta, vel, og sværa kjøtt. Tøy, til det har vi ikke så lenge tøy å huske. Vi tar en røv spurningen, og tøy vi, så langt du sværa rett. Ta plia vid att göra. Svärar du skrivt eller tänk du att länka tog jag svärar, ja så släpper nästa lortare till. Och hur du hotlar bara vi så är att rincha av 1.33 fors. Är du klar rincha?
2: Jag är klar igen. Ja. Och den första lortaren ska bara rincha in, men ska du kanske bara komma till första spårningen så vi får falka rincha?
0: Jag håller det. Ja. Första spårningen ljöar så läges. Kvärt tal gömmer sig att han fyrer romare tale XL. Kvart tal går med sig att han för romare tal I Excel. Och vi har en lustare jök någon. Nej, här var också mig reda. Jag var akra för sig. Vad du kvart tal går med sig att han för romare tal I Excel så är det rincha och så är vi kommen igång till kapinchen jök. Här rincher och hoppar ut att. Visste du det inte? Kvart tal går med sig.
2: Jag skulle också med väl och lunch om mig vilken gång.
0: Men. Hjelpa kun røyna, vi kan nu ringe flere. Góa morgon.
3: Góa morgon.
0: Hvem har vi akkur nå?
3: Jeg Haldis.
0: Haldis, veist du hva tal gøy med seg at han fyrir romer at tal I XL? Fjøret. Fjøret pura rett, vi fyrir av å gjelda næsta spurningin. Fjøret gjør er jubileum hever rockorkestret D.A.D. Lang og Hilde, til det meira enn fjøret gjør sjøen tar høyde sønne første konsert. Forsangeren og I D.A.D. eiter Jesper Binser, og ta I Jesper DJ, eiter han DJ Langhå. Kvært eiter en løytel stort herde parrykker som ligger åmanen av skattlanen av franskene.
3: Ein
0: tupé är pura rätt. Amerikanske showmakaren Ted Danson brukar tupé. Han spalt I huvudsläkloten och I showmarsbröjande om barna tjassam. Sankaren och tonläkaren som gör The Sunshin Perfect, han äter inte sam. Kossi äter han som äsna gör The Sunshin Galway Girl. Är du vis? Vid sia stora tack för det så inte ta stranda I vi att
2: Kvör is Kviva är Sanjin Perfect
0: Akkurat Så det tack för det alldeles Du är välkomna att ringa efter om du bäst och stanna
3: Tack
0: Hade det Kvör ja. Kvör skriver Sanjin Perfect Och kvör skriver Sanjin Galway Girl Det är rätt känt. Är du klar Richard?
2: Ja.
0: Här kommer en lufthärpe.
2: Här har vi en lufthärpe och natten för Kvantos TV.
4: Det är Rune.
2: Kom an, det är Rune. Det var detta. För att få alla spåringen så var det amerikanska kjolläggaren Ted Danson som brukar tupén. Han spalde I huvudsläggloten och sjönsrön om barna till Sam. Sangaren och tonläggaren som gjorde Sanjin Perfect äter inte Sam. Kvossi äter han som Eisner gjorde Sanjin Galway Girl.
4: Det
2: Ed Sheeran. Det pura rätt. Ed Sheeran reiherder ens och enske prinsen Harry. Harry var I 2018 gifter vid en amerikanska sjönlaga kvinna som med landa spalde vi I serien Suits. Kossi är hon och är hon blev gift vid Harry prinsen?
4: Det mega nog först.
2: Ja, och vi skulle ha fått namn till att hon äter ju bara Megan nu, va? Vi skulle ha ett namn, Jens.
4: Sen pass.
2: Ett pass här. Vi ser där. Tusen tack för att du varit vi.
4: Ja, det
2: Så är vi spänt om Anker Ranger, Ellen.
0: Jag har alltid här borde vara Anker som vet hur det Och jag måste sagt, namnet. Kvörjön är Harry Prince gifter vi. Hur ser äter Megan till ett namn?
2: Ja, då vi finke Megan så.
0: Alltså det är inte så ingen nu, men jag vet att alla ser royala fälsen ut här helt säkert också vet. Och nu ringde vi. Go, Amargon.
4: Ja, då vi finke Megan så.
3: Ja, Morgan, hej.
0: Vet du hur Megan är det lätt nu? Först du släckte ut varsby kanske, att jag vill höra det efter.
3: Ja, så lätt.
0: Hej, Kanu. Hur är det Megan lätt nu?
3: Markle.
0: Megan Markle har varit gift för... Och ta var hon gift av Jamaica. Reggaetonläkaren som äger sjangen No Woman No Cry kommer hejsen från Jamaica. Hur heter han?
3: Oha, ta var ett dyrtje. Tyvärr
0: det. Det var ett dyrtje. Men du är välkommen att ringa efter om du vet. Stora tack för det.
3: Tack för det, bye.
0: Inge, är du klar? Här är det
2: klart, ja. Spurningen var, hvordan eiter reggaetonleikeren av Jamaica som eier sangen No Woman No Cry? Hvem tar seg vi?
1: Det Annie.
2: Hei Annie, vars to sverre på handelsspurningen?
1: Det Bob Marley.
2: Det pura rett. Navnet Bob en stytting av en øre navne, nemlig Robert. En annen stytting for Robert Robbie. Robbie Williams var pastor i en kjenton sangbølge i 1950-en som hei sanger som Back for Good og Never Forget. Hvordan jeg eiter bølgeren?
1: Jeg tar min interest bølger i 1950-en til teg det.
2: Jeg har så ikke rakt ved rett. Så får vi å gjøre. Sjånlegeren Robin Williams var vi i filmen om Good Morning Vietnam som ganger fyrer seg under 17. hemsbardeget. Ta nøttu amerikanar et eitur som nevndes Agent Orange. Orange-paddleren store paddleren av Roskilde-festivalen, og i kvarjon Ara Tudje byrja i hesen festivalen, altså Roskilde-festivalen. Hvorin
1: Ara Tudje? Hvorfor
2: nå? Tyverre, det var ikke rett, men som sagt, du velkommen å rengje etter om det skulle bare så an.
1: Ja, takk.
0: Og vi har jo haft akkurat som å sværa mer enn ein rett.
2: Ja.
0: Det är bäst att det är så succé. Vi är succékriterier i alla fall. Här är det flera som ringer in. Vi tackar nummer 2. Goa morgon.
5: Goa morgon.
0: Hvor är vi och nu? Kvän
5: Hallå.
0: Hej. Hör du?
5: Ja, jag heter Hör, ja.
0: Kvän pratar vid vi?
5: Han Tjocko,
0: vet du när i kvarion är att Roskildefestivalen börjar, ja?
5: I halv av fjärsen.
0: Det var så pura rätt. Det var i 1902 av fjärs att Margareta drottning var krönt. Hon har varit bäge scenografer och bonas nidgeve av flera känt om balletten. Hver hemskänt ballett som Tchaikovsky gjorde tonlagt till var from framfört i Bolshoi teatern i Moskva i 1800 och tjeja av fjärs och hever vi foklar att göra.
5: Vi fuklar. Ja, ja. Det är också framför i Sverige. Nej, så det är jag från. Svanläck.
0: Pura rätt. Pura rätt. Henta balletten snurr sig om prinsessorna Odette som vill ganta av en svana. Ganta till en svärna av en undan gantakattle. En annan undan gantakattle är Saruman. Hvor är det som du skriver om Saruman i flera av sina böcker?
5: Det är i Fästeröjen, Lord of the Rings och en annan efter till
0: Halte vi må ha med svær?
5: Ja, ja. Det er navnet ligger i borte. Det er Tolkien, bør jeg nå.
0: Jo, Tolkien var pura rett.
5: Ja, han tolker det først.
0: Trøntur og gøt og sikst hava vært ramer i gante, og han var eisen i ærkaste futsjende tjasik mot brøste sine. Og i vysene i gøt og en dag vaknar Trøntur og hever bruk for støyndon. Hvem gantar han at hjelpa seg?
5: Han gantar for gøyta...
0: Starat pura rätt.
5: Ja.
0: Och nu det nu vill jag säga Atlanta. Vi vet inte kvar vinner i England här.
5: Ja.
2: Men det lucka här en schacke.
5: Tack för det, ja.
2: Du kommer att alla vinna mål.
5: Ja, det är det. Ja. Och det är också det som ser jävligt ut.
2: Och det som du inte har i bandfyrer, det fanns du i en av skuffer, så det var flott.
5: Jag känner det. Ja, det var skuffar också.
2: Men lucka.
0: Skulle vi pröva att hvis du bara vill hänga inte och i telefon så finner vi det där och så vi får att det heter gavkorste på
2: jag har alltid vet känner han schacke är skriven i er så.
0: Ja. Finner vi det. Vi får fältra till han schacke.
5: Tack för det.
2: Tack för det. Tack för att du ringde.
0: Gott vikskifte.
5: Tack så mycket.

0: Efter en äggvislig upplevning här hus och heim för fyrkjöte sitter Elian i örk nu hos allt efter vi en är känsla av tacksamme då hjälpen han och familjen Finko gjort och troplustövna lättare att komma i köknen. Elian, hva var det for en båt du fikk om båret skipet med en av stater ølige lengt bort til hjemmefra?
1: Så jeg var ved nye i maskinrommet til å ta en alarm og ringer siste kona som var messenger til min og jeg tar ikke så til hånda med en gange av en nye og ta siden sier hun at det er eldre og i hos noen da så det är larmor och hon snackar spanskt och så vi fick det ju ordentligt att måste lugga spyr om attor och så kan vi inte attra att det var äldre och jag spyr ju om bärna vid någon falsk när vi kom ut och det var det så hon bara var inne att det var hunden och han stod bunten i gången och ta visar hon mig så mynter ett video av messenger och att han rörde att tolja. Så det upp dig av elden bara vägen och tar vi bara sen drar rojt i gången här på ett och jag sa för mig att detta blev en liten elder så jag hade ringt efter beslutslig någon och jag hade slutslig med oss själv och vi hade vita slökna och hus och så jag sa för mig att beslutslig kommer kötta steg så snackade jag om att brända en gråkök och rojk och vatska, ja. Men det var öliga tjöter. Jag hade det gick från att jag blev... Från att jag äldre kom, jag blev fäst i oj. Och så var det inte mer än 14-15 minuter, så vi är långt slötsliga här. Men här var det, alltså... Tast det var alltid jag som låg långt att här kom. Och som jag säljer län och så var det rotande och nya så långt och bröstner. Och öll mig i tasken som vi är... Blåvaj, då tar kom. Och det tar också ska ädla om notter för att det var ringt till slötsliv här och stän. Så det är jag

0: husen, det var ikke, men det hadde nesten som en feste krut. Så at husene, det stod alt, og jeg også lå innenfor. Jeg kan se en 20 minutter fra det feste jo i tid, så brente alt mye i tasjen og loftet, ja. Så det var veldig egoslet.
1: Ja, hvordan var det å være så lenge bort, og at suttet hette via fjertelefonen?
0: Det har vært ikke stått litt. Man har haft akkurat fettligere opprinsingen hatt. Men man fikk vite på en av veien at det var kommet ut. Og hette jeg jo bare de ting så at jeg... Det betyder inte det längre löpen. Det är fast det. Jag får köpa en soffa och attor. Och kläderna får jag köpa attor. Så det är några ting som man inte får attor. Och man är sin kädd rum. Men det är ting som man är ordentligt gav. Det är falskning och det som är i tydning. Det var allt bjärga ut. Och tog halvdigt till att det var inte så... Alltså jag tog den också roligen och... Jag kom också om att tills några andra som jag var mest till bergsjuk och kräft och Anna och ta er detta. Det är bara de ting som jag har mest. Jag fick sätta perspektiven också kött upp i hejsen och mer så att ja. Och man sa att jag uppringde nästa för att jag sa i långt och så ägguslir äldre värld och då sa jag att här att husen är att det var allt färdigt ja. Men alltså jag kom åter och sen gångt alltså i utroma hon hade väck det är som skulle vi att kunna vara så ägguslet men ja.
1: Ja, kvar var det för en stöv att du komst hem efter till.
0: Ja, alltså bara att jag kommer hem och Einar kleiðir man hegi, það var það sem man hegi kuffert nú. Og það var eitthvað að buksa og nekkar kjústir og ekki tekna að segja að farjar það er að svo mytologisk katastrófa, svo það fyrstum að gera það var að fara út til Niklasen að kjæma jakka. Því að ég hef verið, ég hef verið næstan hýdabyggjandir í Lammarsk og ég hef nú komið inn á Las Palmas, það var það mátu vera en 30 grader. Svo það er nokk skalt að koma inn aftur, til farjar aftur og Og man hugsa sjónt ta altså ta var nokkra tíma sum skriva til um sporðin ta skuldu finna klæðir moin eisini tí at jo so at familja ta jo finna klæðir í sin ei eg og klæðir er altså ja sem man registrera í ta at altså er alt vekk ja og man ganga skegg var så tuffle eg gang tuffle og arbeiðstuffle af her og eg bæra ta gøu skeggvannir og så ta det fyrsta man gjera fyrir at kunna Det har kämpat sig under glävan. Och alls som man är sånt ting. Så att man vet så är man inte registrerad. Så att det är så överligt.
1: Av de sociala milen och när hevet och tacka folk när de servar er för hjälpen. Kvarion hade de bruk för det?
0: Alltså man har bruk för ödlo faktiskt. Vi har varit 21 år och Här kommer folk, alltså jag blev uppringd ur rättliga kött av grannanen och spurgade om han spurgade han som mävren spurgade om konakten för nyan av Aska husen så för äldre kammar så att det stod det om och det hade också självsagt och det råkade ödligt ut att man ändrar upp i tajmen hos någon och det tackar jag honom för det och det här är så nya att vi är som servar och kona som arbetar ädelsajm någon tar vi över långt och flera starsfällar till henne för han är ute och ger husen klar och han snöjer bo i husen och allt annat här och vi var byggare att göra för kället för att kunna laja det ut och sånt och så det var ett huset där uppe Så bara att det var kanske 2015 folk är uppe och vaska och fänga husen klar. Så sa man, nej, jag klarar för roj. Det var helt fantastiskt. Och här kom och kläger och mätter. Jag gjorde en insamlan i snö. Kom rätt att fytta pengarna in. Det var öjliga rörande att sucha hos Falkinni hafa að stæði saman um að þeir og hjálp til.

0: Alltså det är alltså folk vill jag gärna hjälpa men vi har så för någon som sådär att man är bruk för hjälp. Och så inte ringte att jag hjälpa folk som är svårt att jag bruk för något. Och här var det också öppen röst och det trackade till 100%. Och man finns ju ja, alltså det är bara PlayStation och sjönvarp och badnavågnar och det är allt kommer som man har i bruk för. Och vi fick hejdan dövra med att barnen och i gång 8-20 dagar att han var. Och det är alltså starsfällande tjockon som tog sig det och tog. Så det hade varit otroligt flott.
1: Kvart hej till att toja för tyckon är att folk hjälpte tyckon dessa första delarna.
0: Det är att toja att jag lät och sådana om att som jag aldrig skriver det var säkert också jag lär mig att det så är en ölig ägguslig kärlig händning att det blev till att det är fantastiskt att bli så faktiskt. Och nu kan man ju köra på alla fall att jag bränner husen nya, men att det blir vad det är som man har blivit tjockt något detta förlöpet. Det är inte för en beskåd till att sorva signelse och jag har ju jag har ju sett ordrak och så tack som vi där och fyra till hjälpna och till just så lätt att komma i tjocknen. Här har vi folk alla tagna. Och man brukar för åkrund att flytta åkrust och att näka är det av, som skulle gjorde en gamla hus och som har ringt att det falt så där kommer bena vägen och så. Nej, det är allt att säga. Hvis man stod ensam allers och en sån här stöv så har det varit helt otroligt tungt. Men nu sitter man efter en otroligt god upplevelse. Alltså, och Jesus ring upplevelsen och så. Men det här husen och det här blev sig något som färg i bakgrunden. Alltså, jag vet inte, utan om upplevelse är så mycket störst och gott till minka om hitt upplevelse. Så att nej, det är just det att det är lätt att komma i jag. Det här vill jag säga.
1: Nu har vi tog ju silt ut i heim lunch och du behöver vidtja nästa. Är det något som du upplever som kan sammanbäras via det här som du upplever hemma?
0: Jag vet inte. Alltså vi såg inte alla städer hvis det är något jag själv var eller flå och allt så trackar folk till lästen, ja. Så att det här är alla flesta folk som vill jag hjälpa och men det som är särskilt i förrjön är att vi känner nästan allt känner ett. Så vi är mer vikommande. Visst är värre i London, New York, New Husbrand och Nyger, jag som bor i apartheid, så har jag ingen annan ansikt utan det som utan brandfälls och politisande och det som är runt om det. Men nu plötsligt är det efter som en ägguslig händning och vi är 5,000 falska färger så det rör också allt på en eller annan matta och tog i blodet att det syntes härligare och till det som är det var signelse att liv i en liten samfällig förhållande till en större samfällig att man vill ju gå på en annan matta.
1: Nu är kvät halver annan måne så är en särska. Är det till komna till att hitta vita kvät för att hända näst?
0: Nej, jag vet alltså, man är sån, man samskriver när vi tre gynna. Och vi skulle så ha en fond alla dessa jäsa vikna. Och ta för att vita mer att kurser och teckningar gör det att de gånger hos någon. Och så annars vita vi inte mer än att hos ni är fullt i tjeje och det har kvar några gånger ja, jag antar det också tryggt hur det här till att det här var ägstnöveri och otroliga professioneller och lärs på alla maten. Så det är väldigt öliga flott för att tala så i ägstnö, ja. Så alla har en jögnum, alltså kvar man och väntar som har bara ser väl, fast välvälja.
1: Men till vilka värden till er själva är?
0: Det är också planer, ja. Så det är... Och planen är att jag får hans just nu på ett år och och ja ja så finner man det också att det är då under ätet att jag har helt och att jag byggt det jag har någon och nu är under kröv berg till avstånd och annat och jag så alltså sanche för kommunen att det så något utla till att man får några bitch live det avant igen då ska vi göra från av sån trädton till brandmurar och annat och att det att först ju i husen berg utanför och hemma för det och hvis jag slagsliga flåvölden inte fick dracka till så så att kvossar två i husbrätten är ganska drog. Och tog jag att det är standard också tatt. Och jag kände att det är sådana äldre värld ser äggvistliga. Ja.
1: Och hur ser här att det är så i det?
0: Alltså det här var då väldigt gott. Och så är det och jag var mästare sen drar och sån och man finns ju bjöd och kris och hjälp och annat och ta kvar det såna gångt men annars så alltid att man hävdar gott och ta är först och främst det är så folk någon som är runt om och kunna tacka att man hävdar så gott att då det är som säger Johan att hemma säger jag samma så är det väldigt otroligt tungt.

0: Ja, man hör över det alla förrande falsetterna som han är känd för.
1: Barry Gibb, berättar som sank huvudsrötterna här och i Lennon Staying Alive från John Roche och Fjärs. Och han är den enaste Olive av dem som var i Bee Gees.
0: Ja, och så hade det där nu här var vi till hoppa ner i ett Google Hall.
1: Ett orkester att han fyra träd.
0: Ja, ja, och funnit det att det var en annan bärtje. Andy Gibb, han dör ju så unger i John Roche Fjärs.
1: Tredje var gammal.
0: Ja.
1: Hade varit här, Ellen?
0: Hade varit här för Marcus Andersen här så vikna. Vi får att inte det kan ödla om ett gott vikskifte. Och självande så är det vid att det är frisk och klar måndag morgon.
1: Utsvönt.
0: Inte minst.
1: Gott vikskifte.

0: beinleiðis úr stúdíu 5. Vestur Rúni Jakobsson.
1: Velkomin til beinleiðis tónleik úr stúdíu 5. Eftir lötan tar við leta dittnar upp og bjóa bölkun og einstaklingun að gott að spela lífandi tónleik. Flæri hefa longu búa frá Lútöko, men enn erutök pláss, eitt nú eina viku. Hefur þú hú að vera við, svo að senda eina bó til st5kvf.fo. Vonandi fyrir aftur hessa vetarskrona að etnast að hefa lífandi tónleik kvönn frutja morgun. Ta sýta Alvin Elleby og hansara tökninlega tóme klar að teka í móti og væta teka góðu ljómyndina. Lagt verið fyrir við einnum nudjón stjötnuskóti og að fyrirska tónleika pallunum. Tóra Tröndardóttir Berensen, í tónleisinum brukar hún listanáni Tóra Trönd. Og í 2022 kom fyrsti sangrin Steady Vekk og í sommar kom Batmobil som verið lustur som eitt myrt popkjent ljólandslega við sövun úr skukkasuginun af ungdómslöfunun. Og velkommen í Studio 5, Tóra Trönd.
2: Takk fyrir.
1: Ja, du jo uppvaksen i Kjeppmannahavn, men gonger nu av musikskola min namn i Farjon og leser Tona Smuy. Hvordan stammer det?
2: Jo, men det var det ordentlig vel. Jeg har Sundleif som lærer, så ja.
1: Hvordan vil du lyse en gjerandes det av musikskola min namn? Hva er det fast du vil?
2: Ja, altså, for det første har man forskjellige timer og vikene. Altså, mest timer bare solo. Ja, og så okkurst vi hinner nærmengene som gikk av musikskolen min om. Men jeg har alltid vidt som gikk av brugeis en bare ordentlig nok tog av skolen utenfor undervisning. Og ja.
1: Og tema sies det var et godt tegn til at nærmengene over hovedet er langere enn det som skolen tog en krever.
2: Ja, bestemt.
1: Hvordan er det vi tonleis noen, ble han tullet i løven noen? Kom han tullet i Tog et løyv og ble med parster av deg?
2: Ja, altså, nå kom jeg fra et time her. Ja, her tonleger, så jeg heldte, jeg ble gosser nok så tullig å presentere for tonlegen.
1: Ja, ja. Det er det som ikke vet det, så kan vi si at papetun, han eiter jo Trøndur Boasson.
2: Ja, akkurat.
1: Hva var det første løyvføret som du begynte å spille?
2: Det var klavier. Vi tøtte et sort, et flygel, og en sånn liten uibu i Kjeppmannahavn. Så ja, her kunne jeg bruke nekva timer i byen.
1: Og etter at du ut egna, når fikk du av hva fyrt du?
2: Altså, jeg helt faktisk, jeg bryr nesten beina veien ved det, og det er ikke at det er nytt enn jeg, men hatt av at finne på, så jeg sparer små melodier av klaveren, og det er det helt det var nog så stort lite nästan bena vin. Ja.
1: Och så är det ju texterna nästan som ska göras.
2: Ja. Det är alltid det var sin där så då. Ska man nästan finna på det. Så jag hade intressant för du kom för sätt nu. Ja.
1: Vi släpper på att trutja Sanger ut där och du har ju bäge gitarr vetter och så här var vi så happy när vi hade ett klaverstandande här i Studio 5 och du för dig att bruka te. Men Du legger fire ved gitaren under i sendingene.
2: Ja.
1: Hva er det første vi får høre?
2: Jeg er faktisk begynner vi Batmobil.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Vi lukker til oss under om Tan Sanchin. Han er jo veldig nek for at hørst i sommer. Fra lykkelig, jeg er selv.
2: Takk.
1: Det her heter Batmobil. Hva er det kom til?
2: Ja, men altså, den første linjen som jeg fant på i Sanchin var heter Honkor Batmobil. Som och det var det som den linjen som inspirerade till resten av sängen så jag alltid det Batmobil följdes bara som det rätta hette.
1: Mm. Och hur tankar gör du där att du skriver i hända sängen alltså sås du en grann person för det?
2: Ja, alltså jag alltid akkurat den dagen då jag skriver i hända sängen då har aldrig följt mig som allt annat än han där jäntan som är ordentliga kjolsikor och går i Batmobil. Så hon blev ganska synd en karaktär som ganska var allt jag gärna ville vara, men som inte följde i vara. Ja.
1: det sådana tankar som kunde komma till Ungvik först?
2: Ja, jag helt det. Alltså, jag går för att med Ungvik, men ja.
1: Så Batmobil var den första, och hur var det så nummer två? Du vill tänka lite som två sanger med som ut i ett?
2: Ja, alltså, det är en spilt nytt sanger som jag faktiskt ångrat att jag har spelat för.
1: Okej.
2: Men som är inspirerad att en dröm i hej.
1: Och han vill ha klaverat någon?
2: Han vill ha klaverat, ja.
1: Ja, men för att lukta torra trönt så du kan spela färdighet eller rejäl?
2: Ja, det ska jag.
1: Så för torra trönt är att leda sig över till gitarran och spela den förra sanchen som alltså heter Batmobil. Arne vet att han har för att få ena premiero her, Beinleis ur Studio 5. Og som jeg nevnte, jeg begynner vi, det såleis at anker hever ho at komme og vidtjokken her i utvarpstovene, så ber til at senda et teltebrev. Adressen st5-kvf.fo. Så Tora Trønd, ta to erst til deg, gjør det så vel.
2: Takk.
1: Är det galet vi gör honom?
2: Sorry, jag vet inte, jag hör bara inte ordentligt gitarren.
1: Ja, men detta är ju beinleis och så ska det vara. Men det är Alvin, han kommer som ett folk nu rennande ur kontrollrummet och innan här i Studio 5. Och det här är bara en knötter så det här är avgrat tidigt. Och får vi det så, ja?
2: Inte tyta bilar kanske.
1: Ja, ja, her hendra sindra korjon, og mye han vil rikka til her, så gonger okkara husfotografer Bjarne Rupeksen og teker mynter, og okkur reel vil gjørs til Instagram, eisne setne, så at, men nå skal vi lukka vite om vi ikke får henta gitaran.
2: Ja.
1: Her var han da.
2: Hei, jo.
1: Ja, ja. Tålen trøst, som man sier.
2: Ja.
1: Kjer så vel, Tara Trønd.
2: Takk, Vim.

0: Tóra Trönd beinleis her ur Studio 5 vi nokrun blavun, melankolskun, tónun, sera vekurst. Tóra, hva kanst du si om atalei som du spalde?
1: Ja, altså, hva det handlar om. Men jeg hadde inspirert av en, ja, en dreamer jeg har her. Ja, en person som ikke har vært min liv lenger til å dukke opp. En person som egnet for å være en stor person min liv. Og jeg vet ikke, jeg hadde unge til dreamer som du. Som har ferdest ut til å være som vidtje gamle relasjoner, sånn. Jeg minns bare jeg ble, ja, mynt av hvordan jeg kjente personen jeg betydde for meg. Og jeg har enda sannsyn uten tekst. Og så, ja, kom teksten og syntes bare fra det. Ja.
0: Det var så å si at du brukar sine egne opplevinger uten tonelag.
1: Ja, ikke alltid, men...
0: Det er i hvert fall åpen, ta en kanal med åpen. Ja.
1: Det er ikke det skal være en dagbok, nødvendigvis, men...
0: Nei. Nei, men jeg ser det flott, Lea, det må jeg si. Du er så 20 år, men hever så vidt langt å ha tås om rønt mengt og kvært og i tonelagene, at nå så du sunnet Big Band og Kåren, og du er sånn skrivet en sangleik av skilt alene.
1: Ja.
0: Hvor så var natten for det?
1: Ja, altså, det gjør det student, faktisk, nesten alt det her, men... men jag gick en sort musikgymnasium musikgymnasium i Danmark. Så första år hörde vi en sån elevproducerad musical. Så ja, här var ett år här. Jag slapp att skriva tonlägen.
0: Hur är det inte att du ska skriva en sanglag? Vad ska man huxa om?
1: Ja, jag vet inte, jag var gott nog överfärden. Så jag hade... Jag var överfärd med mega ambitiös så jag också bara, okej, jag skulle skriva 12 sanger och så samlade jag ett kämpa ensemble och det var så jag hade vid ja, jag vet inte, kom fram till åkurs men det var en stortlig process.
0: Och lärorik rock nu?
1: Ja, mega lärorik, ja.
0: Ja. Ett annat som jag vill läsa till er är att du långt som 14 år gammal kom i finalen och i dansk och kappingsne under granskarar. Hva var det som du granskade i?
1: Ja, jag har ett sort projekt som handlar om att få ja, avvirskar en kristallväxtor vid tonar. Eller hash, alltså tonar. Men ja.
0: Det är också avhållande verskattland också.
1: Ja.
0: Ja, och vad kom du fram till?
1: Jag vet inte, alltså jag har alltid huskottet var ganska bättre än självt arbete, men som tanken var att viss man spalte i halta var, visst det var jåsatoner så man överskar en kristallväxter vid så vuxer så kristallen är större än visst det var laxatoner. Ja.
0: Men så huskar jag, alltså är det en sammanhänger mittlen till ett förvittne tåa och så han maten som du arbetar vid jobb i det?
1: Ja, kanske. Alltså, Cindy, jag har alltid varit nog så avhållig innan fysik och matematik och sådana här fack som egentligen kanske i grunden är nog så logisk, men men allihopa abstrakta.
0: Yeah.
1: Och jag hade tonlägen kan gå för Cindy på samma mat där som gusser hvis man sånn det klassiske reisende.
0: Mm.
1: Altså noter og teori og her alle mulige regler. Og så det handlet om at, ja.
0: Det vil si, om det ikke var tonelag, altså nå var det kanskje tonelag som du førte etter nå, om det ikke var det, så var det kanskje mer hit, altså rockning og fysikk og tannvegen.
1: Ja, det er kjentlig. Det kan jeg sko være at det enda vi det.
0: Ja, jeg kan se at du, David, altså, satser du på tonelag-alegene som nå er?
1: Jeg håper at jeg kan lade seg gjøre. Men jeg har alltid sånn godt i gang. Blir jo lukkelig hvis ikke det var det. Men jo, jeg håper det var tonelagen.
0: Ja, spennende. Men husker du om man skal ha vokst og fettle etter og så fettle det ikke etnast?
1: Ja, altså... Jeg har jo gått så ordentlig røtter innan som sier det at... nu må jeg kjøtt ta en utbyggving, og kanskje en seriøs utbyggving som man faktisk kan bruke til lenge.
0: Men du kjenner jo folk som var rettelig unge og er, og gjør det av at, nei, altså, jeg satt jo på tonelagen.
1: Ja, ja, ja.
0: Altså, Ivor er en til dømes.
1: Helt sikkert, ja.
0: Er hun en firme til at det er sånn måte?
1: Ja, ja, det er alltid, altså, det er, jag hade hon har alltid sagt där som att okej, nu ska jag kanske citera henne, men också vi är som att man ska göra tonlag till man inte kan leta vara där som att den är drivkraften är som att man ska bara leta henne så spela in och trycka på det här till man inte kan leta vara där som så jo.
0: Og ja. Bæði Ivor og Pappa Dun Tröndur, þeir hafa jo eisen verið parter av upptögnun i samband við Batmobil. Tröndur, han spelar, var det Rhodes og Bass?
1: Ja.
0: Og Ivor, hon tog rötten upp?
1: Ja.
0: Hvordan var det arbeidet samme time på?
1: Nei, det var skeg, altså. Jeg er nok så vanvisvis at komme til det, hvis vi sanger og sånt, så er som. Men sånn, det er jo eisen, så er min nærmest og så. Ja, kanske inte. Jag vet inte, så blev vi alltså inte irriterad. Så kanske inte gick kött nog.
0: Kanske då?
1: Nej, jag vet inte.
0: Alltså, det vill säga att man hör inte här frost, eller kan man nej. Säga. Man huxar sig inte övrigt om det var någon som bara ja, professionellt har inne i Gördi och kurset.
1: Ja, jag gittar. Men alltså, nej, det var, ja, det var en god process. Alltså. Ja.
0: Ja, men spännande är och ja, altså, hvordan er det arbeidet du sammen med Timon til du gjør stående?
1: Jeg vet ikke om jeg synes selvfølgelig arbeidet sammen med Timon, men er som det er som jeg skriver seg ikke alle dine bare for meg selv, men altså, hvis jeg skal vise det til noe, så er det helt sikkert det første. Så er det reellig hvis vån og trykk og jeg som er spærer ved Timon. Eller, ja, vi har dem noen rå.
0: Ja, og du har jo så spalt en av frumframførselig her og i det, og du sier at du skriver tonelag alle tog. Kjem det lett til du at gjøre lø og tekster?
1: Ja, det var ikke, altså, jeg har alltid mest at vi er som, jeg har alltid, jeg er ikke bare sitte ved klaveret, og er som, ikke til at jeg skal, synes, blev ett litet produkt men bara hade vi brukat kanske en tum om den eller också där som vi en gitarr eller ett klavier där gör man bara supernick och så onkert du är som in i mitten kommer kanske också på sjur men det är allt det mesta som jag finner upp är lite ganska surreala nick nödvändigtvis men
0: Är det så mer av tillväl ta ett nytt lär till dem som kommer på sjur eller är det så att du sätter den i fyra att skriva ett nytt lär?
1: Ja, jag har alltid, alltså, av tillvilt är som, jag har ångtur huxat och nu vill jag gärna skriva en fejdansank. Och nu för det här så sätter jag mig vid klaver och inte gott kämpa på kyr över. Så jag har alltid rikar bäst att det kommer sig inte spontant.
0: Ja, är det här, kan man säga, hemligheten till att det ska bara hända sig själv?
1: Ja. Sjön chansen är större ju oftare man ja röner ett lasis. Ja.
0: Kusse har du för det där tunna town like a life fram efter alltså nu hur du giva. Sang ut i sommar och vet du har haft ankra fram första resan. Kusse ser fram till ut som till ymmet där anna.
1: Jag vet slett alltså är alla jag är inte mer ut i framtiden. Men alltså, jag är nog som om jag skulle sökt in och konservatorier nu. Ja, så alla horor är öppna alltid.
0: Och det är gott steg av er då? Här alla horor är öppna?
1: Ja, ja, det är spännande att gå se.
0: Ja, ja, och GV är att du har öllan ägg gott i tjottet nu. Och vi ska bara höra en sank av trät. Ja. Och hur är det så att han trier?
1: Det är en dansk sanker som... jeg skriver til Lutla Bacchan til meg. Ja, mamma fikk en drong til jeg var 16. Och så jag bor nere då. Vi bor nere samman och jag fick lugga lov att bruka en 2 år samman vid honom. Och så flyttade jag till förr. Och för att sakna han var mega nek och följde han. Ja, ordentligt nek hände John och jag var inte ordentligt en barsta av det på samma måte långt. Så skrev jag ända sanchen ja, till honom.
0: Och så lät jag få en barsta, tar man det sig igen?
1: Jag var så glad. Alltså, jag var alltid vid ena barn. Eller jag har foster syskon. Av mamma så säger. Men nej, jag var mega glad. Och det kände inte. Det ser man som att här är 2 år i mitten. Lutade fashion körde. Men alltså, jag hade verkligen. Ja, vi tar ett särskilt bond. Eisen kjolt om vitt. Alltså, det är inte ofta i Sutjan.
0: Mm.
1: Longer.
0: Hur säger du då?
1: Paul Erik.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Berensen.
0: Ja. Och heter jag Hesson Sanchen och
1: oh, hen,
0: nej, nej, jag säger ja, okay. Men
1: det var faktiskt inte en gång.
0: Han är svinnsig att heter.
1: Nej.
0: Okej. Okay.
1: Nej, det är ganska synbryt. Ja.
0: Det här var det inte.
1: Därför är jag också.
0: Ja. Men
1: ja, skriv.
0: Ja. Tora, är det klaver eller gitarr?
1: Gitarr.
0: Gitarr, yes. Så för Tora Trönt att göra sig till rejer att spela hans sista Beinais ur Studio 5 i hese sending. Alltså en sanger som vi skriver över till, som hon skriver till Bajasuin. Som, ja, hon var 16 år då han kom i heimen. Så alltid det ser ut som att Tora är om att vara klar.

0: Senast du gjennom trusti i Europa vokse. Grannalandene til Ukraina og akkurat Russland beinleis for i overgang hybrid, krudj og rønder av vinnaser svigjarer eller enn ørende for russarer tilvida og utlevida. I Danmark PET kommer vi avværingen til daner at være årvakner. I bredden av noen ideen spør jeg vidt hvordan spenta støven avvarsker åken skulle vidt eisene være årvægen, og når kunne føringer vente at få en tilbyggvinger atlan så vidt du klar om akkurat skulle hent. Vi dyrer eisene atter opp av grønlandske snydelsmale, det er noe en vik av søgjene av fragreiningen fra serfrøyngen av bolsen om kom som skulle løse hver brot av menneskeretten de erfaren fram, og omtalen ber om folkedrap av grønlandske folket. Hva folkedrap, og hvordan arbeider og revser man brottskjører imot folkebolken atter ut tog? Vi tar seg ved en løggfrøying om heta. Velkommen til Bredda. Et eskalerende russisk hybridkrudd imot Europa, skriver danske blei i politikken i Jar. Og i vikene hette hent. Torsdagen får tyska stjøtnen ut og sier at dron og alløpe av flåvallen i Leipzig som var firebyrst i august, var russisk. Og av stortum tøynda fundet i Berlin, torsdagen kom og innlendes og utenrutsraheren fram, og sa da at alt bender av at det russisk staten som sender at han fred atle og alløpe av tyska flåvallen. Til hver så leis av 4. august var en drone funnet av Leipzig-flåvetlene lastet ved sprøngeøvne. Dronen var funnet nærendes en ukrainsk farmaflåfære som var brukt til å flytte våpen til Ukraina. Dronen sprøngtest ikke, men hei hun gjørs det hei en vannlukka stegist av du, så det tog ikke myndelager. Ta, og i august, var ikke sagt hver kunne jo huksast at det var atle av sprøngeøvne dronene, men nå, en lukta månedsetene, sier Alexander Dobrindt, tog ikke innanrutsraheren så leis.
1: Auf eine russische Involvierung bei den geplanten, durchgeführten und auch vereitelten hybriden Aktionen.
0: Han sagde, at kanninger til Tyskeren og øren europeiske London greit vusste at talen bær om en russiske atlan som eisene var ført ut i løyve og forafyr. Og Johan Vatepol utenrutsra herren fortalte om utøyelige stigene Tyskland nå teker.
2: Das russische Generalkonsulat in Bonn wird zum 18. September geschlossen.
0: Russiske generalkonsulat i Bonn wird stongt 18. September. Russiske hus i Berlin wird eisne stongt. Ein neue Liste wie russiske personer som skulle omfattes av atøkken wird gjørdur, og strangere etterlitt wird vi hver russer slipper inn i Tyskland. Og større trust wird lagt av russiske skuggaflåten. Russar hefa sværi aftur og Putin forsetti hefur sagt at Russland hefur ongi við dronina ella sprøngjaevni og Leipzig at gera og að søvan og prekvinni eru planta av tyskarum sjálvum. Men Vestureuropa synes að standa saman um að taka blei frá munnunum og ikkje halda sig aftur við avgjörðun orðingun. Kaja Kallas, som ovastu fyrir ES-tryggtar og utanrugismál, var í fyrir dagina fundu við allar ES-utanrugisraharannar og nútti höfði að búa frá að vandamengla drónan í Leipzig var statsstúla vor yfirgangur og að það Rússland som staturinn attan fyrir hann. Æsni búa jón frá annum sanktionspakka í móti Rússlandi nummer 22 af slænum som ES-landinu vantandi færi að samtykja í hest. Etter toffunden sier et nå svenska utenrugisrafruan Maria Stenegard at Russland røyner at leipa splitt ui, men vid motstande enn mer saman og økja stolen til Ukraina. Hette sambars Kiev Independent. Tormarne Veie, serkunner og russkom vidskiftene og Hans-Andreas Solvar og granskare og rytunder som eisner fast ved europeiska og russka søv og nødgjertui. Velkommen til Veie.
3: Takk for det.
0: Hvor dette her at Tyskland nevner Russland ved navnet og i samband med disse her dronene i Leipzig? Hvor det så stor tyngde?
3: Det det vel tyngde. Det det som man kan si hybridkrutsch, og vanlig det sorry, som fire ganger synes det dulta. Man har mistanke om hvor det men man mener ikke vet det ofte det at han som sender at han for ikke ordentlig vidkjenner hvor det og det som det går ut över vid det helt i kjørlek hvor det alltid, det har illgrunner om det. Så det nok så tydeligt at har man så beinløs pekar av hvor det så det nok så avgjørende hva det Og så, og det betyr vel også at man i tysk fra Tyskland ser dette som rettelig oversamt, at man beinløs pekar av at det Russland som stender rett av seg. Og det gjør brått, eller det gjør norske bakgrunnen at man får så tydelig ut.
0: Vi det har haft ju flera ärendehändelser här som land till dömes Danmark nästan har sagt att talan är om russar. Kvad är månen och nästan att säga det och att säga det?
4: Det är ju en skolsättning du sätter fram till. Du säger att det är Russland som ständer att han fyller. Ja. Hvis du säger att vi tar en värld och en är, men vi får inte ut det nu, så är det inte skolsättning. Det vill säga att Jag ber mun till kaffe för probier till omkring ska lita ta gym med skolsättning, men sjön det är inte tid att åka ett annat land eller annat stad för att stanna att han för som fungerar ju en ätsök nu så är det slä av eskalation och konflikten i mittelpartnerna. Så tar man nu öppet skolsätter Ryssland så kan det nästan bära göra vidskiften över Ryssland värre än det är nu.
0: Men hva har man ikke gjort det for? Er det at man ikke har haft så grei prek, eller er det at man ikke har vilja?
3: Jeg råkner vi at det er en par sted er til at man kanskje man ikke har haft årlig av prek, men man har gått seg hjemme ute i 24 og lengt der, og kan ikke ha vist at man er nok så viser på at det er Russland, men man vil ikke utvitte det. Og jeg råkner vi at det er nettopp det som tar meg inn på, at man vil gjerne slippe fra at det eskalerer. Man vet at hvis man gjør det, så eskalerer man det. Og det tror vi ikke at europeisk land er avhøy i. Tyskland er ikke avhøy i å gjøre det. Men da man så ferdig ut på en måte, så vet man også at det er en eskalering som kommer ut. Og det er vel det som er det at man er en av knuset ikke på en måte. Og man kan si at den der ettsøkene i Leipzig er jo rett og alvorlig. Ja. Altså hvis det er i et neste, så kunde det kunde ju gått utlöst artikel 5 i NATO-sattmålarna, det är en bombesprunch var ett lovvetel där och flå för att bli sprunchen och allt för luften, det kunde ju rikva fast idag, ja. Så det är ju rätt allvarligt och det är kanske en sån fyra att jag ser helt till och inte långt.
0: Vi har nu att säga detta vid artikel 5, kanske Lukas du skrev för att han går ut på.
3: Ja, han går ut på att NATO har en artikel 5 som säger att det är det som man kallar musketeröjerna, att ett alla på ett land är ett alla på ett NATO-land. Ja. Och NATO har bara, att den artikeln är bara en för aktivera till 2008 i samband med alla på World Trade Center i september. Ja. Så han har omgått i utlöster är en agerande enda.
0: Och du säger att du vuxar att det kunde ju enda vi tog i viss nu hända sprungen i Leipzig har ju blivit leverläga.
3: Ja, visst är ettna så har det varit ett ordentligt allop av Tyskland.
0: Är det något annat hänt som ger att västra europeiska länderna har finnit mer dirve kan man säga? Att man tår bättre att häka hata steg och säga att vi vet att vad det är till tid?
4: Det kan man kanske säga. Jag håller kanske att detta mer är ett tecken om att Ryssland är en också desperatare stöve. Ryssland kommer själva vujar av vujvetlån i Ukraina. Man är liksom kommer nu gärna. Det är en fastlastad stöve här som tar sig ut till kvart i Ukraina eller Ryssland klarar att bråta i köknån. Och vad ska man göra vid det här? Och i Ryssland vet man gott att Ukraina kan bära före krutch så länge som Ukraina färdig kan stål ur Västerheim. Och då är det allt ägande för Ryssland att stäcka västerländska stålet till Ukraina. Och hur kan man göra det här? Till med landa vi att röjna att eskalera stöna på händamaten och sådja hur reaktionen är i Västerheim. Visst nu onker land börjar få kalta fötter och säger okej, kanske vi kommer för när onkron som är ett ordentligt krutch med NATO och Ryssland kanske vi så skulle omhugsa okkara strategia. Jeg tror ikke det kommer lengt vi tog i, det ser ikke ut til at en eger noe som er via bakke ut.
0: Så det er omskilt, men ta også at det hender dronen og at her vet om hun er her og er lødt ved strønge eller kanskje mer er atlas som et forskrettelse enn avværing?
4: Nei, det hever et signal vi er i eisen. Jeg tror først og fremst så var planen jo å sprønge en flikkvar i luften som skulle transportere våpen til Ukraina. Så det var en mer konkret aksjon som har tatt til enda mål og tenker ikke seg så. Men sånn, det er signal vi er i eisen her at vi kunne gjøre det her og tyskere gjøre, og vi lukket som himpest ikke vi at gjøre det.
0: Ja, som vi har vært i nå, så er det ikke det eneste Det ikke det eneste avløpet, eller mistanken om avløpet som har vært fremme. Hva jeg kalles, mente ikke bare vi dette her i Leipzig, hun mente vi at vi behøver heve hendinger kring Europa, senast tøyene, som man helst, som hon nu bolkar som att det här är då att det här är då ymisk slö av allbon från russiska sjö. Mycket kväll det kom danske Milen Berlinski ut vid en grein, en samro vi Emil Gressholm som är chef för kontraspionage av danskun. Han är överste för mot njösningarna tja dönon, tja politiets efterrättningstjeneste. I skriften av grein i Berlinski var Russland försöker att hyra danske stedfortredare. PET avslører konkrete planer for sabotasje i Danmark. Og enda grannen hun vakte sjående større enn ans i Danmark. Og Emil Gressholm forteller grannen at danske myndigheter har avtrykket Russland og i tøtselen Atlanten og fyrreisingen av sabotasje mot Danmark. Og i grannen stender at rønden er at indre folk i Danmark ganger fyrer seg helt gilt, og møttekeren aner ofte ikke hver stender at han fyrer. Det börjar vi uppslöven om att lösa alltså till banala uppgaver till dömes att ämnda av sig fyrtöker, flottning, postor eller gömsler. Uppgaver som har överslattning kunde synas till Lutland Tuttninja, men det är en pastor av en större halt. Uppslöjande, säger Emil Gressholm, är ofta skriva av danskan och komma upp och nå att de nu har båt hennes telegram eller av spelplattformen, gamingplattformen eller av vanliga sociala medier. Og hessar obetydelige uppgavnar kunne være hver som pass av en held, som tatt der alle er utfordrer, kunne brukes til sabotasje eller til rea folk i fyrtøkene og ikke noen annars. Hver oppgave snur seg om å kanne vi i skiftene kring ene fyrtøk eller fremleisle. Hvordan vel verd er hun, er hegnet rundt den om, hver er der imse bygningene er verralt, i vedvøka, sier altså Emil Gressholm, vi berlinske. Og gjennom ørendanske miljøpolitikken sier herne var sjefrøyngren og gransker i alt som var malen Flemming Splitsboele at dette kommer hånden ikke av overst, og at hybridkrutsk nå kommet av et annet støy. Jeg har vi selv avværet om at dette ferdet hendte, sier han vi politikken i gjør. Og vi tar var ringt til Flemming Splitsboele, han er vi jo nå. God morgen, Flemming Splitsboele.
5: Ja, god morgen.
0: Du er ikke overrasket over, at PET nu siger, at der foregår konkrete forsøg fra russisk side på at udføre sabotage i Danmark. Og vi her på færøerne sidder og brænder inde med et tillægsspørgsmål. Gælder det også for færøerne?
5: Ja, det gælder sikkert også for færøerne. Nu er det, vi hører fra politiets efterretningstjeneste, det er jo meget specifikt rettet mod våbenindustri. Altså virksomheder i Danmark, der producerer våben eller komponenter til våben. Og indtil videre er det meget specifikt rettet mod det. Men vi skal være mere opmærksomme, og det gælder Danmark, og det gælder færingerne.
0: Kan man forvente forsøg på at rekruttere færinger til at arbejde for Rusland? Er det sandsynligt?
5: Ja, det kan godt være en risiko for. Det er jo ikke sådan, at vi alle sammen er i farezonen. Vi er jo ikke alle sammen. På virkelige, men ligesom der er danskere, så er der også færinger, som kunne være fristet. Det kan være politiske årsager, det kan også være på grund af penge, at man kan tjene penge ved at lave nogle ting. Det kender vi jo alle sammen til. Og måske blive rekrutteret, for eksempel via sociale medier eller andre platforme, til at lave nogle hurtige opgaver og tjene nogle hurtige penge. Så det er klart færinger i Færøerne, men også andre steder, skal måske også være lidt ekstra opmærksomme, fordi noget af det, man som måske kan være fristende, det kan vise sig at være ikke bare ulovligt, men ekstra ulovligt, fordi det er en udenlandsk efterretningstjeneste, der står bag.
0: Færøerne har jo en forbindelse til Rusland i og med, at vi har nogle fiskeriaftaler med Rusland. Kunne det være der, at man skal være særlig opmærksom, tror du?
5: Ja, det er jo et specielt område for færgerne, og det ved jeg ikke, om det lige sådan kunne være relevant for hybridkrig. Det kunne måske, det kunne også være, altså det kan jo selvfølgelig være russiske skibe, der ligger til, og den interaktion, der er der, men når du nu bringer fiskeriaftalen op, så er det klart, at den situation, vi er i, nu kommer der sikkert på baggrund af det, vi lige har set i Tyskland, hvor der har været droner med sprængstof ombord.
0: Ja.
5: I Leipzig, og de tyske myndigheder siger, at der vil komme flere sanktioner mod Rusland. Der vil sikkert komme en ny sanktionspakke, en noget større sanktionspakke. Det er klart, fiskeriaftalen, som I har med Rusland, den kan komme under stigende pres i takt med, at der kommer stadig flere og stadig hårdere sanktioner mod Rusland. Og det er jo ikke kun i Danmark, at den diskussion pågår. Det gør den jo også andre steder i EU. Men jo, i forhold til hybridkrig kan der også være en særskilt udfordring med det her.
0: Tak skal du have. Tak for, at du ville være med, Flemming Spidsbøl.
5: Jamen selv tak.
0: Ja. Det här var ju att tog under fiskevinne samsar vi russar. Kunde man vänta att det här kunde vara just det att vi är mer utsett och omkring ögon som här vi fiskevinne och agera. Tar man snackar med sig att vi skulle ha mer uppmärksamhet och kanske virksam i fyra gånger.
3: Ja, jag vet inte själv. Alltså, vi det här var ju att det är fiskevinne samsar vi Russland och det är väl då Russland som vill ha det samsar vi. Alltså det är väl det samsar och det är väl inte... Vi kan ju skjuta russar att jag lägger till samstarv jag lyckas som föringar, inte heller sker det här. Men det kanske är det andra ting. Vi har några sanktioner mot russiska kipon och så som lägger till färgerna. Men jag vet inte själv, jag är ju så syndrom om färger är så tydande och i snedhöpen där. Alltså det är söner som är nu under andra alla i Tyskland och i Danmark så det snurrar sig över någon värje utan av sort som man prioriterar. Och det här har vi inte källan ägget av färgerna. Och jag vet inte om det är sälja området. Så om det skulle vara färgen för ett par vakter. Så att, att sår kan hända och att föringar kunde vara utnyttjade. Kanske att det är kunde vara det här. Men jag tycker inte att vi inte har vidare än så stora vandabalt som det landet som är bynlös in i snär.
0: Men kunde man vänta och jag hade och spurt om ganska andra land än Russland kunde vara intresserade på omkring att ha brukt det här sambandet som vi har med Russland till också lönligt nödsnära versamma?
4: Kanske, det kan man gå så mycket utlocka. Men jag hade till något så område att skilja mittlen det här som du kallar för hybridkrutch emot färgen eller hybridavtök emot färgen och så hybridavtök som omkringna brukar färger tror jag att det är ju till dömes inte ovanligt att vi har NATO herrskip i färgen, det kommer ofta här nu och det här kunde vara att russar kunde haft avhållmål och jag finner mer upplysningar om det skipen till dömes och det här kunde man till dömes brukt föringar till. Så hvis man var en russisk skiktartjänaste så kunde man rönta rekrytera föringar till antingen att samla upplysningar samman eller ringast av före att främja sabotage mot dessa skipen. Mm. Men det är inte en höttan emot färgen som så. Det är inte en russisk höttan som har till enda massa lejp och avfärgar. Ta hemma rönta lopp i under NATO-land via bruka färgar. Mm. Det ska vi se om du vill ha uppså på att det är en vant i alla ställen att man kan rekrytera folk. Jag hade inte känner särskilt stora i förrjön, jag hade inte en äckmyndighet i nära ställen. Men det är ett döme som Flemming nämner här, man kunde brukt förrjön till dem. Så vi har lockat folk via att bjuda dem pengar för till dem ställen. Mm.
0: Det kan vara att höra först att djögnoskoa kvör attla kvät och kvör hur vi görs kvät. Ett mål som lös och kostar trubbult är att vi kvät vänder upp och ner. Då det kommer till stövning i hemnen är mål om Nord Stream gaslängarna som i september 2022 för att lägga gas.
6: Lever Persson. Nu i samband vi att tillbyggvinsson vid flottlevern så säger landstyret på sin ämne att det står upp bara att det finns en
0: kvinn. Det var den skriva inslag som för oss där, att det kommer om en löte. Vi skulle ha ett
7: inslag. Det är om 4 år sedan att gasläkare var stäffester av Nord Stream gaslängen och i en landsändning ur Bornholm och i Estrasalte och i Donskon och Svenskon sjööke. Nord Stream 2-gaslængen var nødt og skulle veita Tysklande gass ur Russlande, men kranen var omgående skruet overfra til Russland gjør de innrøs i Ukraina. Russiska stjøtnån visste ikke atter at talen kunde være om sabotasje. En god måned etter gaslækene kom gjør det dæner og svier at sprønching var årsøk til lækene. Sagt var det ikke hvor hei åbyrdene av sprønchingene. Et holdt år etter lekanor heiter russiska tjóartinju og ST om a setu i versk anna kanning av tui som hendi ta sabotasja verframt mot Nord Stream gaslængunon. Hetta hendi etter at kjente amerikanske journalisteren Seymour Hersh, som i 1970 vann Pulitzer journalistavirislønna, skriva jeg at kævarar ur USA høtte lagt fjærstorst sprantjeevne vid gaslægingsna trutjar månager og arun sprantjeganar hendi. Kvite husene i USA vursti hæsund attor. Stutt etter skriva jeg danska blei information at ein vaktarbator tja danske verjene tok 112 myntor av russiskun skipun i økjennom fyra diar åren hendingsina. Eitt år etter sprongingarnar av Nord Stream Kialunun kalla jeg bei USA og NATO tilburum fyrir sabotasjo. Ta Kanna og Danmark, Svörutje og Tyskland framvei sprongingarnar. Og Russland og Akarde kanningarliene fyrir a dråla og røyna a dilja hver hei framt sabotasjina. Det var eisne tå at Tyska blei Der Spiegel skriva jeg at allsamt flere prokk vuste at ukrainsker skund og alops hermen høtte framt at soknina. Ukraina leie annars Russland undrar at det var kipa fyrir sprantjengunnen. Holdt anna år etter at gassleikaner våre stekka i svenska kanningararbeidet. Og i hesson sambande segir svenske rúgisåkæren Mats Ljungqvist at tusko undan kanningarnar halda fram. Og at orsaka av at kanningarnar vera hildnar løgnligar kundi han ikkje sia meira. Nu i augustmåna kom så undan kæve at Danmark stekka i sunnum kanningon etter at tuska kanningararbeid i vuste at det var Ukraina som hegir framt ætsøknina.
8: Tyskland har gennem længere tid forsøgt at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der tilbage i 2022 sprængte huller i Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. En ukrainsk mand er nu anholdt, og en er tiltalt, men undervejs i efterforskningen, der har Danmark nægtet at hjælpe tyskerne. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi her i DR har fået fat på. De to ukrainske mænd er mistænkte for at være en del af den gruppe af dykkere og elitesoldater, der sprængte rørledningerne. I anklageskriftet står der også, at tyskerne tilbage i februar 2024 fik nej fra Danmark på deres anmodning om hjælp til efterforskningen. En hjælp, som ifølge anklageskriftet blev afvist, fordi de kunne skade danske statsinteresser. Men de tyske anklager, de mangler altså konkrete oplysninger om båden og dens besætning, fortæller vores undersøgende journalist, der har læst anklageskriftet.
9: Det, som man kan se i anklageskriftet, det er, at der er nogle huller i forhold til, hvor den her sejlbåd og de her mistænkte ukrainere har været, blandt andet i forhold til Christiansø. Præcis hvornår er det, de ankommer, for eksempel anden gang, de kommer til Christiansø. Det vil tyskerne gerne have vidst. Det har de ikke kunne finde ud af, fordi sådan set ud fra anklageskriftet, de ikke har fået den hjælp, de følte, de skulle have fra tysk eller fra danskerne. Så på den måde er der nogle huller i det i tyskernes viden, som måske kunne have været dækket, hvis dansk politi ville have hjulpet med den her efterforskning, hvilket tyskerne påstår, de ikke har.
8: Og hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift.
0: Ja, her får en jingle, og det blir en pers av innslandet, men jeg halder at vi finner ut av tutninger mest av vi. Her er vel så et mål her som vi miler, og folk annars har haft øylig ylt ved å si, hvor har vi gjort kvært. Her har vi nekker en chans, og en sånn hybridkrutje, at søtja hvor det som lever ågån, eller at lytte av opplysninger i røver.
4: Til trupel, og til det som enda målet vi hybriden krutje, det nemlig at det ikke skal være lagt å spåre en aksjon etter til han som velger stendere at han fyrer, og til tog at du ofte bruker til de sabotører som du rekrutterer om veis telegram og så videre. Men nei, til sikkert om øvlet i sommerføren at komme frem til hva velger hente. Men det som gjør det opp at det troblir jo at det hender hybridkrutsch eller hybridavtøk alle tøyna. Så at du har så reelle nekv imisk hybridavtøk i sen, så har du reelt ongan chans ordentlig å fylja vi. Eisen tøy at det skal nok sånne kanningar arbeid til om man blir at norska steinar møvelige nystøv. Ja, Nord Stream er mye kunne gå sent til at hun blir sprang til luftna. Og nå stannet er nå ser det ut til at hver mans for å stille her for domstolen.
0: Hans Andreas, er det noe som er blivit troblar? Hadde folk fyrir tøyene lettere vi å fylja vi og i hverje var til gå og til ånd og hver man skulle tilhalda vi?
3: Ja, det vet jeg ikke, men altså hybridkrutt er ikke nøyt, det er begrepet nok som nøyt, det er kanskje fra stedet fra 1. og 20. ålda, og og det er helt spørre russere som har brukt det, men vi vet ikke hvordan russere har brukt det i samband med innrassene i Ukraina i 2014, og Krim, helt tydelig, der det er tatt oss sammen med grønne mennesker som runder rundt av Krim, og i Øsne i Ukraina, da, og i Donbass, da, det er nok det at det er alle til den fyrre, det var jo russere her, men så var det jo her på en dag, og vi kjente faktisk for 2022, ja. Og man har alltid hun har brukt forskjellige metoder där man är spänt om stöven att vittlöja folk till att hålla forskjellig annat. Det gör man som det kallade kryn om man är en gödsnare och sådär. Men nu är det bara färg att annan nivå till man behöver töknen blir sådana arbets ja, och utveckla som ger det att man har en bättre möjlighet till att göra forskjellig ting och inte lätta en ordentlig svårighet. Så det är inte något nytt här, men man kan säga att omfänta att det blir en äggvistligare nu sista åren.
0: Så det är kanske inte för en sörfringar om 30 år eller om 40 år för hijat, så det är att man får ordentligt rätt sett år och för gjort kvät och för 80 år arbetet och för
3: det. Ja, det är det väl. Vi sitter ju tos om det här, men vi är nöjda att ha allt att vi som till och med tyska sjötna melder ut eller att det danska fräknarkarna melder ut så må vi ha allt att vi har inte möjlighet för att checka om det passar. Men vi vet ju att det är ju osäkert och till oss som Tamarne säger till att idén visen är ju nettet att man ska inte finna det här på det. Så att man kan säga att russarna har ahov och i att tyskarna har misstank om att det har fungerat att det här kan skapa OS och i Tyskland och sådant, men det var det gärna här att det inte skulle vidare. Så till er det här som gör det så troligt.
0: Och att det är så här som man ganska ser det är om man följer man bara nöjst här och alla till nettet på den där grejen i Berlinska som nu kommer ut, som är en samråd vi en den här stjärnan för motnjösning. Och han nämner några ting som är hänt, men i här som följer någon spyrja journalisterna inte ett präck från eller kvarje fyrtugor tog sig om eller kvarje personer tog sig om. Han släpper över enaste kältan. Är det här något som händer att ha sådana stöver spushar sig till att man att kräva om att få välja vidan och få fakta på det till fyrsten till bakgrunden?
3: Ja, og jeg synes ikke at sånt er det sånn det vibrerer, ja. Altså, selv om støtene er vidt av forskjellige ting, det er vidt av kanskje mer enn det er veldig utvid, så vil jeg det ikke ut i Øtland og sånt, men man er veldig kan komme utvid, godt sier i Tyskland, og jeg synes ikke at man rettelig er grøyt hjemme melder ut, kan man vil, og man sier at man hever preg for, og det er helst bare politikere, det er også en fregnertannelse som sier det. Og jeg holder også at det skal suttes i høpe vi, alt det som hender frem og undan, det er jo nekvar sånne server som har varit i Polen och i London och östen i Tyskland i 2020 och era ställningar. Man är östen i Melde ut att man är nog så visar i att det är Russland som ställer rattar för det, men man har inte sagt det allmänt. Så det ska suttas i akkurat samman inte östen vid det här. Östen det som tar marnen nämligen att Russland är öliga pressa. Akkurat nu här är det ganska en halv miljon russare i rejer. Halv en miljon ganska som är avskajligare och ta gånger och här är mötena, så tar det nöjt att finna på något annat. Och östliga amerikanerna alltid är vita till att ta er press här och att netto tog kunde bli färdiga och tog bara netto en vidkänd CIA i östen i Moskva för inte längre sedan. Ja. Så det är pressa och att vita att Russland är pressa i situationen som är nu.
0: Och vi tog sig själva först om åken själva och ville gärna veta om vi är uttryckare eller uttryckare nu än vi var och är hända vi kan börja igen. Vi här var ju och spurt kostar gånger att få att bättre ivillid i ågara tryggdarstöv och i följön. En halvdär tillbyggningar att land till föringar för att vara klar kommande månader till sig Leiver Persson som nu är daldarstjöri av tillbyggningar utgången Tjövörn.
6: Leiver Persson, nu i samband vi att tillbyggningen vid flottlevörn så säger landstyrsfolkene Markus Stora och bara Steinilsen vid tojunden om frutjadägen att du själv har valt att flytta vid Levörn och ska så vara deltarlägare.
0: Vi kan ha stått innan till oss, tack för
6: det. Och som i kylde ska alltid ha avbryt eisen av arbetarna gärna tillbyggningar att land. Kanst du greja och komma från hur det hänger samman?
10: Ja, det har vi ju valt 100% själv. Det som heter ju en politisk avgörelse att man skiljer omsättningar och ökar stånd som är att arbetsbrunnet lite som tur ut väg. Här som arbetsomkvarer är värderande och till stånd som nu äter arbetsrätt lite. Och det som är ett tillbyggning för omåt i varorna. Och i tog sambandet så Kan man så bli spurt om jag är hot till att fortsätta arbetet lite någon som kör det eller att flytta vidare till vården som deltagare. Och jag vill säga att nu har vi varit i arbetet lite någon i gott och väl 13 år. Här är vi tutsch som kör det. Och jag har han holdingen att man säger man ska inte vara värande i allt liv och en starv och till sånt att skifta. Och det är sånt att ta kommer nog folk och nog perspektiv till och så här. Så jag har det varit gott att vi att som man säger pröva några nytt men även fokusera på några som man har vi ju gör.
6: Du får så framhållande att det här var åpigt av en tillbyggning av Atlant 4 följer. Alltså det var helt attre i 2022 att det kom i samgång kärlek att en tillbyggning av Atlant skulle göras 4 följer. Och det här bor ju en ett år. När kan man vänta att en sådan tillbyggning av Atlant är klar?
10: Jo, den Atlant som äter Hövs Atlant 4 kreppestöring i följen. Hon var li och hon var lio från åkken av bett för sommarferierna, så hon är gjort. Nu är hon så till, som man säger, höjningar till gångarna som hon ska vara i mellan elrejene, till så akkurat livet nu och ägstnä. Och så får man ut i instansen som heter Krepperöje, att, som man säger, jöknegängarna är för träd, och så ska hon vantan läggas fyra av landsförfundet, och så är hon kommit gällt i över allmänt.
6: Är det han samma som du var i kringvarten och snackade om sista sommar?
10: Tar vi det här tog om att det här tillbyggar att han är, ja, så är det hon.
6: Okej, men tar vi den eisen lukt för i äldreinne och skulle vara klar i august-september i fjol?
10: Ja, ja, ja. Och så har man haft, som man säger, omkomfattra landstörer och tänka att det är just en långt tog och sånt. Men, och så har vi haft en lukningsväl i mittlen. Det är ju ting som skulle ha politiska vittjer eisen, ja. Men som sagt, att här projektet kör av spåren och mer vattnade livet nu, som man säger.
6: Och hentan heldar Atlanten, är det så hon som stäffäster att föringar skulle äga ett utvarsp inne som brukar batteri ja, och näga mäte och
10: väske? Ska man kanske köra i mittelting? Alltså hentan här det som sitter i kallade tillbyggar Atlanten, så vi kanske kallar för hövs Atlanten för kreppestöring i färgen. Till hon som definierar kostnaden för ska kreppestöring i skipan, hon går samman kvörger kvät, kvörger stapar er och skulle mötas i den här kreppestöringen, så är det. Så är det ägstning i Holt vid ett annat projekt som heter att här vid grejerna tarvåaner som är det. Och säger att man kanske gör det här av ett våld till immun till kosefyrräggar man ska göra. En avlägg av projekten till med ett annat här tillmälde med hemmatillbyggning som kom ut i fjör. Mot jollon i fjör så kom det här som heter lejregler för attacksläslig ut som säger att kosefyrräggarna i tillbyggningen skulle arbeta samman immun till attack och så här. Så det kommer att ha som måste tillknytning ut. Det som vantande blir klart nu i löp av hästen och ägstnä, det är ett ivligt iver, kan man säga, ett ivligt iver kvar i vant och ökar er, kvar i myntlagar äga avbörden av ökar någon, och från kvar våras då vi mäter er skaldande för forskjellige ökar.
6: Okej, men det som du så säger, det som vanliga föringar kallar tillbyggning av Atlant, tycker att kallar heldare tillbyggning som oavsett och följer myndlagar värre av föringar, det är i farvatten och det är för att
10: komma kött. Det är för att komma nu kommande man annars.
0: Så ska jag tacka samman om, men heldare du att er där blivit otryggare att vara europeare, att vara föringar? Det är så senast och vikna.
4: Ja, det är det säkert. Då överförna över europeer, alltså tack som sjön det andra kvar i Europa då är, men generellt i europeiska NATO-länder och faktiskt i hela Europa så är stövan västna stivost. Och här jag ser till Bornegier så är stövna bättre om näka så är mer spänt nu än var aren. Men sjön vi skulle ju alla tvinna minnas till kvad är det som vi där bänger för? Kvad är det för höttan är vi helt konkret hos om? Är det näck mera vanda mig att vara föringar i det än det var för 2 veckor sedan? Det är det inte. Det är inte brott som så. Höttan mot förrjön är inte den samma som den är mot Poland till dem. Vi tar av unga tågkinare som man kan spränga i luften som transporterar vapen till Ukraina. Men självande så är vi ett parser av NATO och vi är det, om vi vill det lite parser av sån här strunon mellan NATO och Russland som än till bättre bärger ett så kallat hybridstrui till ett vapnastrui och självande avskar den generella stövan i Europa eisen i åkken i förrgen men i överskipa så är vi en rättliga trygg och det är vi mest ödeln till Russland hever som så inte nägra beinas intresse utav bakom.
0: Hans Andreas Salvar, helt stort. Kvad för du att hålla eja vid de kommande dagarna? Kvad är du mest spänd för att hålla eja?
3: Ja, det är något som jag vill kvad för att hända. Kvad rosare mälde ut om man kommer att avgivs ner. Och det som kan blåa sönder vandamage.

0: Dann fisch das Spoiler drin. Jetzt kommt.
1: Og så får jeg vidt i løggfrøyene, til folkerettelig i løggfrøyene. For en vei så gjerne kom fra Grangen fra serfrøyene Bolsenån, vi beid danskene og utlenskene serfrøyene som skulle løse hver i bråd av menneskeretten det er ført frem i grønlenske snirelsmalene. Malet snur seg i stutten om at kvinner og jenter fra 1913 og 1914 fikk snirelsettene opp, og i nekvomføren uten å vite hva det var som hendte, og i nekvomføren viskeia og bandløse som fyllte opp. Fragrengen som kom fra Jadein skulle med anna meta om framføring av Ivevöld og Laknon ta fyrir Holtrush-Arnsøyane kan løsast som et folkadrap av grønlenska folket. Her kom mot fjerde fragrengar, tog serfrøyngabolkren for Sunder. Tarbeier donske serfrøyngane var farnir ur Bolsenon og gjørte sånne egnom fragrengu i stegin. Tannfragrengen var en så hin kordu jøkken ena meding av åheftom fagfolket, men var mett at ikkje svære spurningen i våre og i arbeidssettingen om fire oppgavene. Miriam Cullen og Dalí Sambo Durrow, som etter våre, løgfrøyngar ur avgavis New Zealand og Alaska. Miriam Cullen arbeider universiteten under Kjeppmannhavn og Dalí Sambo Durrow i Alaska. Der kommer ikke til denne greia nyestøve om spurningen om folkadrap feie fram, men grønlandske milen ser mitt, jeg siterer i hetta uttaler fra greien. En endelig avgørelse om spørsmålet om folkadrap fortsatt kompleks og kan kun trafes av en domstol med jurisdiksjon, autoritet og ressurser til å innkalle og gjennomgå alle tilgjengelige beviser. Og jeg har besøgjende i seneste vik og feien vil jeg fortalte deg som lurer hva det vi tar oss om, da vi sier folkadrap og hvor det vi kommer til fire etter malet. Det har ikke etnast å slippe å sette rithund noen selv om spurninger, det har ikke sværet helteposten eller telefon. Og har ikke uttalt seg allmänt i behøver nå fra greng til det kommet ut. Nå har vi finnet jeg om podlassen løkfrøyng og studiet ikke åken til å ta oss om etter. Velkommen.
0: Takk for det.
1: Jeg kan podlassen folkadrap, hva det til?
0: Ja, altså, det er nok best å forklare det fra det søvdige bakgrunden. Det var så at den første som nevnte det, det var Churchill faktisk under 17. verdenskrig. Øynefjøret, det sier han at tyskere gjør fremme av brottsverk som vi ikke navn har. Og så det en polske jøde som Rafael Lemkin, som i 1934, han var han är akär i Polen som lögfrön sjönte och var så flyttade över till Amerika på Iron Cruise och han sett ju detta år som heter Genesis och tillägga som allt hos han alltså om det begrepp som heter Genesis
1: genocide
0: is Genesis genocide sjönte och så te och så så kom det diskussioner så sent efter fram och så tar ST stån och sätter stån så nu kan 148 tar man så samt om att man har en regler om det här på grammat. Och tar ger man en ST sortmala om te. Och det var öliga troplar samlingar tror jag att alltså man var samt om att folkadrap att ta drepa folk för ett under folk och drepa en parst av folk då eller en folkslag tog det över till här som det var. Det skulle det vara straffbart. Men man var också samt om för som om visst man förfyllde en politisk konflikt. Om det skulle det vara däcka ett litet. Då i Russland tar vi bänken för att för att det var rakt där snö silver och amerikanerna var östen bänken för att ha rakt där snö i samband med lite i USA. Och så blev kompromiss just under 1984. Och faktiskt är det så att till det här kompromisset, akkurat den avsättningen i Öst i Sottmallarna, hon är avsett i Lov i färgen Östna. Så det är att hon har lust i dimmalättning till 1923. Ta i Lov om Lov nummer 132 från 22 april 1925 om straff för folkedrap. Og hun sette gild i Danmark i Einaldtrus, og i Færjun er hun sette gild i 19. oktober. Og det som det stendte her,

0: selja tvei ting som man skal hava fyrir, man lest det som jurist, det at den stendet av danskunns, den som i den hensikt, helt eller delvis, at ødelegge er nasjonal. Altså, det skal være hensikten, atlanen, om at øyelegge et nasjonal, etnologisk, rasemessigt eller religiøst gruppe som sådan.
1: Til rett, ja.
0: Til lukka som til, som i beskriften i øtlenes nere. Og det er flere bøyner vi inn i diskusjonen nå i samband med snillamålet.
1: Ja, jeg synes at det er ikke bare, at da man tar sammen forskerdrapp, da tar man ikke bare om at de må tuffer ut og overrettar folk, men jeg synes om at fåre en forskerslag og gjør nøyre
0: seg. Og jeg til mitt land og jeg synes til, at du forfylter en forskerslag, tror jeg at det er det det er. Men det er det som er problemet rundt juridisk og i malen og sånn, det er hensikt at ødelegge. Og til her kanskje som det større juridiske diskusjoner som er standene i samband med det her smillamal i Grønlandet, har det vært en hensyn at øyeletja, til måned at øyeletja og at hindra. Hvis man sier til at det er just det for å hjelpe, og så var det øyne, hvor har vi ordret? Og selv, og det er så mestlet øyne, at selv om sånn er verenskrutsk her, og i holocaust og alt det har vært, holocaust er øyne vel definert, og at det fører fram, men det er ikke preg om at Hitler er just det. Hitler, det er ikke bo kom fra Hitler, men vi da var, vi er ivrigst om at så måte, at det er sånn at Hitler er pura samtidig snere.
1: Hvis det nå skulle komme her til, at man sier, man vil gjerne vite ordentligt om at det hever nega vi et folk skal drabba gjerra, så har vi et eisenhørst i Somalien, at det må fyre en domstol. Hva en domstol kunne det til å komme fyre? Hvor kan jeg gjøre dette?
0: Altså, hette her sottmålen det som øyder juridisk inkorporerer over okkara nasjonale rett. Og til å si at det først akkara valgte, hvis det var, altså vi kan fortelle dere til, hvis det var først lakten som er, en lakten som bor i fyrir nu, som er just alt det her, så kunne han risikere at vi akkara fyrir av just det her. Tog at det var brått, tog det er en straffelev i fyrir.
1: Men kunne han være akkara fyrir falskadrapp?
0: Ja. Tog att lånen kallade han i färg.
1: Men så skulle han vara akardur vid ågare rattarskipan.
0: Vid ågare rattarskipan. Tog att det görs till nationala rätt.
1: Men hur kan det så, hur säger man så att ägare kommer från en
0: aktiodomstol? Det tog att det är stater som kämpar. I hagdomstolen är det alltid stater. Det är Sur-Afrika emot Israel, för exempel. Och det var ströjen nu när i Palestina att här är Sur-Afrika inkast Israel för det och vill göra Netanyahu den svärligen tog att han är statslöjare.
1: Så det skulle faktiskt vara något annat land som för till tandomstolen och säger vidhållde att Danmark ska ha just sekt i folkadrapet och så skulle det vara pröva här. Så grönländare kunde faktiskt inte själva färra för en sådan domstol.
0: Tryggvis är som kypan är och storkypan är och Lötny och man står i allt av försälja, så släpper Grönland inte till fram i ett och i hack. Det här var inte pastra till Sottmallan som sådant.
1: Vi tar det ur Grönland i torsdagen att det är 143 kvinnor som stämde danska staten efter ändå till allt det. Det här har nu till Jomali attor så att det är inte några rattarmal heller inte innan huset i Danmark. Här var det här taget vi avkattade på näga att det får ju ett ändå till allt. Det är en low George som gör att det kunde söka med ett ändå till allt. Men är det några andra som tar missa vid att det här var givet avkattade på att göra det till rattarmal?
0: Nej, inte annan än att man får vissa helt mal i affären så kunde det möjligen är lagt så kan Danmark möjligen lägga de fyra stömstolen här nere och i hag som skjolt, alltså bygger man en avgär om hette är det här inte men det är bara teoretisk antydning alltså kvärt om det hävdar inte
1: det är för att det är själva inte att göra vi det här var inte mer tog i det hette värt här som vi hade av breddan i det. Hefðu við með sig að senda inn snáhúskot launni eðla í præ, senda kunn en teldupost af brettin kurlakavier.fm. Og hann er lótið til að lústa þetta sendin sinna heimasúi og á Spotify. Brettin verið endursendur í kvöld klokkan 20 og að redaktsjónni í dag voru Mathias Dímon Ness, Annika Bolt og Morsundsen og Katrin Pedersen som eisen ver redaktörur. Tekniker ver Kari Annan Berg, det er ikke han som hefur ábyrðina fyrir það músskai við jinklun og smyrfærna út til redaktörurinn. Við verið aftur við enn og nudjum bretta tusdegin klokkan 20. Farvelslandsjum.

0: Nu får jag sända Sanger ur min och Löjven. Rune Jakobsson lägger till rattes.
1: Inne vid klockan sidige och se om farnar tujer.
2: Han hever ekkjenta, djupa och trygga rött och han färrast likande latt mittlen imsar tonlaga chankrer och omkvarve.
1: Jag tar er så gott att bygga vad er du för.
2: Hesa fyrir da falkakæri sangarin Ólafur Avali Olsen som velur Sanger ur sínu lífi.

0: Velkommen í sendingin all over.
1: Takk fyrir það.
0: Hvað séu það verið að valt tónleika til þessa sendingu það?
1: Já, så fyrst vil ég segja, þetta ett ótrúlega spennandi koncept. Ta ég skuldi færa að velja sanger og svo, ta blöðu það svo, altså her eru tusen sanger að velja mitt. Men sjálfandi det alltid negrir som hefa haft større avirskan, men ég vil segja, stort sagt, så var það, það var nokk svo ringt að velja negra fóar.
0: Ja, vi kunne langt nu si at her et fjellbrøtt urvel, først og utløst, og han vil færest i flere sjankron. Du jo ur musikalskar familie. Hva ditt første tonleika minne?
1: Jeg tror ikke ordentlig å si hva ordentlig det første og så rødt, men sånn, det jo faktisk vi andalig om gospel tonleika og autosema eisende country. Så det veri en stor parster av min liv og siden jeg var helt løyt. Og vi da åt nega fløver hjemme og enda bond og plater. Et av dem først sånn det fløven som mamma min og syskjene gav ut i 25, stersk hverdagen hånd. Og så det sånn det Johnny Cash og nega vis ned. Goa gamla som man minnest.
0: Og etter her at byrja sinja sjolver, når det ble til en parster av Tunne Løve?
1: Sank vi i Drangjakorn under brunnet, da jeg har vært nok så løy til å ta i for, på jeg er kanskje en 4-5 kanskje, Eli Smith og Mostermoen har vært takk over det, og nå er det så, siste av baden kommer Napoleon Smith som hevde det, men her stegga jeg nok så tullja at synes jeg vi tog at som jeg minnest eller som jeg tog jeg minnest så var det så fikk jeg knutar av stemmebånd som gjør det til at det ble sånn det ringte synes jeg så hørt og altså det er jo avgjørskan til at jeg synes jeg nekka særlig altså inntil jeg ble kanskje en 12-13 år gammel så blir jeg mann og synes jeg vi sier hase badna rødni eller Men faktisk var det at jeg var etter skolen nere i Danmark i 2011. Da vi var 16 år gammel, og da begynte jeg knapelig å synge at det ordentlig enn jeg. Jeg hadde alltid spalt det mot første ordentlig spillejobb da jeg var omkring 16. Begynte jeg i Midtlanda, ombord av Norrøne og runt omkring ankar bara i snö.
0: Och tog ju ta sånt där för att om bara norrön hit och spalt rattla några timmar tillsammans.
1: Här har man spalt i en och ett halvår tillsammans ja.
0: Kvart hit att ju där.
1: Till gymmer otroligt nek till gymmer först och främst är färring la runter. Och till gymmer alltså bara vänjing som helt och man kommer att känna folk man har funnit nätverk och man kommer att känna sig självan äsne. Otroligt väl alltså radarmässiga och äsne. Quantum like tog mig verkligen att spela och allt sånt och TV verre. Country tonlager och andra lite tonlager och neck av två chankren som ever. Fest neck.
0: Och det är ju att äckliga blanda klientell och spela för en bara norrn till dem så här ju bäst för en gar utlandingar och allt slä av folket. Är det imiskt kostar gånger så kvällt?
1: Det är öliga imest, alltså onke du är det som har spelat för Steinon och så onke du är det fotor och så vart. Det är onke du till att förutse.
0: Leder du så program efter kvar är ombord?
1: Ja, alltså man rörner Lucas med att sådja några lunta. Alltså man får igång till att spela och kort, Rickard Hetta, okej, så ser man följt an kvar är det cirka humör med sig, ja. Så ler man sig efter tog. Och så anker du här vid Berghuxa. Värskar jag att jag spelar bara det som jag vill ha till. Och så kunde jag antingen vara där eller rymma dig.
0: Lätt att konfära till Tone Legend. Här är ju flera lös som skulle spelas. Den första sankaren, han är vid en bolcher som är äggvilliga välomtaktor i förrjun. Det är Eagles. Yeah.
1: Eagles vill jag säga är Ölja Falkakarst. Tjat. Time of last offering, någon ville säga.
0: Har du haft Eagles att ta in någon programmet att du har spalt?
1: Absolut. Særlig hända sanger som vi har valgt her. Det er en sanger som jeg har spalt otroliga nek. Som jeg har lurt etter faktisk så lengt. Som jeg kan minnas, altså at du teenager er.
0: Fantastisk sanger. Peaceful, easy feeling. Det er hukkje Glenn Frey som eier fremste røtten av just det som sanger noen.
1: Ja.
0: Og Eagles, ja. Hva er det av Eagles som tar damer?
1: Med damer, altså særlig vel damer man bare altså, driver ut håndleggen noen, men jeg synes rötterna och bakgrundsrötterna Corey är en öliga stora pastor av Eagles och nu var det nämligen jag var nämligen pastor av tog som ett album som blev framförst här i Norrland hos någon med annat ta gjorde vi nämligen Eagles tribute. Jag var så heldig att släppa vara en pastor av tog och ta värda nästan själv sagt att det skulle synge hända sant. Ja, ja, och bara Eagles är fantastiska musikalskjur för er. Jag har alltid bara gått vid dem.
0: Vi tar ner Peaceful Easy Feeling vid The Eagles.

0: Og hatt av Balkan Eagles, Peaceful Easy Feeling, fyrste sanger som Olavur Avali Olsen valgte i hese sending, og til Johan som veler Sanger Ursøyn og Løyve. Olavur, let dere bare fære til neste herren beina veien. Han var eisende legendestøve. Som alle ser og høgte med den her landet, Chris Kristoffersson.
1: Ja.
0: Hvordan hittet du henne til Chris?
1: Jeg var omgang så heldig å slippe at hitte han.
0: Men, ja, han är ju väldigt farlig.
1: Ja, han är väldigt farlig när jag för men tog han värre. Har vi inte hit mannen och T-sjönde. T-sjönde ölja kejlet. Men
0: han då ju i fjör.
1: Det är kors igen.
0: Ja, hållde det var i fjör.
1: Ja. Han är en person som är lustig och otrolig när jag vet det. Och jag syns så länge efter som jag kan minnas alltså till er och särskilt Hesens ankaren han är väl Han har fyllt nægt av mig, jag spelar han så att säga alltid. Till lugga mig inte kvar i spelet så kan man alltid tro på Why Me Lord.
0: Ja, Why Me Lord. Jag synes att Örvusen sanger en nægt av hino som Chris Kristoffersson har gjort och synker.
1: Ja, hesen är ganska, hesen är nog, alltså han är öliga spirituell, ja. Öliga, du vet, alltså en spirgande sanger, jag synes det över och Ever ja filosofera center as kui akra det vet va. Mm.
0: Ja. Tal jag som är med som har levt ett liv och som nu då som i hur bruk för hjälp.
1: Ja. Alltså han har levt nog så här stå. Hade är helt igen lött branscha som tar er ju är över och Bay Chris Kristoffersson och Johnny Cash och alla för ever i Asinja Antalian Town like och Ölja känsloborna antagligen tonlag. Så mellan andra hesen sankren som Chris har gjort och kanske, alltså som jag vet om så har Chris inte varit omvänder på en läst han har skrivande sanken, men han har bara han har sittit och fyllt vi och lyckats som skrivande sanken utifrån en perspektiv som han röntgade att sucha ta ett. Det har säkert fyllt en öliga näck för tjonen Og tog i hevran spurtes av spurningarna.
0: Vi tar Chris Kristoffersson, Why Me Lord?
2: Why Me Lord?

0: Og her hørte vi til Chris Kristofferson og Why Me Lord. Og tann næste og skrone tjåkon, atter ein balker som I halte vi tåra sida hever ena serstøv I fargen, Creedence Clearwater Revival.
1: Ja, her kan man bare sida John Fogerty.
0: Ja. Ja. Og troligst og grunden at han omgang til å være I fargen når han blir en forsvar.
1: Ja.
0: Tog at han omedelig populær.
1: Altså, jeg tror vi at han hittet størrelige her, og jeg tror vi man kunne haft minst Bara han kom till förra ena först kunde han haft minst en 2015 konsert utsäljt där.
0: Ja, det råkar vi, ja. Kvart är det vi Creedence som talar till tun? Och John Fogerty?
1: Ja, yeah. alltså här färdar vi faktiskt halt åter till folkhögskolan.
0: Mm.
1: Och hette är nog en av de första sankaren som är lärd I gitarr. Vi ser inte den första, så en av dem första.
0: Han är nog så enfaldare att spela?
1: Ja, ja, så det är en enfald sanker men Sean det han häver att driva här och man ska omgå inte se en glatt eller så där så att ofta är det det simpla som är det ringaste att spela.
0: För jag får ta Leo och Nokron.
1: Ja. Och spalte vi och I en sån hygge orkester ena för samma vi när man vi en nabig vet jag mer och en vindman kör hon. En av första sanker som kom att skra, Tavares near, have you ever seen the rain? Det är en sanger som jag faktiskt alltid lust efter. Och en som fär en gott lea. Och man kan faktiskt relatera till annars syndrom förr. Have you ever seen the rain?
0: Coming down on a sunny day, ja.
1: Ja.
0: Hur ser vi rötterna, John? Alltså, har du sunt dig själv hända Sanchez, ne?
1: Ja. Det är en av dem som jag har spalt helt ofta. Kanske en av de mest spalta sangerna inom programmet. Men jag har nog inte akkurat att säga du sa om stämmelövna som John Fogerty. Det har man ju ärligt inrömma. Det här spelar Sanchin I A-moll. Jag spelar igen I E-moll, så det är det.
0: Och kvämmer sig till att han säger att du synkrarna sin lackre?
1: Ja, syns jag näga väl lackre igen. Och det är högt jag mer.
0: Ja. Just att här vi kvart att du kör där nyer.
1: I nøy just, annars blöder anten allt for lager eller for høver. Mamma led I etter stemmelegen, men jeg halte selv at det rikker, og da håper jeg snitt at ånder halte.
0: Det også at de fleste må nå halte. Yeah. Og Creedence Clearwater Revival, det noe som spjeier glede til at du spiller til å imme til meg.
1: Absolutt. Altså, det bare Have You Ever Seen The Rain, og eisene Looking Out My Back Door, og Low Die, og nekker jeg også ned. Negra oss nu går och sanken och tjata dem.
0: Och ta viska som till att jag tog läst. Alltså till att vara väl omtökt och jag har tog i förrigen.
1: Ja, till att jag läst på att hamna att det livet startar väck. Och till er negra av som gamla tonlägen. Man kan säga vad man vill att en unge mörd väljer så gamla tonlägen. Men alltså till sån tonlägen som lever än. Och jag har alltid de flesta unge följtjena. Dyska negra en gamla tonlägen där. Och till er. Det är tvi att det är som du säger tvi är läst.
0: Ja, nu nämner du det själv. Alltså här till har du valt Eagles, yeah. Chris Kristofferson och Creedence Clearwater Revival. Det är inte akkurat något som vi suttit av topp 4 ju där.
1: Nej, det är det. Är
0: du mest till att gå och gamla?
1: Det är det, det vill jag säga. Det är det som fänkar mig mest. Men Sean, det ska inte ske att det är något att du nu som kommer ut. Det är så ni ordentligt gott. Det är ganska bara för vännerbunden, jag vet inte.
0: Nej, men det man vet att det här är en dikt som helter.
1: Absolut.
0: Ja. Låt oss höra Creedence Clearwater Revival här. Have you ever seen the rain?

0: Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain? Det var tre sanger som Ólafur Avali Olsen valgte i det. Og Ólafur, den neste av listan en skil med over togjen, Mamma Badje, og tid eida jo eisen det samme, som to høver et Olsen at rett, annars det Ólafur Avali. Ja, han døg jo i 2005.
1: Ja.
0: Bare nu 24 år gammel,
1: ja. Det var hørst, det var 11 år, men det minnes som at jeg har haft eller det følte så løs at det har vi haft et helt liv sammen med en, sånn jeg fyllte igjen.
0: Hvordan minnes du han?
1: Jeg minnes han som en smøylande og alltid kærleksfotler, fevnande, og altså en jeg løsninger og jeg kan blå vi. Jeg vil si at for henne, altså siste nabøtten ikke han mer som var tatt at han var en som han alltid tømte vel av det sammen med vi. Altså det var lykke mye om du var baden eller holdvaksen eller støy til er. Det var en person som fyllt i øyla negv tja, negvun eisne. Følte, han arbeidde bara norrene. Følte jo som en møte som arbeid samme vi og sier akkurat det samme. Han var alltid han som følte hos om eller så enda han det i det.
0: Og så hei han jo eisne, jeg sier her, minnelige røttene.
1: Ja.
0: En av djupa rødt.
1: En av djupa og flotta rødt og det är negv lösningar som man kan se om han.
0: Han har lagt negv efter sig i tonlösen och var parter av dubbelkvartetten i Ebenezer och så sank han ju eisen solo. Hever han inspirerat dig i tonlösen?
1: Han har inspirerat mig näka så negv. Alltså, kan ska sälja sankmässiga med sjående. Alltså, jag har rönt att finna mitt ägna och jag ofta finns jag vid att det är minne negv om han, men man kommer omkant det Joa Lukas man och till er eisne meningen ju vitt du vet. Men han har varit en stor inspiration. Han sank eisne i Torshanna Kammarkorre och Ebenezerkorren och eisne och ja, nu syns jag själv vid Torshanna Kammarkorre.
0: Ja, hur ser det här? Vad syns jag slugan tonlek?
1: Det är olja utfordrande men samstundes olja stortligt. Det är olja gofolk och det är avbjörande att alltså för en rytmisk tonläggare är knappliga för att synja för det mesta nog så klassiskt.
0: Sätt det där större kröv till tog in som sankare.
1: Absolut.
0: Att synja vid Taimon helt rent till dem så att stanna ensamma till gitarren.
1: Ja, alltså det är ju ett sammanspel att land vi är. Här är du inte en individualist. Här är du knappliga. En parser av en är större i ant. Så på tammaten var det olja uppgivande, men nu börjar man lyckas. Man lär nog tänka sig. Så huxar man först. Alltså, klar jag väl jag hatt all dem att läsa noter och sånt. Alltså, det börjar att komma. Alltså, jag syns ju efter noten och sånt. Det har vi omgått i min vittlaste fantasi och huxat näkrant skuldet.
0: Är det en fyrmåndare till att det här eisen som troubadour är att röjna hit? Alltså, kan du bruka tandlärdomen till näka och uttun någon singer-songwriter vid skämme?
1: Absolut. Tekniken som man lär och bara öliga disciplinera. Alltså det är discipliner en öliga stora passare av dig. Jag har alltid man kan bruka negva av dig lärdom och i trobadorhövet på tammatan där. Man lär lyckas om något ting om sig själva och så kan man bruka det ganska. Och i omkring sanns ju visst nu, man också du ska upp på en högan tona eller också och så.
0: Fast du vuckar tina sankvut, släpper du långre? Vi rötterna?
1: Ja, faktiskt har vi lärt att lärt några nytt om att jag kan färra faktiskt lagre än i helt och nu syns jag annan bass här så till att kräva man synker nog så lågt. Men eisen är bara att onke du färra bassaner upp i en huvantona som är helt värre, jag synter alltså man måste anstränga sig, jag synter och så, men så lär man lycka som så vi och vi att slappa av och få stål från botchen.
0: Och akkurat hatta sangtekniskt att ta man för antingen upp i hattarna eller lock så har vi ganska lindigt till att spänna men till grunden att ta man ska slappa av.
1: Faktiskt. Och du ska bruka faktiskt allan överkroppen. Du ska bruka ja, bokstol eller ja, vet inte hur det äter ordentligt och i professionell male men du brukar lägga så stol helt från boken och av och det är jävligt viktigt att slappa av.
0: Och inte anta för ovaliga.
1: Nej. Nej, nej, det är så kan det ända vi att man synker ju en hals.
0: Sanger som tog över valt vid Ólafur Avali är mer sagt om en sted. En som är väl ekvän expalter i utvart någon.
1: Ja, Han har vært nekk spalter, og jeg har spalt, eller jeg har sunget hans hans nok, det faktisk et klipp av YouTube fra til Verdfesten og 12 eller 13. Synger han live av en som heter Ketes online-møte som platt jeg ved i Klaksvik.
0: Ok.
1: Det ble tidlig opp, og så ble det sendt, streamet.
0: Hva skal du, Olav, lete dere spille et lite bråd av tog her i sendingene, så kunne folk lykke høre hvordan det gjør at du synker tøyne utgave av mer sagt om en sted.

0: Ólafur av Vale, mer sagt ein sted. Så for å komme til en ære, rattelig og store og ikoniske rødt, Frank Sinatra.
1: Det ikke en og før.
0: Nei. Hva det da vi Frank Sinatra som det her damer?
1: Det rødt den kjønnen. Altså, det nok... Det bare en sånn rødt som ønsken annar. Hever haft et eller annet nærkant for å høre at det er rockning 20. Det bare en sånn... En sån karakter ivet du, en sån stjötnestatus.
0: Ja, han var ju en superstjötna.
1: Ja, ja, ja. Alltså han var simpelt en, alltså, nog det största att ha. Och eisen är bara, hvis du lustar efter sanken och tjonen, alltså, och upptöken av rötten i tjonen, så är det så lite klostlig och i mån till det som är kommit ut i hållt Allt det var mikrofonen som gjorde det. Alltså det var längt framför tog ner eller så att säga. Den teknologin som var som där brukte.
0: Ja, och ofta var det först take show någon. Han kom in och orkestret sa att låta spela och han kom in och så körde han nästa och det var det sett ofta på i kassan och bara vin.
1: Ja, det är snö det som ja. Det är man som jag har hört om det är snö. Och det är fantastiskt alltså kvar kan det. Alltså ta jag vid studio. Så det var det en sejan takes.
0: Men kan det kanske vara att man missar näka vid att häga det för ofta upp? Alltså till det här första, att det ligger näka annor ute i första än nummer sejan till dömes.
1: Ja, alltså det första är ju inte det mest autentiska. Du kommer och leverar näka och sånt. Och det gör det Frank Sinatra. Nej, jag har alltid bara, alltså jag vill alltid diska. Han sa att hon lägger särliga, jag vill inte lusta ett efter öllum sangnum tjónum, men ég haf lustið eftir tæmum kjendu sangnum, og þegar mitt landis nýr Frank Sinatra, My Way.
0: My Way, ja.
1: Ég haldi papmun hefur enn að gamla upptöku, frá því, ég haldi ég að vera enn 12-13 ára gamal, og svo, ég haf kost enn svo karaoke-versjón, og svo hef sunnji eftir því.
0: Svo hann hefur hettra enn sangur som þú tíkir til þú enn rættlega tullja?
1: Já, já, þegar æsni enn svo sangur som ég, allt jag har lust efter, som jag kan minnas. Det är med ett annat tog jag att jag har valt han och idén.

0: það var sangurinn My Way við Frank Sinatra. Og frá einar stórar persónlighet til einar erða, Ólafur, til jú MC Restorff, som næstur á skratjókun.
1: Já, yeah. MC Restorff en slow brotar innanför förskan tónleik. Einar dæmin í öllum förun. Og vi kennir ikkje ein tónleikar í fyrirjum som ikkje hefur djúpastu respekt fyrir hér som mann.
0: Það sá man nokka eisne til FMA her fyrir her MC ver hæravur.
1: Ja.
0: Að folk það virka som öllhild og hætta verið nega som ver ekvilega vel uppe bóri. Ja.
1: Og ég var öllja glæfur fyrir að sutja til það eisne at han fekk hendan hægirin som han uppe bóri, ja. MC sjóandi, så han har haft gångt i nekvun og til han som finnst til nokk spæra han kanskje, men han finnst en den rytmiska tonelagen innom samkommoditten er æsne og han kanskje veri en slags ja, hva skal man säga en rebeller som færen mot streg
0: en slåare
1: ja, en slåare, simpelt hen og han byggt bror i middelen Atlan tónleika pallin og í fyrjun bæði innanfyr og utanfyr samkomna. Til dæmis sankrun så ímisk og tó tann sankrun som her syntja du ser nonner du ser prinsar og baptistar og kyrkjufag altså öll saman á einu sankju og til er kanska veri nega nutt tó nú hopp ikkje fornærmi negran men
0: Det har också du rätt i.
1: Ja, det har kunnat näck succéa det har rätt i.
0: Kom han av mål via sån här, han rytmiska tonläkaren, är han ordentligt gott i den innan samkommet gott i det?
1: Det vill jag säga, ja. Så är det som att tygerna bröjtas och det blir ganska mer moderna och tonläkare och allt sånt. Men han har ganska lagt han den här grundarsteinen till att det kan utveckla sig, ja. Så på tammat han vill säga, mission accomplished.
0: Du har så

0: MC Restorff og Føringar, og hatt var næst syste sanger som Olavur Avali Olsen valde ur sin og løyve i hese sending. Olavur, hvordan ser tutt tonlega sommer ut?
1: Jeg har spalt av synder, og i sommer jeg har spalt av countryfestivalen, men ikke som solister, men jeg har vært i husorkestren, som man sier. Så har jeg spalt av Voxbotten i Eisne, og det var så vi tjatt ned restfer. Det var en störst upplevelse i Eisne, og så där var det forskjellige brittleiper og fengardier og...
0: Något som är privat alltså?
1: Ja, det är mest av tog, ja. Annars är det inte så upptäckligt som är platt i att vara, men jo, det är tog bättre släpp man ut att spela sen.
0: Du har ju Eisne ett studio, inte?
1: Jo, jag har ju en sort hemma studio. Och här har vi det senaste stäcklönen som jag har givit ut. Är så har vi så ordnar jag själv.
0: Och fast då andra folk inne här är snä.
1: Ja, så det har varit planer vet du och jag har mittlanda producerar och ja tar även man här Björn Hansebäck. Men annars ja nej det är inte väl så öliga aktivt på att men kanske man är helt i ena för att man kan komma igång till det ordligt.
0: Alla vår fitter och kommer till tan sista Sanchez som två har valt och Jan Dotosa vid och Jan om att det är så nog så att det lutar inte neka att med en partner två som två har valt men hissen sista herren heter en heter nytt namn och vi menar mer rättligt okänt namn för de flesta.
1: Ja, heter är en ung svenskare. Jag vill säga ett otroligt spännande namn. Alltså tur ju är snö. Horst Rödna är mannen och han är bara 21 år i det. Men han har varit nöjdjan år till hans han kända Sanchez med av allt. Jag ser att det är ena kvöld och det har man varit kanske ett, två år sedan jag har han ser att det är bra sig bara av Spotify och vad det är nytt och sånt. Och det ger ju allt för skjoltan till värre. Till att man kan uppdea faktiskt rävliga nekv. Men så lustar jag bara efter forskjellig om sankon och kanske var det inte allt som var så tilltalande kanske. Så kommer fram och hämtar Sanchez och såg sig bara alltså, wow, så är bara att han Sanchez har repeat kvällt. Jag också bara sickna rött alltså. Och visste så damen i hämtar Sanchez och det blev ägstning henne av favoritter. Och ja.
0: Samtidig en frålig rødt, og jeg husker jeg er ikke helt olyk tynne rødt.
1: Nei, kanskje han er hørt med. Nei, altså hvis man husker, altså, jeg hørte jeg er altså, hvis ikke man skal si lykheter, så kjente jeg meg etter at jeg er ui, synes jeg er ikke lagt og så. Kanskje man burde ferdig og tidligere har sånn inspirasjonene her, og for George Sjornas Anger i stedet. At jeg høver sånn til sånn Johnny Cash, blanding av Johnny Cash og Onkel Nøren kanskje, vi
0: ja.
1: Sånn her.
0: Hette er sånn til country, at du gammel stedet.
1: Det er ordentlig country. Ja. Så, og det høver, at det er Johnny Cash-vipe, og hver man brukte så, guitar-picking som rytma i sangen, og ja.
0: Og han heter Hannes Eidmann?
1: Hannes Eidmann, ja, og han er 21 år. Han var en av nøytjennere gammelt han sang etter her. Kanskje ikke engang blod nøytjent da. Og jeg halte bare at folk skulle sette seg etter av og njåta hese røttene.
0: Ja, jeg så ikke han har ikke så øyelig enn ekvar spillinger av Spotify, så helst er dette en tonleggere som er av og frem etter.
1: Ja, absolut. Alltså jag tycker vi ja, så är förväntat att ha för 2 månader sedan att detta heter vi snackar det är så är han men
0: det är ju ästna när vi ettne och kvar det av era rättaste rötterna och då första stora frambrott det lite.
1: Ja, faktiskt, men nu är förna fylljon på Instagram. Jag har sprukt Instagram så näck så fylljon faktiskt just kvalte. Men ja, och så såg jag bara att han häver flera konserter för framman i Sverige, i hemlanden. Och tycker vi att det är bara spårningar om tog Arne här som fantastiska unge mävren kommer fram.
0: Han synker syndromet det här, dying for a name, alltså hur som skulle vi göra för att göra vart vi och oss själva. Jag har alltid det här som är boskapen vi sänds nu.
1: Ja, det är det. Och det är nog så känslobore vill säga. Jag vill säga att han synker det öliga väl och han öliga väl skriva för sank. Han skriver han själv.
0: Ja, men framtiden är björst, tror jag. Han är ett man, Tavon Gästnund är tjatt här. Ola Ravalli Olsson, stora tack för att du varst vid i sändningen nu i det och allt det bästa.
1: Ja, men själv tack att du slapp över vi.

0: Arvi Faravuyar i sentingsne. Arvi Faravuyar i sentingsne, så har vi en bra fanns på fra politinom. Og vi tar var Rona Vesterklett tjåkom, og to hørste vaktløyer tja politinom. Titt av stångt veiner fra Skala til Syregøtt, og kan så grøy sin nærre fra hva til.
1: Ja, god dag. Ja, det är talan om att det är allra hästa bilar som har mist rattlen fitt av olja av vägen. Och det är rymliga läkt via sträckor. Talan är om att vi tar Äsberga från Skala och innan Skala 4, det som underkännas som Skala botten. Och från Skala 4 och in av Kibanskrossen. Och från Kibanskrossen till omankörningen till Syrgöten. Och det är bara vägbanor, bara i solkörande och norrkörande banor som jag spelar i det.
0: Så inte färsla kommer jag kunna lötna?
1: Nej.
0: Och hur långt är för detta av er?
1: Det är en ordentlig god spänning. Frabanen, den första frabanen om Holk i Östern kom för en timme sedan. Och vi tar av er gärna gav löt i Uja och Stenon och runt skapplockna ett ögonblick. Och här är vi är i Stenon, politier i Stenon, Slötsliga i Östernon, nästa kommun i Stenon och Landsverk är Eisen i Stenon. Och röna få att hemma alla stövande. Och årsöken till att vi spelar av till 1944 bygger att när kan färsklivarna ska uppstånda eller så. Det är extremt hållt i Östernon. Och tog jag har chansen, hvis du spyrst med här nu, fritjade jag klockan 1 och när detta är ända, då har vi onka. Unga lika som peiling av när det ändrar.
0: Du nämner att det ser halt i Östern. Hever nacka ohapp vergar i Östern?
1: Anki ohapp, tre bättre anki ohapp över vergen. Så vid halda ånden jag synder och vad signar jag folk, inte kör i Östern utan att det är alla högsta väntar så följer en ambulans av om det här släpper jökten och den må bara köras bäck igen.
0: Så all annor färsla i Östern allt är vener stångter av påarattningar?
1: Det passar, ja.
0: Tack för Rune Vesterklett, vaktlöjar och Chabotinon.
1: Och... Ja, men välkommen. Jag kan, visst, Luka kan säga till att vi röjnar kunna alla sammantunnar, så hvis folk vill följa vi i utvecklingen så färre in av Facebook-profilen Jakob. Här kan du följa vi akkurat, så vill du uppdatera lejpande hos insatsen gång för sig och när vi öppnar efter och så hört. Ja.
0: Takk fyrir til Rune Vestklægt, vaktlægjær Chabotinon. Og som sagt, veinir stongtur holdt fra Skala til Skala Fjör til Skipanes og nýjana Skipanes Krossen og så om man til Syregøtt. Og her ikkje køyrandi av hessum VSS-non, veinir stongtur, boar ratningar. Vi snakkar nytt ver, så frattar det til frakon Øysen 17. Vi færa nu vujar i skronne tja utvartnån.
2: Ja, og vi er nå kommet til sendingen av Leitestein, til Une Leitestein Hansen, og vi legger sendingen til Rettos.

0: Velkommen til sendingen av Lodstein. Jeg heter Ona Lodstein Hansen og Nasta Tumana. Så vi tykker verster her i utvarpen noen, og det gledelige at jeg har en gjest ved meg i sendingen, og det et først støttenskott av danske tøvnager hjemme av noen. 20 år gamle Fruja Saia. Det rett å uttale, og du 20 år?
1: Jeg faktisk akkurat blitt en ung 20.
0: Jeg skulle akkurat spille.
1: Ja.
0: Og en 20 år
1: gamle.
0: Ja, Fruja Saia.
1: Akkurat.
0: Ja. Og du ja, jeg var hjertelig velkommen i Løsland.
1: Tusen takk for det.
0: Ja, og fantastisk at du gjør det tydelig til her, tror jeg. Jeg vet at du har nekket om å være på en nå. Og for det som ikke vet hvor du så kan jeg si at jeg har hørt det om å være. Vi sendte ikke, tror jeg. At samme vi at du, ja, først best uttrykken til at her småter, det etter karrierekanonen, men nå det på Trus neste, ja?
1: Ja, akkurat.
0: Ja, och så har du haft en sang som heter Tula Tena i omförs av Jöns Mattias Ranch, är det rätt?
1: Ja, Mattias Rank. Ja.
0: Rank, ja var det.
1: Ja.
0: Och den sangen har varit oengålig uppe i Troy. Och så har vi ju så gavst du den första själv nämnde EP ut och gärst ett luck vid dig.
1: Tusen tack för det, tack.
0: Ja, och det är gånger du kan för det,
1: Jo, ja, ja, det kom skjøtt og godt, og ja, så er det glede.
0: Og det var som om at du har plåttelig kommet frem og knapt så liksom eksploderet det, og skiljer også at du har vært en sommerkonsert for nå.
1: Ja, akkurat. Vi har vært rundt og spalt i alt Danmark nå, alt sommer, så det har vært ordentlig skrek.
0: Hva det vært å snakke konserter?
1: jeg vet ikke, altså jeg vant vidt det upp under 20 konserter och vi har spelat på Smukfest och Yelling Festival och Spud Festival och några sådana stora festivaler som är här. Och allt med sådana luftliga festivaler man finner till här. Här är så rejält några forskjelliga festivaler i Danmark. Alltså en sån haunefestival runt om och i Jylland och sådär. Så jag har varit allastans.
0: Ja, då är det så ser man några land nu, ja.
1: Ja, akkurat. Det är lyckligt.
0: Ja, nu är det som nämnt för dig. Det är inte en förengrad från Vita, hur du är fria till att du är uppvaksen i Danmark. För att du följer gott nog att du säger för mig. Och då är det så lukt så har du hotellet att göra det danska och att du är så donalig till det du gör. Den vill jag säga allt det gå som kommer följer något nu. Tajter ska det. Dansk-färiska tajter. Det är en kallsvart liknå. Och tar du också görs det här vid det är dansk-färiska fria. Det fria. Men hvis vi gjør oss lort Danmark så da kjødre fraske våken så er vi bare for en gang
1: nemlig
0: men du først fra innast luttast og oppvaksen Danmark som sagt men hvis du møter en klakksvikin så vil jeg ha sagt at du døtter bygger ur IM og hånd kjø jekvann kjø peila
1: nemlig, ja, akkurat
0: men altså hvis du skal si det sjål, hvor er du?
1: Jo, jeg har sikkert øyne at jeg altså, jeg bare fri, ja, og jeg 21 år, og ja, så gjør jeg tøvnløyke i Danmark, og altså, følg meg bare i førersk og dansk, og men, altså, følg at før jeg lykker sånn jeg måtte ha hjemme, altså, det her klart at familien hun fra, og til jeg ofte, altså, jeg ofte hjemme, og vidtja familiene, og ja, og vi snakker først hjemme, og jag är liksom jag följer är liksom uppvuxen förrest men i Danmark eller så ja.
0: Ja ja ja du står så oanmäntligt väl förrest också om att du bara för att du följer annars uppvuxen nere. Så det gör nog på sjur tror
1: jag. Ja, jag är nöjd för men ja, ankt ner det synd direkt alltså is. Ja, is nästan synd så is dags förrest eller så.
0: Jag kan lika väl säga att det hörs inte att jag håller mig hörde väl vid att du är här att bond till klassiker.
1: Okej,
0: då är
1: det. Ja,
0: det får jag
1: ofta när
0: vi då. Ilja och Ölja syns. Tack så mycket. Men man kan säga att du blir ju spursrat till Papnen var ju en ölakänt och tandlagare. Ja, legendariska nästan om man säger förrigen. Batchen I am. Så till rösten kanske ska vi näka att du finns ju i Vakakava.
1: Ja, det är det helt säkert. Alltså jag är alltid vuxen upp i att pappan har alltid spalt till tandlaga. Och jag ser vidare vid kyrkje och han har alltid sunt. Ja, jag har en hårst ölen jag om.
2: Alla där, I am.
1: Louis med John.
0: Men
1: det är alltid bara ett ordentligt skrek. Och det skrek att föreningar liksom kopplat till tingsna samman att det är döttra av Bridger. Så det er aldri bare veldig hyggeligt.
0: Og er lortet enn det er hjemme, eller?
1: Jo, særlig at jeg var litt, er liksom oppvoksen ved at høre alt det gamle sannsynet til pappa spalter og sånt. Så jo, her er noen favorites.
0: Ja, døyligt. Og som sagt, altså, du til vi i sendingstøy at du just har utgivet denne første EP, og hun selvnemt, du vil simpelthen bare skrive at det fonetiske, altså fria sier, ja, fria, det fria, hva sier norsk, ja? Sier fria, sier du fria sier?
1: Ja, det sier fria sier, ja. Ja, det sier eller så fruer sig, ja.
0: Ja. Og at det her, ja, hvor lande du at du navn, jeg kan gjøre for at du ikke døpt det, ja? Eller hvordan ser du
1: det? Nei. Fruer vokser Sigurdsson. Så at det sier, det var bare det at de, altså, bransjefølsene, musikkfølsene, de søtte noe som at, jeg begynte vel det bare her i skolen, det er frita, men det tømte de ikke. Jag vill gärna ha att ta värld som fruja. Men så sätter jag, okej, så måste vi ödenför ha ett annat namn ösne som är, alltså som inte har några underliga bokstäver. Alltså som bara är bara vanligt för folk att säga att de ska. Mm. Och så är Saja bara en blandning av bokstäverna och i Voxe och Sigurdsson. Och så ljöar jag det bara gott samman. Och när jag mina vinklar helt bara att ljöar är cool.
0: Så
1: blev det bara det. Ja.
0: Att det är väl funnit på. Så det här är kämpa, jag spekulerar om svärkan och kvar att det kan komma från oss.
1: Ja, nej, det är bara att jag skulle liksom ha också dubbelt namn. Och så, yeah. Så gör jag det bara cool. Och det här var liksom Torp Böckstaden här.
0: Ja. Och ja, alltså, vi får spela och konjunkna sig här i sin e-pinna tjad där. Och jag själv nämnde, vad man säger, e-pinna. Och ta som tävla tjad där och som allt möjligt landar runt om det här. Och jag kan säga till att att Östnes här, du har haft en sort en sangutjata i Ölandäck och jungfärden nere i Östnes till han som heter Sönlös, han kommer av sin del. Så, hur är det att komma från att det gånger så kört som det viskar att det kan jatera så att det knappt blir bara explodera?
1: Ja, alltså, jo, det här är inte ordentligt kört faktiskt, det största halva är, ja. Alltså, jag utgav den första sangren Sönlös i februari alltid, eller mars, ja, också där. Och det verkar bara som att folk i Danmark det var bara vi på att på en av en det fick nog sån här omtale och så säljer jag samtidigt jag nämnde här jag är ett platssällskap som brukar näkva energi på att liksom promovera det ut så det är inte mega köft och det är något som det är min dreamer som gånger uppfyllelse på nu, va? Att if I låter lägga det här, men samtidigt så är jag akkurat blivit student, alltså blivit Leo i skolan. Och så till och med rädden är samtidigt att nu här är en, alltså på inte är en sommarferien, jag skulle börja göra GVC 2 första lön ut och göra EP-en färdiga och ösen blir färdiga skola och spela konserter och så ja, till och med är också stressande, men ösen är rädden skrek.
0: Det är Jack väl. Lukar vi prövar någon?
1: Jo, tack.
0: Det är Jack väl?
1: Ja, det är Jack super. Jag var uppe i något sådant ägga fag till att jag har försömt sådant i skolan. Men jo, det är Jack.
0: Det är Jack. Det finns ju vitt att man är en årsdag så elit. Du kommer att se tånlagare eller tånlösta folk. Utan att folk känner då i snattare. Men man är en vecka. Men alltså men kvar jämnar till tonlager från as måste vi to orkestrera som tonlager som to producera så kvar helt last allt det.
1: Alltså jag har kanske en skola som heter Sankt Enne Gymnasium som är ett musikgymnasium i Köpenhamn. Kvar så har teacher teacher en vanlig gymnasial utbildning. Samsons video teacher något som heter MKK utbildning. Så mer en sån musikutbildning samtidigt. Så det tog liksom 4 år istället för 3 år gick jag student. Så jag har lärt alla när jag är här. Och så har jag bara lärt... Alltså jag har bara alltid sitt hemma i kameran och spalt gitter och inspalt tältena och liksom... Alltså mamma och pappa var väldigt rädda fikt och gott och hjälpt mig vid... Alltså så har det hjälpt mig vid att köpa mikrofon och köpt alltså ljudkors och jag kunde inspela mig själv och... så jag har bara alltid haft hot till att sitta och nörda det. Alltså, så jag lärde mig att spela gitarr och att inspela onkur ting och göra några goa såna demo produktioner. Så jag en planting grev att ösna har ran att gå viner från skolan, alltså nästa från Sankt Enne gymnasium, att här ran att folk som då eller väl, alltså jag ösna lärs mig jocken tajm och bara mig själv. Mm.
0: Ja, och så rullar så tjän nu så jag lite klipp ut där på Instagram här till spel sen med höllen, ja, gott nog ung folk, men det är som för nya kästen där, alltså att det går så att största kästen och du är pura rolig och du viskar som du checka på att och du hur stor på att alltså du viskar öle om machal det så där.
1: Tack. Alltså till Eisenberg till att alltså för exempel ta videon du snackar om här till Eisenberg Ötlmoin go vinner från skolan som bara är alltså så fittla hjälpa mig och har hotlat revy och ja bara av intresse av hotlat lika som sucha ända ner alltså ja pop produktioner har vi för ut och göra som promoveringsvideos och sådär så det lukar som det att ta lika som gör dem möjligt att ta hotla hjälpa men ja alltså
0: jag vill med att alla hittar typ klippen och det är öla flott där det rikar otroligt väl.
1: Tusen tack, ja. Men det kräver som redan ett arbete. Alltså jag sitter öle lunch och skulle och sitta och arrangera till alltså musikstitcher till tajmarna och vi tar öva en rikve och så jag har hotlat att göra också med störst. så också säger okej, låt mig få 20 folk in i ett orkester och bara göra störst stitcher.
0: Det är otroligt väl. Nå, vi ska spela sin tävling. Jag följde att vi kom prata om lunch till sin arbetskage och mer gudstjöst. Men vi ska prova höra det första läget hur att du börjar inte vi till större hitten och Sounders. Han är den nästa kärningen, men det första öjtor min ein väste vän. Vad är det för en sanger?
1: Det är en sanger som jag följer alltså uppsummerar, jag vet inte hur man säger det här förskolan, men det är vissen också väl allt det som jag vill säga vid EP-en till texten. Ja, och till att han lukar som texten för är bara en söv omkring att jag vet att blue of alltså fair frable ver battle blue vaxen alltid alltså och tävet är det något som fair gång till musiken nu och till tävs med gärna vill men att det är öliga ja ringt att trycka på sig själva nog det när och tåra att blue vi ja
0: ja det är det som är men de öliga väl alltså att det höjt här till att det är så som det är ofta man är så näkna ringas fudgen till kalla man då
2: ja. Akkurat.
0: 2009. Ja, det är en bra höra det här. Här kommer du... jag ser så fria. Vad ska du säga? Ska du fria säga?
1: Jo, du kan säga fria. Det ligger mig.
0: Fria säga vi min ein väste vän. Jag bär

0: Hade var sangren min ein värste vän. Det var ja förska fria säga som framförde första sharing och henne nu till EP som just utkommen. Shall nämnt gott nog så test som ständer av EP är så fria säga. Ja, fria säga.
1: Ja, eller ja,
0: typ
1: ja, jo. Och
0: så där det är underliga skriften eller det där så yeah. Att få fast och vita hur det ska uttalas till alltid så för hon är rätt ett namn och tappar oss och första sharing går ner fantastiskt och nu tror jag på något ett ödla störst spännande utspel som vi finns ju gå om eller ska hålla sig läs att om alla och gaff och gaffa här vi tappar nekrost platan så där att den är på inch där jag går se till att få att skulle kasta ting ut och knatta för om eller så nu
1: jag har alltid faktiskt nägat att ringas där vi att att börja utgöra musik på hända maten faktiskt. Eller, så ja. Jag har då sen ringt vid att plötsligt så ser man bara också skärmen kör sig av telefonen och så är det också som jag skrivit om mig om det. Så det är nog så hyggligt. Men inte vad jag har att om mig när vi är alla fiktar och går så det är dåligt.
0: Ja, det är ju ganska sen du kallar det för angstprovokerande av danskarna.
1: Ja, ja, fullständigt, ja.
0: Och det där man sitter och arbetar vid en tinge själv och så knappt så att man släppte ut så fuck han varning om det.
1: Ja, akkurat.
0: Är det något som du också har gått om i tillgång när vi, eller processen när vi utgör?
1: Nej, jag har också släckt om att jag gör det sannsyn faktiskt. Det var först här, det är något som var ute och det är något som blev mer som på att jag till att jag tänkte att folk har sin om alla där plötsligt. Alltså, det är släckt också om ordentligt. Så ta det när achterna att EP:n var ute, ta jag runt och bojer på kämna grom eller och kvätt först kvävs folk heta där fullständiga och kvävs det går helt galet. Men ta jag fint så det var dölt.
0: Ja, och det finns ju öliga mot och ta några tjad där och om alla gaffa var öliga jävligt. Och som vi också har om det var det vi har spelat, det lukar som, alltså hvordan vil du selv løse tøvnene til deg? Altså, som det er popper, men det hever... Det er ikke så, man kan si, popper som noe annet. Altså, det hever en sindre øvelse tilgang. Ja, hvordan vil du løse tøvnene til deg?
1: Altså, jeg røyner noe som... Altså, det er jo bare pop-sanger, men jeg røyner at pakke der inn og i produksjonene og i ja, arrangementene vi at musikerne. Jeg røyner at pakke det inn i også mer øyelig organisk og... Och sen fölls och sen du alltså jag spalt eller så så alltså att vi lukar som alla sensation era sen inspalter är att man vinner som är musiker ja så är det ändå som att göra det något så organiskt uttryck eller så så ja.
0: Det dumme så sound som vi förhör man och låter till nästan jag var till nästan så ramkrank så det är så alltså rytmiskt så.
1: Ja, till att för en öl alltså till något slags textur eller så alltså och det är ja och trummorna som lite och ger det är bossaktig rytmikerna samtidigt vet jag så är körstämmer som eller sån körharmonier som ljuva helt så nordiska ja Neckmarsen och hugglig nordiskt menet här ligger trummor som ljuva ja nästan exotiskt eller så. Så jag hade nog så spännande att öppna för patansangerna blandat till två tinsen samman.
0: Ja. Jag hugger sen när man måste utländska ut en leve, ja. Ett leve.
1: Jo, akkurat.
0: Hon hör oss inte nervöst nu. Det viskar som ganska det också som uppe i tiden att faktiskt ta väl mot det akkurat snär. Alltså att det
1: sen
0: sender väck från det elektroniska eller sådana.
1: Mhm.
0: Men du också, hur snäck också du om sådana ting där du tar till Görstaden? Är det bara det som fällde naturligt eller är du väl tillvilda om vad det försätter?
1: Det är nog så forskjelligt. Det är nog så ymest att alltså nästan alla sänkningar börjar bara via att jag sitter i kameran och spelar gitar. Och så är det enten akkordna som kommer först eller texten. Så när vi har sänkningar börja så is och så rann jag att göra onkel produktion av tältena bara för att så is att göra ett skelett eller så is i över att okej, här är en bass, här ska vi vara vi här och jag vill gärna ha violin och på händan sanchen eller ja, så nekva sannsynir byrja så er jeg sånn, nu tar jeg lukka som er at folk er, altså at nøkker kjenna, altså, og jo musikk verden i Danmark kjenna meg sindi nu, altså, så er det sånn byrja komma, altså producer som bara skriva til meg om at taga sessions saman i studia. Og ta er processen en helt ånder hver man lukka som byrjar upp att heltna samman. Alltså och ta är det nämligen att man kan komma vi har helt andra uttryck konstnärer. Kvar så ger de konstnärer som kanske har en helt ånder genre men stad vi kan motlyo att ja så är på nu så rein just bara vi tar nutch musik som kommer efter när EP att rein att göra allt med forskjellige ljud alltså vi sanctioner ja.
0: Alla pros and ja vi kat rikka för det eller?
1: Ja, helt säkert då är sån räna att nämligen utfordra alltså stadväck här och den identiteten och att göra det organiska och är stadväck en större part av alla processerna och i sanctionerna men jag är sån hot att pröva också nytt instrument som kanske är öle elektroniskt eller räna att köra mega mycket autotune på min röd så ta ljuden mer elektroniskt alltså räna att göra något olika ljud och bara ha det sin skek via göra musik.
0: Ja, det är det. Men gå så först att du sitter ju den egna little bubble som sitter hemma och så ser man vindfalkon och till en sån ja, och sen till kanske en organisk process så själv att ta maten som du har kommit fram på. Nu knappt nu kommer en utna och blir ha lite alltså professional folk alltså så skulle tjäna pengar framlöjare sådana. Gå se ett annat i gång då.
1: Alltså till att den för en helt annan alltså if tai alltså är rent ju för en plattkontrakt hur ett är det luxurst men det gjort musik och är alltså är postade där sociala medier och så där. Och tai så ändligen fick en plattkontrakt till uppe Sony så var det faktiskt också större moner alltså det är vi plötsligt ett arbete och till andra folk, alltså man har följt till allt möjligt, alltså så är det någon som ska hitta på promoveringsdelen av det, och någon ska hitta på vad är strategin vid musiken och vad är målgruppen, alltså hur är publikum och sådär, alltså så det är något helt annat, men jag älskar att det blir en så, alltså jag tar följt som ett arbete, ja. Och det är vet att liksom ha några deadlines kan jag avoid, okej, jag ska jag ska bli livet när jag känner en ta eller alltså så ta älskar jag att följa att det lukar som att maskinen är lukar som igång nu och jag har några ting som skulle bli livet och ja.
0: Det är sådant att du följer att det blir tidigt lukar som att det är, jag vet inte, man kan säga tonlokan i debatten och sådant, men det är som du har lukar som framälskar själv att det kanske blir tidigt, sin fratar eller sådant, eller hur det har funnit vid det att andra börjar komma in och göra sådana avvarska galdande, ja?
1: Nej, men det har jag faktiskt lätt inte. Alltså, jag har också varit väldigt heldig vid de första som jag arbetar samman vid. Att jag har alltid nämligen att jag tog en löt i en effekt av en plattkontrakt. Så har jag också långt gjort något som jag har sänt. Och jag har långt ett uttryck alltså, och en identitet och kvar för när jag musiker gärna vill göra. Och jag var väldigt ja, bevisst omkring kvar för att jag gärna vill ha det. Och till något som tar som tar och chips in nu på en annan så jag följer vi det är nog så alltså vi är också samt om kvart för Leo vi generellt vill jag ha och till vita just nu alltså det handlar ju bara om att eller som ska kommunicera vitt hem och hur är arbetet bäst alltså vi tar så har vi nämligen prova onkra periodic för att ta har sett några olika sessions upp i studio vi några större producer och så där och så fann jag ut att det var inte det som är det bästa alltså så fann jag ut att jag skriver faktiskt bättre sanger hvis jag bara har två veckor fri hemma kvar jag kan skriva sanger först och så färre studie eller alltså så det vill jag också bara gärna ha att jag gör det bästa musiken som jag kan så det respekterar kvart dricka bäst för mig alltid.
0: Ja, går så ett plats för dig Janna?
2: Det var det inom tre. Det
0: är ett outdoor link
2: Sony
0: music. Underfell
1: Sony, ja. Ja, akkurat.
0: Så du provar vi det som en session av Jonas Stone kanal någon som producer.
1: Ja, ja, jo. Ja.
0: Det är så speciellt så nu var jag hukt jag akkurat dessa serien. Utmärska rösa mer av Damas Radio. Vi, man säger, var det folkene bär hit, alltså bei hitten eller så. Hur var det att han var så en producer som har producerat av Hacka och sådana,
1: ja, jag sa väl det här programmet.
0: Ja, det var väldigt intressant och sånt. Det är en också konstig situation egentligen.
1: Mm, fullständigt, ja.
0: Nå, vi skulle også spille tøvnlag, vi får snakke enn ikke mer om alt det til, det er veldig spennende, og du gjørs enn ikke tanker, men da må vel høre det, du gjørs enn ikke tanker om det til. Nå får jeg spille det som jeg vil si, at det er det større hittet jeg hadde, inntil hvor jeg er, søvn, det er en sånn sjanger som, det er en sånn signatursjanger, vil du si det?
1: Kanskje, det var ødelen for den første sangen i uka, og så det var liksom det første folk hørte fra meg, men faktisk er det to lenge siden, altså til å få en stream av Nekmoor, og vi har spalt Nekmoor i radioen, så.
0: Ja, det er så ikke, ja.
1: Så, jo, kanskje det er bare, eller tilfølgelig, tårt for sannsyn.
0: Ja, hva kan du si om man er søvn, og si alt det til den, eller sa det, gode sanger, eller ølja. Man blir, jeg vet ikke, man får fri i salen, at man har lyst til å sitte ned, bare til her og sannsyn.
1: Deilig, takk. Jo, altså det var, det er bare en sanger som, han handlar liksom bara om att vara i en relation där man är sån avhängig av hin pastorn eller så om det är en kärlekspartner eller en vinner eller vad det är, men det är för mig är det syndra en sån hugglig sanger. Jag skriver först liksom melodierna och i nyläger alltså dam-da-da-da-dam-da-da-dam-da som liksom är till den upptökan som är i introen av sanchen är det här fanopata och i studion som vi så bara fick upp till sig. Och jag följde bara till en också så ja, jag var till nästan sån helt tryllupinne melodier eller sånt, det sitter ordet fast i hjärnan för det är en också sån catchy melodier, ja. Så ja, jag hållt bara till en blandning av en exotisk och nordisk ljö och ja, jag älskar bara den sangen.
0: Ja, vad snurrar det sig om? Det är sån lust, det är sån liggare som du i höjden om. Vad är det? Ja, vad synger du om?
1: Ja, jag syns bara om att på en eller annan måte vara sönlös för ett annan människa eller också annan. Alltså att vara totalt avhängig av grund och och lukar som följer man är också stad i mitten av världen och vara ja sovande alltså är vara så helt väck och också är sin sort even naturligt stad jag följer, ja,
0: alltså som en zombie eller också som man har missat identitet eller något vis,
1: ja, ja, ja, så han det.
0: Fint, skulle bra høre deg over. Her kommer underskjering av Nuccio Epin fra Fru Josaio, og til sangeren Søvnløs.

0: Hvordan kom du på denne melodien? Hva bare her, eller hva?
1: Ja, hun var bare på en av min. Jeg ser bare spalte disse akkordene. Jeg har bare funnet akkordene, altså bossa akkordene av TikTok eller akkurat. Så jeg har bare funnet akkurat popular bossa akkords eller akkurat. Og så ser jeg at jeg bare spalte forskjellige bossa akkords. Og så sang jeg bare til Iver, og så føltes det bare ordentlig.
0: Yes, at det søvnløs, underskjering av noe epinne til Fruyo Sayo, som gester i Lodstein, og Fruyo som i Blusenden i Kjepanhavn. Men at det jo i ord og i nær deg først, i ord Klaksvik, et av foreldrene er gos i Klaksvikar, og hun en ordentlig støttenskott av danskan Tannlokka Patlunen, hun finner ikke ordet. Men så håller jag någon och här vore vi det. Så gärna, ja, så gärna, allt som var här vore röda vischen. Och du vore vore omsett av Danmark. Och jag kan säga att det är till Louis att skulle affär knappt av konsertfyr. Alltså, en ordentlig konsertfyr. Var det det du har drömt om?
1: Ja, ordentligt.

0: Det falls bättre och bättre.
1: Ja. Ja, det följer. Alltså att jag vet att göra den jag ofta, alltså att uppsöka den jag ofta till just att det följs när jag lachtar nu.
0: Jag har inte varit en bonus problem med den större avgång för det till vi uppsöka.
1: Till att för en filter eller en nektaj så ändå skulle spela en konsert. Alltså så har vi varit så nervös att tischöver skrek. Alltså jag skulle kunna njuta det på samma mat som jag följer kan nu. Och så då är det inte bara skrek att jag vet att få lov till att jag kör i djöken allt land och att vi är samma vid Bölkgrön utan att det bara handlar om att spela en konsert, men jag är bara vid färre festival och vid hugga samman och vid köra bil och ja, det följs ordentligt som sort tour life faktiskt.
0: Ja, det är ju det som sådana här konsert i stått att ja.
1: Ja.
0: Så som färgen som kommer alltid vid det där illa luktande, vad är det busset? Hur ser du kommer runt?
1: Vi har varit nog så heldiga vi har alltså omsökt om sån här sån här bussar man kan låna, alltså sån tourbussar. Så vi har kört runt i sån stor bussar vi ödlockar ting som ja, det är väldigt hyggligt. Och så sitter man så sex folk 18-4 här lite bord och spelar korsspel och ja, det var lyckligt.
0: Det är ju ordentligt som har sagt. Torlu, det är inte så. Du har inte kommit här som Ivor är en buss. Är det så över bussen? Som just...
1: Nej. Nej, inte helt än.
0: Det kommer. På jag bara.
1: Ja,
0: nämligen. Men det är vi att om man upptrackar och man är nervös om det att det är sin tur och det är uppgång. Är det näka vi gör när vi... Ja, kvad är det som gör det helt tur att det är att du har haft det på samma mat? Är det näka vi kontroll eller att om du först har paddeln så är det... Man ständer några beror eller kvad är det som gör det att... Som att du är inte ensam att lösa det. Det är näka som har det så att...
1: Ja, jag var inte kjörlig. Det är kjörlig värre näka sån... Du vill vara något så specifikt över bench. Styrst är det bench för något galt. Jag har alltid visst att vi har stor på att vi har vänt. Vi har övervaknat eller nek. Ja, jag vet inte. Jag har alltid till att kanske bara sådana stämningar. Att det är en riktig av folk som är kommit för att lusta ett röjn. Och det är sant att boja. Och det här var... Alltså det är något som vant där man då väl. Alltså det har vi alltid hyllt i något så... Ja, hyggligt. Ja. Men jag har funnit att en också god metod av firmen till att för alltså gänga runt i mitten av skåren eller i mitten publikum är vid spela konserten bara syns 20 minuter är en till det är helst, alltså är slags känt nog till att öll vidare för er i röver, va? Så jag kan liksom bara gänga runt här och så bara och så märka hur jag tar öll öll fikt och tar vanlig folk och att allt ska nog gänga funt så så tärde kan också väl för mig.
0: Ja, kan ju allt huskoda där.
1: Ja.
0: Ja, så det är kanske inte rycka för Robert Williams men.
1: Nej, akkurat.
0: Han är sjuk för det.
1: Nej, nämligen. Ja, men tror mer rycka där eller väl.
0: Men så det är en go turné chans där och att det här och är det något som du ordnar som man säger. Man kan säga heter fick blå på tonna av sån här turné ändå som var.
1: Ja, det har vi ordnat och Särskilt är nu ta sista konserten vi har spalt, alltså ta EP:n var utkom. Det är att sucha kostar ju stora mån så köper man ju ut ju mer musik att folk går på festival, alltså att publikum något som kommer synja via. Ja, ta ju bara öle stora mån ta folk känner musiken och till till som vi just att till nästa gig att spela nu till Floor Sanchez som ut, ja.
0: Ja, folk synja via såna kan.
1: Ja, akkurat.
0: Det är ju fantastiskt. Och för jag är också vid att ta oss för några föringar då spyr jag att när kommer du att höra det för dig?
1: Alltså, jag hoppas att för nästa sommar att vi tar pengar nog i budgeten till att flicka att följa.
0: Tisk och spela för det. Tisk och lusa tjockan som kippar för restaurangen och sådana. Tisk och spela för det.
1: Ja, det måste du gärna se lite.
0: Nu är det superskötna.
1: Nämligen, hej. Nej. Jag hoppas nästa sommar att vi kommer färre på en little tour i färgen. Det är väl dåligt.
0: Jag har inte funnit spelstöd runt det blir olja. Ja. Du kan så uppleva att du väljer. Det kommer inte fler spelstöd. Så det är ju gjort det gott.
1: Nämligen. Ja. Och det är bara redan en cool cool noen som spiller alle festivalene før.

0: det är jävla cool. Så, och jag var ju ett buskrunt till att jag älskar att komma till förr. Så. Så jo.
1: Ja, det är stort lilla balsen, John. Du är inte ensam att förr en kvar här. Bastian är bräcken hon, han är också förr en kvar som spelar bass. Och jag har alltid en gång runt han säger gos själv att han är kapellmöster. Han känner ju öliga väl för att han var fötter. Han är så sån och han spelar i bräcken och Annika Fossa. Och är uppvuxen i Köpmanhavn. Ja, gos kännas det? Är det Jörgen Skola eller vad?
0: Ja, det är Jöken skolan. Vi gick bara i AMGK, Sankt Denne gymnasium. Och så tog han bara rädd av alla spara bass. Och han är nämligen också en öjlig gård till att vara kapellmästa. Alltså att och styra, alltså här vi spela live så har vi då en stor tracks och i hattaren. Ja, så han styr lite som, ja, akkurat backing tracks och sådär. Så han styr lite som allt det här tekniska ösnet där vi spela. Så han är öliga donalier och ja, till öliga hyggligt att ha en föringar, tror jag.
1: Ja, han tar sig östen i flödan först. Väl östen under kvar i förgrunden. Ja, östen är ju en goa tonlagarfamilj. Pappen är ju stjärnig för symfoniorkestern och tonlagare, saxofonist och uppbyggande konservatorium. Så tid är bäge, man säger. Alltså, tid är bäge, gå en berg till brotten där det kommer till tonlag.
0: Ja, det är det.
1: Och så är det faktiskt som du spelar sen vid till så andra som tittar och kan skola sen vid som känner eller vad?
0: Ja, det är det. Det är allt bara min viner som är ner mellan 20 och 22 år och vi tar bara allt kanske AMGK samman.
1: Spelar fantastiskt.
0: Ja, det spelar nämligen rejäl gott och jag älskar just att jag älskar att ta just ner sin nudgefask, alltså det är allt så mycket att han den danska musikscenen som spelar vi det som spelar vi det som musikerna, så jag älskar just att få TV på händer ner, alltså röjsan kamera, så ja, det är väldigt hyggligt.
1: Det blir näka för det just nu, det är gott att ha folk man känner runt om sig.
0: Akkurat, ja.
1: Ja, vi kommer, alltså ja, vi kommer till tre tjänsterna. Version är dig. Kan du fortälla om den här sängen här?
0: Det är ja, det är en sång om att vara förälskad i en person som egentligen inte är en ordentlig, alltså man är förälskad i en version av en person som inte är i verkligheten, alltså som är en version av han, och hur förklarar det till liksom en version av personen som man själv har gjort i hötten, alltså
1: AI,
0: ja, fullständigt. Nej, så liksom bara att lunchas efter att han personen vill ta samma som han själv vill, eller så. Och till en sänker som jag har brukt öliga länkar till i studio på att producera och inspela, och vet, fick allt mina koner till att komma in och spela alltså violin och cello och strya och allt det där. Och ja, jag har brukt öliga ger att han produktion håll som är väldigt här att lavera. Så jag blir en öliga glad för den sangren.
1: Ja, det är synd att det här också är ting som bara sangren bara som bara fettla i hack på en av en, att det är närmast tar kommer vi ut och gör en lujtje närmast. Och det är sangren som skulle ordliga mycket som man säger först. Kvad är det som ger det här? Helt omvist också om det. Som sangren sätter sig fast på den maten eller
0: ja, jag vet inte, alltså akkurat vid den här genren så var det östen till att jag liksom är just, alltså jag var bara rejält glad för kjolsangren som jag skriver an av klaveren, och jag är bara hot till att vara helt säker på att produktionen var akkurat som jag ville ha an klavera, så jag tog mig bara rejält gå åt hur jag vet att jag var säker på att det enda som jag gärna vill ha att lända.
1: Och ofta tar det på andra mat att man brukar tog och att mycket och knulva en sang på plats, eller vilket man säger knulva, men mycket en sang på plats, så är det som folk blir långt det mest glädje för ganska.
0: Ja, allt för en ångtunnel, ja. Det är sånt jag kan ta på kvar jag bara blir färdig på en dag, och så följs det bara helt ordentligt. Men jag var inte typ bara forskjelligt från sang till sang, hur det blir till, ja.
1: Skriver du något, Sanchez?
0: till reella imest. Alltså onkturna så följer jag ordet sån alltså kreativ blockerad eller så. Alltså onkturna så följer inte att du är skriva något som helst gott. Och så kan det gänga, så kan det vara tvär viker kan jag inte skriva. Och era perioder tar jag mer i utskott så skriver jag en sang om det in. Så till reella imest.
1: Ja. Och är det planer om att du ska göra till Borsträv nu? Eller? Att det vill skriva sanger? Alltså att du ska vara professionellt eller?
0: Jo. Till det enaste vill du utkämma. Så det är planen.
1: Här kommer så oss ner. Tria tjänsten av Nuccio Epinic och Fru Josaius som har ett version av dig och ett sanger.

0: Hat er vært tidskjøring av noe epinne til Fruja Seier, som øyter, ja, hun er selv nevnt, hun heter Fruja, eller Fruja, Fruja Seier. Og sangen kalles for Versjon av deg. Og jeg har også syndrom at det er sangskriving om årene denne sangen her, og jeg snitt om omgående tøtningsen av denne sangen her til vi, at man får ut en mynd av en person i høttet som ganske ikke lever opplever løkene eller også årene, eller hva?
1: Ja. Akkurat.
0: Her var nå snakket vi også om, men vi snakket om det røyer, men her var også noe her vi, at folk skulle få en AI-cast, ja?
1: Nå, no, ja, ja.
0: Her vi folk skriver inn hva de ville ha, og da visste jeg at det som de ville ha var ikke det som egentlig, altså, det som de hilde de ville ha var ikke det som de ville ha, at alt kom til alt,
1: ja? Ja, jeg slags ikke det, men ja.
0: Men det, men jeg husker bare at du nevnte det her vi, at folk har en uimende hva en person er, en versjon av person, eller hva de ville ha, og at en tjejer ska vara eller en dam ska vara, men det är faktiskt inte det som det är sista enda tog med.
1: Ja, jag
0: känner. Det var ett stort projekt där. Vi snackar sin rum här, alltså vad är planen? Nu är du livet student och du är konsertfär. Ska du nu göra det här professionellt under tog eller hur ser det ut?
1: Ja, alltså nu är planen bara att skriva nya musik och bara börja utgöra så utgör Floor Center och så har vi en konsert i deras koncerthus till november där jag ska spela i det som heter Studio 3 och i DR. Så tillägga som det nästa är så att jag ska arbeta på och ja, så är det annars bara att fortsätta vi att göra Floor Center och hoppa på att lägga som nå ut inom flera folk och få ett större publikum.
0: Ja, så kan du leva som professionell eller ska du arbeta vid synen eller läsa?
1: Nej, nu får jag att arbeta vid synen alltså bara några timmar om veckan för att få det till att hänga samman. Det är grann, alltså för exempel ödlöser sommarshow som vi har spalt nu till runt alltså jag har inte känt några på det till att det kostar lika när jag var ute sådana folk i bulten som man får för att spela tar man är så nödvändigt muskare. Men jag hoppas att tjäna några pengar innanför den nästa året eller också. Alltså, jag drömmer när jag lever av det.
0: Och ja, som du säger, alltså, det är ju så att man blir känd där nere och man sänker ungefär i danskar utvarsp och korsar så innan. Så är det här arbetet i början av gossier, som du säger.
1: Ja, det är det helt säkert. Jag känner nekv större muskar dammar som en må, alltså arbetar så innan och sådana. Så ja, till det som ska till.
0: Ja, och när jag gör en imesting och sådana, alltså onkel gör ganska musical, skriver en tonlag till imesting, producerar
1: och sådana. Ja, akkurat.
0: Så det är det man ska luja sin drar man börjar liksom att leva väl.
1: Ja. Ja, det har sex, men det har vi alltid visst så och jag glömmer ösen till att alltså if jag får mig att arbeta med så inne och kvar att jag ska vara pedagog när jag är en sån fritidsklubb och det glömmer ösen ordentligt nog till att lägga som ösen kunna fokusera på något annat än musik alla tunnor, alltså vita att okej, hesa det när en vecka att här det bara det ska bara vara näga för några andra folk på en eller annan mat, alltså något som hjälpa tajmen och hjälpa sig under fölsen. Tacklar mig ösen till. Något som att allt ska handla med självan alla dina.
0: Ja, det kan bli ösen att köta.
1: Ja, det är vant. Ja. Det är redan för en... Ja, det kan bli... Jag kan följa långt in att jag bara syns i en sån musikbobla av mig självan. Alltså jag har en hotell långt in att lycka att skilja tingsna synder från någon annan. Alltså bara ha musik men ösen bara ha mot vanliga löv.
0: Ja, och så var det sen sjön det att blue tända med blue så blue så till och sen så ring cross vi ska gå gänga till tiltök och vara cool vid om cool och vara inte alla det där. Det var snart håll då
1: ju. Jo, helt säkert. Det handlar om för någon neck annan bara musician tajman vill göra popmusik på den där mannen som är ger där alltså tajman är sen vill vara känd alltså. Det vill ju gärna alltså men jag är sen hotell att ha till allt möjligt annat än bara sociala medier och musik och kamera och ja, alltså inte alltså så kände jag släkter men du skil, alltså så ta blir att lugga nog så näck vad du tar man inte blir van vid det för alltså
0: då vill du kött på sig på en av en,
1: jo, jag glömmer det för nästan till att bara ha ett vanligt arbete nu.
0: Och så är det vi sociala medierna till ju närmast ett arbete så jag håller skulle ha playa det alltså.
1: Ja, fullständigt. Alltså till allt vi alltid finns ju vita höst för att jag kommer plats att skapa ner till alltså det är viktigt att man postar TikTok och man postar Instagram och så där. Så ja, till nästa nöjsna terapi skulle jag göra allt,
0: ja. Och tror du att det lyckte väl för dig?
1: Jag hade faktiskt funnit, vet du. Det har vi då helt funnit vi. Det fylls vi och det hade just nu också hyggligt.
0: För jag kan man säga halvgamla och gamla, eller kan man säga, som inte skiljer att servera lika väl som tid unga. Vad är det man ska lägga vikt och vad är det som lyckar en som tär?
1: Jag har funnit att det rikar rätt väl bara att vara så opolerad som möjligt. Alltså, jag röjner ju särskilt att TikTok för exempel bara gör några videor som är sin skek och som är sin vanlig. Eller så. Alltså, det rikar rätt väl att på en eller annan måte få en grupp av fans hvis de följer att de känner till som personer. Så jag röjner ju bara att viska sinter vanlig.
0: Viska, viska. Vad är det för version att här som jag får ge?
1: Ja, okej. Jag är underlig, men jag är så.
0: Du viskar man helt vanlig, ska jag säga.
1: Ja, tydligt.
0: Det är väl upptryggen, ska jag helt säga. Men så till exempel att få kontakt på den här. I Kilja Östen tar jag tos vid tonlagare förrän Ellenborg och sådana som är via Vitsas ihop på Östen som att det följer ut och spela konserter och det är viktigt att bruka tog på att möta som fjäppar.
1: Akkurat.
0: Är det något som du upplever Östen till tjejen där att ganska, ja, jag vill inte prata av folk?
1: Jo, helt säkert. Alltså särskilt alltså jag färger alltid att när en konsert färger alltid ut i publikum att den och snart vi. Vi tar små lust upp och bara säga tack för att det är kommen alltså, och tack för att det är lust och ja, till stadigt rädda vill för mig att ta ett sådja störst publikum som är kommen för att höra med och bultjen alltså, så jag förröjning alltid för att säga tack att den är för att jag har hotlat stålar då.
0: Kvart den största konserten du spalt i er din?
1: Tror en gåspråning alltså, jag spalte för några veckor sedan spalte jag Smukfest att höra sån alltså upcoming scenen för nutjartister och till allt det öliga emis hur snäck folk tog upp till här konserterna men här var ja, här blev jag bara alla ivraskade att här var alltså jag vet inte, jag var ivrande 500 folk som var kom bara för att höra rocken och det helt var alla vilt alltså så just, ja här blev jag alla rörd och det var först för när jag hörde. Alltså jag hörde publikum synka sån jag vi och passanjer. Alltså ta jag tog min öre ut. Ja, och lukas som hörde kostade jag bara skrutja och sanjer upp. Andet kämmer, det var nog så vill.
0: Var det här som var en liten videobrott av Instagram tjad där? Jag tog konserterna. Här var nog snäck folk i andra konserter där.
1: Ja, jag tar en gåpassa, ja.
0: Så till stadigt. Här, nu snackar jag bara om sådana som stortliga ting som lite av det här. Men det här, alltså dokumentären om Apaken också stortliga röst. Man ser till en öde explosiv utveckling som tar för djöken. Alltså här man ser där. Alltså, det är så att man missar sig av en vecka sådana, alltså.
1: Ja, jag tar ett nog så extremt exempel på täta bakgrunden reella köfta. Ja.
0: Ja, man ser då också när du nu ofta då man alltså på det att skulle skriva sanger och bara såna fuck det har petat dem och så kände det att bli på onka till från between camera of Relton och så.
1: Ja. Ja, Tavishka for request list.
0: Allt det. Men det är väl en sant. Hur ser ni när den dokumentären är att när som har sänkt chatten? Jag har glömt namnet.
1: Ja, jag minns kan det. Ja.
0: Och får ni en eller också?
1: Ja, eller får ni en eller ja, också där. Ja.
0: Ja. Men här är man här som oss nu och hur viktigt det är att han backar vem det är vi fuck att tats passa som man känner väl och som man är väl vid som tittar och ser att det vi fortsätter här.
2: Akkurat.
0: Det var det snäcka som man gör när sån här affär som det då alltså att man kan prata om det och vill säga något då.
1: Jo, helt säkert och sälja ja, för exempel vi bulten där vi då spela alltså vi ser här en off day kvar bara i short jet spela konsert så så är det bara rätt dåligt att veta att till min vänner som är en vanlig snatcher om vi ser tingen vi och inte bara några musiker som något som bara blir, jag ska ta hyrd in eller så, så här. Så det är något som är något som jag känner eller väl. Till det är också vanligt, jag känner ju en flera som inte har en fast anpassning men kan det bara är några professionella musiker som spelar forskjelliga shows eller så. Så det är rätt dåligt att at det er bare min gode viner som er sammen med.
0: Akkurat. Ja, det tykker jeg nok hva sier. Ja, vi har ikke kommet til å si her. Faktisk, hva skal du kjente seg sannsyn kjøter her til? Det er to lanterner.
1: To lanterner.
0: Og her heter det samstav vi gjennom den her. Mathias Ranch, eller Rank?
1: Rank.
0: Rank, ja. Hva er det for samstav? Hva er det for fyra?
1: Han är bara en en assistent, alltså han är väldigt i musikbranschen längre än jag, men han är också en också nutcher sister. Och jag helt bara han gjorde rally av musik. Alltså jag var bara jag dampte rally väl och så hade bara alltså skriva samman på Instagram och alltså som musiker versus att vi damer väl att kunna lanjera. Och så spurgade han om jag ville vara vid i studien och prova att skriva och skärman. Och så får vi studie samman. Och så gjorde vi faktiskt en sanggrund på ÖNT. Alltså han kom rejäl och köpt och naturligt. Han blev just rejäl och köpt. Och ja, så var vi bara rejäl och glada för sanggrund. Följde vi att det just en öliga, dålig popsanger. Sommarsanger, ja. Och det var alltså ja och jag branschfolk eni och så ja att vi var tävlar samtidigt och så ja så kom han ut så och så är det bara ginger lagt gott så det är lite dåligt.
0: Mhm. Och är den ginger till town like ganska upcoming town like nickat ut det samskifta så finna samman på tvärsrum alltså.
1: Ja, det händer ofta faktiskt att man för studie samman och ren ginger och kurs men det är så ofta att man lukkar som bara ger en kursanker, men att det är alltså att det ska utgövas. Så jag hjälper att det var till att ta passa gott och bär i åkara utgövelsesförlöp och att det köpte sommar och att vi bara damt sankren rejäl väl och vi vill göra lite grann här ute. Så fick vi låta utgöva det.
0: Mm. Och vad ligger just nu i Trollantena?
1: Ja, men typ är en mynd och ett symbol för att alltså två ljus och så just två folk som har kärlek till kvar annan på en kramata som och det är väl ljus lukar som kan bli stärskare och ta kan alltså jämföra helt veck och ta allt ut där och så är det på en mat att vi ser ju sanchen alltså två lanterna vid din dörr alltså så lukar som att det är man kan gänga förbi och stä kär att man till något som minner en om en person eller så. Så att ända ner horen vid den lanternen minner en om det som man på ett tidspunkt hejer vid en tjejk eller något annat med lockst. Ja.
0: Och lanternen till röst näkar vi. Till sin röst näkar vi. Som vevvist. Eller man brukar det till att man ska få en vän, man ska färre runt om och kip. Eller kan vi också vänta.
1: Ja. Jo, akkurat.
0: Super, skal du høre at er det Frøya Saia og så Mathias Rank og til sangren To Lanserna som i fjøra skjering av Norge Epinitja Frøya.

0: Og der var sangren to lanterner til Fruje Sejo og så Mathias Rank og til han på fjorda skjering og nødt platene, nødt epiene til Fruje som øyter, jeg selv nevnt og til Fruje som er gestor i Lødstaden og som jeg slett ikke har spurt om, som jeg alltid spyrir om jeg glemte det, det var til vi, altså hva for musikk inspirerer til egentlig selv, altså hva det du lurer etter, hva kommer du til noe tjader fra?
1: Jeg lurte faktisk ikke noe vet musikk. Altså, jeg regner, ja, jeg vet ikke, jeg husker for noe, da jeg lurte til ære sanger, så begynte jeg å analysere for noe på pata, og begynte jeg å huske for noe, og så huske om å skrive sanger selv, og så blir jeg stresset, og så jeg lurte ikke så noe vet musikk, men da jeg lurte, så er det ofte kunstnere som Gulli Munn, en dansk kunstner, og Caroline Funda og ja, jeg har alltid nek danske musikere som er, ja, som er damer alle vel, som Peter Sømmer og sånne større kunstnere som skriver alle flott tekster alltid, sånne, og det inspirerer meg nek.
0: Ja, og du synger primært av danskene, men også synger du er av førskene?
1: Ja.
0: Og kan man umøte seg at du kanskje synger mer av førskene fremtiden, eller førskene utgavene?
1: Ja, det håper jeg, altså det är helt säkert inte så det kommersiellt bästa väl eller så just det att streama är slugan jag behöver. Men jag håller på att det är väldigt viktigt att visa att han såg jag närmare östen. Alltså, och det var en viktig firma att det var liksom på den första EP-utgivelsen. Att så var man introducerad till alla såg jag eller så. Så ju, jag hoppas att jag kan göra mig ganska sälja där man utgör större ting, för exempel ett album eller också där, kan det liksom kan lite som en av sensationerna en större utgörelse eller så. Ja.
0: Jag kunde ju hitta ett tydning för det att du har en första sang vi.
2: Ja, men tror jag att för er så större parts av livet som är och tror jag att vi snackar första och med och jag skriver inte vad första nu, alltså så det följs bara öland naturligt att en första sang skulle göra det.
0: Och det är det där första uka och heter det är det något som du också om att ge bära?
1: Alltså en hel platta eller så?
0: Ja, en EP eller så.
1: Nej, det var inte ens en del för en. Kanske att det är ordentligt vuxen eller så. Men nej, jag var inte ens helt en.
0: Nej. Men alltså Beiner Trost Rasmussen som han har gjort det att han är finchar en box med the token här kör alltid förske i Rus här han att han tas man ju själv vart him or extra att the bad extra så han gör på den maten.
1: Ja, men det är också väl att det är blandat på i alltså blandat av förskott och danska ta mig också.
0: Ja. Du og som jeg sa jo så er det større planer for fremtiden og sånn ekka og ja, altså hvert vi den neste kjøttet er nå skilje nå skal du ha ferie å si det,
2: ja, nå ferie lykke
1: å slappe av, ha sin ferie så ja, og så bare gjøre noe musikk og ja, lykke som nå er ja, livet i skolen så er sånn lykke som finne noe nødvendig rutin i et liv hva jeg skal balansera musiken och ett arbete så inne och röna få bättre ting till att göra mig. Och så hoppas jag bara att det nästa utgörelse när jag utgörelse sänder nu i hästa att ta oss för att gänga gott och jag får ta med dem.
0: Konserter säger du, det var en konsert där säger du, är det något?
1: Ja, nej på nu, alltså jag har lyckats några få sommarshows efter nu i september, men annars så stäckat han processen liksom som sin tror så är det mer bara att fokusera på genuin musik och alltså i häst och veter. Så det är bara att han har en konsert i spel det är 20 november. Ja, det är konserthus spel 20 november.
0: Mm-hmm.
1: Men det är som min första egna stora konsert eller så visst.
0: Det är väldigt spännande.
1: Ja, så tack Liam och Nick till så tävlar jag sen gärna. Det går som öva något snack upp till och ja.
0: Och det här då så det här i Florida säljer den här stora är det den största säljen från när den först.
1: Nej, till en där min till det som heter Studio 3, men det är stadigt en 400 biljetter man ska sälja så Så ja, jeg håper at det er noe som jeg holder kjøpet på litt.
0: Det var det helt sikkert. Ja, det her... ja, men Arne, jeg slipper det. Så skal du også nå lukke å slippe at du som presterer den her den synes jeg sier. Og jeg skal lukke å holde seg å si at jeg til rommet i gaffa den sanger som fikk mestre oss, det var faktisk den første. Kjemmer fri.
1: Ja. Ja, det var det. Altså, jeg var veldig glad for å utgjøre sanger nå, sånn at jeg håper nemlig at onker... Alltså danska lustar eller något som hörde jag också nytt. Alltså att det kanske skedde hörst av förska maler förra. Och det här finns ju nekt besked om att det här är nekt folk som hållde att det här var öliga coolt att det är skett hörstnäga som ljöa i så för. Så ja, jag är öliga glad för det här sanken.
0: Ja, hon rikar öliga väl och just när det här förska maler kläder öliga väl. Kjølt om du klakser litt smal, altså. Men det her... Men du kan også si om det du tar som etter Sinja. Du måtte Sinja på at det er... Jeg har noen fire mindre som at det kommer til det. Du synker til Røyla avslappa og til Røyla rålet. Det er en veldig lekk måte du synker på. Naturlig, ja.
1: Tack. Nej, faktiskt. Alltså nej, är nördisch ordligt så är rött så är teknik eller något alltså. Är synge bara som är synge naturligt. Jag är också ordligt som jag faktiskt.
0: Allt är synge.
1: Ja.
0: Ja, det får så naturligt och bara och det får kvilla väl ut det till en god känsla. Men det var så sanger med du skulle man där Gemma Fri. Kväll kör honom. Det ska du få fram mer nu. Du ska få fri från.
1: Alltså if jag håller på att det var en sanger som började via ackorden och melodin alltså hur texten så kom att den och texten berättar egentligen bara alltså heter väl lunch just efter att ha sent mera alltså fri I hötten och inte vara så stressad över skola eller arbete eller alltså så att Det lukkar som lunchast efter att vara sin mer rolig. Ja. Så det är att vara sin alltså förvirra och följa man är helt sys. Ja, väck och I mjörstje och sin sys disoriented, eller kan man säga, ja.
2: Ja.
0: Som man där för ju, no?
2: Nämnda, akkurat.
0: Jag får tacka dig för att du tomt att tacka dig till att det är för att vi har sändt dig, ne?
1: Tack. Skjoldtak. Ja, det var all hyggeligt.
0: Ja, jeg ønsker det alt det beste. Vi alt du som kommer skal alle konserten og sangskriving og pedagogarbeid, hva var det?
1: Takk for det, takk.
0: Ja, og så får jeg lukke å høre denne sangen her, og så får jeg lage seg sendisjen ut og høyme sendisjen til Kringvartmon, som heter kvf.fo, Framskak, Lødstein. Og kom til førre og spille for dere kjøtt.
1: Ja, det håper jeg.
0: Ja. Funnet gøy. Alt det beste.
1: Takk som løs.

0: Ja, och jag släppte hållet fri. Ja. Så lycka höra. Så nu är Popton stor rockstjärna för en sån där tog. Hade du känt en indis IM sang?
1: Oh, så också bara klassikern att la loj. Ja.
0: Vi kvitt av där väl.
1: Tog att ta vi hemma så att la er till Brittleip att la vi där till Ankara fest eller också så vill jag öll alltid höra att han sänger så jag alltid också nog så hon har lyft att älska att han sänds ju så näck.
0: Kan man lyma sig en duett med en pappa du inte?
1: Oha. Jo, kanske. Jag ska inte kunna ärliga sig.
0: Allt det bästa och allt det bästa.
1: Jo, tack. Som lös.

Ja, her har du vidt alla loj tja IM, det kan där ska förska man säger antalet rockbolts någon som pappa tja ser Frujo Sajo som hon nöjter den här heter förska stjödenskottet och danska tonliga himmel någon spalte vi sen tog att vi är nollan och jag vet inte längt att det tar för att det var från första nollan här loj och en gav sangar just nu och hon blir inte bursar att den här Frujo han vux hej Sigurdsson som hon har varit nöjter dötter Birger Sigurdsson och mamma nöjter Hanna och hon var så spyrst en klaksing så är hon dötter Jekvan Chapaila så vidare till det här. Och då vi är i till danska så hade jag för att hålla fram i att spela danska tonlök till att ja, jag har haft planer faktiskt om att göra en playlista som heter Dansk Pjat, men då tar vi det liksom, vad säger jag, siktekorten är väntanvägen som kan lyckas hålla fram vid att spela sin trea. Jag tar skott honom, men det första vill jag lycka väl nytt tillfärd vid en förskare i ett land, man säger, hon är halvförrysk, Lea A. Björk, som är östning av en spyrre i danska tonalkapatlon, och hon är, ja, som sagt, halvförrysk och kommer oss till för att spela konsert i Luxhöll där vi är nog 8. September och det är nog först för hon spelar för att inte ens nek fel. Hon har snitt ur Gowon Berger Brotten till att pappi henne är väl under helten av Safir. Janus Tryggvason har dran och Lee Eiberg hon har så Janus har dött ur Tryggvason så hon hon är god i sina första rötter, må man säga. Och jag har haft samband med henne förr. Och jag får just en gärna när jag sänder vid henne och när han lyckas plata kommer ut. Och det här blir nog i oktober. Så att det här blir nekat jag kan leda till. Men hon har långt varit ute vid en EP. Och jag har spalt av Roskilde Festivalen. Och jag har spott och är det sanne. Hon är en spännande dama som är röstnäga vivint. Hon är ett ronde, kvad är hon nog? Ja, allra helst är hon ganska fyra, 25 år är nog ett ronde Lee Björk. Och till röstnäga som gaffa hur vi fuck om allt är vi. Och jag också spelar en sang till henne som, ja, ganska den kändes till henne, inte bojar som heter Blånetta. Och hon är givet en liten uka och ut av sin sangen här hon får hjälp från en som heter Östen. Och jag har alltid tärdikar öliga väl. Och en dålig sanger som måste ni är omför här i Kringvarslån. Och ja, njóta þér, þetta er Lee Björk og Blå Netta, herrum fyrir hjálp frá Östin.

Já, fyrsta lögstansendingin úr Vesarskronu tja, hest Vesarskronu tja kringvartnum og hann fyrir að stinga sig dagspjatna og det hann ikke, hann vært snúsi fru og sæju en það hér ómetalli og dónalli unga kvinnan som trossar öll ramlitt Norge og mál og bóksin í Danmark men á góðum fyrskum bergi brotin og hann just tífi og sjálfnefnda epi út og hefur bæna kjósmeldur hagstudenten innanför den danska tölnog och jag vet inte hur det är, jag har en känsla av att fruja säga, eller fruja vuxa Sigurdsson, ska han komma längt eller ska han nog komma längt jag vet inte, du har det bara en känsla av att som jag har ett land att komma vid och ja, men nu då jag har ju lite flott med nya danska tölnogpattel så, och hej sen då tog jag efter så har vi valt att bruka sina tog här på att spela när kan du fria så danska tölnog som är framme på nu, halvt i er själv och en bakker som mærte meg vel, og det er kajakk, og en spillende sjanger som tar man øyder inn i solen, og jeg har aldri bedre fått det, kajakk.

Hanna ver utsving tja danska bøltsin om Barcelona og en nødt sjanker tja Tøymon og til lort sett løyt stein og jeg har vært sinter av tog etter at jeg snakka vi fru Josaio først fru Josaio som er bøsidende i Danmark men først fra innan slottast hun døtter Birgir Sigurdsson ur IM og så ser hon og tja jeg kan tja peila som klaksingar tacka till. Tossar det dåligt ramligt norja mal för jag säga. Och då är väl att prata först det först hemma säger. Men hon synger och dansar för det mesta och sen går det då och först kommer under Jeppin känner som mother. Sagt när Gemma fri och Jeppin i Schollnent. Och då Luca och Timon förlustade det ett sändisen till det ut hemma sen där. Så kring vars som vi kan vi f.f framskak. Lodestone and the Marina. KVF.f så in Leo och under Townlodge här likt chat där ser fantastiskt tonlock sändningar. När som med vi ger här ut vars man. Och nu Lodestone och Platpanel Ragnar Rock och Norlio och vad var det? Men ett av de mest spännande namnen som är framme på nu till en dama som spelar något namn EG, hon är öliga international i månader som något annat som framme i danska betalningskampanjen på nu. Och innanför världen går sig bussidan i New York, tror jag. Det var ett av de evinkorna vid Bremheim, Helena Rebensdorf, Heinsen Rebensdorf. Och när jag snackar vid Helena om en uka och Janne, tar sig om hon skulle ivra vidja, jag säger EG. Hon är givande platy ut som är en standande gå och vi finns ju gå och mellert, här vi råknar som en av de bästa danska utgavan i Nutjär Toy. Hon heter, platan heter Illuminati, det var som I-I-I-L-L-O-M-I-N-A-G-E-M. Och jag får spela en sång av henne som heter Eternal Lover.

0: Hetta var Leitstein, under Leitstein Hansen, leið til Rattus. Og så klokkan 3.
1: Det stretcher fra skala til skala fjør og vågjere til Kipaneskrossen og hen til Syregøtten er lett i oppbatter fire ferslån. Det bor politiet fra fire halvån tøym og så igjen. Det en verst ångter fire det tog olja velkomna vegen og at det tog versere halvt av køyre og her som vi er stretchen om. Nå veveren åpen atter fire ferslån, men politiet heiter korsen av bilførere om at køyre ser av olja og er stretchen om. Tøy om veveren ved vater atter kan det gjøre sere holdt, vil det sagt fra politien. Og i det var vergedugger lagt ut i utgrefstrefeltet av Sandton av Sante, og så stat utgrefstren her livet for i år. Tjåsand skriver at det ofte vil sagt at okkur særlig alt du kommer undan kæve sørste dagen, og så leis vær eisene hesafer. Under en koppa om steine var en pastor av en luttlare standmynd ur kvitnån leire, eisen nevnt pypoleire, funnet. Luttlare standmynden uimyndar helst en apostol. Standmynder av apostlon og halgjemennon var vanligar i 15. og 16. öld, og hetta samsværa vel vid togjefestningsna av standmyndene av Mario og Jesusbatnon, som var funnet i utgrefsnån fyrre i sommar, skriver Tjåsane. Talan hefur verið eitt spennandi sumar, her hattarpunktið var í júlimánað ta ein rúnasteinur var funnin. Fyrir sumar var búa frá at ein rúnufrøingur skuldi koma til fyrja að kanna rúnasteinin. Hon fekk tu verið forfall, men kanningarnar eru ikki stekkaðar. Tjósani hefur 3D skanna steinin og sent tilfæri til rúnufrøingar sum nú samstarva tulkingina. Stafest at fyrsta metingin, at orðinu kvílir her standa á steinun, var rött. En det tar greit om et personsnavn kan leses fram av fire årene. Tvær rundefrøyngar kom at hodle farja og i november er kanna steinen nærre. Utgrefstren av Santon helder etter atlan fram og juni 2020 tar fondfrøyngar fra Tjåsannon sammen med en og nødjon flotje av fondfrøy lesande fra Aarhus Universitetet. Takk av Eugen Avator og setter gongt av et nytt omfær i grefstren av Santon. Hette er tekjen og vantande alit av kvinnor. Det sier Bjørst Lind i sambandet vi at myflokkeren fyrir vikene på ifra at han vantande kjemmer vi en oppskott i unnaston og Matilja Nuccio Fosterdøkkelovna.
2: Det er pura borste vi halte jeg.
3: Det sier Bjørst Lind, løktingskvinna for Jaunarflotjen, som også nyr salarfrøyngor og seksologer. Og det sier hun om at landar kjemmi flotjen og magirer nekrar tillegger til verande fosterdøkkelov. Og en av som tilleggnån sambars Stefanie Klein-Poulsen at kvinner som ikke har fosterdøkket skulle ha kravda rådgjøving. Men kvinner få langer rådgjøving, sier Bjørs Lind.
2: Han lukker loven som kom i gilte 1. juli. Her er rådgjøving i lovene. Altså her er rådgjøving og kunning, og til sjålvande næka som en kommunelakne utgjør. Altså to først ikke en sånn vittjør uten det som eiter, altså av ønskene eiter det informed consent. Alltså det att du samtidigt till att du är skilka hända vidgen betyder och kommunlagen ska läsa en rådgivare här om att det är möjligheter än fosterdök.
3: En annan bröjting som ska in i fosterdöklåna om det är som i flockren attlar är kravet om också när tog till kvinnor som inte har fosterdöket. Men detta är onöjligt, säger Björs Lind.
2: Då du vet att kommunlagen att det är du ändrar ut till gynekologen en timme sedan. Det händer några dagar sedan. Så här är långt en omhugsnar tøy, og da det sagt, så høver kvinnan langt hugsa seg vel om Arnon Liver høver tjemer til kommunelakna.
3: Jeg krevje at kvinner hugsa seg om øynafredsrett er tekn om vantande alit av kvinnerna, sier Bjørs Lind Øysne.
2: Alle disse brøytingene er vantande alit av kvinnerna, og det er heller ikke nok at onke flokkar og løgting ikke hever alit av kvinnerna. Dette har vi sett for.
3: Tria boi og pa brøyding i fosterdøkkelåne at hagtøl skulle sauna som kunne grøya fra støvun som kvinnerne som får fosterdøkkel ui. Og hva Bjørs Lind samt ui tui at hagtøl og betri innlit godt, så trobløkar via sauna slik hagtøl ui enn så litt lande som fyrjon.
2: Det for skarpast, altså det så snakva kvinner og skal da så standa hesa boar kvinnerne valde fosterdøkkel fra at det mitt igjen i skillnaget. Det är inte anonymt, utan så till dömes att det är samla upp och kanske utgivet utgivet av kvart.
1: Säger Björst Lind, lagtingskvinna för i januarflotchen. Hans och hans sön leid till rattus. Vevor vannar, lydde låt av Imsson Atton, men jag 5,5 sekunder, samtri och alla vevor i stövun Björstjö. I kvöld växande vinter av utnyrinje upp i frukslå till fruskan vind 5-12 sekunder, en samtri och åkkorst älen. Hiten 8-13 stig.
0: Og klokkan 3:05, og skrona nu temaplatan ur platebarnet Jakob Magnussen legger til rattes.
4: Temaplatan. Huey Lewis and the News en amerikansk pop-rock-balkur i San Francisco som hever virkjons i 1924. Fyrsta utgavan, sjálfheidesplatan Huey Lewis and the News, var givin ut i 1924. Og den næsta, Picture This, var tøk i 1922. Vi Picture This fikk bakgrunn markera seg særlig i USA, her utgavan selgte jo meina million eintøk. Og det ikke løyte, men det helt stor i undertøkna. Eisen i alt sjåa, vunni Huey Lewis og hans arremens er ikke for en vi trije albumutgavan i 1923, nevnt Sports. I Want a New Drug, Heart and Soul, The Heart of Rock and Roll og If This Is It, var i öll asyr av velumtøkten singleplaten av Sports, som är okra temaplata i platebarn i hesa fyr. Men här var det 5 singleplata tillsammans uttikna var jag Sports och om man är 6 minuter brukar tälja nyer. Jag ska skilja sådär så att du får att höra alla asynar av rä ett lopp i slä som man kan säga och börjar vi ut i 5, 7, 4 och till ändans där första. Och där var man har löte med fisk och höra ett lä. Och vi börjar vi en sancho i 20 minuter som singleplata. Tällan är om nästa lä i platene och täpper här till You Crack Me Up.

Anna lägger tema bladen Sports från september 31, We're Walking on a Thin Line, och ger en sang om Vietnam, herrmän och veteraner, om tankar i krigsstövet och alla marredrömmar och ta och i värre er ta allt livet steg. Sports var den tredje albumutgåvan till Huey Lewis and the News. Platan och kassettebandet var given ut 15 september 1934. Men här skulle ganga tredje singelplatta till för en albumsölan toppade. Det hände i juni och är i ettor 1944 då Sports var överst amerikanska albumhitlistan om. Kjolbor hade där producerat platna och var given ut av Chrysalis Records. Fjorda singelplattan av Sports kom bänt efter att Mower-plattan hade haft sitt peak av Billboard i juni 1944. Efter ett svingande lär om fullnande kärleka från henne och suje. Saxofonblasaren Johnny Colla och sangaren Huey Lewis smujade If This Is It samman.

Ja, det var Heart and Soul som Nicky Chinn och Mike Chapman höttes med genug rör fram och nontan. Temaplattan Sports var som förnämnt utgivna Chrysalis Records och Hestie 1934. Upptökna för framtid Trimon Imson upptöker Fellowen i California, Fantasy Studios, Record Plant och The Automat. Huey Lewis and the News lade showet till rättes. Utgavan är säljt i 6 miljoner entögon i USA, 1 miljon i Kanada, 100 000 i Brettlande, 100 000 i Japan, 70 000 i Australia och fram till smärre Sölutölen i Nokon och London. Detta vill ge med att göra 90 miljoner säljt entög tillsammans. Och grända vi en tempolä och svingar väl. Ett lögn i utgavan här var en avvis affär och om jag skulle nämna ett vantamal är det just det att en snygg rockballata här i gangna utgavan väl. Och spela tjej av Nutjelån. Hank Williams leger Honky Tonk Blues av Grishy TGV till det finns ju som någon utgavan. Men det är inte van allt att lägga väl av sports. Einas ätla hade jag missprö utgavan och det nämns Bad is Bad. Att han var att häva Sanchon som sette singelplattna, att video var görst och det hela. Men så släppte där Atlanten om en singelplatta vid Bad is Bad och Asuine. Och det var gott all det är. Senast läge tematotten om utgavande Sports från 1945 nämndes Finally Found a Home. Huey Lewis and the News.

abladan och annat tillfärmiga pladebaron är att läbo. Nästa lötna är Saltonlagrösgrönne att ju roliga slänen och Arne är det 1922 och 1921 och vi kunde ombo att det blir hastutkynne tja The Four Tops. Detta fyra var nummer 4 Hot 100 och 1922. Ain't no woman like the one I've got.

Där och hörst en kvartett ur Detroit som sang samman från 1903 till 1905. Managern var i 1905 inlemma i Rock'n'Roll Hall of Fame. Och det här bara ett träd från The Four Tops. Jag såg det här träd. The Four Tops var det sedan kända för 60-åra century i Motown-plattefällega vid Utvibotchen. Till de amerikanska och brettska plättskåd i 1906, Reach Out, I'll Be There. Och i 70 år när vi låg om och i andra plattefälla, ABC Dunhill, sände jag marknaden vid Tamon. Är det Ain't No Woman Like The One I've Got, var det största hittet. Men vi har någon miste ganska B-balkron och plattefälla i topp 40 stäver. Och detta var inte brått för en fortoppskomma livet av Casablanca Records. Som annars får hejsen till att diskotonlägron var ut. Vi första stäcklarna för detta nya fälla stack bakgrunden upp av nummer 11 via Hot 100. Nummer 3 av UK Singles Chart. Och lever ett plätskåd av amerikanska rytmi- och blueslistan. Det är sin tag för att höra. Kan lägga till att gå och hitlista såan till The Four Tops och Casablanca Records inte helt fram till 80 åren. Men till en annan såa. Kanske vet jag så att umynda i personen och i Ain't No Woman Like The One I've Got som och hörde här, korten är Mr. Gentina. Det var 1922 och här är kombatchen och i 1921 kan han lyda attra gamla DR. When She Was My Girl.

When She Was My Girl var ett stort amerikanskt hit av The Four Tops under 1994 och hållde fram och till lite Amerika vid en och sanje från Arnhem Fyrre, 1994 och ästen vid ferien sett upp. Vi amerikanska top 20 placering gjorde bakgrund The Four Seasons lay Working My Way Back to You kjent under 1966 och 1994 sände The Spinners samma sang helt upp på andra plats i Hot 100. Attanför Another Brick in the Wall. Spinner så det här att blanda Forgive Me Girl till Michael Sager upp i mixet så talar han väl om hans syrpe. Till en sangrum svik och känsliga missnusle. Working My Way Back to You är albumen Dancing and Lovin' från 1994.

0: working my way back to you where I'm up to catch the spinners in 1924 where we're best omtalked in 1904. R&B bakgrunn The Spinners var stavnar under 1904 i Michigan og enn ikkje halvt givun. En opprunna limor, Henry Fambro, mannar i det spinnarna samma vid fyra öron. Men i Bretlandet, nærmere sagt Liverpool, var eisen i en The Spinners som byrjei vid Skiffle i 1908 og får givet til folkatanleik. Så mannen hei stora hitliste etnig vid i Bretlandet. Enskje The Spinners gåst i 1924.
1: Det var temaplattan ur Platabarne og det var Jakob Magnussen som legger til rettis. Og så Emil Lisberg Jakobsen klarer vi en artøyndasending. Klokkan fyra.
2: Nå Attor køyrande av Øtlovia-stretjen fra Skala til Sirigøtta som var stångt fyrr ut det. Vi tås av vi vaktande kjallpolitino fyrr løttesugjan og finko teg på at Øtlovia-stretjen nå løtten oppadur fyrr ferslån. Men at det nekver bilar av evnen, og at Fersland tog i gang rattelig sent i løtene. Politiet av stenen, og hatt vera bilførere om å være ansner og kjøve tål, inntil Fersland er kommet helt i rattelig atter. Vi har vært stångt og fyrre ut igjen, tog olje var kommet av vegen, og at det tog var sere holdt av køyre av hese og vea stresjonen. Kvinnerna som fikk oss nyrel settan opp og måte sin og vilja fekknas nå om at herra finnes endurgjalt og at Danmark hever by om firegjeving. Det hever ta veren ek pyna og skam som herra var båret et helt loiv. Det sier Ida Augen, danske helse- og kyrkjumalararen som i Grønlandet og hever hitt nekrar av kvinnerne og i snirelsmalen.
3: Jeg hørte en række af de historier, som kvinderne har båret med sig et helt liv. Den smerte, de har oplevet, det at man ikke har kunnet få børn. Det at der har været så meget skam forbundet med de oplevelser, de har haft omkring antikonception. Så for mig så var det meget vigtigt at få de grønlandske kvinders historie. Jeg har også en forståelse og fornemmelse af, at vi gerne vil forsoningen. At vi gerne vil prøve at lande og få noget fred med den historie, som er vores. Og det hjælper rigtig meget, at Danmark har taget ansvaret på sig og sagt undskyld, og nu kommer vi også med en godtgørelsesordning til kvinderne.
4: Og er kvinderne tilfredse med den godtgørelse?
3: Min oplevelse er, at kvinderne er glade for den løsning, der er fundet. Det kan jo ikke fjerne smerten og historien, men det, at vi anerkender deres smerte og har sagt undskyld for den, og nu også har en godtgørelsesordning, det betyder rigtig meget for kvinderne også og for Danmark.
4: Ja, hvad betyder det nemlig for Danmark, at den sag nu er nærmest afsluttet?
3: Jeg synes, det er rigtig godt, at man kan tage sin skyld på sig, og man kan erkende de ting i ens historie, der er de mørkere kapitler. Og det har Danmark gjort i antikonceptionssagen. Det er jo ikke sådan, at man kan sige, at nu er der sat punktum, og alt er gået væk. Men der er en historie, som vi har taget på os som vores, og det synes jeg er godt.
2: Det sagde Ida Augen, danske helse- og kirkemalereren ved Sigrun og Brent, som stadt i Grønlandet. Og meira grønlandstøyende tog grønlandske kjøklingar få noe frie rikkerer av rikkersjukkerhusen til det være sendt til Danmark. Hentan avtalen koster Danmark 140 millioner kroner om året. Hentan avtalen kan ikke samarbeidast ved støvene og avbjørnene i Førjøen. Eitis Harstmann Niklasen landstorskvinne i helsemalen.
5: Men man har ju gått att avbjörningarna i Grönland är det nog större än det är tjåkan.
6: Det säger landstorskvinnan i hälso- och årskommalen och vi märker till Malin och fortsätter en stål till vittjur av Grönlandingen i Danmark. Grönland huskar under avtalet som tryckar att det är Danmark som avtäcksar utrörelserna tar grönländska kycklingar vid centrum av rydersjukhus. Därför kostar Danmark 140 miljoner kronor om året, stafäster Danmark Radio. Grönland har varit av sjukhusversionen sedan 1992. Men Grönland är ju en särstöv, säger Eidis Harsman Niklasen.
5: Grönland är en särstöv och var just i Island av Västnordisk ministerrådsfond. Kvar och var sundhetsministerna, alltså hälsomalarare från Ötlesrym och London och Island och Grönland och Färger. Och det är ingen ivi om att Grönland är en särstöv. Vi såg hittat geografin är så att landet och öget är enormt och det ringt att röka ut i ögetna. Det har ringt vi halt på laknarna och brukar nog konsulenter. Som sjåan det kostnar mykje. Og jeg tror så kommer en sånn avtale noe i snøyliga.
6: Landsforskvinna heldur ikkje at en slugskipan aktuell for føringer.
5: Nej, alltså det vill jag inte säga. Sådant det kan det ju vara att inte avgående att man ser det på den maten. Men det är ju inte värre uppe i vintern till mer än men jag sitter. Så det är ju det aktuellt för mig att hoxa hattaren.
2: Det säger Eides Hartmann Niklasen, Lasters kvinna, Mellan Bisp Paulsen, Gjördi Insleie. Vi var vannar, låt til frukst låta ymsen atton, men i en 5 meter om sekunden, skudja og ela vi var uistøv om jørskje. I kveld veksande vinter av utnerinje, oppo i frukst låt til fruskan vind, 5-20 meter om sekunden, som fraløyr halv skudja og torst. Hit inn vi bindel 8 og 13 sti.
7: Velkommen til vikuskiftet.

0: Zo'n dertigste klok aan de 6 minuten even voor je. En dan hier voor alle kaart voor je dan 4 september. Rovi Hesson, Eerd, waar toen je maar 11 weken schiftte zult was bij. Om zo hier, zijn pas vleiden, spaskar gong. Toe, kanske, al heen vleiden onder de anker, som ook zijn fucking shit, wist dat je?
1: Ja, Bruxelijk gong.
0: Bruxelijk gong.
1: Ja. Daar wie de uitrocht al lieen.
0: Ja.
1: Spaska, Bruxelau.
0: Ja, ja.
1: Of zo weer.
0: Ja, soms toen kan zie je dat daar hoor. Soms toen kan steken luft door een ballon dat er zat.
1: Ja, ja. Het is festival lekker, wie zegt nog?
0: Het is festival lekker, ja. Anders is, om de zwaarder uit te doen, kan ik gaan voor de focus zwaarder uit te doen. Apropos, ja. Voorbeeld, zo je stemmen van de morgen.
1: Ja, het heel oehaat is, Fernand, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Oh ja, maar kan je spelen, skal toe, Rabbi?
1: Oh.
0: Stofflott och stämbrabött och hejlas jag där.
1: Skal. Av hjärtans skal, hjärtan.
0: Skal, du nice name. Ja, ja. Stäbba från andra morgonen och torsdag, det kommer nog inte någon lever.
1: Okej, ja. Det är gott att veta. Jag vet inte vad jag ska bruka det till, men det är fint.
0: Jag ska vi.
1: Vad är det? Skal du vi?
0: Ja. Är det Wuchinger?
1: Ja, Wuchinger, okej.
0: Ja, Wuchinger Koi.
1: Ja.
0: Så
1: Malmans vänner.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Hekka så.
0: Så det är teframur. Teframur.
1: Du har en god tips att visa för att det är ett läge för att
0: det är. Ja. Det är som du innan visar. Hvis du sats mig en man och morgon med en stejpe, så har jag utat spalt väl. Ja.
1: Men hvis du ska visa hur man kastar sig så kan han kasta
0: ja, det. Ja, men det kommer inte för att bo i tandparsen, men alltså i vänning. Men
1: kvart gärst och så, alltså, ska du kasta det?
0: Jag ska inte kasta mig.
1: Ja, hvis du ska visa hur man kastar sig.
0: Nej, men det gör man. Inte om man är vuxen folk. Det är lärt där
1: vi
0: har svårt här, det har varit smådrunt.
1: Så du säger bara kasta det?
0: Ja.
1: Så väl det kasta?
0: Ja.
1: Så kastar man
0: sig. Jag syns inte så här att ta tog först för sätt i den räckmaskinen och tog i en år. Inte jag sa vad man gör här. Så var det en som stod och pivade och säger jag lever nu tog ett svar. Han stannade pivade kvar för sig. Nu ska tog. Väl?
1: Det är nog tekniskt.
0: Precis.
1: Men ska tog i en räckmaskin.
0: Ja, det passar.
1: Ja.
0: Du ska tog i en år.
1: Ja, men det är en spurning. Kost man tog i henne. Är man räckmaskin att äta?
0: Precis, precis. Nå, men vi här var, som vi var det senast, så, alltså, ta gåa vi att inte, ja, det här kom det ursommarfri än.
1: Kvar
0: det?
1: Ja, det inte, ja.
0: Det är så dant.
1: Jag vet nästan inte kvarsitter det inte.
0: Nej.
1: Ja, ja. Det är man.
0: Men ta gåa är att det här var inte till att skapa underliga underskrifter. Nej, överskrifter, inte underskrifter.
1: Underskrifter, ägna underskrifter.
0: Yeah.
1: Men kvätter av oss.
0: Nej, nu var det utnordrag som jag funnit. Och så var det Oslo, Fyrmjönda Borgersson, Rättjavik. Alltså Gnarr. Inte Knarr.
1: Okay.
0: Men,
1: Gnarr?
0: Men Gnarr.
1: Det var ett merchandise.
0: Ja, merchandise, ja. Och han säger att det helt är kört hos Gudavid. Vi förstod LGBT och LGBT plus fällskapen. Och här Jo. Och så kom han till Sambalslotchen i början. Nej.
1: Noi.
0: Och Jörg Niklasen, nej. Helvets ballad.
1: Ja, ja. Men det är borgerlig, ja.
0: Ja.
1: Det är som det.
0: Men vi fräschar sig att tack för det kom. Det heter underhållt. Man kan säga att vi inte skjaldar för det, men det gör vi ju alldeles väl. Det är dorskålt i underhållt, men vi kvarstår det rätt gott.
1: Ja, ja.
0: Så det är kille. Ja, men vi har en rikvärskrona lever och skrajerna själva för att vi har kommit åter till om ett lite bil. Huxi.
1: Ja, det
0: är det.
1: Absolut.
0: Och det har som sagt, har du några vilda planer i vikskift nu? Du alltså?
1: Spärs med?
0: Ja, jag vet att du har en koffin bara renna vid kvarst.
1: Ja, renna. Jag var med det. Sen tror jag att jag rann. Alltså, till mig in i fitnesshullet som är först med. Jo, det är imestadsgrad, det är det absolut.
0: Du grunden till spyrret, det är att förra vägkrasa halvmaraton i morgon.
1: Ja, okej.
0: Här ska Onostan.
1: Ja, Onostan.
0: Renna.
1: Ska han till?
0: Ja.
1: Allvar.
0: Nu kan jag säga kommande konan.
1: Ja.
0: Nej, jag vet inte. Okej,
1: det är ju störst mött, tror du.
0: Ja, nej, det är det inte. Att det var en joke.
1: Jag är säker på det.
0: Ja, att det var en joke.
1: Alltså, är vi där vi skulle bruka sentence ner till att... Nej,
0: faktiskt så var det dumt i scratch. Men nej, släck. Det var faktiskt en förlånges jag tog. Men nej, hon får renna. Och tog ju... Det smär vi bara vid om tog ice för renna.
1: Men nu var det hänkat luften här, det som du säger.
0: Nej.
1: Jag släpper sig av att han kan ha.
0: Jo, det är ganska gott. Han kan ganska gott lägga det.
1: Okej, ja, men är för så inte renna, Gussi.
0: Tyst du inte vill, det tog ju hon syna.
1: Sier hun nei?
0: Hun sier nei hverf. Hun sier spyrir kjortlet.
1: Ok, ja, men altså, nu hukks jeg om Terje som
0: Ja, ja, og ta, han var ikke oppe i ventet av deg når vi pratet om det, og det var... Til fremvis, det stender som nægget størst.
1: Ja, absolutt. Ja, ja, det var ikke noe størst innslag i sendtisjen, altså.
0: Ja, det var det nemlig, ja.
1: Søvnet ikke av sendtisjen, ja.
0: Ja, det en av væren noen halvtid vi kan si.
1: Ja, og man kan si at det blir et seilende, ja.
0: Ja, og det sammen enn.
1: Ja.
0: Til det gode.
1: Ja, det var jeg. Jo, det det sikkert.
0: Det halvtid,
1: ja. Ja, jeg var ikke sikkert det, men altså...
0: Nei,
1: ja.
0: Men sånn Terje akkurat borster igjen i.
1: Man falka tur, like, ja, ok, ja, altså han ikke.
0: Skulle vi ikke lære seg til henne bare?
1: Terje ikke, vi kunne snakke
0: om det. Ja, vi kunne ikke.
1: Men nei, det får ikke, altså.
0: Ja, men annars skal jeg komme igjen fra, vi har det tøynden Eisleiver, hvis ikke velsker vår. Og i samband vi en, jeg halte vi snakket med en oljeleke, inni etter Ester, Hermen og Skalafjørn.
1: Alt er dere for olje.
0: Ja, det er en annen form for olje, og da sier vi... Løkreglene for Lutla Løtsøyan og Teir Båken heit av folk om jeg har tål hvis jeg var skjemme og køyre ser av varlige. Og som jeg skilte lønnen så til det ganger øyelige, sent fyrer seg alle med nesten vil ta som tunnelsmånen og Ester tunnelen og etter øtlen Ester armen til jeg vil se Tjøkken Skalafjøren og Skibaneskrossen og Syrgød og alle andre. Så hvis jeg var skjemme og har tål og njøt disse lønnen som jeg gjør kanskje.
1: Ja, absolutt, ja.
0: Ja, det er Så det är chille.
1: Vad när jag väl lossat det här vi olja alltså. Jag fölkte chansen bättre efter,
0: ja. Ja, det ja, är chille så en sån ökoterrorist som du som kör på bensin, kan snacka så där. Vet man att det bensin det är helt annorlunda så.
1: Ja, okej.
0: Så. Nå, men jag tror att det ska gå och prata någon så har det snägt gå. Ta like första leda. Det här är vi Nijo och heter Rider Dance right now. Vi är som favorit för att säga välkommen till Vixus Sendisna.

0: Nee joh, zang weer ook naar Dance Right Now. Første leivikjes en dins nu over her som leivikjes. Vi kommer til Skrona, og det en rikve smidjel skra atter i det. Til skra en plus jeg glemte at jeg slet ikke falska mente. Det jo alltid akkurst som vi har glemt. Jeg skal ikke kaste det under bussen.
1: Altså onker i avtalen som tog glemt?
0: Ja, det slet ikke feil.
1: Men du ikke glemt hese avtalen? Hese avtalen?
0: Nei, hese avtalen har vi ikke glemt. Og med lydebil tar vi det lytten vi remse alt opp som vi får tagas vi hese på trymmene. Så for da prater vi om Norsting og Jens Albert Simonsen i samband med EM i Darst som verder oppe i Tjattner og det som jeg skiljer land og kjempestørst.
1: Ja, EM, ja, det må
0: være
1: størst.
0: Ja, og vi kommer inn alt her om en liten løte. Derfor er det skiftet år vi om 2008 eller så. Så for deg som prater med Paula Magnussen og til samband med Vestmannadier og så for deg som jeg tåser vi Barbara Krosteig og til i samband med World Sexual Health Day.
1: Okej. Okay. Det hon kan vara samma.
0: Det ska nog bli intressant.
1: Ja, absolut, ja.
0: Ja. Och jag vet jag har ja. Och ta chimma att träd, jag ska bara finna det och kada mer. Alltså jag prat vi skulle göra. Men att träd att läsa lever.
1: Ja.
0: Så då är snä spänt på nu där.
1: Ja, det är visst torsdag som alltid till fasta tatte kvar för gott där så Arne kom ner.
0: Ja, det är det tunn munch där.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Och så ja, så för rinja så efter till ja, till Johan där var i Vaje. Det måste ha skrivit här på att bridge i Vaje just nu.
0: Till sloppen, inte
1: till sloppen, ja. Ja. Och så ja, ja, läcker slopp. Så för att rinja till Fuglafjärden just nu. Till så att säga att ja, nu är det bästa kommer ni igång där och kommer jag stå under Fuglafjärden vakna. Så det, vi får slå på tryn här vid vad händer i Fuglafjärden. Och så som några forskare så är en nytt sändning av skrånne här i kringkvarten och nästa vecka till Jesper Pettersson.
0: Ja.
1: För att här var en särstaka sändning som han kommer att greja fra om.
0: Ja, och jag har varit särskilt med ställelselivor. Och det stämt en version av där. Spålarbond och allt med himmeljör.
1: Ja, jag har varit spålat efter fram.
0: Ja, och det är något vi säger sådär?
1: Ja, ja. Det är det.
0: Och det är det.
1: Det är hans bandtäckare som har sett här till ändamålet.
0: Ja.
1: Han är ju simpelthen en tonsarbond som han brukar i sändningarna. Och det är upptöker från, jag vet inte, Marnholz och Kjöra, gamla upptöker.
0: Ja, och för allt det som är född från, jag skulle säga, 2000 till det är nu där. En spål, det är faktiskt en tå en dövicklaur om en spål som man kör i en maskin som knappt är larmad.
1: Ja, det är så här band och sån rutlån som man sätter på maskiner.
0: Ja, som så blev...
1: Vad kostar det?
0: Som så blev det en kassetteband som så blev det en flöve som så ända i Spotify.
1: Ja.
0: Så ska
1: jag ha. Ja, det är så bantna. Det är först för det blir en spalt nu.
0: Cool.
1: Det är bara Leo Sanna Stöv i Haltrushar. Det är
0: cool.
1: Nu kommer det i luftna, först luftna så fast kunde det att njuta dem
0: framgjord. Yeah. Framgjord. Och att säga att du är mina damer här så det är sin sms-kibban av 2240-00 vi spyrja. Så är det. En som har överfärsats man att säga att färdigt det ger om vikenskiftet. Ett litet som sändagna bor vid drottnån om ett fyra gånger till after 15 som är danserfröje 19 september och det är alltså jag till sig flera som minnas Klubb 20 och Casablanca att jag tog innan. Vi får först gångs back till att handa vi in.
1: Jag minns inte Casablanca.
0: Jo.
1: Ja, det så det sägs, ne?
0: Ja, come on, man.
1: Ja, okej.
0: Det runt över under Tamulti. Come on.
1: Ja, ja, Casablanca. Ja, ja, det är inte allt möjligt.
0: Och så kommer in i kampen här, alltså.
1: Hollywood, Manhattan, Casablanca.
0: Och så har vi... Ja, precis. Så har vi ett eisen tvärgång med sig till den här stora kappen som vi chattar nu, samma vid Darst, EM och Darst. Vi där finns ju också någon tvärgång med sig. Och eftersom det sexual, World Sexual Health Day, så halte jag... Jag vill då den delta borster det. I allt det där.
1: Ja, och till bara män och kvinnor som kunde då, skriva in och ganska vinna det vinner inte, eller kvart? Eller gå se? Det är bara spelet kvinnor.
0: Det kan vara också annars, eller gå bra från att ha som heter Freja.
1: Alla, nej, nu träder du land.
0: Ja, nej, nej, det passar.
1: Hvis du säger bara en delta så var det det.
0: Ja, men det kan vara onkel som inte vill att det kan vara också annars.
1: Okej.
0: Så, men ja,
1: gav först.
0: Det är samband vi händer med World Sexual Health Day. Nå, men nu ska det snicka oss något helt annat. Det ska snicka oss om Darst. Och Jens Albert Simonsen, hon är också en god dag i början.
2: Hej, kom
0: det
2: här.
0: Du har hett oss on that note.
2: Ja, yeah, that was something completely different.
0: men det passar, det lyckas inte. Det hade inte gång till. Det är nu så att i oktoberna. 3 oktober, närmare bestämt, och på Tjattner, så blir det EM i Darst. Och hvis vi lukar backtracka Piklo Center, kanske en 20 år eller klart, så ser det en loft i Skåpen.
2: Yes.
0: Och så, du var med mig, Jensson.
3: Ja, ja. Jag var med kommentator, Tjattner. Vi mörskar.
0: Vi mörskar i Darst. Och jag kan lukka sig, det är upp till det var det, så vi skulle välja Darst. Och Darst, ja, kom. Och så såg vi där, och ja, reglerna, det var inte hip som haps, men det tyder som om at hvis vi tager tærkvalitet, som var for åkens vore, var det så stort lidt, til dig der, yeah. Så halte jeg tåret at sige, at der skal flutse rettelig længt.
3: Ja, det er jo da. Det er støy i rakka, og ikke minst tælige om lovtakeren i rakka rettelig længt, så jeg antar.
0: Ja.
3: Jeg har sett lukket som gang da, at ta før vi det at senda der som sjøvar på førgen, det har vi gjort antall annet edla, og sjøvarskanalen, så jeg antar.
0: Okej. Okay. Så det
3: var
0: faktisk vel.
3: Det var starstrende på det her. Streaming og sjønvarp og så gjør jeg først og starst, ja.
0: Og ta, alt for det som jeg bedt mest i, det var en sånn nisje-ting. Og jeg råknes vi fornærmer nærkene til å si at det var hyggelig til Rattelen Eggvon.
2: Ja, det var stått litt.
0: Ja, det var stått litt, ja.
2: Det ble stått litt og stått litt.
0: Ja, ja, det ble noe stått litt og stått litt som kvaldelag og tog man jinko. Men jeg var så eisen i hukt, det som vi fikk frem ut ved glaser. Det är inte lugga, stått lite, nu ger det gasar i.
2: Ja, akkurat. Ja.
0: Nej, det är skål vårt. Det är top professionellt.
2: Absolut, ja. Vi där var, som du såg, så spänt på en lugga som jag antar vi alltid vid göra den. Och några far att nåt här så blev Dash samband limer i WDF som är World Dash Federation som är tajt som är faktiskt är skipa fyra kappingen eller vi husar tajra kapping i färjan. Och vi har haft allt jag har kappingar och glas nu i 5 år, fylljande år, vi har som du såg sig streamade i Sharpe och RSN. Och jag tycker vi har just det här, jag tycker vi har mäknat det här, vurscht karmannen fram, vi doa i färjan som faktiskt ett land som det är faktiskt nog så enkelt att kippa fyra tilltagon. Känner omkran så ringer man till Trönt och hej, kan du lukka fortälla om det här? Och så ja, och så då är det. Det är kött att komma fram vid sådana ting och nämnt att finna för att hjälpa till. Och det jag säger att det blir till förrän, och vi blev så halva veckan spurt om att bjöva och kunna in i distan 4-5 månader sedan att husa EM. Så stannar vi där.
0: Och det är så, det är flera folk som jag vet om, som, och det är över näck flera än det som jag känner, som hittar efter Champions League Darseldömmes i England, som är det helt större Manchester. Vi tänker annars för att bo i det ena färda.
2: Ja.
0: Då halvfinalen blev spalt. Han kör vi henne kampen och spalt här. Och vi får inte in, vi får hellre bara. Och det är enkelt att de inte är säkert. Och det är ju folk i kostymen. Och det, alltså, det är ett party utan lycka.
2: 100%, ja. Det är fest och förrökaroj och show och allt det som tillhör. Ja. Det är det Premier League, like du kallar det. Och, ja. Och det är liksom... Så man, det är inte det som är
0: okay.
2: Alltså det är akkurat som det är inte det här spelaren.
0: Nej.
2: Du där timen är bättre, sen är det upp. Jens Albert då kanske aldrig sin lugga väl att förklara det som är, men i princip någon är det 180 spelare som är professionella och har kontrakt vid det som är det PTC, som är det svårt.
3: Det är en fyrtöka.
2: Ja.
3: Yeah. CIS and the corporations. Det handlar bara om hänkar, fyrtöjer, 180, vi har så kontrakten. Men jag nog har i VDF här till Heims fällaskapen för Darst, svärande till FIFA eller IHF.
0: Okej, ja.
2: Till Lansley.
3: Till Lansley som kommer, till inte einstärkningar som kommer. Det är uttöker i London till att få oss att spela den här. Vi och till Lansley, bägge och kvinnor och mannen som kommer.
0: Och det har ganska vill sjöna, Arne, du nämnde 3 oktober. Det börjar 22
2: yes.
0: September till inlejande. Och...
2: Ja, ja, 22 september är Setan och Manrier. Ja. Och så är det trutcher där vi inlejande distan. Nick Dash och skrönne och I must like it, we must like it och för Lee. För jag kan Linus. Rävligt skäga spela till. Och skäga sucha. Och så är det som du lägger upp till så alla finalerna vi är så samlade till en och den sista dagen som vi är vid Chattner från klockan 1-6 och tar färre vid alltså att skruva på den här knappen och röjna så får han den där stämningen och välja biljetter.
0: Nu säger du att det här var kanske inte här spelarna men stämningen kan man ju alltid i den enskapa och jag också säger att nu hade vi ut i glaser och jag tycker inte några flottar i höll och i kvarts europeiska och lite hemstarste än glaser jag hällde dörrare men kan jag färdigt kunna flytta ner till Chattner eller vid Chattner?
3: Till tälliga spelare och inte minst time som följer vi alltså. Vi får ju 422 folk till ett er som är och antal spelare, vänjar, ädla formen president där tog jag alfunder jag var där för ration i början på allt torsdagen den 22. Mm. Så det hänga under folk på i linon och vi har 204 forspelare och 1,5 landslig. Så tog vi färra vid chatten. Vi skulle hysa bä i 200 och banon och ödlum folk någon vi bor och du vet. Ja, hej boy lägger mig att och framan undan som vi syns jag fyra och
0: om det bara ska vara chatten eller störst, men i hessen sammanhang är det kanske inte så
3: Det är faktiskt inte för störst. Vi kommer att bruka bäg alla de stora höllerna och några eisen tror jag det största rum nu så inne och till funter och mät och annat. Så vi brukar en öliga stora part av chatten till det.
0: Och sånt, och här man finner en chatten som vi drar in i och man är hotlig mer och i myndighet till gärna vill ha folk nian.
2: Yes.
0: Gus kommer så vi ser bara vi håller till finalen där. Det är inte kanske han som
2: är mest avvärd. Ja, alltså lika när hinner det kan man gott komma nian och hitta just det är hällen är bytt upp i två. Den stora hällen var så skilt i mitten. Här som den ena hällen nere golvet någon spela. Här är två sidor av banan här som lastest är i full sving alla dagen faktiskt. Från klockan 1 ut till 8 och 20.
3: 20 var rätt ja.
2: Tja, kan man komma hit, man släpper inte ner och golvet här till där inland det snar gäng och mitten till fälsarna. Till här är ska det vara så man kan söka där, men hinna är helt nära höllen är så en stor scena och bor och man är som fast sitta som något som är passas ner, men är det här som man kan här kan man sätta sig hit time distance som är av scenen så en distri är alla tojna av scenen. Men inte mist och förskur och ballata att jag hinner spela han. Så den stora dagen ta över det mist och ta över cool och ta över walk on och musik och då Christian släpper allt han då ropa och så där. Så ta över ta för det lugga som att röna hålla fast knäna ner. Och det här som vi faktiskt först och främst vill prova att sälja ett gång kommersie till en ett arsting i förgrunden. Det är avstått.
0: Jag går se det över det glaset. Det är sin som bara kommer ut och hunden kan och
2: ja, det är väl jag sent det där by a praktisk grund och tror vi ska ha vi där så
3: det finns nog 2 år thing we should live ja så vet du att go change a glass of actually alltså vi då vi should live a Luisa till tog ner ut du att bruna om schön hej go change big ninja fast till var nog för 100 folk
2: men det är fantastiskt väder ute vi släpper brugga på national vilja men det är nästan nog så logistiskt är beyond in the air alltså några trappor är beyond så man skulle ja och ha vakter så heter först vi prova då
3: ja och tar vi det där så där kvar för det påska för och då har vi din
2: akkurat
3: i hinna kapingen det har det sloppen nu
2: nej.
3: Så det är simpelt det. Och du säger Christian släpper Europa. Nej, det är mer professionellt, men Christian som kommer Europa. Då kommer han faktiskt fyra speaker till landet som står i kappen sin purasta och är vän vid att fira strunt och speaker, ja. Så tar det synd om era vän vid Europa att det är en Christian. Men det är du stöjd vid Christian, ja.
0: Okej, så att det är...
3: Alltså det kommer 12 folk från World Draft Federation som står i att köra kappen sin purasta. Alltså mina folk och presidenter och evendomar och speaker och allt det där, ja.
0: Vad fräscht att säga, där det blir vuxet.
2: Ja.
0: Alltså,
3: ja.
0: Från 1000 där.
3: Ja, det är det. Det är runt, det är folk som kom här som färdas tvärför mannen av landet spelar där allt år i jorden runt allt i Europa. Och där gav de akkur vid USA World Masters och så.
2: Ja, och vi ser att Angela Diamond som är PDCA till fler spelare. Men som ett land har varit vi har en final nu för att alltså till att man ser där Jolland lade helt stora svenskar när Andreas Harrison han kom i 8:a personalen han kvarat klarar sig öjligt väl och motor Atlant Time som du nämner Peter Wright och Atlant Time så det är vi in och det här som hela spelaren spelar om och det är så klarar till första år att släppa upp och ge sig eliten
0: så flyer capping går flyer poäng fast och större mål att gå och komma vidare.
2: Yeps, 100%.
3: Det vi var i Slovakien för 2 månader sedan. Det här var Nick spelare som att han att EM fingo kontrakt på PC och kom in i Tasiskus. Och det har varit det här för oss det att vi har spelare som har haft kontrakt men inte mäknar och ändå känna. Vi är danskare och svenskare och ungdomar och så vidare. Så nej kvar av spelaren har folk ser att jobba på flera för.
0: Och så spårning grunt, ja.
2: Och färre suttja. Vi mötte Luke Littler för 3 månader sedan. Och nu är det kanske att halta ännu större, ett talent som är ännu större än han som vi har spatt.
0: Men han är inte som Arno Eisner.
2: Han är
0: halt. Men kan vara en
3: han är 15, Mitchell Laurie.
2: Mitchell Laurie.
3: Hon snackar om.
2: Spelar landslinjen kör Skottland.
0: Ja, okej. 15.
2: Ja, han är helt öjlig av år, ja.
0: Men han är slått av guld.
3: Nej. Det är inte spelare, men andra spelare.
2: Nej.
0: Ja.
3: Nej.
0: Sån är bröjt.
3: Ja, han helt den av höllen är lucka för allt det som han drog.
0: Ja, för honom.
3: Ja, det är det inte.
0: Vad är det så, kanske man säger, utlittna att vi förjar för att gärna vördru i snär. Kanske större än en fotboll till fräschast man
2: har sett. Du kan spela lastningsvänjaren, ett la
3: en uttryckna spelare.
0: Ja, det är inna billigt.
3: Ja, vi är bär i fyrräckar och pastare av linnon, så vi tar nog att göra. Alltså, det blir allt till. Det blir allt till. Räkar du en superdist mot till rätta spelaren, så kan du saknas komma längt. Det såg jag vid ofta.
0: Och kvart
3: alltså, Jan kom i nästa EM kom Jan i
0: kvartsfinalen
3: i single.
0: Eller Gandalf som vi är sen kallar.
3: Och han rakt i en superdist mot en PDC-spelare.
2: Ja, akkurat. I
3: fyrran PDC-spelare. Så vi har frätt över att han tappade mot Jan och kände han Arne och så gör jag. Och vi har haft en sån sintetrobel till singledistan och dobbeldistan, men litist när här var vi lige så att Nöklunda i min. Vi har inte mäknat Orland eller Holland, men vi har vunnit norra och Bulgaria och Malta och Ukraina och Estland och så vidare, ja, i Lidiston. Ja. Du tar det fyra spelare och det är inte övriga spelare som Lidiston är i ND.
0: Så det ber till att gärna var kanske inte blev Europamästare.
3: Nej, Europamästare så är det samla. Ber i hur klar du det single, hur klar du det dubbel, hur klar du det lead. Det här samla är urslid i fyra land är Europamästare.
0: Så att det här
3: och det är så att om män och kvinnor är skilt sånt så det är samma galtande för kvinnorna.
0: Ja.
3: Alltså att det Ta trutja kappingarna tälja samman till att finna en Europamästare.
0: Och vi vill ju se om det här folk med uppdater. Och hos ber man sig ät och kvär kan man köpa?
2: Ja,
0: exklusivt.
2: Ja, det som är det här stora lagen som står till att vi då var mest en AHA runt omkring folk har spurt om när blir det en gång mest en sådan fyrtöker och sådär att spyr om man kan köpa biljetter och allt det. Och det blir så månaden, kommande månaden kan man föra in klaran tutsche. Jag har hemma sina vid Chattner.
0: Chattner.fo.
2: Här som där säljer det här e-commerce. Och klart tog ju så lite det här upp. Och här är det så allt från vanliga e-commerce till anställningar personer som kostar 20 kronor. Vad kostar det? Hon tror först 20 kronor.
0: Det är givet.
2: Ja, och håll 30 kronor för böt. Om fram till avgränsligt gällde svar. Och så har vi rönt ett. Och till det vi har hört från folk. Kan man köpa till dem så ett bor vid... Vi är ödlande som tillhör distributören, whatever. Ja? Och det kan man så. Det är ett ämmerska tal av borrundsättel som samma vi chattar. Jag har alltid gjort 20 borr, det är.
3: Ja.
2: Och 8 som man kan köpa, inklusive allt. Alltså.
0: Suppe och
2: ja. Flytt. Suppe och ja. Nämligen snowbray och sånt, ja.
0: Får man eisen till och chattar på med
2: ja, man kan köpa det.
3: Det samma
2: vi. Yes, och till distributören, faktiskt borr, distributören. 3.900 kronor för 8 folk, helt kväll. Eller hela det. Det är ju som kväll. Det är från klockan 1 till klockan 6.
0: Okej. Okay. Ja. Det var faktiskt du spurgade dig, så vill du säga.
2: Ja.
0: Att det är rätt intressant. Att rätt
2: ja, jag syns det är övrigt.
0: Så får man allt som är så. För första parkett, för första
3: steg. Ja.
2: Det var, vi får röjna sälja sådana utgångspunkter som vi klarar. Så det är inte imens. Det har varit lämst i Slovenien. Så var vi ute när... en terror olympiska stadion och angstande utanför längt utanför något bit och ta vård att bära vid dagspelare som satt ihop det i finalen det var sån rånsrant det manglar lugga som det är att folk är vi och hitta och heppa och det vill jag vidare som gärna röjna och då prövar vi det här alltså,
3: ja, ja, vi vill ha en sol för en norrön vi har hört som nextör i chattner och här bygger 20 miljoner i sol men här kommer äldre rönt det är kört lust vet vi
0: ja.
3: Vi är en Danmark vi är Esbjerg för 3 norrön rönt i hetta nöklunda till så vid här men det var så fire är raskare än spelaren och lugga alla yeah.
0: Vi kan från Jan Elton och vi vill gärna tacka ett släffer för starst
2: yes.
0: Eftersom det börjar i här kan vi se
3: ja, ja. Yes.
0: Och vi kunde ta detta narskast, alltså 22 september så kommer vi tacka och slå ett samman att
2: yes.
0: Och jag får för att tacka till Kofir och Norsträng och Jens Albert Simonsen att det kom för boi och gav ett nivåst tilltäts nu och banan vi sälte ut det var fight, det var stortligt
3: ja, det var stortligt, det är fyra spelaren som kom du kan inte vän vi
0: kan man switcha till sjönvarsbilden
3: det var ju strömt av YouTube till World Federation det har varit just alla dagarna.
2: Ja.
3: Alltså det har varit strömt i 90 timmar om dagen och att tog hemma så inne.
2: Ja.
3: Det ser man som folk kommer ner och så tjär. Okej, bist här fyra dagarna.
0: Så det är bojen ifrån vår och jag kan nog hälsa sig en lortarspel. Kan man så inte dräcka en öl att vi är i finalen i dag? Jo.
3: Jo, som
2: avspar.
0: Det är spelarna som inte kan dräcka.
3: Spelarna.
0: Det är här vi är. Tack för det, bara gott vikskifte och tack för att du kom och gott.
3: Tack så.
0: Och vi har så live och så färre vid Bant Vojare.
1: Ja, tack för det.
0: Ja.
1: Lukan är Charlie Bo ur Nölse.
0: Urnöldsen.
1: Ja, det är Rasmussen själv som skriver. Vi är skamgiften.
0: Yes.
1: Put you are you are.
0: Satan. Han var nästan kommit för att börja att ändå nödja lyftene.
1: Ja, det vill säga att det är 20 år
0: sedan. Dejligt.
1: Han var här i Sentenskjock.
0: Ja, men det var inte skrivet vid Ivers. Du fick mig Ivers ut i livet.
1: Ja, alltså jag har inte hört att det finns det att dokumentera.
0: Nej, det är
1: bara så. Men det här så finns det nu.
0: Ja, och det är dejligt.
1: Ja.
0: Till lukk vid dem 20 år med nödfören.
1: Ja, till lukk vid dig och Maggie, Margaret. Och vi tar en tur till Fuglafjärde. Ja, så har vi ringt till Fuglafjärde, kommunikationerna. Gåvan till Kristina Gryberg.
4: Ja, hej Leivor.
1: Så titt är han titt är till.
4: Ja. Ja. Vi är till, vi är för det här nästa vecka sommar. Ordla stort lite och nästa tillstånd så men alltså little to little evil så något mest annat. Så det blir öde stort lite. God sommar.
1: Ja, och hur kvar folk ska lära sig det ganska som kommer handla med.
4: Det är skiftet jag sen. Vi har öde nästa kvar holländer och vet fiskare sort. Så det som är så nästa mer önst och så. Så nu har vi kan ha haft öde nästa kvar italienare och fransmän och så. Sagt jag går stå nu här vi. I september. Så det är en skräck.
1: Här tror du inte vi vill tillstå att folkla för konserter och framstånd.
4: Nej. Akkurat, ja. Och nu är det ju nästan, alltså mätt när det är, ha? Ta er då, ordentligt var väldigt mätt.
1: Ja,
4: och vi ber faktiskt att jag är vid setan som är faktiskt, jag syns inte forskar något hur mer uppe i kyrkorna och så tänker de till att det är störst flott tilltag in i kyrkorna och så får man över kyrkogärn att han har sett att jag också och så var det faktiskt fernisering när jag ribade oss i att han har det så vi börjar och vi är en bräsch kan man säga nek folk men kanske sälja fosföringar halvt igen i behöver och så det är kan man säga tan festlig där över en fotografer det tar är ja så blir tensioner det är ju frukt där så här är ju snäck vad ska ni mitt om dagen men då är så en teknolog där vi är så husar jag kan fyra in i reparosa och så kör det här för att bara synka kolen från åtta i kväll vi mättnar oss någon och så är räkningskjolla pratan hon letar upp ägstena där och summilen här är Löv och Tröntor. Så det är en sån skymhilskonsert som rör jag hon aldrig. Och i Rexland och Götterna, här kommer så här många fällar hittar upp och så blir det Västmän sättna. Den förs ut i en fällagsank och som så att det ändå vi att alltså, ser här gott lä utan åttna. Och så ändå folk ofta när ni är en sån kallt som sänds under Riparhuset. Här som, ja, som går tonläger vid spalter hade han nog faktiskt. Hon har sig och det länge är och så har det är bergen i tarsan, hon är öppen och här är det ett tjalt nere vid Mättnarhuset och ja, så här är allt möjligt gott att skrona i det och jag vet som att det finns där vi men här har vi fokus av Nils Mittgjörd i samband med Mättnar det är och det är nog så stort att han läser så jävla fjällbröter.

0: historien bara sån omsett Cohen sensationer. Näka så fenomenalt. Så det är så jag stått lite kväll att höra. Bara syns jag det. Och faktiskt så för det här till nästa, alltså till det här stora punktet lärdagen. Så tar vi en sjönlaga koncert in i mättnaren om kvällen. Det är ordentliga forskning och det är ett tilltag som är skapat till mättnaren. Och här är så öllandeks spännande folk involverade. Alltså det är tonläkare och Kerstin Hansen sjönlägaren och...
1: Alltså, då sa du om en sjönläkare eller så?
0: Nej, det är en koncert som blir framfört som om det var en server som blev fortalt.
1: Okay.
0: En leje traver, ett sensner, det är fortellingar och en sjönläge. Jag vill tjata själv, det är väldigt spänt på att säga det, men det är verkligen gott fast involverat. Jag vill vinna alla färsar för att läsa, jag syns om det är mättna just nu.
1: Ja, du nämnde Kerstin Hansen, ja, han är känd där.
0: Ja, han är känd där, och då är han nästa på att höra jag ett sort. Han som samtjupat det hela, för det hela att lägga en gång och har kanske äntor skapat några sensner och så det är inte övrigt, jag har till dem så att man är stisig var vi med till Anna och det är inte ordentligt att söka firma så att han synker, men jag ska nog för att rikka halvfen om en dag att ta nu Daniel, alltså vi tar ju unga lade ju.
1: Ja, Marius, han har rätt en spaltsjånlag själv, alltså i Tjåpattlen.
0: Ja, akkurat. Ja, och här är det med, alltså här är det en god i hans böter och Benjamin och här är det så redan jag spännande gånger till dessa konserterna. Att jag inte nämner någon till man glömmer om så är det helt. Och jag vet inte, jag glömmer om ja. Så. Men det här vet jag, vi gärna vill bestämma med alla fanns jag färdig. Lärkvälte, ta er hon Jankarfar och så. Hon är här, hon går 8 lärkvälte. Och så är hon ägstna sondagen. Ta er en ägga konsert från tjej. Och mättnar hos hon ägna med ägstna. Alltså klickkejs, ha konsert med hon är långt utfällt. Och så blir det ett tilltag som heter Cohen och Kinko och så. Eller var det Kinko och Cohen och så. Till ägstna spel på Nysmitt gör det. Och till er så har han luttat konserter här som man spakar från en av huset till ett annat. Så man reachar tre stö och fär inska konserter utan trim stövn. Vi kvinnor som jag syns ju samma vi Nils och här utgör slöver samma med Nils. Och så är det inska tonläger utan inska stövn i Eisen. Ja. Det kan man inte läsa mer om. Vi har en sammarsnaskra in i md360.mh.fo. Här kan man finna smult spännande här. Och så är det så redan en annan skåning. Alltså Peter Sandl här i Lärdipar och så här är framsynning och tonläger och kafé och så är det om att tala alltså hemmaverska vörer och här är en framsynning om Nils i kommunskrivstolarna och så är Napoleon och Eli Smith kommer att göra sandskulpturer nere i Sandlum Lärmorkenen samtidigt som mätmarsnaren är faktiskt som man kan gänka i mittlen mellan minnen. Ja, och så är alltså skoltar har tre spelplats morgon Eisne och ja, här är bara ordentligt när jag var skrånande och tror att det är nu. Och jag vill bara vända mig för att jag är inne i kammar. Men här ligger kanske Eisne också inne i whatson.fo, kanske inte så mycket som det blir. Och så ligger en text inne i foklafjörder.fo, Eisne.
1: Så det är Nils Midtjörd som är det stora snodningspunktet här i foklafjörder, detta viktigt.
0: Absolut.
1: Det är en uppbåren, man måste säga.
0: Sikkert. Och det här skrekar vi honom är ju han törde ju snäck på sursar. Eller vet, på sursar själva.
1: Nej, han var en serial utlåten.
0: Akkurat. Men han har väl ordentligt överskat Öljanek och Öljanek sörskajsen, ja. Vi är ju ödligast bättre på att det är och hade det ödligast stort till att eftersom skolan har befänkat och badnackarna har varit ordentligt lossat ner hos gott någon. Och faktiskt sondagen så kommer jag Reina Stansen in på Bokastan och jag fortäller om Kinko och i samband med Vinnelsajsen, ja. Det här blir kanske ägstna om kring och sanker vid utsättningvåg. Så det här blir ägstna och hos tandvägen.
1: Ja, och nu har jag tur att göra vid att fortälla mer och förra fallet. Och hur vill jag själv vara? Ska du gänga och renna runt till imensk tilltök som starfalk och kundekarstående?
0: Jag tycker nog inte nå allt och jag vill så rädda gärna nå. Jag kan ju vara lukka vera upp till oss nu ta igen så jag kommer att sätta det igång. Teknostående, eller teknoverstående. Och så blir det ägstna sandskulpturen nere sanden här. Färger som lukar vara. Och så alltid med Noah, med den ena konsertvånaden. Men jag vet inte hur snäck man är.
1: Ja, ja.
0: Men bara hur tror jag att jag vill ha sådana konserterna hemma färger till. Det vet jag. Det har jag sett mig så bra.
1: Ja, det är till Ulla Höckel där kommer att ta fram oss till hur stor
0: det
1: är avstånd till
0: er i Fuklafira. Ja, det är avstånd till mittlen. Nej, det är akkurat det. Och han var överkunnig här i Fuklafira. Han var akkurat den jag gott till mig och fortalte jag. Lärde även mer finare och öttsräkn. Och det har varit också skärmkanska, men det har varit torrare utav vägen.

0: han hevur gjørt meg lenga frá um vekkri, så tæ, og tæ ser helt ok ut, sundar við dutch vatr.
1: Fina som slä, Kristina Gruberg, lejer i kommunikation i Foklafyrre. Jag får inte att jag kan gå och mänta när det är i Foklafyrre till.
0: Ja, tack för att prata.
1: Yes.
0: Och tack för det.
1: Ja,
0: och välkommen till Foklafyrre.
1: Helt säkert, ja.
0: Ja,
1: bye.
2: Jag har fått dig alltid näck på skjula i vår tack om bara Stafesta. Och mätna hus, Brickheimer och allt möjligt. Jag syns ju att det är ju fantastiskt.
1: Ja, ja, Foklafyrre. Det är så stort ur havnet till Foklafyrre,
2: ja. Ja, så det helt då.
1: Det är man på alltså nu är kanske center av Färsland Tarna Lund med olja och vin och så där.
2: Ja, men som två vill det vara så har vi några fasta lustar på nu så stannar det.
1: Det sitter fast lustar drock.
2: Ja, vi kunde faktiskt vi kunde komma vi har hittat för lucka
1: grejs
2: när en affär att vi varse med och tolsemme efter Ester arm och skala för någon lötne och i halt det ringas är här själv nu. Men kör varje.
1: Du säger att onkel sitter fast i två timmar.
2: Ja, två och en halv timmar. Men det så är smäschig bara. Vi hade lucka arm vi för att prata med just vi kunde lucka med en fuck out alltså 2:14. Noll noll vi spelar att det var Genovic skiftet alltid som sända en bo är vi drott någon om för jag kommer sig till att då jag femsene. Casablanca tojen som jag nämnde för där.
1: Ja.
2: Och Club 20 tojen som då det var lever inte spelat hur som
1: helst. Jag droppade. Jo, jag stäv att Club 20 spalt. Jo, tack.
2: Och så har det isnet för jag kommer sig till final de andra i dag som vara 6 september månad och så min sann om Freya Liker is isne lovokna. Vi skulle hålla oss lugna och kost. Men det jag bara rulla för. Men det sex Liker. Jag säger en delto.
1: Ja, då säger jag vinnig, ja.
2: Ja, jag säger man kunde vinna en delto.
1: Och det är det. Det är
2: jo.
1: Ja,
2: det har vi bestämt för.
1: Ja, fint. Super gott. Det är alltså bara män och kvinnor som kunde rinna in och vinna det.
2: Vill man byta dom vi också, annars så kan man det.
1: Ja.
2: Här är en som säger, hej vad gott, vi gav oss från Freja. Så fick jag fri från damen, säger det snill.
1: Okej. En som säger, ring till Paula Magnusson, vi tar Vestman av det här.
2: Ja, men
1: tack för det, ja.
2: En annan säger, god kväll igår. Tack för en god sändning. Vi får spela Jack och börja stappa av detta vikskifte. Och så i 5:30 så är det fungerar det som dig.
1: En säger, tack för god sändning. Gott vikskifte.
2: Kör bussen var av en lustig tikkun. Super sändning. Tack för det.
1: Ja, som bussen sitter inte fast.
2: Nej.
1: Jag har Casablanca och jag är i Bravo. Jag har köpt buffar i sms för 40 kronor. Jag säljer buffarna att du är bra för 140 kronor för en kanske inte kvar helt du. Ja, ja.
2: Okej, okay, ja.
1: Ja, hade det som det är.
2: Ja, handlade det av lite.
1: Yes.
2: Jag får dessa bådsna osynliga fjente om Mikael Schönberg och hans arbete vid russiska Quilin. Om att jag kanske har kommit ner till stjåla data. Okej, okay. Vad ska det här?
1: Nej, man ska alltid läsa sms när man får fyra dagar. Man har ju luft nu, inte? Som vi inte gör. Vi tar för bara allt bänt ut, men det är alltså luft där som skriver in. Här måste du lycka som halta tungt när mitt i munnen.
2: Okej, jag tar gärna mig av Lise nu.
1: Det är fint.
2: Vi som kör på dildobensin, klassår,
1: ja.
2: Minst till popquiz och fåglarfyr, frutja kväll, lägerkväll och sälja sådana kväll, gott vikskift. Ja, det är det senaste.
1: Ja.
2: SMS-skipan.
1: Ja.
2: Är det så vi ska få läsa allt jöken för nu,
1: ja?
2: Att det hade färdigt.
1: Ja. Mycket är när vi kommer att, ja, vi ser omkring höjer också i OJO bakgrunden, så är det naturligt att här brukar släpvårdmaskin i förhållande här, men det skulle sätta ett land upp omkring jordgör.
2: Ja, är det här?
1: Ja, det görs. Det gör inte. Det lyckas som backgroundsmusik.
2: Ja.
1: Mycket är en kommande vecka för första sändningen till Gisser Patersson i luften. Och till dessa här mån och sändningarna som gänger på skift och Gisser är i törn nu. Och han har gjort avtalet vid kringvarsmånen och sänder upp en fyra sändningar. Välkomna sändningarna Gisser Patersson.
3: Tack för det.
1: Ja, du har inte helt mycket i färgen under förskående utvarp, men du har gjort en näck utvarp med Lara där. I minst glömmer sådana sändning som är att sjukan. När började du att göra utvarpssändningar?
3: Det är faktiskt mer än 30 år sedan.
1: Det säger vi ska spåla att det till
3: Bridgebacka. Ja, ja. Började jag här på ett och så har jag först ena som är att Bladshamnen och så har jag ena som är att Tuggan.
1: Tuggan och sockan.
3: Och så bröjde den till pandan när jag håller kyrkpsynkret att allt som handlar om en tugga smittade ju det ut. Och jag gick ända i sockan i kyrkpsynkret så helt det här var.
1: Ah.
3: Passade jag till sockan. Han har ju sådana kruar.
1: Ja. Och tog henne alltså ägst upp i forskning.
3: Ja.
1: Ja. Och nu är det här som sänder gärna till det här snurr sig om. Och innehållt i här som sänder gärna till det särskilt tog jag tala ner om upptöker som du själv har gjort och som inte nu, för nu så är det dagsens shows. Alltså vi tar som spålarband som är mer än halv trusha och gammal och som bär av livet faktiskt och samlar stöv ötlös i årene. Ja, kvi är upptökerna inte brukt där för nu?
3: Ja, det kan nok deles, Sverige kan deles på tvei, men den stolte versjonen at jeg har regnet omkring at spalter jeg oppi i et eller annet uttak, utvarer for noen nå. Man helt at det var for å fanta litt jo, og det var ikke skjønne vel, og opptøkner hvor man har andre kvalitetsgrøv, det var noen teknikere oppe som var øyelig, eimer om etter her, og det var jeg sånn så løs at her, helt det var fruktelig at Trøndor Jens Thomasen er sendt i sms via en telefon, men alle lorsnærne var fra om skulle se så fra utvärlden för mig vill det.
1: Ja.
3: Och nu är Berlin med den fallen och allt det här. Och nu heter er öjligt intressant. Tog jag att er i Ronald Trusha så igen när jag upptök någon. Och det här omgående spalt är av fyra här uppe. Och det här tåla akkurat att spela av vi en här tjejlar i hånd ganska en tvärtrutja för. Och nu har vi diktanserat när jag har munnen komma att det kostar väl en ägare bostad i år. Det har varit nog så vitt som jag vet att sex händningar.
1: Sex händningar, okej.
3: Okay. Jag har alltid det här. Och jag har cirka allt rusk timmar. Så det är inte det. Vi väljer att sända bostad i år. Men det är öliga avhörs. Tog att heta, ta gåa vid månadsändningen. Och det är att du har löjt till att det som kommer ut till äkta. Heter det är ordentligt äkta och det är inte jag är arkeologa gott som alltid njotvinn. Det kan man så diskutera. Det är inte jag är helt ålsönliga gott i förhållande till det att gynna det blir inte upp på spalt.
1: Ja. Ja, och det är sånt här bonden att det är fallma i lusen till vi tog in, ja.
3: Ja, och hastigheten ganska snöjter det
1: är faktiskt så att ta du spelar bonden, ja, så drussar det sort nere av bord, ja.
3: Ja, ja, det
1: har vi. Det snöjter ju.
3: Så är det naturligt att jag spritta tonåten i av.
1: Det är det som ska hila.
3: Mellan kvarsband, vi har en sån om öra vattpinn i av.
1: Akkurat, ja.
3: Inte vodka som vi brukte i omkring film, men vi isopropanol.
1: Ja, vi vodka, här ska man bygga i att det tog minuter till det för att dampa.
3: Ja.
2: Men det är vårt handverskas.
1: Ja, det är vad
3: man säger. Det är vårt handverskas och tröntor då att sätta spålappband i A och tändra det. Och han tog en tag klipp på ut och
2: i. Ja.
3: Och så det klisterband A. I attliga drilla vi att hitta, nu ska han ordla komma ut och köra, men man dör och man ska pröva det.
1: Ja, men det heter upptöcker av förskont tånlägga bältkonta för jag tror kärn så gärna.
3: Ja.
1: Där, vad säger vi? Det är något annat fyra och fjärs och fram eller hur ser
3: ja, och hur ska hon gratta till 8 och trus
1: okay.
3: Och hur ska hon gratta, men den säger att det däckar öjla med all fjärsarna.
1: Ja. Jag känner en spålabandtäckare här vi såg närmare i studie 5 som du brukade att EU-spåla banden vi och det är du som äger den där bandtäckaren. Kvart är det här för en maskina?
3: Jag hade en Revox BX 05s
1: som du finns ju från
3: faktiskt en Shell Fjärs och en TX 3 och så en den här 05s och 05s han hur steg också länge i husen som är sån sakeria sen han kommer från studion här på en
1: alltså hissen här
3: ja
1: ja eller mörsla här är fejtare särskilt av
3: möjligt
1: fejtare särskilt är mörsla att du tröster av fejtaren och mixar bulten och så för band och täcker ifrån
3: fantastisk teknik alltså. Kör på lån och fråga så tänder
1: han. Och har han så brukt den här bandtäckaren och i syn och studie?
3: Ja.
1: Fast till att alla så här plattorna som är kommer ut?
3: Det kostar till en 30-40% av dem,
1: ja. Ja, det är ofärdigt. Alltså, ja, det är så väl det blir, mamma säger.
3: Ja, det är en liten stortligt nu att vi som spurt med att handla. Vi drillar gärna sen vi som bandtäckaren och då och så ser vi med den att halde du ska få han. Så säger jag kanske frågan, du måste ta sig vid Heidi och hackna bötterna så att vi inte tar sig en dress in. Nej, ta jag en dress och just ner i bröv. Så du ska få en fjönt. Så jag gjorde kött och gav en peraskån och så fick man pengar.
1: Peraskån? Det var ett brukt skräckvar, eller hur?
3: Nej, det var dem också.
1: Ja, det är så att du arbetar här.
3: Ja, ja.
1: Nå, ja, ja, okej. Ja, men det kan switcha på andra tackar för att jag skolan. Ja, det är fantastiskt.
2: Inte på andra tackar, det är bara mentorna.
3: Revox.
1: Ja, det är Revox. Att det blir ekko i lokrona.
3: Dock vi har inte som rätt mig.
1: Ja, ja, nu har jag sändt igen en mån och jag kan inte utföra det här till upptidsare stereo.
3: Det är ju upptäckna i stereo, men den ständer den gamla elveplanen, det kan nästan lustas efter månader.
1: Ja, men var det så hänt den här bandtäckaren du brukte till upptäckna här?
3: Jag brukte en Brown TG-1000, alltså som var sysslandbart med Revox, och så brukte jag en Revox A-Sheafjärs. Och ankrar upptäckare tecknar upp vid, jag vet inte om du minns det, så här lilla rapport där. Det här brukte jag sin onkel.
1: Så här är onkel, vi skulle höra en av smatcher runt av oss när upptäckten här och till. Det var en bulker som kallade sig för Bed Company, alltså B-E-D,
3: Bed
1: Song, Bed Company. Och det är inte förväxlar vi in Bed Company.
3: Nej.
1: Det är från 3-4, och det är från 4-4 år efter. Så det är faktiskt ett sådant åraspel av 2 bulker nu.
3: Ja. Det var så alla röster där helt enkelt som är mer stort lite än Bed Company.
1: Ja, och här är ju sånt, och där spelar ändå ner sjansen.
2: Det är roundet apropå World Sexual Health Day.
1: Det är apropå dagen i dag som är sexuell hälsodag, vad man säger.
3: Alltså det är röjla sexuellt, det är att akkurat detta läge kom ut i 1923 första fjär, och då var det Birgit Bardot som sang det. Eller
1: kom det ut då?
3: Stanna jag till då.
1: Ja.
3: Och så James Birkin, hon kom så vitt i 1923. Men det som var då att vi stoppade sig spännande i utvärlden.
1: Det var bandna i BBC. Vi tog som Sanchin 25.
3: Ja.
1: Ja.
3: Och akkurat det här vi får höra nu är så stortligt, tror jag, att det blev en fruktlig diskussion. Det ska lyckas sägas att det var Ola Röster och Svall och Gottfried Johansson och Urko, Kolpan Simonsson och Bass, och Finn Jörgensen och Trommon.
1: Ja.
3: Och det var en diskussion kvar skulle stönna. Så tid nu höra det, så höra det, hvis det låter ordentligt väl lätt så.
1: Men jag också, alltså halv fjärsna, det var nog så fri eller så. Hvor tårt det är kjeldt du?
3: Det har alltid vært nekka som et kristeligt hitcher og luftlæra fjell som leie beto motoris ned til at vi kom og spelade det av overst ena fyr.
2: Og ballada.
3: Og så var ballada.
1: Ja, men jag hade beslutat att upptäckna att det är utan vokal, alltså utan det är stona rye. Ja.
2: Och lever du för lite mer?
1: Vi har en framöverkommande stona.
3: Vi har det
1: med. Mamma över här.
3: Ja.
2: Jag är fritt från att man nägg.
1: Men jag får ta uppgavna till att stona till 25, tja The Bed Company. Ja.
2: Vad heter en kända sång?
1: Vad heter det som är... Det var ju sändigt till att jag just gör nästa vecka. Så mycket dig. Okay, so
3: there. Okay.
1: Larry?
2: Nope.
1: Yes, sir. Took your spoken, huh?
3: Han är trendig.
1: Ja, men tar man det och går ut så att så tivar man allt det där. Ja, kanske inte bara tivar nu, lika som du just att du är small member.
2: Jag har haft med dig och går bra.
1: Det är räck för så. Okej, jag ska nu tar jag vid det.

0: Nu är efter köyrande av ödlån via sträckan från Skala till Sirgötte som var stångt för idé. Vi tog sig av i vakthavande Chapultinon för Lötsöjen och fick på att ödlån via sträckan är rulletten uppåter för Färsla, men att det är nekvebilar av Venon och Färslan tog igång rättliga sånt. Politiet är stenen och har tvära bilförare om att vara ansnär och ge vara tål intill Färslan är kommit helt och rättliga attor. Vävren var stångt ur förut det att olja var komna vägen och att det tog värre sig att hålla köra av hälsan via sträckan. Løgmaður fer nu að tríja sinni á en fyrirspurning frá Liljine Væje Løgtingskvinne fyrir Tjóelde om vatni og skala vøyk og tænastu bøyne som Jakob Vestergaard landstorsmjævur gav búnaverstofne. Omsidingen tja landstorsmannen trekte tænastu bøyne atur tog hun mætti at han ikkje hei høymild að djeva dei. Landstorsmjævren bæs og Janne Anfinn ved Hansen advokat meta om høymildene. Nyrstående tja honom vær at Jakob Vestergaard hei høymildene. Det såst øsne atter ut i øyne sværen til Liljina Væje her fire, og til Ørstjumleie, løgtingskvinnene.
1: Det var et merskverdigt svær å komme vi til løgtingskje, tog at i første personen av sværen ved stedfest, at vinnemalere meter ikke at det er heimelt at det var tæneste på. Og så gjør han en lengk svata at han har, som så viser seg å være vimerskjengar til landstorsmannen Sjolvon, her han sier at han ikke samtidig ved sånne egne fyrsidting. Så gjerne kommer det frem i kringkvarsmålen at landstorsmæren har vært ute i bynum og bygget om et løggfrøyligt notat som stod der opp under hansara meting av malen. Og han sier en tag i kringkvarsmålet at han for å gjøre så med tænast på atter som han tydeligvis vet oheimila. Og det kan man simpelthen ikke. Og det vil jeg gjerne heve at løgmæver sværere på, at det er så jeg sa til løgmæver som hever etterlit hvis det er noen landstorsfaskon, og at landstorsfaskon hever skilte til er rødja sutt starv og er fullkåen og lovligan hot.
0: Sier Liljan Væje. Georg L. Petersen leier til rattes. Føringar skulle anså ærer europeer vera årvakner når russere røyna få folkarena ørende for Russland, tilvita og utilvita. Det sier Tomarne Væje ser kønner og i russiskon vidskiftene.
2: Russere kunne haft avhåndmål og jeg finner mer opplysninger om teiskipene til dømes.
3: Det sier Tomarne Væje ser frøyngår og i russiskon vidskiftene om NATO-skip under førjon. Grannalandene tja Ukraina og akkara i hesun døven Russland beinleis fyrir ivergang, hybridkrutsch og røyndur a vinna sær svujtjarar a renna ørundur fyrir russarar, tilvita og ótilvita. Og i Danmark er PET kom vi avværingon til dæner a vera årvaknir. Flemming Splitsboel, hernavarsherfrøyngur og granskare i Altsjåamalon heldur at eisne føringar skulle vera årvaknir.
4: Ligesom der er danskere, så er der også færinger som kunne være fristet. Det kan være politiske årsager, det kan også være på grund af penge, at man kan tjene penge ved at lave nogle ting. Det kender vi jo alle sammen til. Og måske blive rekrutteret, for eksempel via sociale medier eller andre platforme.
3: Tormarne Væje, særføringer i russiske vigeskiften, helder eisne, at rønt kan være at få føringer af hjælp af russeren.
2: Men jeg halder til nok så området at skilje midtlen det som du kallar för hybridkrutsch emot förjon eller hybridattack emot förjon och så hybridattack som också räknar brukar förjon tror jag att det är ju till dömes inte ovanligt att vi har NATO herrskip i förjon det kommer ofta här nu så hvis man var en russisk siktartjeneste så kunde man rönta rekrytera föringar till antingen att samla upplysningar samman eller ringas för att främja sabotage mot dessa skipnorna.
0: Tilsatte Tormarne Væje Seyfringer i russiskon vidskiften og Flemming Splits Boel hernavar Seyfringer og granskare i Altsjåa Malon. Tar var av bredden om fyra parsten, og bredden kan høres til heimasundsjøk kring varsnån, og han vil enda sende klokken 8 i kveld. Og så er vi kommet til Vekre, etter forsøkning galdende til og i annen kveld. Lyd låta Emson 18, minne en 5 meter om sekunde, skiftende skøyloft og akkurat ele og støvån mjørstje. Og i kvöld veksande vinter av utnerundsjø opp og i frukslå til fruskan vind 5-20 meter om sekunde, en skiftande skøyloft og åkert alle. Fyra parten om morgen gonger han nere i vestan og minkar vinden nere i lå til frukslå, 3-8 meter om sekunde, halskutja og åkert alle og i støvun. Og hit er vi med til 8-13 sti.
5: Velkommen til vikuskiftet.

0: Svo má við aftur við setna tóman af Vixif-sendingsne, færendan er tóman er mell annað prata við Palla Magnússon um Vestmannadýjar um eitt lúdibíl. Svo var það prata við, ég skuldi sé að umbú frá Freyleikur, það ekki, við fyrir prata við Barbara Krosta. Og þér samband við World Sexual Health Day, som úidea, og hennar fyrir að skifta orð við í mann lúttlöði. Að treða tóleifur, svo fyrir að við að høyra frá mell annað byrsi Tórshán.
1: Ja, það fyrir við, ja.
0: Og... Hade lukat som Q-witch att det här förtälja vad du behöver av skrån.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, vi får... Tror
0: du inte att säga det?
1: Jo, sjålande. Det är av värsta som jag har skrån. Jag får ringa en tur till Soria.
0: Hega Soria.
1: Det är Johanna Däver. Ja,
0: sloppen sjålande.
1: Ja, sloppen, ja.
0: Ja.
1: Sjålande. Han läckra Johanna.
0: Ja.
1: Och så är det att det är Vox Rora Fela Esne som är vid La Chippa Fyrjus ner samma vid Vox kommun. Så
0: jag har dig sen som är Chippa 2-14-0 vi spelar att det var Gerom. Vi gick skift till Ötli som sänder en bo. Är vi drott någon fyra gånger med sig till halvfemsen eller 8-15 den 19 september danserfröje. Så det är två gånger med sig till finaldagen i Darst och raska var det. Så jag har dig sen gav på sig från Freie Leiger. Kadrojonon. Lade vi bra sagt. Skulle ske det
1: här? Jag tror man har sagt det.
0: Ja, jag vet inte. Jag ser ju på oss han.
1: Du säger att det var en...
0: Dildo?
1: Ja.
0: Ja, ja. Men det vet inte om du är. Lite. Men den tiden så...
1: Är det inte vi?
0: Är det det här? Nej. Nej, vi lade på oss han lite.
1: Så är det skuffande visst inte.
0: Ja, ja, det är det. Och jag tror att vi ska föra dig som har en nekvangant hållag om man luttlar lite. Men är det inte här så för att vi har Barbara Krosteig. Välkomna, Njudorssonen. Välkommen, Barbara. Och är fräscht att säga förbrande värsta i Vigsjö-sändningarna?
2: Ja, tvär hela för.
0: Tvär hela för, Leivor.
1: Fortell.
0: Ja, fortell. Kvoj var du värsta tvär för fyra
1: år sedan. Ursäkta samman.
2: Ja, ursäkta samman. Faktiskt finns ju svärre på akra kvoj för en ojan att jag förtalt till tikkun då. Men jag minns det som att jag sa att i Irish Pub samman vid Dorte Augustinsen och hon säger, är man glömt värst? Vet på tur i storer. Så säger jag, okej, när ska vi göra? Och så var det tvärför värsta då.
0: Ja.
2: Är jag lönnelistan någonstans?
0: Ja, vi var tvärtom då sysport alla. Vi körde kvui.
1: Ja,
0: kvui.
1: Ja, var vi, ja.
0: Men det var ska vi avtryck om Staffas det där.
1: För det är det än.
0: Som akkurat det där för gånger.
1: Nej, nej, alltså vi börjar faktiskt i 2015 alltid,
0: ja. Ja.
1: Vi tar sig om att Terje var för 2000 år sedan, vet du. Så lät jag vite vad det är. Så, jag vet inte, ja.
0: Ja, men det är allt för glädjligt.
1: Jag hoppas att det är halvt och njuta ut.
0: Ja, det är så det.
2: Annars kommer ju brått.
0: Ja, och det och Barbara, det har vi väl sagt att Barbara fortalte hon är vid värst där. Och jag live.
1: Och nu hörs det när vi har kommit att.
0: Ja, och vi hittar oss inne på grannan. Kan Fox när det var värst där också. Och det är ganska nu är han 100 och nu är han 5 slag klart. Nej, det var för 400 år sedan. Det var what? Ja, det var 400 år sedan. Det var vi där, men det var vi inte. Vi vet att det finns ju den college school där från Ankron i husen och vårt kort ut av Sjöjusborgen har dött.
1: Det är kärsar borta, det är Sövanskärsar-sändigen.
0: Ja, ja. Hon blommar över kvarst.
1: Hon är väl vid
2: det. Som en fönix kom dött.
0: Som en fönix.
1: Ja, hon dokumenterar ju att man lönar just den här.
0: Ja, no, men det ska snickva sig om näka som kan teachas att synder, vad ska man säga, lattesapas lite, och det kan teachas att synder fniset. Men till att er Hotage World Sexual Health Day.
2: Yes.
0: Och hvis vi skulle tänka att han har allvarlig hatten på, så är det inte bara.
2: Nej, det är det inte.
0: Sexliv tar vi med en partner eller kvinna ska vara vid till. Annars så, häver nekvasia?
2: Det häver nekvasia. Och vi lyckas med att uppleva och räkna sexualitet. Först och främst jag och räkna kropp. Så han börjar i åkon och tar formast av oss vid skapa relationer och för att vi har ägång till av hälsorökt och vidger och kunning som är öliga viktigt för att ha goda sexuella hälsa. Och så kan det ju, om man inte har goda sexuella hälsa, kan det avvärska allt från humör till angest till depression till fysiska avvärskningar. Och det är så granskning visar här är några metaanalyser och systematic reviews gjort om att det är stärsk association i mittlen att ha goda kjolsmätta sexuella hälsa och goda livsköska. Och det är bara fysiskt och psykiskt. Det är
0: så salar hälsa som är öll upp i tygna lötene och sexuella hälsan
2: yeah.
0: Hänga och löjsliga samman.
2: Och fysiska hälsan.
0: Och fysiska hälsan, ja.
2: Yeah. Og det bare, altså, vi og kun selv som individer, altså, hva vi har ergang til, og hvordan samfunnet ser på at vi tar, kan avvarske hver ergjør vi tar om seksuelle ertferd, til dømes hvis man bor i en samfunnet som er kjent av å være lydde og alt kjenne alt, så kan det være...
0: Kunne du være ferdig?
2: Til dømes, men la det være. En avnøyd lydde nordatlantisk samfunnet.
0: Og jeg kjenner ikke.
2: Så kan det være at det så sex kanske inte det som man snackar allra mest om och sexuella hälsosor så kan ta till dem så vara affära och en handel och köpa skiter eller för att lackna och bli en pepplar kan vara man helt säkert att vi tog och att vi samma kan ta en grej att som förut till en affär en infektion eller en sjuka eller något annat som kan avskaka tina hälsa i alla aspekter så sexuell hälsa är så redan inte mer än bara fravera av sjuka eller dysfunktion det är allt från vad vi tar ärgång till hur vi tar vi tar och hur rätten det vi tar.
0: Är så är själver som man säger guilty as charged då man säger sexuella hälsan så hooks är samleva vi vi har för en fruna som är men det är så jävla något annat än det alltså sex som vi känner då är ju bara en liten pastor av
2: akkurat
0: sexuella hälsa
2: ja alltså samleva är bara en pastor av det kan ju även vara man kallar det autoerotisk alltså att man har sex med sig själv och nästan bara för att man som hur man utforskar sig och utför något sätt att uttrycka sig.
0: Ja, det spelar live om det.
2: Prima döme på en annan. Men det är ju nästan ja,
0: alla fler. Vad svär man har lätt det då?
2: Men det är nästan väldigt viktigt att vi nästan hur man alltså om man följer man har ärgång och kanske man har löv till att utforska sin egna kropp antingen själv eller vi fäller vi öron. Så det är alltså man hugger sex och igen och så kommer gardiner för och så här det är en pass att det är att handla sex men sexualitet och sexuell hälsa är ett öljestök för brukar.
0: Det kan vi själv vi nu nog men vi nämnde i början om till vi fonter norr atlantsranon och här hör vi om några lökningslimmer som är limmer i norr atlantsranon och vidare mot amma stolar med landa LGBT plus vi har ett nytt uppskott vid tension om abort. Det är ju parter av sexuella hälsa.
2: Det är akkurat det. Och tema i fyra World Sexual Health Day we are everybody, så alla kroppar. Och det är öliga höskande i akkurat det som idé i förrjön eller en hypotetisk och norratlantisk samfulla. Att man lyckas som... Alltså, tema är så att alla kroppar är tydningar mycket, alla kroppar hör till och alla kroppar har rätt till sexuella hälsa, rätten till rättvisa och njötelse. Så hvis här är... Lyckfrile vidskift och politisk vidskift som avvärskar tyn möjliga att leva antingen alltså i perla vi är någon samma kina eller om du är tvärkinder och har ärgång till gender affirming care så är det ta avvärskar tyna sexuella hälsa och ta avvärskar tyna overall hälsa. Här är fyrbrygde som kallas minority stress och innanför granskning som visar sig gärna att det är skälja tja följt innanför LGBT plus att nekva där man leva i en samfälla som bestämmer vad det kunde och inte kunde. Och det avvärskar bisexualiteten och tarra alltså overall hälsa.
0: Ja, och så, som vi var inne att hanke och lösa samman vid sådär hälsa och att nörra. Så det är en sån synergi.
2: Fullständigt.
0: En spiral där nere.
2: Och det är en så stor parster av och människan att ha en sexualitet och att utliva en ångsväckna eller kunna utliva en ångsväckna. Och en böcker man ofta glömmer till är att folk som börjar brek eller ha ångra kroniska sjuka de har en rätt till en sexualitet. Och en virilig sexualitet. Hvis du behöver ett lammeseldöme så inte förbrukt din kropp så hörs du tänkt dig av att det som stolar där i gärnstenen att den kunna veta att det är ägångt. Men så får man alltid till hvis du så börjar en samfälle här till jag har ringt att ta sig om eller att det kanske inte vilja av en kvar jag årsök så liksom missar du några rättande och hörs ägångt till det stingsna. Och det här kan så att du överska hälsorna och göra den aspekten.
0: Låt vi tro att vi får ut av hela tangenten där att som World Sexual Health Day.
1: Jag har hört ett år om vad det har snackat om till. Jag fokuserar på den där påsen som ständer borren.
0: Live fokuserar på 4% av det som sexuell hälsa handlar om. Till njötelse,
2: ja. Ja, men det är en väldigt viktig pastor.
0: Ja, jag ber från att jag har lust att gå så viktigt det är den njötelsepastoren.
2: Det är jävligt viktigt att man nöjter det som man gör. Ja. Man har det stortligt och man gör det samman och man gör det vid samtidigt.
0: Ja, och kan jag lycka spyrja? Nu tar jag som njötelse. Det här blir samlade med en pastor eller whoever it is. han kan teachas at via nekv, kan skulle säga ut i omedelbara dagligdenom. Anker som inte hever samma kunde köra 5D, 20D, 15D, gång vid grån och kvart och sådant. Men det framvis bara ett parameter.
2: Det är det.
0: Men det här parametret som heter att här var sex.
2: Ja.
0: Vi är helt och sådana nekv.
2: Ja. Och ofta...
0: Här släpper man inte bort från.
2: Här släpper man inte bort från. Och här tror jag att han tänker någon som fyller allra mest ta till inte alltid rikka.
0: Ja.
2: Hvis det rikkar så fyller det inte nekv. Men till det här också sexualitet och bröjts är så jag och nekv i jöken lyve. Alltså för att man, hvis man är nyförälskare så är sexualiteten ett. Hvis man är färgen i skiftesarne så bröjts sexualiteten. Hvis du har två bötter under skolalder så har du en annan sexualitet.
0: Kanske man har två bötter akkurat färgen skolan.
2: Det är en annan sexualitet. Men till det här är vi, alltså, vi att det är så rävlig imens för person till person. Men, och för nekv så är sex inte bara ta man kargardiner för i hornet att det är eisne att det är för den följer med tricka, följer med satta, följer med hårdan och i som pärlan eller relationen till den som jag blir av sex vid. Så här är så jävla en parameter som spelar in.
0: Och nu är det snart ävret ut där. Allt jag var sex salar hälsodäver.
2: Sex
0: hälsodäver. Sex hälsodäver, orsaka. Gås, vi har det helt på näka mat här i förrjön. Ger man näka
2: man får ju riktigt sända till snart nackrande.
0: Ja, det är
2: det. Men vi vet inte hur det
1: är. Man får en påse vid omkring nu, ja.
2: Ja, du kan komma in hit, ju. Kan du beskriva vad du säger?
0: Live och färs en i oss påse.
1: Fär du inte att...
2: Du kan komma in så kan du beskriva vad du säger. Så ser du om du är rätt eller
1: inte. Fisk akkurat upp i påsen nu.
0: Du ser ut som en fulla gubbe som inte gör någon kjolliga just nu. Kan du inte fisk akkurat upp i påsen och gå?
1: Kom nu.
2: Men live, kom till in.
1: Ska du komma in?
2: Ja, kom in så kan du hitta i påsen och så kan du beskriva vad du säger.
1: Okej, så kom in.
2: Ja, kom.
1: Ja, fint.
0: Ja. Ja. Och det har ju vill såna to eier regu isne handeln Freja Liger. Och lägger ni nu så kanske kör vi ända på så.
2: Ja.
1: Är det rätteskum?
2: Rätteskum, ja.
0: Är det det?
1: Nej.
2: Nej.
1: Sen det är original.
2: Original, ja. Ja, let's mer.
1: Lubrikant,
2: ja.
1: Det tar man räcka så,
2: ja? Ja, jag kan säga det. Nej, det är...
1: Alltså, man kan gott bruka det till att räcka så, ja?
2: Faktiskt, ja, kanske gott. Du kan spela smyga horar vi.
1: Ja.
2: Och hvis du ärst... Hvis du gänger en ny del och behöver bära bein under, så åknar du så knutcha lörren samman.
0: Det gör det som är allt du
2: är. Ja, så kan det här brukas ordentligt väl. Det är så kär man inte friktion. Det är silikonbaserad glöjkrim.
1: Ah, fontan.
0: Cool.
2: Och det är att olja silikonbaserad kan inte bruka samma vis silikonbaserad lajkon, men det är gott att bruka mittlen personer, hvis man trys ganska vis så är det olja gott att bruka.
0: Okej, okay. Och att det är som att det kan få tjort?
2: Nej, du kan saknas bruka det. Hvis du till dömes har en hormonella sjuk, hvis du har signfilter diabetes, eller hvis du har lichtenseros eller liknande ting, så kan ett olja gott silikonbaserat glöjkrim göra olja nekv.
0: Det är cool.
2: Det är jävla cool.
0: Att det faktiskt är hjälp med den.
2: Det kan vara, vi tar väl, tänk på ett gammal och olvar.
0: Ja, precis. Nej, men vi tar ofta lindet till att slå det upp i gläns.
2: Ja.
0: Det är bara väldigt lätt. Det gjorde vi själva som brev
2: i
0: lager.
2: Ja, men det är nästan som vi tar lärst i handeln och nästan till er gudsnäck hjälpbart håll.
0: Ja, precis.
2: Till att man huxar att de som har krabbat mig finns det strål i underlivet till dem. Och så, men nu är du frusk, nu är du krabbat mig, nu är allt gott. Nej, så har du en ordentlig nekv man arbetar och du har mist sambandet vid din kropp som har varit ordentlig sjuk eller lunch. Så kunna lytel hjälpbart håll. Ett lätt stort hjälpbart håll visst det är att vara en ordentlig god hjälp att få att han passar till när hälsa att.
0: Det kan så ut. Lauer?
1: Du,
0: kan du den master på oss?
1: Kan man förresten bruka det här till gittarstranger där man skulle då att fingrarna skulle glöja och lätta i ett stranger? Att
0: det faktiskt är en spurning, Lauer?
2: Jag vet faktiskt inte.
1: Alltså, det har så varit annars, men jag hattar bättre än det som jag har.
2: Jag är inte så känd innan tonlägg och instrumenter. Okay. Du är svärd på det. Men hvis du chopper upp så rikar det väl.
1: Och jag heter det som gul äscha vi omkring nu.
2: Ja.
1: Tickly center. Finkra vibrator.
2: Ja. Hade är tickly, alltså en av de allra bäst säljande.
1: Man ska kittlas då, vet?
2: Ja, man ska kittlas. Heter en ergonomisk vibrator. Han är kvad är han 5 cm stor. Och så har man en sån rinka som man kan sätta han av fingret till som vi kunna halta att det kan vara olja sårbart att halta i omkring stor och till jospertal när man brukar det skönlig. Så är tickly ordentlig ordentlig att man kan bara fingret så är den av hånden. Och så är det nästan en gjorde ur helt kroppstrykk om silikon.
0: Alltså man öliga biologiskt bevuster. Alltså det vill säga att tingsna är rein och gasar
2: ju. Ja, alltså du ska bruka det en timme ökje ja. Och här är risk för infektion och tydlig.
0: Akkurat. Så lär finns jag dosa kaviar.
1: Det är ständigt vi så smavna. Det är dosa liksom så att jag kostar dra här. Innehålls ivrigt och sådana kallt. Man plir att läsa Word deklaration där man är så brukar det, va?
0: Ja.
1: Det är alltid bruksen det, va? Det är ju in och sådant. Det
0: tror jag.
1: Är man förstår ju klass vi.
2: Ja.
1: Så.
0: Men kanske Barbara kan fortälla om
1: det. Det ständigt alltså en ivskrift är sjunga.
2: Sjunga. Det är ett massageljus. Det är ett duftljus. Som man kan tända. Alltså enkelt att ordla gott i rummet. Och här är det så största vux, här är det största en olja som så tar hon smälta kan brukas till massageolja. Så har man duftljus, det luktar väl i rummen och så har du en läckra massageolja.
0: Hicka switch. Och det är största patchen.
1: Ja. Detta är ljusarätt, hitt var gult, det är ljusarätt och det är hjärsta. Det är tyst till att det kan fejla.
2: Nej.
1: Och några skutsen i sin hjärsta är bara ett pleasure practice challenge 1 month. Det är säkert förbrukt limon eller något sånt. Rocknar vi?
2: Det här är ett slags kortspel. Inte akkurat ett spel som man spelar till stortläggare, men här är 1 och 3 kort ui. Och för att de har en challenge eller en sån prompt till akkurat man ska göra samma som Per. Och det kan vara allt från att skriva ner 3 lösningar om din partner. Det kan vara en sån näst vi här så lunch.
0: Yeah.
2: Men det är en sån intimitet så hvis man lyckas som är det här snär som vi snackar om hypotetiskt, det är ingen snäggare det är, kräver gäng den äckvärde är, och partnern följer att man inte är connectad i intimiteten och till emotionella, så kunde sådana här kort vara ordentligt att gå och bruka.
0: Bryter isen,
2: och det är så redan jag lättar att ta ett kort säger, nu ska vi snacka om först vi möttes, en viss partnern kommer upp och säger, kom nu och gör det här, så kan det följas att synder tvungtje eller bankramata, så korten är täka, lyckas med synder av, det är sån här, det som kan följas flågåst lite, eller kiksa.
0: Ja, och det brukar jag säga att hör en som säger att män som inte får så en sexuella törv nöktig, han kan gå vid grån, och tar blivit och hon lyckas mycket alltid. Och det kan vara sträva till tojer, säger vidkommande här. Och det är ganska just det som har korspel vidkommande kunde
2: jag. Det kunde det sagt man så är det. Och vi tar det bara till pör och till enstäcklingar, så hvis man är så där man ganska följer händer inte, så kunde man brukt en tredje vid det. Och på alldeles som att utforska sin egna sexualitet och i särskilt och i sin kropp.
0: Och här har understryka, det är ju inte hardcore tantrasex vi snackar om.
2: Det är mer känslig
0: intimitet. Ja, precis.
2: Som är all nejor till vissa man ska häva gusk.
1: Men alltså, nu är det påsen tomer.
2: Ja.
1: Jag vet inte, det är som Trönder snackar om, det är släckare.
2: Nej. Trönder lej.
1: Det är snackar som tog gänger, det var ju inte sådana rejvalommar.
2: Jag tog mynda en ur handen.
1: Okej, så det blev vi myndna.
2: Ja, vill du så tjena?
0: Nej,
1: jo.
2: Jag tog mynda en tant som jag nämnde för det här tillfället.
0: Ja, jag tror jag nämnde det här. Vi pratade om kanske att det var ett huskott.
1: Ja, det hade jag en som vilde.
0: Men
1: en dritje.
2: En dritje.
0: Ikke viser. Wow. Det var svår. Okay, all right. Now we're talking about it. Nu blir det lite sen när det är sex upp här. Och borste för oss när det känns sensuella och
2: känsliga. Ja.
0: Nu är det mer hardcore. Men det är en som vi märker. Vi pratar och glöjer kring till gittaren där. Det är lite högre bein.
1: Ja, det är en brutje fram och undan.
0: Ja, det är en gång en joke.
1: Ja. Ja, vi pratar och glöjer kring. Alltså, battle gittare.
2: Ja.
0: Ja. Men hvis vi skulle tacka samman om vi plötsligt börjar ta dig idrotter, gå sig över idrotterna, men hvordan är det tog någonting? Nu sars du folk i shoppen kvanta, gärna hvordan hever sexuella hälsan till förhållande? Är vi på minoritetsböcker för att det inte alltid nummer 1 som vi har hört nu senast, men
2: det ringde mig om det är så tjupt att det som tårar kommer in i handeln.
0: Ja, är det så att stigmatisera?
2: Det är, vi tar 3 sorts spektrum av konton till folk som, alltså man ser det ganska gänga utanför och gänga förbo in i träffar, lyckas manna sig upp och alltså bara säga att vi är så fucking stolta där man, att det tårar komma in och röjna att utforska antingen sin sexualitet själv eller i perla vid öron, det är så fantastiskt att få det i följningen. Och så är det henne som kommer av. Men det är han kom brästande igen och bara sa, ja, han skulle giftas och han skulle ha också vi. Och så fantastiskt, här, jag vet det. Så det är ett sånt fantastiskt spektrum av folk som kommer in och köpna. Vi såg att det är som röjna och är förviten och så. Så det är kanske ordentligt att säga.
0: Men är det, som du är stället nu, är det att det är sådär när vi... de små av samfunnet.
2: Det är ett agent nu.
0: Vi
2: har stigmatisering, större, kan man säga, vi har en risiko för det att folk vimmerska och slätra eller vad det ska vara. Eller kvarfallet en fätan av att det blir slätra om man kommer in i en sådan.
0: Men jag också vill kunna säga för att det är väl att få folk som finns där värre att de har varit inne i en sexshop.
2: Annars kommer det in och kläger kvarfallet.
0: Så det är på innifrån, vi är utanför. Men vi vill säkert mer sådana exekar handelliggare. Men man kan säkert finna någon nät någon och åtta när vi får blabba i halvar i lösningen. Och i ödlenföraren så får jag säga tusen tack för att du kom, Barbara. Rattliga avhåverst i samband vi här ser sexuella hälsorna till mittlanda föringen. Och Gustav Tuttning det häver och så skovit en annan för att undersöka till Anna en samleva.
2: Vi snackar om
0: och rattliga nekva Anna. Och vi vana att 2060 var okej och 2020 tjejtjöver verið sikkert enn betri fyrir seksuella hælsnar sem fórnst.
2: 100%.
0: Og við hæstum finnst að það góð vikskift í hæstni.
2: Takk som leis.
1: Sægir fyrirværandi vesturinn í vikskift.
0: Ja, bara. Ja, allar stjæla slottir frá
1: okkur. Men þú, Tröndur, vi spaldi að það er en uppdöku fyrir hæstni er bölsinu som er BED, altså BED, BED Company, frá Ljersnum, það var Ola Röster Company. Halt jag vill höra den original
0: versionen. Jag hugger sen nu hör vi er som det är.
1: Ja ja.
0: Så halt jag Chatham är optimalt att spela nu.
1: Ja ja, tror jag huskar inte. Chatham här kommer då original versionen.

0: Nå, Trøndur, hva hender du? Hva hender du med det her?
1: Jeg har alltid hatt til feite tåner, og så hvordan vi ikke venter.
0: Ja, han heter altså Jane Birkin.
1: Birkin, ja.
0: Som sang her.
1: Yes.
0: Hun ikke fransk, hun bretsk.
1: Hun bretsk, ja. Jeg var ikke fransk, det var Jane Birkin.
0: Nei.
1: En annen som helst jo, så er det fransk. Til Balde Magnus.
0: Ja, og da så det klubba gæren.
1: Ja, og da det klubba gæren. Så va.
2: Jo, nu. Det går jag dig när ringer la västning nu och få dig ner som man säger.
1: Ja.
2: Ner gör något.
1: Ja. Ja, jag hörde annars att det kunde bli på vägen västman. Du tar kom alltid den efter.
2: Det är inte ordet. Så det är mig ett avstånd till lösning, hörde jag.
0: Kommer vi i Minecraft?
1: Ja, ja. Här kommer det helt stora börsen här framme.
2: Det är några strömmigus.
1: Ja, men vad ska det gott? Vi lever bara ena för så är snälla nu. Och det är dejligt att ha dem aldrig där på alla. Västmänna det är... Du ska visst nog vara ångstande bara nu. Vi syns vi helst skriver.
2: Om en lille löd, ja.
1: Ja, om en lille löd. Jag
2: jobbar
1: Ja, och till alltså Hadle Johansson.
2: Till
1: Hadle Johansson. Vi vet helst för att vi kan fortälla och vad västmänna det är för näka.
2: Jo, ja, ja, det började som mycket där en, vi för försäljning, det blev sätter och så runde bötten lite och noterade alla populära stater. Och så är det sån fensering och ett till ett nytt steg här i Västmanland som heter Spelhusen, som vi visar som att det här ofta är gaitan. Fensering och tävlingat vi och så försäljt dem. Så här var det här så tävlingat och så hade vi ett otroligt gott tilltag. Ny i väktarboen, jag vet inte, det är en gammal handel till Nils Dejon, som vi ropar. Och det var en fyrläsare om tonlök och som man säger, och att hej, jag var Palle Jonsson, folkhållningsfröringar här i Ösnöna, fortalde om virksemi och i bygdene, mitt landa, vi handlade om här och handlade runt omkring i färgen. Och så blev så var det han själv var Leutestein, vi har hört att var han hände, Karsten L. Leutestein Hansen. Fortalde ju rocksölen just nu, att man säger Västsnäggar hade begynt ju. Oj, som man säger, det här var just nu.
1: Okej, ja.
2: Ja, ja, så det var rättligt, sant? Så nu drar ni bara jag nu.
1: Ja, ja, äntligen, just väl.
2: Ja, ja, och så hade vi så mycket där, för vi började, som man säger, vi är där. Och så kom vi till hösta igen och ta hött vid forskjell här och till dem så ett löjverkstad som hever upp i alla vikna just nu, som Här tog han svar in och göra forskjellet. Öyla, som man säger, spännande. Och som heter, det var ytter 11 lojer. Och så är det en, här var denna kafé, vi som samma handlarna som vi snackade om i Väktarbundet, att det tilltar tyvärr här, en öyla gåkafé, som S-san kipar fyra, som är en av vidjan värld i den grad. Och så hade vi Lena och Niklas. Vi just kallt ju, just nu var det en spel och sånt efter, här som försäljning spel. Och en fantastiska gåva som är löta. Det var otroliga gåva, kan man ju säga. Och det var så tär. Nu kan jag bara få den här kassan.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, vi ska nog se ifrån.
2: Ja, till Robert, till Robert.
1: Något problem.
2: Och så i det här hävda så börjar hon att ta bort dem från gondolen. Och det var så grönan så här med Ivan Elias Lagmansbö och Thomas Heer i Spalta för Tajman. Och nu in jag ser är konsert vid Grim till en rockbalkare i Västmanna. För det ser som bjöar för skälden i här. Och så är Västback vid Östna. Faktiskt, Frutja Dauern, han gång för sig faktiskt in i fjör som vi råvat an. Där man kommer till bygden.
1: Är det här som Västback höll till?
2: Ja, akkurat.
1: Ja, okay, ja.
2: Jag mäller allt runt omkring här på en så forskjellige pitchingskulden bjør och kostøysene och så det här är en ny idé allt gång för sig. Och nu ska alltså countrykongerna paddla när man löpnar sen och trippar här i den. Och ja, och till Hadle Johansson. Det är faktiskt här på så vi är tjående steg, tjående vehicle, det här är alltså open mic. Vi är som här man kan prova Sintja och se åker för man har hållit här. Och så är Marius Siska inne i Bryggeruinn och tjockt ner. Inne i Fair Isle Distillery.
1: Åh, oh, ja, okej, okay, ja, ja.
2: Ja, ja, det här var äckliga forskande var det jag vet. Och så tar jag kära klart nu. Och så är det en lokal popquiz vid Popl Hedlund. Här har vi lokala spårningar. Det var öjla väldigt spännande forskning och tråkning vi. Så hade det här var så där ni där.
1: Ja.
2: Och så kommer lära där. Han är således att ta bjöa kommunen till en goa morgmat vid Höllene. Här alla västningar är välkomna och sjående öjsentar som är avbyggt. Och tar play öjl ofta när jag möter upp. Så det är öjl hon har lilla faktiskt. Det är näckfalk alltså. Som möter upp här. Man sitter och pratar och dricker en kopp av kaffe och för en goa morgmat att vi. Och så var det östens västningar kvar av öjsen. Handa morgonen här. Och ja, så är jag förkälld i Sölvmarsen och rastar man till land och till att sölva och öppet som förkälld i ett fint. Och att gå på hål i öronen och flatta i hörde och att ta gånger affärs upp i hjälpningen. Och så var färre vid, och så var färre om bygden att han har dövrat. Vi har haft något sådana här tarskalvar gängande i bygden. Det är att vi populära Facebook konkret om något sådant sätt.
1: Finner du kopper i tjänat dem, va?
2: Nej, han är öjla för det, ska jag säga. Ja, nu går jag. Så vad tar vi så flätter omkring av dem och tackar man så att säga efter nu här nu gör man så kajerna. Och ja, så färra vi ut så för Goli Hallman som är rockar av motorcykelfällskapet tar för att visa sina motorcykel fram. Ta vi så plan har fint alltså ett två och samstunds vi så av partner till det här Oskar Bertelsen underhälter och lokala krafter syns jag här och hon själv höjtel och Anna Luisa kommer i sin vid.
1: Akkurat, ja.
2: Ja, så att nu är vi det lika som uppgända så har jag bötterna finns skjut, jag gamla finns skjut och bötterna får skjut. Och så har jag bötterna om man har fiskekappen i rösen och så kommer 1,9 att grilla en lax som kommunen bjöar till alla bygdena. Så har jag den som först kan dansa att grilla i laxen för en i rum. Och så blir det synd vi till öjliga forskare, till tar som rätt sig för vi agrar boys i Kvivuk, men tar öjda räck på tre i Västmanna. Jag vet inte hur det här, det här namnet där det var Kvivuk här. Det är ett sånt männer, så jag tänker Kvivuk kan komma att lära lust där och nu vi.
1: Vi agrar boys, det är så kinky namn.
2: Det är en svensk
0: bönskare. Det är en svensk bönskare som heter vi agrar boys.
1: Är det en svensk bönskare, nej? Ikke nu?
2: Nej.
1: Ikke nu? Tag burde du kjent, Paul, da? Ha?
2: Nej.
1: Kjent du steg? Kjent
2: bare til her som var Kvivuk, som var et annet kjent i Vestmanna. Men bare rast i Vestmanna, så var det kjent. Til man lukket mye. Så blir jeg så kveld til vi ordentlig, altså vi er en show her, det var Appa Show, og vi, som man sier, Time Guide, det er et og Anjanett, och Allan Bjartne och Erge och tandläkare är vi här. Och Säkare som är, vi kallar för Västning, hans son Martin Johansson.
1: Akkurat, ja.
2: Ja, vi må, han har jag vet bara. Och så kommer Anfen och kompande vid Fotlarmanning. Så för alla syns jag vi, och ta i klockan bliven 12 där han lever. Så blir det färgat dessvåg att släcka tostan om man har allt det här för

0: vänta, boys. Så här, så kommer vi späckla ner att göra.
1: Ja,
0: men vi skulle väl bli Västmanland då.
1: Ja, tackar man av sån och säga att det är det tog det enaste mävren som kommer att fortälla att det hänt mig där nu hos dig.
0: Nej, tell us fett, vi må rejpa sig för allt. Vi har hållat valten och hållat norr.
1: Ja,
2: kan jag inte sörste vi i Västmanland?
0: Ja, ja, ja, ja. Vi tackar allt nu. Det är inte gott.
1: Jo, det är fantastiskt det där. Det är fantastiskt.
0: Vi
1: har det gott där. Ja, vi har det med för och jag vet att du ska ha patt fram vid Hattler och Malydbil, så vi får att tacka dig för det, Paul. Du vill inte tycka om Västmaningen och Ödlundheim som kommer vid att gå av Västmaningen där och gott vikskifte.
3: Tack för det här och tack för det ringet då.
1: Det var säkert, Lydde. Ha det gott.
3: Ja, som Lydde, hälsa
1: dig. Jo, det ska jag göra. Ha det hälsa.
2: Tack för det.
1: Och att ha Paul Maxen, allt du dejligt att prata vid.
2: Ja, framöver.
1: Dejligt med oss.
2: Framöver.
1: Och vi har, kan lycka med en fucka när sms är på 2240. Och här är det också vi färre att lycka kiv i kibarna.
2: Ja, vi får höra att det är som färre att hända i havn.
1: Alltså, mig dig, ta mer.
2: Ja, ja. Att det lycka som tru tvej, du vet. Det är alltid först tyngd, du vet. Hape, spalt och allt det här, du vet. Jag ska hoppas på att du har på tappet.
1: Men har vi till sövna, han kom upp i fär.
2: Ja.
1: Och han var själv spänt på lejer där, inte hört man.
2: Ja. Det kanske tyder att du räknar snäck, att det är fulltryckat där.
1: Lagt och kackat om. Vi kan lycka minna, om vi får höra Sonja Johansson, så den säger shit, alltså konan sent minst halv trus i sms-er din. Du har dom att vinna en bild.
2: Det är väl det. Hon var skuffast.
1: Ja, hon var skuffast, men henne kvannar gott.
2: Ja.
1: Absolut.
2: Är rakett.
1: Ja, nu får jag om man är med på en lever,
2: Ja, så det visar Torsan, god dag, Sonja Johansson.
4: God dag, Leiver.
2: Ja, da jeg kom inn her i Steinatun, så sa jeg at jeg uregjerer vi at avgreier ferrafolk. Det er nok snakk ferrafolk etter i landet, no?
4: Ja, jeg halte det. Altså, det er en uregjerer her, Jokken, og jo, det er bare stolt.
2: Og hva heter det ferrafolk, Kassle?
4: Det er bare danskere som er da, sier vi nå. Kanskje nok snakk det, jeg har lagt mest til at det er danske turistguidene her, eller at det var nok snakk tidligere av Tøymon, så kanskje det er noe danskere som er.
2: Og hva spurte jeg særlig om?
4: Ja, nu var det bussar till er, som har färdaste följon och ja, det tycker jag har lött att förklara.
2: Ja, det är kanske inte alltid så lätt att hålla styr på. Och titta vad mäktigt fjärta skrån ni är liklarenkar, urläckre och sådana skulle sälja, det är lite klart här.
4: Ja.
2: Men det är inte det som är först och främst att tycka oss, det är vi att vara kunning till följa folk och äsna följa folk. Då sänder vi också trivaliga lister i hånden.
4: Ja, man bjuder inte att tjejas i vikskift nu, så är det till. Här är immesta skrånne. Till dömes i kvöld klockan 6 så öppnar en eller så är det finansiering av lista framsynningen i livande år i Smini Lutlevik som heter Jamila Collins som synner fram. Och annars är det öppet lejardagen från 12 till 6. Och så klockan 6 i kvöld tar er folk har ganska lagt mest det här vädja fruje lagsiman målningarna som hänger och väggen ymsa stäne.
2: Och kring Götelist?
4: Götelist, jag tycker ganska det rätt året. Det är ett sort koncept som heter We Need Art som har varit kypa fyres ner. Och klart tjej i kväll tar för att det är så att gröja från om sövnar som är attan fyra i sådär målningarna och i perlene. Och så var det också möjligt att bjöa på värsk som förr skulle stå för att ni har målat av plater i bynnen. Klockan 7:30 i kväll är sanglögren klockan i Notre Dame i Norrland hos någon. Här är det flera skyndningar hos ni. Nästa del när det tar ut att det är flest stora utsäljare som man bara kan glädjas om sjående.
2: Ja, här är grävgängre ett
4: ja. Ja, det ser det ut till. Men checka i lugan nu och här är det utlade vi redan att få efter till lönna för nästa vecka.
2: Förstå.
4: Jag har inte öppnat med den här biljetten. Tyvärr med att det ser ordentligt spännande ut. Det var den, det må jag säga.
2: Är du vissa?
4: Ja, helt säkert. Och ja, klart nu kväll tar det klicka i sig oj. Och det är utsett. Kanske inte så överraskande. Och halvan 11 är som vanlig popquiz i Irish Pop. Och klockan 11 spelar Harry Olsen i Esabar. Och så är det morgonlejardagen. Klockan 2 är sommartonarkonsert. Vi spelar med någon i skolan och nödelse. Och klockan 4 är efter en konsert i Nölse, Norran som spelar i Avasan. Och klockan från 6 till 11 tar jag Game Night i Hollywood. Och klockan 6 tar jag Steba-finalen av Torsvödle med en Wuching och Kaui. Och klockan 11 spelar Edvin och Gerhard i Esabar. Och mitt natt har löjt

0: spelar under Debes i Irish. Ja, och så sundagen tar har vi inte funnit så illa nekv, men till dömes kan nämna att man kan att han har bio visar filmen No Rest for the Wicked. Och här är så tvärsynningar sundagen.
1: Ja, du nämnde också som utsett klockan från Notre Dame och klickas i öj och så har spurningar om liklaringen så det kan vara utsett. Det var ja. Det är god spurningar. Ja. Men här är nekv för tilltöka för att till och vikskiftet som inte är utsett.
0: Ja, ja, det är det 100%. Ja, man kan bara få in på tumen.fo och whatson.fo så ser man akkurat när och kvälls till tusen euro.
1: Ja, men det var gott, Sonja Hansen. Tack för dig och gott vikskift till dig.
0: Ja, tack och somlöjs.
2: Ja, här händer allt en ägg, kan man säga.
1: Ja, hon, ja. Ja. Det gör det, utifrån.
2: Men det är inte bara här det sker, Laura.
1: Nej, nej, alltså Sorotjen är inte att rör silt. Jag tror att inte vill det sänder upp till Ockon. Och till dig som kivar fyra sådant. Och vi har ringt till Sorjar. Gående jag, Sigrid Kjerbeck.
3: Gående jag, Jon.
1: Gående jag, Jon. Och du har ett forskvinna i tog som heter Vox Kapprorafella.
3: Ja, det är det, ja.
1: Och till kivar fyra en dag som heter Johanne Däver.
3: Ja.
1: Du kan kanske lägga till att TG326.
3: Akkurat, ja.
1: Och det är den där sloppen här som vi tar oss om.
3: Ja, det menar jag.
1: Och är allt det här till främja för slopparna?
3: Ja, jag är ofta kappar och fjällar och ofta byggtarna i röver. Ja.
1: Ja, och det är så Johanna TG326, Vox kommuna och Vox kapprora som samman kipar för det är den och ner. Ja, kvart är det sån här?
3: Det här är det. Och det är allt möjligt som är bra. Så för det att ta vara det. Det betyder vi att folk färre om bara Johanne. Det är möjligt att träffa om bara Johanne så färre om från Kaj. Och så här var det så felaxang om bara och på kaffemån och så har jag på det. Och så tar jag cirka en till en grymma cirka. Ja, och så lägger Johanna till Kaj efter och så är jag ett stort tält till Kajen som är fast och i kapprån nästan. Och så blir förska dansor och alltså och så i tältet bara uppe så kan man köpa så soppa och kaffe och så för själva. Och så att man att jag kan tutsch och ta med popquiz. Jag provar att först för fjör.
1: Ja, det är ju som en spännande dagar och det är alltså en dagar det som du.
3: Så det är bäst det är
1: i morgon. Nice, ja. Ja. Ja. Det vill säga Johanna DR.
3: Det är ja, det är ett Johanne Dahl, men det är faktiskt börjar det. Men i morgon är det att möta upp i backa frost i morgon, kan man kan få in och få runt och få åkost. Jag får åkost och laxar efter åkost i Gera och läckost. Och så är det att kunna få utvinna kappor och bara som har ho och prova sig. Hvis jag har provat det först så kan jag få utvinna kappor och bara att prova att det är så från 2 till 3. Och så har en planka, det här är väl också populär, så kan jag det utöver en planka så kör jag det svapig och får källor av här. Det är grönsvapig och så går jag det. Så det är ganska tog och så vet jag hur långt ut det släpp och så däckar det är också. Det är nog skräck, ja. Så kommer träkypning på Vichon, ja. Och så är det vannkrutsch, det är så väldigt populärt. Det här är ruckelöv.
1: Ja,
2: ruckelöv.
1: Ja, nu är Vox Kapprora fälla ett av äldsta fällorna i landet nu, va? Innan för kapprover?
3: Kapprorna?
1: Ja,
3: ja, det är bäst stånda i 3-4.
1: Stånda i 3-4, ja.
3: Ja.
1: Och kvart är aktiviteten som tycker hon? Alltså kvart, hur snackar batar här i Lummus?
3: Ja, alltså, och det här var 4 batar som är det vi i kappet. Det är så kallt som är ute i sommarstånda. Och i år har jag haft 3 batar med några flera manningar till batarna. Men,
1: det är bara gentor och dranger och bötterna,
3: ja. Ja, nämligen. Och vaxorna är sin master och har haft vi år. Och så tror vi det går aktiviteter, ja. Alla sommarstånden vi har. Och vinnar, FN-vinnar och allt möjligt. Ja, så det har inte gjort det gott.
1: Ja, och hur snäck för Rorafälla? Hur snäck Rorafälla är i Sore?
3: Ja, det är ju faktiskt ett bestående kvalpa för en entusiast. Men det här är inte några aktiviteter i Lötne. Och så är det FSR. Det som är ett förr
1: från Fråbjörn och Sjöknar Rorafälla, ja.
3: Ja, och så är det åker och så är det Sumpjörn och Rorafälla som det är Sumpa, ja, Sumpjörn och Rorafälla, det är plus och stånda i för 2 år sedan, ja. Så det
1: är ordentligt,
3: ja. Och det är nästan för att smyrligt att ha kvar ett sommarstövn. Bara som ska utfått för det här såringen.
1: Akkurat, ja. Och det är nästan om att titta och göra samstarv i Fråbjörsöknar Rorafälla. Är så?
3: Nej, det är värre än att vi är så här. Och jag har ett fälla som äter Sorgar Kapprorafälla. Jag tror att det är i Stona. Jag hade det efter att jag som tog tydlig här. Jag köpte ett touchmannaffär. Men det är kvider alltid bara, ja.
1: Så det är inte touchmannaffär i Sorgar?
3: Nej, och jag har också bylagt ett touchmannaffär och det kommer så i 28.
1: Och det här säger jag, tillvärar vi touchmannaffärs råren?
3: I 28.
1: I 28, ja, det är gott, mm-hmm. gott nytt, gos vi gör.
3: Jag hälsar.
1: Jo, absolut. Ja. Och hver kan man sluta sig skrona till Johan Dein? Skrona till Johan Dein?
3: Ja, vavor.fo, här ligger skrona.
1: Vavor.fo?
3: Ja. Det här är bara att komma, det här är bara dansar och grillkväll och allt möjligt i andra kväll. Så det är nog att komma till då. Fyra läster i morgon, plan 2, plan 1. Ja, det är om mycket.
1: Ja, men
3: jag är inte alltid urskild som man säger ju. Det är alltid akkurat. Det är Jausfest och det är Johanne det här och jag har sökt.
1: Ja. Nej, det var nu jag som säger det.
3: Vad är det du?
1: Jag ska äta då i mig efter.
2: Men jag har alltid att säga att det är inte att urskild.
1: Ja, det säger jag. Det säger faktiskt.
2: Det är inte att urskild.
3: Ja, nämligen. Och det är inte det.
2: Nej. Så då det glädligt. Det känns så glädligt.
1: Det var faktiskt vitt som skulle söka för att det inte är att urskild.
2: Ja. Så vi tackar törren, men det glädligt att för att få manna touchmanna för Eisen. Jag har ju släppt en gång att Estringer för manna touchmanna för att säga att långa nästa år.
3: Ja, jag får fram till tala ändå.
2: Så ta grör om gängande fot.
3: Ja, så kör han.
2: Det är dejligt.
3: Det är mega gott.
2: Ja, det är gott det då. Vi får öde för att det kan gåar Johan och Dejar, nu det är flera.
3: Ja, tack för det.
2: Och gott vikskift till Tekna Sjore.
1: Ja.
3: Ja, tack så mycket. Jag skulle tycka om.
1: Allt det bästa.
2: Tack för det.
3: Ja, tack för det. Själv tack. Ja, bye.
2: Spännande. Och spårningens längt vid att du klarar ut och andra plankan här.
1: Ja.
2: Smörd in och i glöjkräm.
1: Ja, nu hoppas jag med att det är dräka stövn här.
2: Ja.
1: Det är ju Halmarora fylla.
2: Ja, det här blir fantastiskt. Alltså, med Löjmar kommer med en påstående om att åtta man affärer till han har rörfäll, alltså Örveren. Det här gör det ett kvantumspring i att det här är som åtta man affärer, gör det gott som touch man affärer, så som man med länge. Nu blir det lyckas med att nörast touch man affärs fronten om. Och det här, det är stått lite.
1: Ja, kapprören är sprällivande.
2: Ja, och det, jag måste säga att det är inte vägrare än att så touch man affärer. Vi fotlar nu blåstre, alltså. Det är flott.
1: Och det är annat som är vi fotlar nu blåstre till SMS-kipan.
2: Ja, wow. Det var passan på.
1: Det var elegant, da.
2: Och så är det, ja, det passar 2:14:00. Jag säger så att vikskiftet ska vara gott, men när det är fokla fyra ska nog bli gott. Hej, vi är dejligt att vunna vinningen. Det är spännande. Jag har tittat gott vikskift. Allt det bästa. Tack för det.
1: Vikskiftet vi brukar fotbollskäppet, men någon gott vikskift till Dickon. Tack för det.
2: Hej Gåverster, oh, ja. Har du någonsin tänkt varför... Nej, för att ösja det. Det är inte att läsa gott angst. Okay. Det är inte fint nog, tisna.
1: Glömde jag spela, men en vibrator, kvart köran på kilometern. Kilowatt vi mejrar per timme, allt är så dörst i det, säger vi kommande.
2: Ja, den är gott.
1: Det är inte bara att komma ner i landet, men om man är västman och så är det vannkraft.
2: Ja, medlemmar. En annan sier av kvinnerstøvna, 390 kvinner, så tar vi lov i oss repta. Spennende skra og enda dipping. Ja, men hun er det kun?
1: Bueno. Skal vi gass.
2: Jeg kan ta gang med
1: igjen. Ja.
2: Her vi hente Abba Bøtten i Røvøkkerstove, hun er hjemme ved Taimån for å spille Jack og kvalt og til Steipafnallet i morgen.
1: Hesa platten kjøpte jeg hånd til hun kom ut, men hun ble forbøyen hvis jeg minnes rett. Så jeg var i søste løte. Ja, det var nok sikkert løsere 20 tim.
2: Ja.
1: Som kom ut i 19 trus.
2: Ja.
1: Og som Gisra Eisen sier, var forbøyen og kringkvarp, eller utvarp på førja.
2: Precis.
1: Ta i togene, ja.
2: Inntil det.
1: Inntil det. Ja, alltså hon vill spalt i
2: jamt och sånt.
1: Det som är minst du.
2: Ja, kände sanker mamma.
1: Kände, ja.
2: För jag tänkte för det kom nu så vi kommer där att jag kommer in klar halv sex.
1: No.
2: Och så att jag vet att jag kan vinna. Jag följer mig helt det där så vi kommer.
1: En är livra stör så kan här följ med Cassandra nu att på enka konto inne så vi kommer.
2: Det är så gott att samlas här på enka hasa konto innan.
1: Ja.
2: Svör det en som säger så lunch att svör som vi ser på till Johan Leverage Lodge to from Minecraft through point. Og jeg mener at det er bøttene droner rundt ved en sånn i håndene, og sier bare til spillepinnen og Janne.
1: Å ja. Ja, det var en dretje.
2: En dretje, ja.
1: Det var ikke kommet til to som han og Rora fyller, men
2: det
1: er færre. Ja. Her, onker. Tidere velder, sier en vi kommer en her.
2: Ja, stått og greit. En annen forteller en av fitta. Jeg med å få lagt noe til hans vilt, 18-4. Men han kaller seg nei, man har hans vilt og i inngongen i 18. Lagt noe svære hans lunch, man kaller den inngong, så får han en vilt lunch.
1: Ja. Hej tid, deilt att höra dig natten. Vikskiftet för vi avslappning och föringar dig. Gott vikskiftet till dig och boar. Ja, tack för det.
2: Och så är det en som sippar till pratar vi tagit i samband vid sexual hälsan av förrjön. Och kvinnor som inte var nöktiga är blivit kallade hysteriska och i flera hundrar. Så det är bara vid män som är hos i vi kommand. Ja, det är det.
1: Nu vet vi hur klockan oss ligger.
2: Det vet vi nämligen. Det kommer här till att vi börjar så smått runt det av.
1: Ja, och det skulle vara airbollar och tickare grytor här hemma.
2: Ja, ja. Flyer av det kom.
1: Ja. Bollarna där skulle passa oss att playast. Hända en dag och det. Ja, men...
2: Det passar lagen. Nosslig nosser, det är viktigt.
1: Det är andra bollar och det är alltså ungefär minne i en salhuskvindetten. Ur Norge.
2: Ja.
1: Att det är ena för Holtrusjnum.
2: Ja, yeah. Som attra kom till här där. Och vi har som för att säga, nu vikskiftet njöter det. Tack för att jag
1: gott vikskiftet.

0: Og så det skrøyen til åkken og i kveld. Vi tar hva togjende nå, så gjerne sender vi debattene utvarsper fra i morgen, og etter te og en sammenrott ur morgen sender innkjene. Og klokken 8 sender vi etter brettene fra fyrre personen. Og klokken 20 finner oss også en klarer vi først opp å ta sender innkjene og i vedrørsgrunnet.
1: Hallo, gøy, så te og i kveld at opp å ta etter deres grunnet. Ja, nu är att finna danseskäckvannar fram om tar här och vill gönta bortor i sommar tog nu ber till att tryna ut i dansen och få sig en gåan sving om. Vi spelar tan gåa och danseliga tonlägen så ber vi och om i gåan danse höjre och i uppa ta och i kväll klockan 20.
0: Og sjølvarspe sender til bøttene nå, klokkan 20.00 i dag og viko, etter teg kommer vekkere, og så gjerne tjekker den.
2: Tjekkeren i kveld, 650.000 kroner.
3: One and Done evne, ta første platpanelet og i vetraskroner til utvarsnån, eraskroner i morgen, lørdagen klokkan 2. One and Done viser til tøvnlagerbalkar og ønsleiklingar og gav å øyne plate ut, og det var så til. Men hver av våre beste One and Done-platene, derfor platepanelet er gjøres ut på og på. Platepanelet One and Done live i morgen, lørdagen klokken 2, klokken 14.
4: Öll ímist. Tui kanst du velja mittlen 3 fyrirseðlaslö til Atlantic Airways. Latt, hent, edla vuit. Og til að midnótt 8. september hefur vita brýnar tilbúnt og flóri okkar velumtöktu fyrirmálun her du kan spæra upp í 20% sama om du velja fyrirast latt, hent, edla vuit. Velja tuit. Fyrirn byrjar á atlantic.fo.
5: Open by night sjá Thomas Damaholse. Efter första dagar färmika tillbån ända vid en ordentlig bräd. Vi har helt särskilt tumma tillbå alla dagen och 20% i äslåttare är ågara bästa köksmärsjö. Öll tillbåna är att sudja hemma sig ågara, thomasdam.fo. Kommer till kvätte månadagen 20 september från klockan 20 och helt till klockan 21. Thomas Dam och Holse.
0: Och nu är klockan 6.
6: Iveskrifter er bøye og på nødja sten og mye stø skulle vi begynne lengst igjen, men jeg kom jo utdre. Årsøkjen er at innkom noe til bøyene våre og dyr.
7: Det skal først og fremst takkes den politiske støva til tannverleggene som er nå, at man har haft disse listasjonene, og til så tann spennende spørninger.
6: Ein av tøymon løkfrøyliga fægirleise og i Grønlandi heldur at danska stjøtnen blei vi at ria mali om endurkjalt ut vi fra grøyngon og grunnen.
8: Vi er ikke leitøy. Vi er efterhånd så, så meget voksen at vi kan sige nej.
6: Og ta føringer som oppvaksen i Danmark skulle vi ikke greverne til Ommo og Abbasunnen, som ligger i kyrkjegjernen og i Kyrkjebø, måtte han gjelte om han skulle inn.
9: Det var ikke en god opplevelse. Nej, det kan jeg ikke lide sådan noget. Jeg synes, det er forkert.
6: Det er ikke langt visst at han slipper av vidtja greverne til familie, som ferdig om søgn, utan at renta for ekong til kyrkjegjæren Arjen. Og i øtlån for rundt at talen om kyrkjegjæren og Kyrkjebø. Torstein Krebs Niklasen var byen om å renta 100,5 kroner, da han atleie at vidtja greverne til Omma og Appasøgnen.
9: Omma og Appa, de havde gården på Valbastad, og vi kom der hele min barndom igennem hvert år. Den fikk jeg så ikke besøkt i denne her omgang, nei.
6: Det sier Torstein Krebs Niklasen, som føringer og oppvaksen i Danmark. Han just ved å vite i førjen, og i førjen atleanser med den andre av vite grevene til Omo og Appasøgnen, som i kyrkjegjernen og i Kyrkjebø. Og i derfor han til å se av vognbrotten av steater, tog han slapp ikke inn i kyrkjegjernen.
9: Der stod et venligt, ungt menneske i en båd og sagde, jamen hvis I vil ind, så koster det 150 kroner.
6: Og at jeg aldrig at slippe ind i en kirkegård, der heldte Torstein Krebs Niklasen være pura borster vi.
9: Jeg har aldrig betalt for at komme på en kirkegård, og jeg vil håbe, at jeg aldrig nogensinde kommer til at opleve det.
6: Torstein rundt i at grøye vakten om fra, at han ville inden vise grævne ikke om å appasunnen, men til at brøtte ikke støvene.
9: Han var ikke til at snakke med, fordi han havde sine ordre.
6: Og oplevelsen utenfor kirkegården og i Kirkebø havde sett sine spår.
9: Det var ikke en god oplevelse, nej. Det kan jeg ikke lide så noget der. Jeg synes, det er forkert.
6: Og han hæver også, som han ferien vil sige for skommentløgnen.
9: Man må aldrig nogensinde male sig op i en krog med sådan noget som det der. Man skal finde en ordning, før sådan en situation som denne her opstår.
6: Vi tar då Torstein Krebs Niklasen som är föringor och uppvaxen i Danmark. Och vi och hon i telefonen nu har vi till Maria Gjördal Niklasen, dompräster. Kvart helt det till om hetta som vi just hört då?
10: Ja, hej och kvällt. Jag har till sådant det är ordentligt hemligt. Och särskilt att det är så personligt för Torstein att han inte släpper in. Jag vet inte att jag har nöjt så om man är uppe någon tror inte jag var så. Så ja, hatar en hemlig stöva. Ja.
6: Ja, och kvar och det som är stant och understås under att det är kvar är det som kan läsa en kyrkogär och täcka pengar för att löva följt in?
10: Ja, alltså för att jag för att vända efter till att läsa stövna så är det här där så är det här där ett öjndöme HPN. Tror jag att som utgångspunkt så släpper alla föringar utköpes in i bägar och kyrkogär och i kyrkogär kyrkogär. Det var inte lite pengar från föringar som utgångspunkt och så att det kunde hända följer som det görst och helt som förra men som utgångspunkt så skulle inte föringar gälta för det akkurat efter. Hur kan sätta gälta? Ja, men det här kunde i lokala kyrkjörerna men efter så är det i huvudsakligen utlänningar pengar vi har tyckt ifrån och det är ofta ett symboliskt belöp för att vi har kyrkjör runt om i land.
6: Och i hälsan för någon så gröjde Torstein Krebs Niklasen för att han rönde och gröja från sina stöve här var han tog sig i dans eller möjligen han tog sig först ut av Doran Ösne. Han har rönt och gröjt från att heta Väls Omman och Appen som låg i här men Tavär en vakter som jag finnte nöker bo om hur han skulle svära och tavär inte tavär skulle bryta hela stövna han slapp inte in.
10: Nej, jag hörde det och det är så hemligt att han inte slapp in till det är som utgångspunkt inte så läst att gånga för sig. Och så ska man som Torsten Wilson säger kanske ta sig vid vakterna och visa dem om något som har ätit. Men alltså här var folk här var inte i kyrkogården och de som släppade sjålande in. Och till att han har snitt för en gård. Alltså till att ta ju per automatik att lova någon in. Jag såg att det som en fall som har hänt och till kanske han inte kommer för det och till person till rulliga ohet på att det kommer för det. Och jag som för någon att det är så känslobor fyra torsen sjålande att han inte är satt med vissa grannar som nu att han men som utgångspunkt är att det är inte maten som första kyrkogård utan att det är kyrkogård efter.
6: Ja, jag hade en följdskydd och hade något som folk inte skulle vänta sig mer av.
10: Helt ikke kyrkjøpå. Absolutt, ja. Nå, helt ikke kyrkjøpå. Altså, til å være til å kyrkjøpå at erføringer har skulle rinta, og helt ikke hvis man er over an til å kyrkjøpå, så slipper han av viser grevene, sånn at det kommer til. At det er en forhøyler som hentet, og til sånn at det er ohøyler.
6: Takk for det, Maria Gjørdal Niklasen, det er hun prøster.
10: Selv takk.
6: Klaus Fredriksen är en av Taimon 8000 lökfröliga fjärrläse och i Grönlande. Danska stjötnen har bi om en av frågröjning om Måle. Här manklar åkost. Danska stjötnen har bi om en av frågröjning om Måle och attlar är kipa en grunn som skal standa fyrir einum møvelion endurgjaldi, men heita fyrir bara trekkja malet enn møyra ut og teir ónægjot heldur Klaus Fredriksen. Og eit mal om endurgjald til teir færleise kjemi fyrir og i landsratnon 31. oktober. Klaus Fredriksen innskyr heldur at danske staten vi kjenner sina apyrd rindar endurgjaldi og såleis fyrir ein enda av malenon.
8: Min historie at jeg født i minebyen Kultisæt på Diskoøen i 1962 med en grønlandsk mor og en dansk far. Uden noget som helst rettigheder med hensyn til arv og erhverv hans efternavn. Jeg har altid vist, at min far var dansk, men at jeg har aldrig nogensinde spekuleret på, ej heller tænkt på, at jeg var i lovens forstand sådan en juridisk faderløs. Jeg har mødt ham et par gange, før han døde. Han blev nærmest mildt sagt stegtøjs og råbte over for mig, at vi er i telefonen, at jeg skal holde op med det her fis. Han brugte ordet ren fis og lagde på. Den store søster, jeg mødte først, har så efterfølgende ringet ham op og fortalt ham, at han ikke kan løbe fra det her. Og at de altid under siden deres barndom har vist, at han har to børn på Grønland. Jeg vil ikke kalde det for en erstatning. Det er ikke en erstatning. Det er kompensation. Jeg er en mand på 64 år nu, fordi minebyen Kultisæt derfor ønsker at blive behandlet med respekt, som alle enhver vel behandles på.
11: Men Mette Frederiksen, hun har jo, eller Folketinget har jo stemt for en fond, hvor blandt andet de damer eller pigerne fra spiralskandalen, juridisk faderløse og eksperimentbørnene, de ligesom der bliver nogle penge derfra til jer. Er det en god løsning?
8: Fonden vil begynde at kræve alt muligt og bringe sagen i langdrag, endnu i langdrag. Det vil vi ikke være med til. Vi er ikke legetøj. Vi er efterhånden så meget voksen, at vi kan sige nej. Vi anses lovmæssigt, at vi er danske statsborgere, som skal respekteres på lige fod med den danske befolkning. Derfor siger vi nej. Nu, nok er nok. Nok er nok.
6: Sigrun Brent leger til rattes. Tutningren av Norrlandhusen som mentanar middeple ikkje til a for småa, sier Peter Tolinius Krarup, nordkjøstjåren i Norrlandhusen. Han tok vi starven hon før i vikene.
12: Peter Tolinius Krarup nordkjøstjåren i Norrlandhusen. Han hei første arbeidsdag før i vikene, torsdagen 1. september. Kringkvars behitte Peter Tolinius Krarup fyrre personen i dag.
13: Peter Tolinius Krarup, du har haft første arbejdsdag tidligere i den her uge. Hvordan har disse første dage været som ny direktør på Norrlandhuset?
14: Det er jo utrolig spændende og overvældende at komme til et nyt land, ny nation, nyt sted. Og jeg møder en masse mennesker i øjeblikket. Jeg lytter, jeg lærer, jeg prøver at stikke fingrene i jorden og finde ud af, hvad det er, som rører sig her.
13: Hvad drejer arbejdet sig om mest her i starten som ny direktør?
14: Jamen det handler om at finde ud af, hvad det egentlig er, som forventningerne er til stede, og hvordan jeg kan komme med de ting, som jeg nu kommer med, hvordan de kan blive realiseret. Hvordan jeg kan kombinere den rolle, som huset spiller her på Færøerne med de forhåbninger og visioner, jeg selv kommer med.
12: Peter Tolinius Krarup er fødder i 1970. Han er vurlise og arbejder ved Mentan i Danmark, Norge, England og Tyskland. Og så er han nøjjan indtil i år, hvor han vil sjåre i Harstad Kulturhus i Norge.
13: Med disse erfaringer, som du har i bagagen, hvad er det, du tager med dig til Norrlandhuset, og hvad er det Norrlandhuset for gavn af?
14: I Nord-Norge ligger de nordiske landegrænser jo vældig tæt. Sverige, Finland, Norge er bare et stenkast fra hinanden. Så jeg synes jo allerede, jeg har arbejdet på et slags Nordens hus, og har sat utrolig pris på den udveksling, der har været mellem de nordiske lande. så er jeg oprindelig dansker, men har boet det meste af halvdelen af mit liv uden for Danmark. Jeg føler mig ganske nordisk, og at den erfaring, jeg har, mener jeg kan bruge her.
13: Du har beskrevet Nordens Hus som en vigtig bro imellem Færøerne og resten af Norden. Hvordan ser du, at den rolle kan udvikle sig under din ledelse?
14: Jamen, jeg håber jo at bruge mit netværk, som jeg har oparbejdet gennem en lang karriere i kulturlivet, og at jeg kan bygge videre på det fantastiske arbejde, som Nordens Hus har gjort igennem snart 40 år. Styrke yderligere befæste den position, som huset har i Færøernes og Nordens kulturliv.
12: Peter Tolinius Karup hever landgiver i Bergtysen af bag mongtene og høre stønnen af føreske mentaner løvnån.
13: Hvad er dit syn på det færøske kulturliv i øjeblikket?
14: Jamen, der sker mange spændende ting. Jeg har jo altid været imponeret over, hvor utrolig mange dygtige færøske kunstnere der er, set i forhold til landets befolkningstal. Et eksempel er det klassiske musikliv, hvor fra min tid i København, der kendte jeg jo virkelig mange dygtige, klassiske, professionelle musikere, som havde ansættelse i alle de danske orkestre, men også i andre lande. Så jeg har altid været imponeret over, hvor stærkt det færøske kulturliv står.
12: Tøtningren af Norrlandahusen som mentenar middebel er ikke til at forsmåa, siger Nutje Sjåren.
14: Den betydning tror jeg ikke, man kan undervurdere, at det her hus har på en måde været en utrolig vigtig støttespiller i udviklingen af det færøske kulturliv, at man aktivt arbejder for, at færøske kunstnere kommer til ud til resten af Norden og verden, og at den udveksling, der sker med det øvrige nordiske kulturliv, på en måde er frugtbart i det arbejde.
12: Peter Tolinius Krarup tog vi starven efter Gunn Hernes, som var sjovere i Norrlandusen i 8 år.
6: Og i innslandet har vi Peter Tolinius Krarup nå just gjøren i Norrlandhusen og i samrøv vi Bjarsikmodasjon som leier innsleget til rattes. Og det skal bygges en nødt sten og miste om man har se bygningen av landsjukrehusen som skal stande klar av somret 2020. Og er kommet opp av noen verskattlandene, men enn arbeidet ikke begynner. Sigurd Olavsson Vang døldeløyere av verskattlandardøldene, Kjellandsverket.
7: Det som fremme nå at det skal først og fremst takes den politiske støva til tannverlagene som nå, at når man har haft disse listasjonene, og til så den spennende spørningen.
6: Sigurd Olavsson Vang døldeløyere av verskattlandardøldene, Kjellandsverket. Bør fjør har landsverket oppgjøring av bytjeatlan for nødgjære stedene og etter atlan skal bytjes om man har sett bygningen av landsjøhjusten. Bygningen skal stanna klarer av somret 2020.
7: Det kommer tve tilbå inn, det har vært trutjær store arbeidsstøkker, og det kommer tve tilbå inn på hver jatam. Det som bjør og på at trutjær store arbeidsstøkkene, det har vært Kanyon og J.K. Petersen.
6: Men enn arbeid ikke byrja. For øyn og arrangerende var 33 millioner kroner setter av til bytjeverskattlanene, men bøyene og kommunen var dyrere enn
7: det. Det sa oss at han samlet opp at den som tar trutjer store på støkene jo og på, det var på omlai 23 millioner tilsammans, og det var nekka måned i akkurat enn det som var sett av i verskattlandet til det.
6: Bøyene er nå etter politisk stige, og tog i rettland er tog brøtt, sier Sigurd Olavsson Vang.
7: Ja, som er verandre støv er det avgrøtt hvordan vi er i verskattlandet. Det er samskift vi helsemalereie, og nå helseårskomalereie om støvene. Det så at vi fikk jo nytt landstyrje i var, og det er så opp til den nytt landstyrje, sammen vi sykehusversen, at gjør det av hva vi er man ferdig i verskattlandet, kan noen fremges, etter ska man göra en kreär av Skattland eller konserverar till fortsättningen av nordisk läser av SRR 33 miljoner. Så ta vart han spännande spårningar nu kvät ska så göras i stegen.
6: Mellan Biss Paulsen lägger inslaget till Rattis. Og i kveld klokkan 7:30 vil vi ha gitt ned sangløkeren klokkaren i Notre Dame framfører av føreskån i Norrlandhusen.
15: Bøyuren vaknar, Paris høyrer, tonar og sanker Notre Dame. Muraren murar.
12: Nekve føringar kjenner åttan iva søvna om ensamma og misshotta klokkaren Quasimodo, og i lever i dultum i tornunum av Notre Dame, inntil han fyrir fyrir fyrir voa ser ut om kyrkjumuranar og møter til vøkru Esmeraldo. Og nu slipper føringar fyrir fyrir fyrir at høyra kjente Disney-sanginar Hellfire, God Help the Outcasts og Out There og føreskål male. Det är nämligen i kväll klockan 7:30 att sanglägren hever framförslå i Norrland hos någon. Tonlistafölkjen i Aftan för Leitjen är Axel Remmel, Arie Bergkammer Danielsen, Berger Fonstel, Borgfri Fonstel och Maria Alejtjene. De patsetta och spela själv alla leiklodnar, synsja kor och mynda allt orkestre vi jobbför som pumpoorgo, flygel, paukum, barimbo, kontrabass, tvörflöjde och gittara. De är utbyggven ur Prag, Barcelona, Köpmanahavn och Aarhus och är nu hemma i färgen att jag var först kom avskåren en helt särlig upplevning. Leiksynningen är grunda och kända Disney-filmen från 1956 som i sig själv tänker stöje ur klassiska skaldsövne efter Victor Hugo från 1831. Jakob Weihe är leikskjöre. Kringvarspe hittar Berg Fonstel, leikare i sangleisjonen, sätna personen i det.
13: Berger, till kväll till 7:30 att Frumfarförslan är här i Norrlandsnån. Är du spänt? Hur ser hurren?
16: Vi är då näka så otroligt spänt. Och hurren är gåvor. Självt om vi har arbetat så nekt samman och så intensivt samman. Så långt, så är hyren bara bättre och bättre. Och nu är hyren också särskilt gav ord, tog att man har ofta ängst att en sån värskattland som heter är Leo, klar och Leo tillbaka och en av vik och åren, så är det inte. Hon var Leo och jag. Men nu vet vi att hon är Leo och nu är vi näka så otroligt spänt att bara kava vid hötten och fisk ner i sövna och lätta henne fortälla sig själva till det här dörren långt själv.
12: Tilgångten til sangleitjen hefur gynnt fram ur vel, og leikarne hefur finnst nekvann uiplosser av hverjan øron, sier Berger Fonstel.
16: Det er ikke ofta enn i løvnuna man skal bare oppleva at her var et garvilt hosgått, og her var en mynda av det, og utfattelig er øyla nærvikt her. Upprunna hosgåttet var at vi skulle teka omkran et løygrid som långt er til, og gjerra det bare vi alltså farvon falsken. Det är alltså öll må bara skifta löjkloder av hattelna och vera flöjre löjkloder i parst. Och om man att det här så skulle öll ösne vera kore och vera orkestre. Det här var en bukt huskål som vi tagit om. Men vi var öliga. Alltså det var en stor uppblåstra varje gång vi heter det. Vi var rävligt inspirerade. Och jag har alltid att öll var sådär fyris här på ena vägen att göra det här. Och det har haft öllen av en öljan vind i säkla faktiskt. Alla tynar vid öll fem har arbetserat väl tatt samman och väl samman. Alla dessa tynar och haft nekvan vind i säkla och vi är öljan inspirerade av kvarn öron. Det är förstått att alla fasnar har inte så väl.
12: Og sølan av egnekommersjon har vi ikke vel.
13: Tidt at du har prøvnålig 5 synninger ute, og Terje er blitt utsett der. Og så har du lagt 4 egen synninger til chat, og 2 av dem er utsett der, og den ene er nesten utsett. Er det offeren av sølene og ettsporen som er leidt nå?
16: Vi er utrolig jeg glede. Det er til så stort led. Det er Jeff Reisen som er fri på nå via at alt vi har lagt sånne gårsko i dag. Og i kveld så fyrer det her bakka stortje. Og jeg vet at jeg vil slippe å spille det inn og løte. Det er ordentlig stort led.
6: Og i Inslanden har vi Berg Fonstel, tonlista for kantan sangløgjen klokkaren i Notre Dame. Og han tar seg ved Bjørn Sigmundsson som leier innsleie til rettes. Tilbyr at lesa mora om sangløgjen og kjepa ekongmerkje av nlo.fo. Og i morgen 5. september er flaggdagshald fyrir veteranon som har vært utsender og i her tennastun fyrir Danmark. Heita vera av vaktarskipnon Lauge Koch, tja Arsteskommando i havn. Heita fyrste fyr at det har vært skipa fyrir allmennar førskar møttøkken. Til Utanrydges Fyrsmalarei og Arsteskommando som ser man skipa møttøkna fyrir veteranon og familjon torra. Og så har vi kommet til Vevervanenær, løyte låt av Imson Atton, men igjen 5 meter om sekundet, skiftende skoj, loft og åkost ele, og i støvån bjørstje. Og i kveld veksende vinter av Utnerynche, oppe i frukslå til fruskan vind, 5-20 meter om sekundet, skiftende skoj, loft og åkost ele. Fyra persene morgen gongra nyr i vestan, og minkar vinden nyr i låt til frukslå, 3-8 meter om sekundet, holdskutja, og akkurat alle og i støvån, og hittet vi er mellom 8 og 13 sti. Og i hese tog inta sendisjen hørte vi med til Anna at arbeid og panutja sten og mye støv skulle vi begynne lengst så igjen, men det kom jo i tre. Og så gjerne at innkomne tilbøyene våre og dyr. Og nå tar man løkfrøyelige fergjuleise i Grønland til helter at danske støttene blir vi at dreie maler om endurgjalt ut, vi fra Krøyngon og Grønnen. Og ta føringer som oppvaksende Danmark skulle vi ikke greve nær til Ommo og Abbasunnen, som ligger i kyrkjegjernen i Kyrkjebø, måtte han tjalta om han skulle inn. Redaktører det Georg Petersen, tøkninger Elaver Thomsen og i utavstående Hansa Hansen.
17: Anlat. Otma Karlsberg, født Jökladal, anta just av Norge Ötles och Västerheime, Hastajon, 3 september, 3.5 Ara Gomol. Gärarferon verur ur Bethesda, manadajon, 20 september, klockan 13. Tej och vilja minnast Otma vid Blomon Ötla Kranse, kun jag leta starsfolknon av Västerheimenon, ena peningagave, konta och Norge spärrekassa. Karl Isaksen i Kvøyvøyk, anta just i heimenon, 2. september, 23 ára gammal. Kåsetting verur i Kvøyvøykar kyrkje, leierdegjon, 5. september, klokkan 16. Gjerarferon verur sunnedegjon, 7. september, klokkan 12. I stegjen fyrir blomur og kransar kan gava letast krabbamænsfellanon, konto og i utlån penningastånden, etla omvegis heimasøye fellaksons. Og jeg fyr, Paul Johannes Samson Djuros, fyrle grevar ur frelsnar herinon og i haun, leier degjon 5. september klokkan 14. Tei og i vilja minnas Paul, kun jeg leta frelsnar herinon eina penningagave. Og kunnkjører, og i samband vi mentanardier som vera i Fuglafyrre 4, 5 og 6 september, vera nyere vi gjør stangtur fra Karvatofton til og vi i stø, fra Leiermåtene 5. september klokkan 6, til sunnedegjon 6. september klokkan 18. Parkeringsøkje vi mentanarhuset vera råpe. Fullfæra kommuna. Leikeron opphav verur sundur og salt og sore, sunnedegjon 6. september klokkan 15. Eagonga merkje fåast av salt.fo. Tvass og leikus skift. Og nå sender dere badne utvarspe fra i morgon.
18: Hallo.
19: Hallo.
18: Hallo.
19: Hei, hallo.
18: Kan jeg slippe vi?
19: Jeg vil slippe vi.
18: Kunde jag och Janna släppa vi? Kunde vi släppa vi? Jag och Janna, Janna och jag.
19: Vi vill jag släppa vi. Ska vi?
20: Janna, det finns ju bra.
19: Här var vi.
20: Ska läsa för dig?
19: Ja, gå och läs.
20: Här ständer. Hej Janna och Ellen. Og i Kotlafjæra skola en satteflokker, og i satteflokker tølv dranger. Tølv dranger, og ånden tjenta. Jeg husker at tid skulle fære av vidtja drangerne i satteflokker, kærer helser en lærere. Hva sier du, Janna?
19: Jeg halte vi skulle fære til Kotlafjæra.
20: Kom og se.
19: Ja, Ellen, så är vi i Kotlafjæra skola.
20: Och här är unga gentebakterier i överhuvud i nästa rum. Tog jag det heta är en reine drangeflocker, Janna.
19: Och hur ser jag ut?
20: Ja, kom vi då.
21: Jag heter Samson.
22: Jag heter Rune. Jag heter Aron.
23: Boas.
24: Jag heter Sunna.
25: Jag heter Elias.
26: Julian.
27: René.
28: Henrik.
29: Ruben.
30: Christian och Ölaver.
20: Ta er tid för i första flock för en gransch igen. Huxa det så att det var gentr och drunge flush nu.
31: Det var näkrar i Patnagar men så ankrar för att ha honne.
1: Och så för den som var efter, de för en äldre flock.
19: Och så tar det för i första flock?
1: Arjun, Jenta.
19: Men hvis man ikke etter vet noen inn her, så det bare dranger som bestemmer alt, det bare dranger som bestemmer bøkene, det bare dranger som bestemmer alt. Hvordan er det å være en sånn dranger-paradis?
24: Det er godt, stått litt og fjollet. Det er bare sånn som dranger, klandrest, spør noen spørst.
19: Og hvordan spør det til at ønsken jenta i flosjen?
24: Det vet jeg ikke. At det er rundt og klarer meg. Det er dømt jeg vil, så...
19: Utan när kan du vara en jenta ute i kraftflotten?
24: Nej. Eller ju ena för en tanke kommer vi inte syssna av att jag säger.
1: Då syssna bara kommer. Hon var bara följen, lycka. Hon har vikon ganska. Men så kände hon sig en vikon. Och så för en två flockar äldre. Så hon får urrätta det lycka.
19: Hur långt är världen till kraftflotten?
1: Två del.
19: Och hur ser gångt det så vi ser man allt någon i flotten någon?
24: Alltså samma halt är faktiskt nog så stort lite här. Alltså för det mesta så är det ankor som börjar och så börjar resten. Och så för läraren Luika att tracka in och så stäcka vi i cirka 5 minuter. Så här är cirka så är samma halt är.
30: Ja, det är ordentligt gott och nog stort lite att göra. Vi kommer ofta upp och larma, men så tar vi ett arbete, tar vi ett ordentligt frihjälir. Det är lite stortligt.
19: Släppa tid så att liksom välja böcker som är mer stortliga för ranger och sånt, att de skulle läsa böcker och sånt?
30: Nej.
19: Vad är det vet du nu?
30: Det är också vad jag har gjort. Jag har inte myntor av vägen, plakater av vägen, allt stråk och sånt. Teckningar som jag har tecknat och sånt.
19: Men hemligt inte att du kunde tjäna 5 jätter?
30: Nej.
24: Jo. Angan lön.
1: Det är tog att här är det också kaotiskt. Men det är eisen också ostabilt hvis vi får jenter. Hina röjna imponera jenter sig gårst. Det är så här är särta.
19: Och så är det inte bara att det är vera kvar jenter i flöksen?
24: Nej.
1: Anken inte är det som du blir inte mörd att jag inte. Ta larma mega nu.
19: Du hade tjekat som ett eller annat flott någon. Manglade det så inte som jenter känner mig?
24: Nej, det hade inte.
30: Ja, jag är inte typ bara stått lite. Att tåsa och flänna.
19: Vad sa du?
2: Jag är Thomas.
19: Thomas? Han är lärare. Ja, och han är helst en jenta eller en kona.
2: Nej, vi är faktiskt högstäckligen två lärare. Två manliga lärare ni är. Jag och Arna. Vid er hovslärare nu så har du två lärare, kvinnliga lärare som är inne i fyra timmar i veckan. Annars är jag Arna nere och jag har alltid haft 20-tal timmar inne i. Så vi har inte mest. Det har mest åken på. Så det är nästan bara drönt.
19: Och vad säger du till det som tar fördelja?
2: Ja, alltså tar larman också nej. Men det har skött det väldigt gott själv. Tar jag där som skolarbetar så är det mega raskt. Tvei der skulle arbeide, det nemmeste tjokkene gjør det til at kjøten bare nok av oppgaven, så er det ordentlig fri eller nemmere her vi gjør det. Det er kanskje ikke veldig nemt hvis det var noen jenter i midtelen, så det skulle imponere at det er vi noen her. Men her hadde jeg det klart seg ordentlig vel. Men til at jeg skal prate, så ble det ganske uys og tar jeg det uys vel ved kvart. Og kvinne jo i slett og mangler røsten her, til jeg gjør det og tar vi det da bare kjenn.
19: Det virker som det er honalig stemningen her.
2: Ja, det är det. Det tror jag var stöjligen väl samman. Det hade jag sett lärarna. Nu har det kommit satt av flock. Och jag vant i att kvart jag är lärarna kommer att vara vid. Så kanske det vara bära kvinnliga lärare nästa år. Det var inte så visst.
19: Gosse ber det till att ungen jenta är i flocken. Det är satt av flocker.
2: Ja, det är en öjlig av spurningar. Det här var faktiskt skulle det vara en jenta. Så skulle jag vara i första flocken som ja, skulle kanske vara tvär. Och en flotte på ett åren. Flottet til havn der, og en annen som skulle jeg være her, hun først så et år før skolen. Og da jeg der så kom hun i, nå minnes det ikke ordentlig, akkurat hva det var, det var ganske vel fjerde flott, så da skulle jeg en jente komme treet. Jeg har aldri kommet her, men hun først så, og i stedet for å komme fjerde flott, så var hun treet flott. Så jeg tar stadigvæk var det, og det er kanskje hvis det er synd, det er ønsomt jente, middelalderes og drønnsen her, så det skiljer vel.
0: Men där ser jag att jag vill välja böckerna så här, tvåsversen som du läser.
2: Nej, här är Arne också avgörande att det bestämmer anfärdigt och så mottar bara makarat. Jag släpper själv att välja kanske flyttningsböcker och forskjellig så här att läsa. Det är fotbollter och bilar och annat tydligt. Det är inte några kärleksromaner tar välja sig eller något så här. Det är det inte.
24: Alltså, det är faktiskt också imensk vad vi läser. Jeg til dømmes leser om geografi og ideologi, og henne leser om sport, og onkel leser om hvordan man tekner og alt mulig.
19: Og få ditt nekva vimersinger om at dit en drønja flokker?
30: Onkel det til fotball, da sier jeg at vi driver bare drønja flokken, så tar jeg det. Nei, det bare sier ikke. Da trykker jeg slett ikke på det.
19: Alla det är annorlunda än här än vi ser en bland av flockar.
24: Ja.
30: Ja. Ja. Det är så det skulle ju vara en grox. Och skulle gasta lust.
1: Jag glömde ju huxa mig till att det är en bland av flockar. Så lunch över vi är sån flock någon och så där.
30: Stämningen är slett ju lika god. Så drunchy tror jag.
24: Ja,
30: det drunchar och så är alla bästa vänner. För han är bättre att snacka och latta. Så ska du imponera några gent. Ja, då har vi drunchar och spyrja. Då spyrar jag. Kan du vika det och så är det inte av ötlen eller så. Men då gentar så spyrar jag alltid några spärkärm och så är det. Bara snapchat och så är det. Inte okej.
19: Så då det alltid fungerar där så runt vi bara blir drunk någon alla. Så det alltid flockar.
30: Typ alla flockar in onkel alltså det är alltid det samma men vi är nästan alltid samma. Ja.
19: Men kvart ett känner tycker flock.
30: Vi spelar nekvan utrot nästan alla flockar in spelar fotboll eller handboll onkel rör.
24: Alltså vi drunchar är för det mesta i snö utänke torsdagen och höstdagen så där är snö här vid er om kvällarna. Utänk det är det som är att inte rätta nå frutfyra skola. Så är det allt upp i grunddelt, middelt och hatdelt. Så det är det.
19: Mötas det så efter här att man ska låta dig?
24: Alltså inte bara att nå för åkon så börjar ta klockan 5:00 och i hatalten så är det klockan 7:30. Så det är här vid det då.
19: Jag och Julian, vi fick vara nästan på inte senare. Ja, vi är nästan alltid ute. Vi har ankat ut till handeln att köpa, cykla och ja. Till ögon satt det klockan skolan?
30: Ja. Sista år så skulle jag göra kjönlöjk och ta varje en jenta av kjönlöjken och en sån här ropen. Ja, jag var vattra mamma och han var tröttla mamma. Så. Men Eva var bättre.
19: Eva var nog bättre! Eva var nog bättre! Tog jag, alltså. Jag gör det sopa för att jag tröttla.
30: Jag gör det pipernötter till nog bättre. Ja, jag var trådlabba men jag skulle stjäla julagavnar från vassen.
1: Jag var vassrabba och fick julagavnar efter från trådlen.
3: Vi alla satt och kaffe inte vill du vara och så måste vi bara välja en och så får hin en känsla nästa som man vill vara. Onkel skulle du vara två år. La Berge och Aron.
30: Jag var tjätt där jag var vid en trådlabba. Så, nu är det var vattrapappen. Det är tjättan som följer jag nacka vägen. Ja, vi skulle snöja där. Där Ruben gör soporna. Då var det röjkor. Vi hade haft en röjkmaskin och kolla röjkor. Ja, det är grydorna. Jag och Ruben, alltså, vi vill då vara tröttla mamma och vattra mamma. Det är, vi slapp inte att vara vattrapappa eller tröttla pappa. Så det är också nästa inskje.
19: Vi fick hon inte bara säga utav rollen. Och var det så när vi man snackar så här eller vad?
3: Nej, vi tog så vanligt.
30: i körtlar då så att synte mer gentligt men då så är också här så att han också ringt att jag så vill göra som gentler.
4: Då är vi då vid Västfärdå. Då tar jag alla fiskarna i skolan efter och så gör vi dem hand över här på ett la i skolan till Hjöj. Och så då har vi en där skolaball, en flocksball.
20: Ordentlig flocksball?
4: Ja.
20: Då har vi gått nog gett då?
4: Nej.
5: Nej.
20: Inte?
4: Om jag kan lön.
20: Vad får du nu att göra?
30: Vi får ju väl. Jag får ju hemkomlägga upp sig. Ja, kök, eller kök, ja.
4: Ja, det är fjord och fint och satt.
20: Ja, men här är jenter.
4: Ja. Så jag att fjord och fint är jenter. Fjord och fint och satt är det samma. Ja, och det är kött som är det samma. Vi tar över små i.
20: Hur är det så ändeliga att hymma sig av jenter?
4: Man lägger sig där i det.
24: Alltså, det är fullspärra mässligt. Inte att ha bara dranger.
9: Jag lägger sig som mest till det. Jag tar bara vid munnen vinner.
20: Ja, Ellen. Stolt över att kalla för det. Ordlig och stolt. Det här var så gott hos drangerna. Jag är snäff kjolten med ungen jätter. Jana, ska vi tacka för att vi slår vi. Tusen tack för att vi slår vi.
4: Gör så väl.
10: Bye!
20: Hva er det du har å vite likvært?
11: Så er bare å skrive til dere av jonna.kvf.fo
20: Edla elenr.kvf.fo Du kan også sende brev til
11: Badnudverfet, Norra Ringfører, Postbox 1295 120 til å se.
20: Så kommer vi kanskje hjemme videre til.

0: allarflestustu einar segja ellustig. Hetta vekkur sem morgun kon hetta verið fyrir fastan. Så att man passar så fram med av en sån natten. Och vinter minkar ner och gör ett lite låt. Det är en miljon 500 sekunder. Det är framme så också av det i stövån. Och i kväll för vintern har växt av ytterna inte upp. Och i 50 sekunder av ytterna inte skulle se. Och det här kallar att vinter och till en samtid upp och ställ. Så i dag är det där vi är i alla väver. Och det är bara spårning om till belastning om morgon och så... Men det så att så någon parten och uppfall till slutet ringer.
1: Och hur så vi så sett ne och om vikskiften?
0: Ja, i morgon så gånger så vill han gånger ner västan. I snäck vinter tror jag 8 meter så kom det samtidigt och kanske också det alla. Så sett han parten gånger ner i sundan och så där med 5 meter så kom det så morgon så är det helt tant ja. Har ska väl ut alltså det kommer se. Det blir också vad så stämmer så där där det är morgon det tror jag. Sådan morgonen det enn godt vever, tror jeg det er 8 meter som kom til sundan, og alt skal ikke akkurat alle, men fremme og midt er så fra neste rom, og vinter fra vekk, så det er fra tre av luften, og så rekna den der forsøkna parten, sånne degn og resten av det, enn vi kunne se. Så sannes ikke funker sånne der til det.
1: Men leier der var slett ikke galt etter romstøvn og nå?
0: Nei, jeg har leier der som har funnet ut av det.
1: Ja, men takk for Hannes Kjellbra, og godt vikskiftet til døgn.
0: Jo, takk for det, og så må jeg stikke bære.

0: Hej Aldis, du är välkommen att ringa efter om du bäst och stanna.
1: Tack.
0: Hade det. Kvör skriver Sanchin Perfect. Och kvör skriver Sanchin Galway Girl. Det är rätt legend. Är så klar, Rika? Ja. Hur kommer en luftare?
2: Här har vi en luftare och natte kvör. Kvann då ser vi?
3: Det är Rune.
2: Kom an där, Rune. Det var detta. För att få alla spåringen så var det amerikanska kjolläggaren Ted Danson som brukar tupé. Han spalde i huvudslagloten och sjönsrön om barna till Sam. Sangaren och tonläggaren som gjorde Sanchin Perfect äter inte Sam. Kvossi äter han som ägstna gjorde Sanchin Galway Girl.
3: Det är Ed Sheeran.
2: Det är pura rätt. Ed Sheeran är rejhärder ens och enske prinsaren Harry. Harry var i 2018 gifter vi en amerikanska sjönlaga kvinna som med landa spalde vi i serien Suits. Hur ser att hon är en hon blev gift vid Harry prinsen?
3: Alltså Megan var först.
2: Ja, och vi skulle ha fått namn till att hon ägde ju bara Megan nu. Vi skulle ha ett namn, jäst.
3: Ett pass
2: här. Vi ser där. Tusen tack för att du varit vid. Så är vi spänt om Anker Ringer, Ellen.
0: Jag har alltid här borde vara Anker som vet hur det är. Och jag måste sagt namn. Kvörjön är Harry Prince och gifter vi. Hur ser jag äter Megan till ett namn?
2: Ja, då vi finner Megan. Så.
0: Alltså det är inte Ringer nu, men jag vet att det ser... Røy alle fælsene ut her, helt sikkert noen som vet. Og nå ringte vi. Gå, Morgan.
4: Ja, så du ringer meg da.
5: Gå, Morgan, hei.
0: Vet du hvordan Megan eide til et navn?
4: Gå, Morgan.
0: Først du sløkte ut, Varsberg, kanskje, til jeg blir høyre til alter.
5: Ja, så løy.
0: Hei, Kanu. Hvordan eide Megan til et navn?
5: Markle.
0: Megan Markle hever vi gift fyr. Och ta var hon gift av Jamaica. Reggaetonläggaren som äger sanchen No Woman No Cry kommer hejsen från Jamaica. Hur heter han?
5: Det var inte inte. Det var det.
0: Det var inte. Men du är välkommen att ringa efter om du vet. Stora tack för det.
5: Tack för det. Bye.
0: Inge, är du klar? Här är det klart. Ja.
2: Spørningen var, hvordan eiter reggaetonleggeren av Jamaica som eier sangen No Woman No Cry? Hvem tar seg vi?
6: Det er Annie.
2: Hei Annie, hva er du sverre på handelsspørningen?
6: Det er Bob Marley.
2: Det er pura rett. Navnet Bob er en stytting av en øre navne, nemlig Robert. En annen stytting for Robert er Robbie. Robbie Williams var pastor i en kjenten sangbølge i 2015 som hei sanger som Back for Good og Never Forget. Hvordan jeg eiter bølgeren?
6: Jeg tar om en interest bølger i 2015
2: til å ta det. Jeg har så kjærakt ved rett. Så får vi gjøre. Sjånlegeren Robin Williams var vi i filmen Good Morning Vietnam som ganger fyres i undersettene hemspardeget. Ta nytt amerikaner et eitur som nevndes Agent Orange. Orange-paddleren er store paddleren av Roskilde-festivalen, og i kvarjon er det tøtje byrja i hessen festivalen, altså Roskilde-festivalen. Kvarjon
6: er det tøtje? Hvordan
2: nå? Tøyverre, det er vær ikke rett, men som sagt, du er velkommen rundt etter om det skulle bør så av.
6: Ja, takk.
0: Og vi har jo haft akkurat som er sværa mer enn ene rett.
2: Ja.
0: Det är det bästa till sorts succé. Vi är succékriterier i alla fall. Här är det flera som ringer in. Vi tackar nummer 2. Goda morgon.
7: Goda morgon.
0: Hvor är vi och nu?
7: Hallå.
0: Hej. Hör du?
7: Ja, helt hör det, ja.
0: Hvem pratar vi?
7: Han Sjöko.
0: Han Sjöko, vet du när i kvarion är det tog... Roskildefestivalen börjar, ja?
7: I halvdagen av fjärsenån.
0: Det var så pura rätt. Det var i 1902 av fjärs att Margareta drottning var krönt. Hon hever varit bäge scenografer och bonas nidgjöve av flera kända balletten. Kvör hemskänd ballett som Tchaikovsky gjorde tonlag till var from framfört i Bolshoi-teatern i Moskva i 1800 och tjeja av fjärs och hever vi foklar att göra.
7: Vi fuklar. Ja, Jag har också framför sig Sverige och Eisen. Pura rätt.
0: Hända balletten snurr sig om prinsessorna och det som vill ganta av en svärna. Ganta till en svärna av en öntom gantakattle. En annan öntom gantakattle är Saruman. Kvör är det som vill skriva om Saruman och i flera av sig inom boken?
7: Det är vi fäster in Lord of the Rings och en annan efter till
0: halter vi må ha med svär?
7: Ja, ja. Det är namnet ligger i borten det här till Tolkien, börjar nu.
0: Jo, Tolkien var pura rätt.
7: Ja, han tolkade det först.
0: Trøndur og i gøt og sikst hefa veri ræmur i gante og han ver eisen i ærgaste futsjende tjasik mot det breste sinne. Og i vysene i gøt og en dag vaknar Trøndur og hefur bruk for tøyndon. Hvem gantar han at hjelpa seg?
7: Han gantar regjeta.
0: Storat pjorda rett?
7: Ja.
0: Og nu, til nu visle sin ja, etlana. Vi ja. Vet ikke hver vinner jinglan er.
7: Ja.
2: Men det lukker her en sjakke.
7: Tack för det, ja.
2: Du komst alla vänner mal.
7: Ja, det är det, ja. Och det är också ligger som säger.
2: Och det som du inte hade bant för det, det fanns du i en av skuffen, så det var flott.
7: Ja, jag känner det. Ja. Det var skuffar också.
2: Men lucka.
0: Skulle vi inte pröva att hvis du bara vill hänga inte och i telefon så finner vi det där och så vi får att det här gavkorset på...
2: Jag har alltid vid känner han tjacka. Jag skriver den i er så
0: ja. Finner vi det. Vi får fältra till här han tjacka.
7: Tack för det.
2: Tack för att du ringde.
0: Gott vikskifte.
7: Tack så mycket.

0: Efter en äggvislig upplevelse här hus och heim för fyrkjöte sitter Elian i örk nu hos allt efter vi en här känsla av tacksamme då hjälpen han och familjen Finko gjort och troplustövna lättare att komma i köknen. Elian, hva var det for en båt du fikk om båret skipet med en av stater ølige lengkbortser hjemmefra?
1: Så jeg var ved nye i maskinrommet til å ta en alarm og ringer siste kona som var messenger til min. Og jeg tar ikke så hånda med en gange av en nye og ta siden sier hun at det er eldre og i hos noen da. Så det är larmor och hon snackar spanskt och så vi fick inte ordentligt att man måste lugga spyrja om attor och så kan vi inte attra att det var äldre och jag spyrja sig om det bärna vid någon fall som var kommande ut och det här var det så hon bara var inne att rätta hunden och han stod bunten i gången och ta visar hon mig så myntar ett video av messenger och att han rörde att tolja. Så det är jag av elden bara vägen och tar vi bara sen drar rojt i gången i arbetet och jag sa för mig att det blev en liten elder så jag hade ringt att det blev slagslig någon och jag var slagslig med oss själv och vi vita slagna och hus och så jag sa för mig att vi slagslig kom och kött oss där så snackade de om att brända en gråkök och rojk och vatska, ja. Men det var öliga tjöter. Jag hade det gick från att jag blev... Från att jag äldre kom, jag blev fäst i oj. Och så var det inte mer än 14-15 minuter. Så vi är långt slötsliga här. Men här var alltså... Fast det var alltid jag som lovade långt att här kom. Och som är Silja Lennon så var det rotande och nya så långt och bröstner. Och öll mig i taskan som vi är... Lovai, då tar kom. Och det tar också ska ädla om notter för att det blir ringt till slötslivet och stän. Så det är jag öliga kött, kött om jag har hört några attemeldingar om att folk kallade det för att göra lunch. Men jag har inte alltid lunch av boja och säljen och sådana stöv. Så jag har aldrig sett kött. Det är ju frivillig folk som är i slötslivet och det har sitt arbete och allt det här skulle göra när det. Så att jag tar emot att mägna att komma och stäga innanför i ädla om notter. Det är aldrig fantastiskt flott. Men det var långt för sent då. Att, jag har kanske hänt det här inne i husen, det vet jag inte. Men det var nästan som en fest i krut. Så att husen är stäga och ädla och ljus och lov innanför. Jag kan säga 20 minuter från att det fest i till så brände ödla mig i taschen och loft, ja. Så det var øyelig egoslet.
0: Ja, hvordan var det å være så lengt bort og at suttet hette via fjertelefon?
1: Det var jo ikke slått litt. Man har haft akkurat fettligere opprinsing enn hatt. Men man fikk vite på en av veiene at det var kommet ut. Og hittet jeg jo bare de ting så at jeg... Det har betyder inte det längre löpen. Det har fast det. Jag får köpa en soffa och attor. Kläderna får jag köpa attor. Så det är några ting som man inte får attor. Man är i sin kädd rum. Men det är ting man är ordentligt gav. Det är falskande och det som är i tydning. Det har varit allt bjärga ut. Och tog i halvdighet att det är inte så... Alltså jag tog den också rådligande och... Jag kom också om att till sina gånger som jag har mist till bergsjuk och kräft och Anna ta er detta. Det är bara de ting som jag har mist. Jag fick sätta perspektiven också kött upp i hejsen och mer så att ja. Och man sa att det uppringde nästa för att jag sa i långt och och så äggvislir äldre vi är och då sa jag att här husen är att det var allt färdigt, ja. Men alltså jag kom attor och en gång alltså i utroma hon var aldrig väck det är som tjockna vi att ringa vara så äggvislir, men ja.
0: Ja, vad var det för en stöv att du komst hem efter till?
1: Ja, så bara att jag kommer hem och annars kläder man hejer, det var det som man hejer i koffert nu. Det var ett par av buks och några kyrster och inte tänkt att säga att höjer det är en sån meteorologisk katastrof. Så det första man gör att jag var färdig ut till Niklas när jag kommer med en jacka. Så jag är värd, jag är ju nästan hittabyggande i Danmark och och jag nu kom vi in och Las Palmas så jag var här med det en 30 grader då. Så det är nog kallt att komma in att det till börjar att och man också har ont då så det var några timmar som skrev till dem sporten då det skulle finna kläder till mig nej sen tror jag att ju så att familjen där ju finns kläder i sin nej jag har också kläder där så jag har registrerat det att så jag är allt väck ja. Och man går ganska skäggvar så tofflar jag plagg tofflar någon arbetstofflar för oj och jag bara tar jag och skäggvanner och så det har första måste göra för jag kunna jag har själv sundra glav och jag hade man i sånt tänka så man vet så vem ska registrera så att det är så överligt.
0: Av de sociala medierna här hevet och tacka folk någon här server för hjälpna. Kvarion hade det bruk för det.
1: Alltså man har bruk för allt faktiskt och att här är en chatter och här kommer folk alltså jag blev uppringd av rättliga kött av grannarna och spurte om han spurte han som mauren så spurte kolla till förningen av vaska husen så för äldre någon chamber så att ta stå ut hem och det är nog så självsagt och det är också väldigt ut att man ändrar ju upp i timen hos någon. Och jag tackar Sjön Fyri och det här är som nya tvärer som servar ju. Och kona som arbetar ädelsajm, någon tar vi över långt och flyr i starsfällar till henne för att ut och göra hos någon klar. Och hans nu bo i hos någon och allt annat här. Och vi var byggare att göra för kället för att kunna lägga det ut och sånt. Så det är väldigt huset där uppe. Så bara att det var kanske 2015 folk är uppe och vaska och fänga husen klar. Så man har ju klart här roj. Det var helt fantastiskt. Och här kom och kläger och mätter och jag gjorde en insamla nästa. Och rättliga fötta pengarna in. Och det var öjliga rörande att sucha hos falskinn ja var stæði saman um at her og hjálp til. Altså til altså folk vilja gjerne hjálpa men vi har så førum så sundja dei at man har brug for hjálp. Og sjón til ringt at eg hjálpa folk som er sveit til at brug for nokk. Og her var det nok så open list og tei trakka og til 100%. Og man finnst Ja. Alltså det är bara PlayStation och Sjönvarp och badnavåknar och det är allt kommer som man har i bruk för. Och vi fick gå hejdan, dövra med att barnen och i gång 8-20 dagar att han var. Och det är så starfällande tjockånd som tog sig av tog. Så det hade varit otroligt flott.
0: Kvart har jag att toga för tyckon är att folk hjälpte tyckon dessa första idéerna?
1: Det är att höja att jag lattar sådana gånger om att som jag aldrig skriver det var säkert att göra i mig att det var en öjlig ägguslig kjellig händning att det blev till att det är fantastiskt att bli så växt och nu kan man inte säga att alla fall jag bränner husen nya men att det blev att det här som man blev tjockt något detta förlöpet. Det är skvaren på skåret. Det är sådana signelser. Jag har inte sett årrak och så tack som vi där och fyra till hjälperna. Och till just det så lätt att komma i tjockt något. Här har vi folk alla tagit. Och här har man bruk för åkron att flytta åkost och att näka är det av som skulle gjorde en gamla hus och som har ringt att det falt så där kommer bena vägen och så att det är allt att säga. Visst man står ensam alldeles. Och en sån där stöv och så hejda väldigt helt otroligt tungt. Och Men nu ser man efter en otrolig gåna upplevelse. Alltså och Jesus ring upplevelsen och så. Men ta husen och ta upplevelsen lukar som färg i bakgrunden alltså. Jag vet att detta utan om upplevelse är så mycket störst och gott till minka om hitt upplevelse så att nej, till Josh att det är lätt att komma ihåg. Det vill jag säga.
0: Nu har vi till ju sylt ut i hem lunch och det var vi tjena nästa. Är det något som du upplever som kan sammanbäras vid det här som du upplever hemma?
1: Jag vet inte. Alltså, vi såg inte alla städer som vi ser i någon Josh eller Flö och allt. Så trackar folk till lästning, ja. Så att det här är alla flesta folk som vill hjälpa och men det som är särskilt i förrigen är att vi känner nästan allt känner. Så vi är mer vidkommande. Visst vi är i London, eller New York, eller Husbrända Nyer, jag som börjar partner, så har jag inte annan ansikt utan det som utan brandfältsjobb och tillsammans och det som är runt om det. Men nu plötsligt det är som en ägguslig händning och vi är 5,000 falska färger så det rör också på en eller annan matta och tog blod detta sen det särligare och till det som är vad segnar sig att liv i en liten samfälla i förhållande till en stor samfälla i att man vill ju gå på en annan matta.
0: Nu är kvät halver annan måne så är han särska. Är det till kom här till att inte vita kvät för att hända mest?
1: Nej, jag vet inte. Alltså, man är så att man samsynar när vi tredje gynna. Och vi skulle så ha en fond alla dess jäsa vikna. Och ta för att vita mer kvät och kurser att teckningar gör det att de gånger hos någon. Och så annars vita vi inte mer än att hos ni är fullt trycka i och det har kvar sina gångt och ja, jag antar det också tryggt hur det här till att det var eisne väldigt otroliga professioneller och large på alla matan så det är väldigt öliga flott för att tala så i eisne, ja. Så alla vi en jögnum alltså kvar man och väntar som har bara ser väl, fast välvälja.
0: Men till vi är inte här i själva?
1: Det är också planer, ja. Så det är och planen är så att jag får ha sig upp att dörr och ja, så finner man det också att det är då underrättet att tacka till att jag byggt ut i Fjärsland och nu är det underkröv berg till avstånd och annat och jag är så samtidigt för kommunen att jag ser något utla till att man får något byggt i livet här vant igen. Alltså vi har från Havsson trädden till brandmurar och annat och att det att först ju i husen berg utanför och hemmanför det. Och visst slöskeliga flåvården inte fick dracka till så att kvossert berg i husbrädden är ganska drog. Och tror jag att det är standard också tatt. Och jag kände att husen är sån äldre värld ser ägguslig, ja.
0: Och hur ser här att det är så i det?
1: Alltså, det här var då väldigt gott och så han är och jag var mästra sen det här och sån och man finns ju behov av kris och hjälp och annat och tack vare sina gångt. Men annars så alltid är att man hävdar gott och det är först och främst det är så folk någon som är dumma och kunna tacka att man hävdar så gott. Det är som säger Johan, att när man säger ensamhet så är det väldigt otroligt tungt.

0: Senast du gjennar trusti i Europa vaksa. Grannalandene til Ukraina og akkurat Russland beinleis for i ivegang, hybrid, krudj og rønder av vinner seg svigere, eller enn ørende for russere tilvida og utlevida. I Danmark PET kommer vi avværingen til daner at være årvakner. I bredden av det spør jeg vidt hvordan spenta støven avvarsker åken skulle vidt eisene være årvægen, og når kunne føringer vente at få en tilbyggvinger etland så vidt du klar om akkurat skulle hendt. Vi dyrer eisene etter opp av grønlandske snydelsmale, det er noe en vik av søgjene av fragreiningen fra serfrenger Bolsen og Kom som skulle løse hverje brot av menneskeretten de europeeren fram, og omtalen vi om folkedrap av grønlandske folket. Hva folkedrap, og hvordan arbeider og revser man brottskjører imot folkebolken etter utøy? Vi tar oss av en løggfrøing om dette. Velkommen til Bredda. Et eskalerende russisk hybridkrutt imot Europa, skriver danske blei i politikken i Jør. Og i vikene dette hendt. Torsdagen får tyske stjøtten ut og sier at dron og alle oppe av flåvallen i Leipzig som var firebyrst i august, var russisk. Og av stortum tøyende fundet i Berlin, torsdagen kom innlendes og utenrutsraheren fram og sa at alt bender av at det russisk staten som sender at han fred atle og alle oppe av tyske flåvallen. Til hver så leis av 4. august var en drone funnet av Leipzig-flåvallen lastet ved sprøntjøvne. Dronen var funnet nærendes en ukrainsk farmaflåfære som var brukt til å flytte våpen til Ukraina. Dronen sprøntes ikke, men hei hun gjørs det hei en vannlukka stegist av du, så det tog ikke myndelager. Ta, og i august, var ikke sagt hver kunne jo huksas at det var atle av sprøntja dronene, men nå, en lukta månedsetene, sier Alexander Dobrindt, tog ikke innanrutsraheren så leis.
1: Auf eine russische Involvierung bei den geplanten, durchgeführten und auch vereitelten hybriden Aktionen.
0: Han sagde, at kanninger til Tyskeren og øren europæiske London greit vusste at talen bær om en russiske atlan som eisen var ført ut i løyve og forafyr. Og Johan Vatepol utenrutsra herren fortalte om utøyelige stigende Tyskland nu teker.
2: Das russische Generalkonsulat in Bonn wird zum 18. September geschlossen.
0: Russiske Generalkonsulat i Bonn wird stängt 18. September. Russiske Hus i Berlin wird eisne stängt. Ein neue Liste wie russiske Personen som skulle omfattas av atøkken wird gjort og strangere etterlit wird vi hverje russer slipper inn i Tyskland. Og større trust wird lagt av russiske skuggaflåten. Russar hefa sverre attur og Putin forsøtti hefur sagt at Russland hefur ondkju vid dronina etla sprøntja evni og Leipzig at gjerra og að søvan og prekvinni eru planta av tyskarum sjolvum. Men Vestureuropa synes að standa saman um að teka blei fra munnunum og ikkje halda sig attur vi avgjördun åringun. Kaja Kallas, som ovaste fyrir ES-tryggtar og utanrugismal, ver ufyrredegin av fundu vi allar ES-utanrugisraharanar og nutti høy vi að búa frá að vandamengla dronan i Leipzig ver statsstúla vor yfirgangur og að það Russland som staturinn attan fyrir hann. Æsni búa jón frá ennum sanktionspakka í móti Russlandi nummer 22 av slænum som ES-londinu vantandi færi að samtykja í hest. Etter toppfunden sier et nå svenska utenrikesrådfruan Maria Stenegard at Russland røyner at leipa splitt i, men vid motstande enn mer sammen og øker stolen til Ukraina. Hette sambars Kiev Independent. Tormarne Veie, serkunner i russkom vidskiften og Hans Andreas Solvar og granskare og rytunder som eisner fast ved europeiska og russka søv og nødgjertøy. Velkommen til Veie.
3: Takk for det.
0: Hvor dette her at Tyskland nevner Russland ved navnet og i samband med disse her dronene i Leipzig? Hvor det her som står tyngde?
3: Det det vel tyngde. Det det som man kan si er hybridkrutt, og vanlig det såret som fire ganger synder det dulta. Man har mistanke om hvor det men man mener ikke vet det ofte det at han som sender at han for ikke ordentlig vidkjenner hvor det og det som det går ut över vid det heldre kjørlek hvor det alt det har illgrunner om det. Så det nok så tydeligt at har man så beinløs pekar av hvor det så det nok så avgjørende hva det og så, og det betyr vel også at man i Tyskland ser dette som rettelig oversamt, at man beinløs pekar av at det Russland som stender rett av seg. Og det gjør bråd, eller det er nok tilbake om at man får så tydelig ut.
0: Men vi har haft ju flera ärendehändigar här som land till dömes Danmark nästan har sagt att talan är om russar. Kvad är månen nästan att säga det och att säga det?
4: Det är ju en skuldsättning du sätter fram, du säger att det är Russland som ständer att han fyller. Ja. Hvis du säger att vi tar en värld och han är men vi får inte ut det nu, så är det inte skuldsättning. Det vill säga att jag bär emot att kaffe för probier till omkringen ska lita att du tar en skuldsättning, men så är det ägstande att du åker ett annat land eller annat stad för att ständer att han fyller som fungerar i ätsöken, så är det slä av eskalation och i konflikten mellan partierna. Så tar man nu öppet skuldsätter Russland, så kan det nästan bara göra vidskiften vid Russland värre än det är nu.
0: Men vad gör man inte just därför? Är det att man inte har haft så grej präck eller är det att man inte vill vilja?
3: Ja. Råkade vi att det är en partier det är att man kanske inte har haft årliga präck, men man har gått sig hemma ute i 24 och längtar och kanningar har visst att man är också visar på att det är Russland, men man vill inte utvitt det. Och i rock vi att det är nettopp det som Tarmarni innebär att man vill gärna släppa fram att eskalera. Man vet att hvis man gör det så eskalerar man. Och det här tycker vi inte att europeiska land är avhåll i. Tyskland är inte avhåll i att göra det här. Men när man så färg ut på en så vet man också att det är en eskalering som kommer ut. Och det är väl det som är det att man är en knuss är inte på en kramata. Och man kan säga att han den här ätsöken i Leipzig är ju rätt allvarlig. Ja. Alltså visst är det här i ett nästa. Så kunde det kunde ju gått utlöst artikel 5 i NATO-sattmålarna. En bombesprunch var ett lovvetel där och flå för att vi sprunchar en allt för luften, det kunde jag rikva fälls idag, ja. Så det är ju rätt allvarligt, och det är kanske också en fyra att säga helt hel och inte långt.
0: Ja, nu du säger detta vid artikel 5, kanske Lukas du skrev för att han går ut på?
3: Ja, han går ut på att NATO har en artikel 5 som säger att det är det som man kallar musketeröjerna, att ett alla på ett land är ett alla på ett NATO-land, ja. Och NATO är bara, den artikeln är bara ena för aktivera det 2008 samband med alla på World Trade Center i september. Så han har omgått det utlöst är en negativ enda.
0: Och du säger att du vuxar att det kunde enda vi tog i viss nu hända sprungen i Leipzig har ju blivit leverläga.
3: Ja, visst är ettna så heter det ett ordentligt allop av Tyskland.
0: Är det något annat hänt som ger att västra europeiska länderna har finnit mer dirve kan man säga? Att man tår bättre att häka hata steg och säga att vi vet att vad det är till tid?
4: Det kan man kanske säga. Jag håller kanske att detta mer är ett tecken om att Russland är en också desperat där stöve. Russland kommer att köra vujar av vujvetlån i Ukraina. Man är lyckas komma nu gärna. Det är en fastlastad stöve här som tar sig ut till kvart i Ukraina eller Russland klarar att bråta i köknån. Och vad ska man göra vid det här? Och i Russland vet man gott att Ukraina kan bära före krutsch så länge som Ukraina färdig kan stå ur Västerheim. Och då är det allt ägande för Russland att stäcka västerländska stålet till Ukraina. Och hur kan man göra det här? Till mitt land vi att röjna att eskalera stöden på händamaten och sådja hur reaktionen är i Västerheim. Hvis nu onker land börjar få kalta fötter så säger okej, kanske vi kommer för när omkring som är ett ordentligt krutsch mellan NATO och Russland. Kanske vi så skulle omhugsa åkare strategier. Jag tycker inte att komma längt vi tog ut. Det ser inte ut till att en ägare som är via backa ut.
0: Så ta omkilt, men ta också att hända dronan och att här vet om hon är här och är löd vid sprunch eller kanske mer är atlas som att förskräckelse en avvärdning.
4: Nej, det här är signal vi i eisen. Jag tycker först och främst så var planen ju att sprunga en flickvar i luften som skulle transportera vapen till Ukraina. Så det var en mer konkret aktion som har gett till ändamål och täcker sig så. Men så det är signal vi i eisen här att vi kunde göra det här och tyskar göra. Och vi lyckas som himprast inte vi att göra det.
0: Ja, som vi har varit i nu. Så är det inte det enaste. Det är inte det enaste allupet eller misstänken om allupet som har varit framme. Kan jag kallas, man inte bara vi här i Leipzig, hon menar vi att vi behöver häva händningar kring Europa senast och tydligen som man helst, som hon nu balkar som att det här är då att det här är då ymisk slå av alla bon från russiska sjö. Mycket kväll det kom danske Milen Berlinske ut vid en grein, en samråd vid Emil Gressholm som är chef för kontraspionage av danskan. Han är överste för motnjösningarna tja dönon, tja politiets efterrättningstjänste. Överskriften av grein i Berlinske var Russland försöker att hyra danske stedfortredare. PT avslöjer konkreta planer för sabotage i Danmark. Och andra grejen, hon vakter sånt större än ans i Danmark. Och Emil Gressholm berättar i grejen att danska myndigheter har avtryckat Russland och utöjtligen Atlanten och fyrreidjungen av sabotage mot Danmark. Och i grejen ständer är röndenar att indriga folk i Danmark ganga fyrs ett helgilt och mottäkaren anar ofta inte kvör ständer att han fyrer. Det börjar vi uppslöven om att lösa alltså till banala uppgaver till dem att ämnda av sig fyrtöcker, flyttning, postor eller gömsler. Uppgaver som har överflatna kunde synas till Lutland Tuttninja. Men det är en pastor av en större halt. Uppslöjande, säger Emil Gressholm, är ofta skriva av danskan och komma upp och nå att de nå båt hennes telegram eller av spelplattformen, gamingplattformen eller av vanliga sociala medier. Og hessar obetydelige uppgavnar kunne vera kvar som pass av en halt som tar der allar er utfordrar kunne brukas til sabotasje eller til rea folk i fyrtøkene og ikke noen annars. Kvar uppgava snur seg om at kan vi i skiftene kring ena fyrtøk eller framleislo. Hvordan vel verd er hun, er hegn rundt om, hver er der imse byggingene, er verralt, i vevøka, sier altså Emil Gressholm, vi berlinske. Og gjennom ørendanske miljøpolitikken sier herne var sjefrøyngren og granskere i alt som var malen Flemming Splitsboel at dette kommer hånden ikke av overst, og at hybridkrutsk nå er kommet av et annet støy. Jeg har vi selv avværet om at dette ferdet hendte, sier han vi politikken i gjør. Og vi tar var ringt til Flemming Splitsboel, han er vi jo nå. God morgen, Flemming Splitsboel.
5: Ja, god morgen.
0: Du er ikke overrasket over, at PET nu siger, at der foregår konkrete forsøg fra russisk side på at udføre sabotage i Danmark. Og vi her på færøerne sidder og brænder inde med et tillægsspørgsmål. Gælder det også for færøerne?
5: Ja, det gælder sikkert også for færøerne. Nu er det, vi hører fra politiets efterretningstjeneste, det er jo meget specifikt rettet mod våbenindustri. Altså virksomheder i Danmark, der producerer våben eller komponenter til våben. Og indtil videre er det meget specifikt rettet mod det. Men vi skal være mere opmærksomme, og det gælder Danmark, og det gælder færingerne.
0: Kan man forvente forsøg på at rekruttere færinger til at arbejde for Rusland? Er det sandsynligt?
5: Ja, det kan godt være en risiko for. Det er jo ikke sådan, at vi alle sammen er i farezonen. Vi er jo ikke alle sammen. På virkelige, men ligesom der er danskere, så er der også færinger, som kunne være fristet. Det kan være politiske årsager, det kan også være på grund af penge, at man kan tjene penge ved at lave nogle ting. Det kender vi jo alle sammen til. Og måske blive rekrutteret, for eksempel via sociale medier eller andre platforme, til at lave nogle hurtige opgaver og tjene nogle hurtige penge. Så det er klart færinger i Færøerne, men også andre steder, skal måske også være lidt ekstra opmærksom nu, fordi noget af det, man som måske kan være fristende, det kan vise sig at være ikke bare ulovligt, men ekstra ulovligt, fordi det er en udenlandsk efterretningstjeneste, der står bag.
0: Færøerne har jo en forbindelse til Rusland i og med, at vi har nogle fiskeriaftaler med Rusland. Kunne det være der, at man skal være særlig opmærksom, tror du?
5: Ja, det er jo et specielt område for færgerne, og det ved jeg ikke, om det lige sådan kunne være relevant for hybridkrig. Det kunne måske, det kunne også være, altså det kan jo selvfølgelig være russiske skibe, der ligger til, og den interaktion, der er der. Men når du nu bringer fiskeriaftalen op, så er det klart, at den situation, vi er i, nu kommer der sikkert på baggrund af det, vi lige har set i Tyskland, hvor der har været droner med sprængstof ombord.
0: Ja.
5: I Leipzig, og de tyske myndigheder siger, at der vil komme flere sanktioner mod Rusland. Der vil sikkert komme en ny sanktionspakke, en noget større sanktionspakke. Det er klart, at fiskeriaftalen, som I har med Rusland, den kan komme under stigende pres i takt med, at der kommer stadig flere og stadig hårdere sanktioner mod Rusland. Og det er jo ikke kun i Danmark, at den diskussion pågår. Det gør den jo også andre steder i EU. Men jo, i forhold til hybridkrig kan der også være en særskilt udfordring med det her.
0: Tak skal du have. Tak for, at du ville være med, Flemming Spidsbøl.
5: Jamen, selv tak.
0: Ja. Det her var jo et togjende fiskevinne samsvar vi russer. Kunde man vente at det kunne være just det at vi er mer utsett av omkring øyne som her vi fiskevinne og agere? Da man snakker med seg at vi skulle ha mer oppmerksomhet av hva for virksomhet fire ganger.
3: Ja, jeg vet ikke ordentlig. Altså, vi det her var jo at det er fiskevinne samsvar i Russland, og det er vel togjende Russland også vil ha det samsvar. Ja. Så det er vel det samsvar, og det er vel ikke... Vi kan ju sjuta rosar ja att och jag lägger till samstar vi lukar som föringar inte helt sker det ja men det kanske hade andra ting vi har några sanktioner mot de ryska skeppen och så som lägger att förgena men jag var inte sure den är ju så syndrom om förgar är så tojande och isner höp ner alltså tar söner som är nu under i alla i Tyskland och i Danmark så det snurrar sig öna går varje utan av sort som man prioriterar. Og det her har vi ikke lenge av fergene, og jeg vet ikke om det er selv av området. Så det skulle vi til fergene være på vakt, ja, at sår kan hente, og at føringer kunne være utnyttet her, som at det er kunne være det her. Men jeg tror ikke at vi er en så større vandabelt som det landet som er bøgnløs inn i snedet.
0: Men kunde man vente, jeg hadde jo og spørst om ganske andre land enn Russland kunne være interessert i på akkurat med at jeg brukte det sambandet som vi har med Russland til akkurat løgnløst nøstnere virksomhet?
4: Kanske, det kan man gå så ikke utelukke. Men jeg holder til nok så områdende at skilje midtelen test som du kallar för hybridkrutch emot förjon eller hybridattack emot förjon och så hybridattack som ångsträckna brukar förgöra tror jag att det är ju till dömes inte ovanligt att vi har NATO herrskip i förjon, det kommer ofta här nu och det kunde vara att russar kunde haft avhållmål och jag finner mer upplysningar om det skipen till dömes och det kunde man till dömes brukt föringar till. Så hvis man var en russisk skickartjänst så kunde man rent rekrytera föringar till antna samla upplysningar samman eller ringast av för att främja sabotage mot dessa skepp nu. Men det är inte en höttan i mode förjon som så det är inte en russisk höttan som helt ända massa lepa av förjar. Ta hem en rent lobby och under NATO land via bruka förjar. Det skulle ju sjön det vara uppsopat och Det är en vant i alla ställen att man kan rekrytera folk. Jag hade inte känner särskilt stora i förrjön, jag hade inte nekt mig ner i nära ställen. Men det är ett döme som Flemming nämner här, man kunde brukt förrjär till dem. Så vi lockar folk via att bjuda en pengar för till dem ställen.
0: Det kan vara att höra först att djögna skoa, kvör attla kvät och kvör hur vi görs kvät. Ett mål som lös och kostar trubbult är att veta kvät vänder upp och ner. Det kommer till stövn i hemnen är mål om Nord Stream gaslängarna som i september 2022 för att lägga gas.
6: Fyra år sedan är att gasläkare var stäffester av Nord Stream gaslängden och en landsändning ur Bornholm och i Estra Salte och i danskon och svenskon sjöötje. Nord Stream 2 gaslängden var nutt och skulle veta Tyskland gas ur Russland. Men kranen var omgående skruvade från till Russland gjorde inras i Ukraina. Russiska stjötnån visste inte att talan kunde vara om sabotage. En god måned etter gassleggene kundgjørte dæner og svier at sprunching var årsøk til leggene. Sagt hvert og ikke hvor hei og avbyrdene av sprunchingene. Et holdt år etter leggene hette russiske tjovartinget og ST om å sette i versk en kanning av tog som hendte ta sabotasje hver fremt mot Nord Stream gassleggene. Hetta hendi etter að kjenti amerikanski journalisterun Seymour Hersh, som í 1970 vann Pulitzer journalistavirislunna, skrifaði að kævarar úr USA höfðu lagt fjærstúrst sprengjevni við gaslæginsna trutjar mánægir og aðrun sprengjengarnar hendi. Kvíti húsinni úr USA vusti hesum aftur. Stort etter skriver jeg danske blei informasjon at en vaktarbeider til danske vergene tok 112 minutter av russiske skipen og i økjennom 4 dier og er hendingsene. Eitt år etter sprongingarnar av Nord Stream Kialunnen kallar i bæg USA og NATO tilborum fyrir sabotasjo. Ta Kanna og Danmark, Svörutje og Tyskland framvei sprongingarnar. Og Russland og akkarde kanningarliene fyrir a dråla og røyna dilja hver hei framt sabotasjena. Det var eisne ta at Tyska blei Der Spiegel skrivaje at allsamt flere prokk vuste at ukrainsker skund og allopshermen høtte framt eit soknina. Ukraina leie annars Russland undrar at hava kipa fyrir sprangingunnen. Holt anna år etter at gassleikane våre stekka i svenska kanningararbeidet. Og i hesson sambandet seie svenske rujtisåkaren Mats Ljungqvist at tusko undan kanningarnar halda fram. Og at årsaka av at kanningarnar vire hildnar løgnligar kunde han ikkje sia meira. Nu i augustmåna kom så undan kæve at Danmark stekka i sunnum kanningon etter at tuska kanningararbeidet vuste at det var Ukraina som heie framt ætsøknina.
7: Tyskland har gennem længere tid forsøgt at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der tilbage i 2022 sprængte huller i Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. En ukrainsk mand er nu anholdt, og en er tiltalt, men undervejs i efterforskningen, der har Danmark nægtet at hjælpe tyskerne. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi her i DR har fået fat på. De to ukrainske mænd er mistænkte for at være en del af den gruppe af dykkere og elitesoldater, der sprængte rørledningerne. I anklageskriftet står der også, at tyskerne tilbage i februar 2024 fik nej fra Danmark på deres anmodning om hjælp til efterforskningen. En hjælp, som ifølge anklageskriftet blev afvist, fordi de kunne skade danske statsinteresser. Men de tyske anklager, de mangler altså konkrete oplysninger om båden og dens besætning, fortæller vores undersøgende journalist, der har læst anklageskriftet.
8: Christiansø, præcis hvornår er det, de ankommer, for eksempel anden gang, de kommer til Christiansø, det vil tyskerne gerne have vidst. Det har de ikke kunne finde ud af, fordi sådan set ud fra anklageskriftet, de ikke har fået den hjælp, de følte, de skulle have fra tysk eller fra danskerne. Så på den måde er der nogle huller i det i tyskernes viden, som måske kunne have været dækket, hvis dansk politi ville have hjulpet med den her efterforskning, hvilket tyskerne påstår, de ikke har.
7: Og hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift.
0: Her er været så et mål her, som vi miler, og folk annars har haft øjeligt, vil jeg sige, før vi gjort skvært. Her har vi nærmere en chance i en sådan hybridkrutje, at sådan for det er som lever ågen, eller at lytte af oplysninger i røver.
4: Til trupult, og til det som endamålet vi hybriden og krudja, det nemlig at det ikke skal være lagt at spåre en aksjon til han som vil stendere at han fyrer, og til tog at du ofte bruker til de sabotører som du rekrutterer om veis telegram og så videre. Ja. Men nei, til sikkert om øvlet i sommerføren at komme frem til hva vil hende. Men det som gjør det opp at det troblar er jo at det hender hybridkrutsch eller hybridavtøk alla tøyna. Så at du har så reelle nekv imisk hybridavtøk i sen, så har du reelt ongan chans ordentlig å fylja vi. Eisen tøy at det skal nok sånne kanningararbeid til om man blir at norska steinar møvelig er nystøv. Ja, Nord Stream er mye kunne gare seg til at hun blir sprang til luftena. Og nystande nu ser det ut til at var mansfri stiller for domstolen.
0: Hans Andreas, är det något som blivit troligare? Hade folk fyra tygna lättare via fylja vi och i kvörje var till gå och till ont och kvörje man skulle till halta vi?
3: Ja, det vet jag inte. Men alltså hybridkrutch är inte nytt. Det är begreppet är också nytt. Man är ganska stäva från första 20 och allt och till helst bara russare som har brukt det. Men vi vet att russare har brukt det i samband med inrasna i Ukraina i 2014 och Krim allt och illa där det ta då som är gröna männer som runnar runt av Krim och i Östnö i Ukraina, ta i Donbass, ta nog där alla till den fyra, det var ju russiska här, men så var det här på en dag. Vi kände faktiskt för 2022, ja. Och man har alltid kunnat brukt forskjelliga metoder där man är spänt om stövna, att vittlöja folk till att halta forskjellig annat. Det gör man som det kallade Krim om man är en gödsnare och sådär. Men nu är det bara färg att annan nivå till man behöver tecknen blir så arbets, ja, och utveckla som ger det att man har en bättre möjlighet till att göra forskjelliga ting och inte låta den gå ordentligt svår rätt. Så det är inte något nytt här, men man kan säga att omfänt av det blir en äggvistligare nu, så är det.
0: Så det är kanske inte för en sörfröngare Sövringar om 30 år eller om 40 år för hitta att det är man för ordentligt rätt, rätt sett år och för gjort kvärt och för 80 år och för
3: ja. Ja, det är det väl. Vi sitter ju hos om det här, men vi är nöjda att ha alldeles att vi som till dömst tyska sjötna melder ut eller att danska fräknar tänna som melder ut så må vi ha alldeles att vi har inte möjlighet för att checka under passar. Men vi vet ju på att det är ju osäkert och till oss som Tamarne säger till att idén visen är ju nettopp det. Man ska aldrig finna det här på det. Så man kan säga att russarna har varit ahova i att tyskarna har misstanke om att det har fungerat att det här kan skapa OS i Tyskland i sådant, men det var det gärna här att det inte skulle vita det. Så det är det här som gör det så troligt.
0: Och att det är så här som man ganska ser att det är vi, att man följer att man bara nöjst att ha alla till nettopp den där grejen i Berlinska som nu kommer ut, som är en samråd vid en den här stjöran för motnösning. Och han nämner några ting som är hänt, men i här som följer någon spyrja journalisterna inte ett präck från eller kvarje fyrtugor tog sig om eller kvarje personer tog sig om. Han släpper över enaste kältan. Är det här något som händer att ha stöver spusha sig till att man att kräver om att få välja vitan och få fakta på det till förresten till bakgrunden?
3: Ja, och jag tycker att sånt är det som du vill berätta. Alltså, kjallt om stötna vita forskjellting, där vita kanske mer än där vill ut vid, så vill jag det inte ut i Ötlund och sånt. Men man är väl kan komma ut vid gosser i Tyskland och östning Danmark rättliga gröjt hemma melder ut, kan man vilja. Och man säger att man häver präck för både helsbära politiker och östning fräknartallelser som säger det. Mm. Och jag håller östning att det ska suttas i höpe vid allt det som händer fram och undan. Det är ju nekvar sådana här server som har varit i Polen, i London och östning i Tyskland i 2020 och ärastan. Man är östning med det utan man är också visar i att det är Russland som ställer rätt för det, men man har inte sagt det allmänt. Så det ska suttas så i akkurat sammanhang till östning vid det. Och östning det som tar marnen nämner att Russland är öliga pressa. Akkurat nu här är det ganska 500 000 russare i rejer. Halva 1 000 000 ganska som är avskajligörda och ta gånger och inte har ärmötena, så tar det nöjt till att finna upp här och något annat. Och östning amerikanerna är vita till att ha er pressa här och att netto tog kunder blir färdiga och tog bara netto en vidtjänst av CIA i östning i Moskva för inte längst igen. Ja. Så det är pressa och att vita att Russland är pressa vid situationen som är nu.
0: Och vi tog så själva det första åken själva och ville gärna veta om vi är uttryckare eller uttryckare nu än vi var och är en hända vi kan börja i. Vi här var vi ju och spurt. Kosta gånger att få att bättre ivillid iver ågara tryggdarstöv och i färgen. En halvdär tillbyggningar attland tillföringar fär över klar kommande månader till sig Leiver Persson som nu är daldarstjörig av tillbyggningar ögnen Tjövörn.
9: Leiver Persson, nu i samband vi att tillbyggningar vid flottlevörn så säger landstyrsfalkene Markus Stora och Barra Steinilsen i tojunden om frutjadägen att du själv har valt att flytta vid Levern och som i kylde ska det vara avbryt eisen av arbetarna gärna tillbyggningar Atlan. Kanst du greja kom från kusse hette hon samman?
10: Ja, men det har vi ju valt 100% själv. Det som hette är ju en politisk avgör att man skiljer omsidningar och ökert staden som är att arbets- och brunnet lite som tur i tvägen. Här som arbetsomkvarer är värderande i tillstånden som nu äldre arbetssätt lite. Och det som är tillbyggning för om att vara den. Och i tog sambandet så blev jag spurt om jag i hotell att fortsätta arbetssätt lite som tjörer eller att flytta vid till vara den som deltalägare. Och jag vill säga att, nu har vi varit i arbetssätt lite nu i gott och väl 13 år. Här är vi tjörer som tjörer. Och jag har haft den holdingen att man säger att man ska inte vara värande i allt liv via en starv och det är sånt att skifta. Och det är sånt att det kommer något folk och något perspektiv till och så. Så jag har haft det gott att vi att, som man säger, att pröva något nytt men även fokusera på något som man har vid och gör.
9: Du får så framhållande att det här var avbryt av en tillbyggning av Atlant 4 följer. Alltså det var helt attre i 2022 att det kom i samgång kärlek att en tillbyggning av Atlant skulle göras för följare. Och det här bor ju en ett år. När kan man vänta att en sådan tillbyggning av Atlant är klar?
10: Jo, den Atlant som äter Hövus Atlant för kreppestöring i följaren. Hon var Leo för åkerna av Bett för sommarferierna. så hon är gjort. Nu är hon så till som hon säger höringar tillgångna som hon ska vara och i mittel elrejne till så akkurat nu är snä och så får man ut i instans som heter Krepperöje. Att som man säger jag kan gå ner för träd och så ska man vänta till just fyra allas förfunt och så är hon kommer det gällt över allmänt.
9: Är det han samma som du var i kringvart och snackade om sista sommar?
10: Tar vi det här om att det här tillbyggrattan är, ja, så är det.
9: Okej, men tar vi den eisen lukt för eldrejande och skulle vara klar i augusti, september i fjol?
10: Ja, ja, ja. Och så har man haft, som man säger, omkomfattra landstörer och tänka att det är just en lång tog och sånt. Men, och så har vi haft adaktningsväl i mittlarna, så det är ju ting som skulle ha politiska vittjer eisen, ja. Men som sagt, att här projektet kör av spåren och vi har vattnat livet nu, som man säger.
9: Och hentan heldar att landet är det så hon som stäffestor att föringar skulle äga ett utvarsp inne som brukar borta roj och näga mäte och
10: viske? Ska man kanske köra i mittelting. Alltså hentan här är det som sitter i kallade tillbyggar att landet så vi kanske kallar för hövs att landet för kreppestoring i färgen. Till hon som definierar kostnaden för att kreppestoring i kipan hon går samman kvörger kvät, kvörger stapar är det och skulle mötas i den här kreppestoring så är det. Så är det eisen i halvt vid ett annat projekt som heter att här som vi grejerna tar våaner som är det. Och se om man kan göra det här ett våld till immun till hur fyra ägare man ska vara. En avlägg av två projekt och till med ett annat här tillmälde med hemmatillbyggning som kom ut i fjör. Mot jollen i fjör så kom det här som heter lejregler för attacksläslig ut som säger det här om hur ändarna i tillbyggningen skulle arbeta samman immun till attack och så här. Så det kommer att ha som måste tillknytning ut. Det som vantande blir klart nu i löpet av hästen och eisen, det är ett ivligt iver, kan man säga, ett ivligt iver kvar i vant och ökar är det. Kvar i myntlagar eia aperten av ökarna och eftersom kvar våras då är vi mäta er skaldande för forskjelliga ökar.
9: Okej, men det som du så säger, det som vanliga föringar kallar tillbyggningar i Atlant, och kallar hälldare tillbyggningar som oavsett och följer myndlagar värre av följer, det är i färgvatten och det får komma så åt.
10: Det får komma nu kommande man annars.
0: Så ska jag tacka samma nummer. Hällde du att er där blivit öltryggare att vara europeare, att vara föringar? Det är så senast du vikna.
4: Ja, det är det säkert. Ödelförande är europeer. Alltså, det kommer att se om det är i Europa du är. Men generellt, och i europeiska NATO-London och faktiskt i ödeln Europa, så är stövan västerna stivbost. Och här ser tillborna att göra så inte stövna bättre om det är så är mer spänt nu än de var åren. Men sjående, vi skulle ens nu alla tvinna minnas till kvad är det som vi är bänge för, eller kvad är det för höttande vid helt konkret hos om. Är det näck mera vanda mig att vara föringar i det än det var för tvann vikens fjärn, det är det inte. Här är det inte brott som så. Höttande mot förrjön är inte den samma som är mot Polen till dömes. Vi tar av unga tågkinnare som man kan spränga i luftena som transporterar vapen till Ukraina. Men självande så är vi ett parser av NATO och vi är det om vi vill att det är lite parser av sån här strunon mellan NATO och Russland som än till bättre bär er ett så kallat hybridstrui till inte ett våpnastrui och självande avvarskar den generella stövan i Europa eisen i åkken i förrgen men i överskipa så är vi en rättliga trygg och det är vi mest ödeln till Russland hever som så inte nägra bynas intresse i det bakom.
0: Hans Andreas Alvara, helt stort kvart för du att hålla eja vid de kommande dagarna. Kvart är du mest spänd för att hålla eja?
3: Ja, det är något som jag vill kvart för att hända. Kvart rosar är mälde ut och man kommer att anvisa ner. Och det som kan bli sönder vandra mycket och Örstimlandet är om att krutcha för att bli eskalera. Och det är också samtrojat att det är faktiskt det som är hänt vid oss ner. Att vi kunde se att det blev uttryckare i Europa av oss ner. Tog att Russland är välja pressa av oss ner. Och det är väl tog att det gör att det är ätsaknar oss nu. Vi ser det som allt bändra av det. Och tog kan det bli rättliga spänt i Europa. Men och det är något här som man ska hålla det vid.
0: Ja, tack för att vi helst. Och tack för att du kom med det.
3: Tack
0: så mycket.
3: Ja, tack.
0: Og så færre vidt i løggfrøyene. ta folkarattarlig og løggfrøyna. Fyrir ene vikusøyane kom fra grengen fra serfrøyngaboltsnån vi beid danskene og utlenskene serfrøyngene som skulle løysa hverju brot av menneskeretten det erføren fram og i grønlenska snirilsmalen. Malet snur seg i stutten om at kvinner og jenter fra 1913 og 1914 fikk å snirilsette han opp, og en ekvomføren uten å vite hva det var som hendte, og en ekvomføren viskeia og bandløse som fylte. Fra grengen som kom fra Jadein skulle med anna meta om framføring av ivervult og lagt noen ta for i holdtrusjørensøyene kan løses som et folkedrap av grønlenska folket. Her kom og tver fra grengar, tog serfrøyngabolkren for sunder. Tarpa i donsk og serfrøyngane var farne ur bolsnån og gjør det sånne egnom fra greng i stegen. Tannfragrengen var en så hin kordi jøkken ena meding av åheftom fagfolkje, men var mett at ikkje sværa spurningen noen i våre og i arbeidssettingen noen fyri oppgavna. Miriam Cullen og Dali Sambo Doro, som etter våre, er løgfrøyngar ur avgavisten i Sælandi og Alaska. Miriam Cullen arbeider universiteten under Kjeppmannhavn og Dali Sambo Doro i Alaska. Der kommer ikke til denne greia nyestøve om spurningen om folkadrap er feir fram, men grønlandske medelen ser mitt, jeg siterer i hetta uttæra fra greying. En endelig avgørelse om spørsmålet om folkadrap er fortsatt kompleks og kan kun trafes av en domstol med jurisdiksjon, autoritet og ressurser til at innkalle og gennemgå alle tilgjengelige beviser. Og jeg har besøgjende i seneste vik og ferien vil jeg fortalte deg som lustig hva det vi tar oss om, tar vi sier folkadrap og hvor det vi kommer til fire etter malet. Det har vi ikke etnast å slippe å sette rithund noen selv om spurninger, det har vi ikke svært til helteposten eller telefon. Og har vi ikke uttalt seg allmänt i behøver nå fra grengt her det kommet ut. Nå har vi finnet jeg om podlassen løkfrøyng i studiet i åken til å ta oss om etter. Velkommen.
11: Takk for det.
0: Jeg kan podlassen folkadrap, hva det?
11: Ja, altså, det er nok best å forklare det fra det søvdige bakgrunden. Det var så at den første som nevnte det, det var Churchill faktisk under 17. verdenskrig, og øynefjøret, det sier han at tyskere gjør fremme av brottsverk som vi ikke navn har. Og så det en polske jøde som Rafael Lemkin, som i 1934, han var han är vi akär i Polen som lagförening så att och han var så flyttad till Amerika point Iron Christian och han sätter det året som heter Genesis och tillägger som till allt hos honom om det här begreppet som heter Genesis
0: genocide
11: så att och det är så det och så så kom det diskussionen så sen efter fram och så tar ST stån sätta stån så nu 1948 tar man så samtal om att man måste ha några regler om det här på kramat. Och tar German en ST sortmåla om det. Och det var öliga troplar samlingar tror jag att alltså man har samtur om att folkadrap att drepa folk för ett under folk och drepa en pasta om folk att en folkslag tog det över det här som det var. Det skulle vara straffbart. Men man var också samtur om för exempel om visst man förfyllde en politisk konflikt. Om det skulle vara däcka ett litet. Då är russarna tar var bänken för att ha för att rakta av sina kjolver. Och amerikanerna var också bänken för att ha rakta av sina i samband med lite i USA. Och så började kompromis just under 1984. Och faktiskt är det så att till det här kompromis, akkurat den avsättningen i Sottmalan, hon är avsett vid Leo i färgen av östen. Således at hun har lyst til dimmaletting ta 19. i 20. 1926. Ta er lov om lov nummer 132 fra 22. april 1925 om straff for folkedrap. Og hun setter gild i Danmark i 1921 og i fargen hun setter gild i 19. oktober. Og det som det stender her, det er selger tve ting som man skal ha for man leste som jurist til det alltså den stända danskun så att den som i den hensikt helt eller delvis att ödelägga är national. Alltså det ska vara hensikten attlanden om att ödelägga ett national etnologisk rasmässigt eller religiöst grupp som sådan.
0: Det är rätt, ja.
11: Det är lugas som term som är överskriften i öllnes nere. Och det här förra på en av den här diskussionen i samband med snillamalen.
0: Ja, jag tror att det är inte bara, att det snurrar, alltså när man tar sig en forskardrapp, då tar man inte bara om att ta emot för ut och överrättar folk, men jag tror om att föra en forskarsläge och göra nöra sig.
11: Och jag tar mitt land och jag tror att vad du förfyllt en forskarsläge tror jag att det är det är. Men det som är problemet runt juridiskt och i malen och sånt, det är hensikt att ödelägga. Och till här kanske som den stora juridiska diskussionen som har stannat nu i samband med det här smillamalet i Grönlandet, hur det är en hänsyn att öjlädja. Till månader att öjlädja och att hindra. För som man säger till att det är just för att hjälpa. Och så är det ösning, kvar har vi ordrar. Och kjalt, och det är så mänskligt ösning, att kjalt under sådana världskrutskär och i holocaust och allt det här är, holocaust är öliga väl definierat och att det färre fram. Men det är inte präck om att Hitler är just det. Hitler, det är inte bara kom från Hitler. Men vi är ju bostad om att så om att det är så att

0: tog att ha brott, tog det en strafflag i färgen.
1: Men kunde han vara akkurat för falskadrapp?
0: Ja, tog att lagen är kallad i färgen.
1: Men så skulle han vara akkurat för ågare rättarskipan?
0: Ågare rättarskipan, tog att det görs till nationalarnrätt.
1: Men hur kan det så, får ju Simon så att ägare kommer från allt så?
0: Nej, det tog att här är det stater som kämpar. I högdomstolen är det alltid stater. Det är Sydafrika emot Israel, för exempel. Och det var vi har ströjen nu i Palestina att här i Sydafrika inkast Israel för det och vill göra Netanyahu den svärligen tror jag att han har statslojaren.
1: Så det skulle faktiskt vara ett annat land som för till tandomstolen och säger vi hade att Danmark har gjort sig sekt i folkadrapet och så skulle det väl pröva här. Så grönländare kunde faktiskt inte själva föra för en sådan domstol.
0: Tryck vi är som kyparen är och akkurat styrkyparen är och Lötny och man står alltid för sälja. Så släpper Grönland inte till från ett och i hack. Det är pastra till Saltmalan som sådant.
1: Vi tar ur Grönland i torsdagen att det är 143 kvinnor som stämt ut danska staten efter Endigjalde. Det har nu till Jumal i attor så att det är inte några rättarmal heller inte innan huset i Danmark. Här har det här tagit vi avkattlar på nägat att det får ju ett Endigjalde. Det är en lovgjord som gör att det kunde söka med ett Endigjalde. Men är det något annat som det här missar vi att det här var givet avkattlar på att göra det till rättarmal?
0: Nej, inte annan än att man får vissa helt mal i affären så kunde det möjligt att vara lagt så kan Danmark möjligt lägga de fyra stömstövlen här nere och jag som skjolt alltså blir man en avgär om hette ett hette inte men det är bara teoretisk antydning alltså kvärt om det hette inte
1: därför att det var inte att göra vi där var tyvärr inte mer att tyvärr i det hette värt här som vi hötte av breddan i det. Hefðu við mæsikar til sendin í snáhúskóð til auðni eðla í præ, sendu kunnan teldupost af brettin kurlakavier.fo. Og hann er lótið byrð til að lústa til sendin í heimasúi og að Spotify. Brettin verður endursendur í kvöld klokkan 20 og að redaktsjónu í dag voru Mattias Dímon Ness, Annika Bolt og Morsundsen og Katrin Petersen som eisen verð redaktörur. Teknikar verður Kari Annan Berg, teitt og ekki hann sem hefur ábyrðina fyrir það mú skæfu jinklunum sem er færnar út til að redaktörurinn. Við verður aftur við enum nudjum bretta tusdaginn klokkan 20. Farvel. Lunch.

Man ska leva för varandra, ja sannolika gå och syande år. Detta är att vara och i någon, leva och vara näka fyra kvar annan, medan tog en er. Vi tar då er bäst idag, vi är som vägra sanjena. Och så var det Kon-Tiki som ju eisene spalt av för danse av hessar i her minnelige krusfärene ombord av staseliga kipenon Color Magic tja Color Line. Ja, eisene ett gott orkestor och ens väl och gotta så känner vi ju eisene Kon-Tiki väl av dansebandsfestivalen hon i Vaje. Og jeg vet at Bæje, Sundrid og Klaus dama og medalja vel just hentan sanjen, nå kan du lukke dine øyne.

da kvölde skolde sova. Der ånd til at du